1500 þurftu að flýja heimili sín. Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í ára raðir á Spáni. 7 manns er enn saknað. Það sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Englendingar eru á leið í undanúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Það þýðir að HM-ævintýri norðmanna er á enda. Liðin áttust við í æsispennandi leik í kvöld. Andreas Sjeldrup kom normunum yfir á 32. mínútu leiksins. Jude Bellingham jafnaði svo fyrir englendinga í uppbótartíma fyrirháleiks. Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma. Að vísu var mark dæmt af hvoru liði fyrir sig. Jude Bellingham bætti svo öðru marki englendinga við í framlengingu og kom liðinu þar með áfram. Eftir klukkutíma verður flauta til leiks í viðureign Argentínumanna og Svisslendinga. Sigurvegarar í þeim leik mæta Englendingum í undanúrslitum. Og þá það veðrið, sunnan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu á morgun en 5-13 sunnan og austanlands. Dáldil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10-27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartinn. Talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlæga átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri, er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Við hlýðum á lög við ljóð Hafnfirska skálda í flugum. Jónatan Garðarsson hafði umsjón með þættinum.

Komiði sæl. Sem fyrr munur lög sem að hafa verið samin við ljóð ýmissa skálda og hagyrðinga hljóma í þættinum. Við byrjum á nýlegu lagi eftir Yngva Þór Kormáksson sem að samdi við ljóð eftir Anton Helga Jónsson en hann hefur fengist við að yrkja ljóð í hálfa öld eða meira. Anton Helgi fættist í Hafnarfirði 1955 og ólst þar upp fyrstu árin en flutti 12 ára gamalt til Reykjavíkur þar sem hann bjó í mörg ár en flutti síðan aftur í fjörðin. Skáld með tengsl við Hafnarfjörð verða ráðandi í þættinum í dag. Lagi sem við heyrum fyrst frekar rólegt og í djössuðum anda. Söngvararnir Böðvar Rafn Reynisson og Kristína Berendsen syngja. Böðvar jafnan kallaði Bötti og söng á sínum tíma með hljómsveitinni Dalton en Kristína Berendsen frá Færeyjum. Hún hefur meðal annars tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins í tvígang. Þessi tvö ekki alveg ókunnug hvort öðru því þau eru sambýlisfólk og hafa meðal annars sungið saman hér á landi sem og í Færeyjum og Danmörku. Þeir sem skipa latínudeildina sem hljómsveitin sem sér hljófaraleikinn eru gítarleikarinn Edvard Lárusson sem jafnframt upptökustjóri, bassaleikarinn Valdimar Olgeirsson, trommarinn Karl Pétur Smith og píanoleikarinn Jóhannes Guðjónsson.

Böddi Reynis og Kristína Berendsen og lag sem heitir Í hangsinu. Ljóðið eftir Anton Helga Jónsson, lagið samt í Yngvi Þór Kormáksson. Anton Helgi, höfundur ljóðsins, lærði meðal annars bókmenntafræði og heimspeki í Svíþjóð og hefur búið í fæðingabæði sínum undanfaran ár, sem Hafnarfjörður. Við heyrum annað lag eftir Yngva Þór, en að þessu sinni er ljóðið eftir lögfræðingin, ljóðskáldið og stjórnmálamanninn Árna Grétar Finnsson. Hann var frá Akranesi, en flutti til Hafnarfjörðar rúmlega 20 aldri og bjó þar eftir það. Hann var hæstaréttarlögmaður og umboðsmaður tryggingafélagsins Sjóvár almennra, en lét líka mikið að sér kveða í bæjamálapólitíkinni. Árni Grétar var fínt skáld og sendi frá sér nokkra ljóðabækur. Ljóðið sem Guðrún Gunnarsdóttir syngur heitir Ómissandi. En þar yrkir Árni Grétar meðal annars að það óþarfi að taka sig allt og hátíðlega því mannlífið þróast allavega. Lifðu meðan enn er tími til en týndu ekki sjálfum þér í dagsins önnum. Það kemur alltaf maður í manns stað og staðreyndin er sú að það er svo yfirfullt af ómissandi fyrri tíða mönnum í kirkjugörðum landsins. Þetta orti Árni Grétar þó nokkuð áður en Magnús Eiríksson komst að sömu niðurstöðu.

Bubbi Mortens flutti eigið lag við ljóð eftir Árna Grétar Finnsson sem heitir Lífsþor. Eins og fram hefur komið var Árni Grétar lögmaður og stjórnmálamaður sem átti sæti bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkra áratugi. Árni Grétar var oddviti sjálfstæðismanna árabil og með honum í bæjarstjórninni var annar Árni sem var Árni Gunnlaugsson og hann var líka lögmaður. Árni Gunnlaugsson var oddviti félags óháðra borgara og saman skipuðu þessir flokkar meiri hluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkur ár. Árni Gunnlaugsson var mikill söngmaður og samdi jafnframt tónlist. Þar á meðal er lag sem hann samdi við ljóð nafna síns, Árna Grétars Finnssonar. Jóhanna Linnett syngur og blístrar, Björn Thoroddsen leikur á gítar og bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Jóhanna Linnet söng þetta lag sem heitir einfaldlega lagið okkar. Það eftir Árna Gunnlaugsson en kvæðið orti Árni Greta Finnsson. Þessir samherjar í pólitík voru mestu mátar á sínum tíma þó svo að þeir væri forystumenn í sitthvorum stjórnmálaflokknum. Við heyrum annað lag sem Árni Gunnlaugsson samdi við ljóð eftir Árna Gretar en það heitir Haustsýn. Eyjólfur Eyjólfsson syngur og það sem annast hljóðfaraleik eru píanóleikarinn Ingunn Hildur Hauksdóttir og fiðluleikarinn Hrönn Geirlaugsdóttir.

Eyjólfur Eyjólfsson söng lag sem heitir Haustsinn. Það er eftir Árna Gunnlaugsson og hann samdi það við samnefnt ljóð Árna Grétars Finnssonar. Við heyrum eitt lag til viðbótar sem sami við ljóð eftir Árna Grétar, en það lagið Júninótt eftir Matthías Á. Mathiesen, sem var samflokksmaður Árna Grétars og átti sæti á Alþingi í rúmlega 3 áratugi. Matthías lærði ungur að spila píanó og harmoniku og stofnaði hljómsveitina Ungir piltar í Hafnarfirði þegar hann var 15 ára gamall. Meðal þeirra sem voru með honum í þeirri sveit voru trommuleikarinn Guðmundur Steingrímsson og bassaleikarinn Eyþór Þorláksson, sem varð setna þekktur sem gítarleikari. Og síðar bættist saxofónleikari Gunnar Ómslev í hópinn. Matthías Á. Mathiesen samdi nokkur lög, þar á meðal er lag sem var samdi við kvæðið Júninótt eftir Árna Grétar Finnsson. Margrét Eir syngur, Björn Thoroddsen leikur á gítar, Rúnar Georgsson blæs í þverflötu, Agnar Már Magnússon leikur á harmoniku, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Margaret Eyre og lag sem heitir Júnínótt eftir samnefndu kvæði Árna Grétars Finnssonar. Lagið eftir Matthías á Mattisen sem var þjóðkunnur þingmaður og ráðherra tíma. Þjóðlagaflokkurinn lítið eitt naut töluverða vinsalda á sínum tíma. Þau sem skipuðu þennan hóp voru söngkonan Berglind Bjarnadóttir, jafna kölli Linda, gítar- og flautuleikarinn Gunnar Gunnarsson, bassaleikarinn Steinþór Einarsson og gítarleikarinn Jón Árni Þórisson, kallaði Jóndi. Þess ber að geta að þau skiptu forsöngnum gjarnan á milli sinn og rödduðu öll þegar svo bar undir. Þau fluttu alls konar þjóðlagatónlist eða fólktónlist eins og þessi tegund nefnd á ensku. Þar að meðlur og lög eftir höfunda eins og Bob Dylan og fleiri sem við fengum vini sína til að gera íslenska texta við. Og einn þessara vina var skólamaðurinn Hörður Sófaníasson sem var mjög hagmæltur og birti stundum söngteksta sína undir leyninafninu Lítill Trítill. Hörður samti til að mynda íslenska texta við lagið The Times They Are Changing eftir Bob Dylan og nefndi það á íslensku Tímarnir líða og breytast.

Þjóðlagakvartettin Lítið eitt og lagið Tímarnir líða og breytast, lagið eftir Bob Dylan, en íslenska textan gerði Hörður Sófóníasson. Hörður var skáti og Gunnar Gunnarsson sem leiðis og þeir kynntust í skátunum. Hörður var vinsall kennari og langt árabil og skólastjóri í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Hann fór létt með að yrkja kvæði, hvort sem það voru tækifæriskvæði eða söngvísur eins og þessi sem að lítið eitt flutti rétt í þessu. Hljóðritun þessa lags var gerð árið 1973 og villum að heyra lítið eitt flytja annað erlend lag og íslenskan texta Harðar Sófóníassonar sem kom út á þessari sömu plötu. Lagið eftir Billy Ed Wheeler sem samti meðan annars lagið Jackson fyrir Johnny Cash og June Carter Cash. En þetta lag heitir á ensku Cold Tattoo en á íslensku nefnist það á kvöldin. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd.

Þjóðlagasveitin Lítið eitt og lag sem heitir á íslensku á kvöldin en upprunalegt heiti þess er Cold Tattoo. Höfundur íslenska textans er Hörður Sófóníasson. Að lokum heyrum við lag úr allt annar átt en það er lag sem heitir Opið Þorp og er eftir fjórmenningana sem skipa hljómsveitina Dyktu. Söngkvæðið er hins vegar eftir skáldkonuna Kristínu Ómarsdóttur sem er frá Hafnarfirði þó sem hún hafi búið langa hríð í Reykjavík. Það er Haukur Heiðar Hauksson sem syngur og leikur á píanó, Jón Bjarni Pétursson leikur á gítar, Jón Þór Sigursson á trommur og Skúli Seta Gestsson á bassa. Lagið er frá árinu 2012. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson kynnti lög við ljóð Hafnfirska skálda í flugum. Næst í næturútvarpi eru sumarheimskviður.

0: Við höldum áfram með sumar heimskviðurnar og rifum upp mál frá liðunum vetri og þátturinn í dag helgaður bara einu máli.
1: Já, núna það saga Palómu sem að við getum nú líklega ekki kallað annað en harmsögu. Palóma Shemirani frá suðausturhluta Bretlands var aðeins 23 ára þegar hún lést úr eitilfrumu krabbameini í fyrra sumar. En þegar hún greindist 7 mánuðum áður voru taldar 80% líkur á að hún næði fullum bata með lyfameðferð.
0: Já, móðir hennar Kate Shemirani er líka þekkt í Bretlandi. Hún missti leyfi sitt sem hjúkrunarfræðingur í kórnuverufaraldrinum fyrir að dreifa skaðlegum upplýsingum COVID-19 og hún, þess að henni tókst að sannfara dóttur sína að hafna lyfameðferð þegar hún greindist með krabbameinið og gangast frekar undir óvísindalega meðferðir skottulækna. Og dótturinn tapaði því baráttu sinni við meinið.
1: Já, dánardómstjóri í Bretlandi segir umsjá Kate Shemirani yfir dóttur sinni ófullnægjandi og skammarlega en ekki glæpsamlega og bróðir Palómu ósáttur við niðurstöðuna.
0: Einmitt, og í viðtali við Odd Þórðarson segir þessi bróðir sem heitir Gabriel að hann kenni móður þeirra andlát systur sinnar. Mamma þeirra hafi á grundvelli samsæriskenninga og vantrúar á heilbrigðiskerfið sannfært hana að hafna lyfameðferð. Við skulum nú heyra sögu Palómu. Oddur, hvernig rataði þessi saga til þín?
2: Ég þarf nú bara þannig að ég sat í bílnum mínum og rambaði svona eiginlega bara inn á þátt á BBC World Service breska fjölskyldu þar sem þrjú annars venjuleg börn alast upp við að foreldrar þeirra trúa allskyns brjáluðum samsæriskenningum. Og þess að spilla endilega öllu og þá gerist nokkuð hræðilegt sem kannski ekki endilega hefði þurft að gerast ef foreldrarnir væri ekki komnir á kafi alls konar vitlaus á internetinu. Og sagan var bara hreinlega það grípandi að ég var löngu komin á áfangastað en bara varð að heyra hver málalokin yrðu þannig að ég sat út á bílastæði heima í örugglega hálftíma til að heyra allan þáttinn.
0: Einmitt, og ákvæmst að bara taka þetta sjálfur til umfjöllunar og rættir við þau sem komu að þættir með það ekki?
2: Já, ég bara sendi þáttastjóðnundunum Línu og spurði hvort að hún vildi segja mér eitthvað frá þessum máli og í hennar eigin orðum og hún fjallst á það. Og svo tókst mér sömulegis að ná viðtali við tvíburabróður Palómu sem er hann í Gabriel og þráttur að vera bara 24 ára hefur hann mátt þola margt ævina sem hreinlega var sláandi að heyra um.
0: Einmitt og við heyrum í þeim báðum hérna þeir smástund en þetta mál það hefur farið mjög hátt er það ekki?
2: Jú, þáttastjórnandinn sem ég ræti við, hún sérhefur sig í samsæriskenningum og samfélagsmiðlum og gerði hlaðvarpseríu á BBC sem er hann í fjölskylduna sem heitir Mariana in Conspiracy Land og hún varð mjög vinsæl og svo var málið sömulegist tekið fyrir í Panorama þætti BBC sem eru þetta eitt þekktasti fréttaskýringaþáttur í heimi.
0: Já, og svo verður málið núna tekið fyrir í heimskviðu. Við leiðum þér Oddur Þórðarson að taka við.
2: Í bænum Uckfield í Surrey sýslu á suðaustur Englandi er jafnan ekki ígja mikið að vera. Bærin dregur nafn sitt af áni Uck sem hann stendur við og er talið að þessi litla spræna sem rennur út í hinna stærri ós á sé kennd við 13. aldarmanninn Ukka. Uckfield er þá engi Ukka ef sá maður var þá yfir höfuð nokkuð tíma uppi. 14.000 lifa og hrærast í þessum sifjulega bæ sem telur ekki mikið fleira en örfáar verslunagötur, reisulega gamla kirkju á gróðursælum reit og lágreist músteinshlaðin hús sem mynda lítil hverfi í kringum rólegan miðbæinn. Dæmigerður breskur smábær. Og á yfirborðinu virtist ein miðstéttar fjölskyldan í einu múrsteinshúsinu líka einmitt það. Dæmigerð fjölskylda, Faramars og Kate Shemirani og börn þeirra, Sebastian og tvíburarnir Gabriel og Paloma. En undir niðri bjó þó mikið myrkur.
3: That looks like a second plane.
4: As just I didn't see a plane go in, That just exploded.
3: We just saw another plane coming in from the side.
2: Faramars Shemirani varð mjög upptekinn af samsæriskenningum árásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001, fljótlega eftir að þær voru gerðar. Umræðan hvort árásirnar hafi verið heimatilbúið plott eru enda lífsegar. Á heimili Shemirani fjölskyldunar glumdu því oft í bæði sjómorpu og útvarpi misgáfulegar heimildamyndir og þættir heimsifir af skuggalegra samtaka. Þegar Kate og Faramas óku börnum sínum sifjuleg stræti Ökkfíld áleiðis í skólan á morgnana, ómaði gjarnan í bílnum útvarsþáttur bandaríska samsæriskenningasmiðsins Alex Jones. Ófögnuður hans að skotárásin í Sandy Hook barnaskólanum í Connecticut hefði ekki átt sér stað í raun og veru, á meðal þeirrar vitleysu sem haldið var að þeim Sebastian, Gabriel og Palomu þegar þau voru enn bara börn. Ekki mikið eldri en þau 20 börn sem ódæðismaður skaut til bana í Sandy Hook árið 2012, auk 6 starfsmanna við skólan. Ein versta skotárás í skóla í sögu Bandaríkjanna. I know they staged those terror attacks. You know what it's like to go up to this and go out every day and go past the peer pressure? Fyrr en varði fór Kate Shemirani að sýna þessu dútli eiginmann síns áhuga. Hún sökti sér sjálf ofan í hverja samsæriskenningunum á fætur annari. Börn þeirra hjóna lýsa að í grunnskóla hafi þau trúað því að breska konungsfjölskyldan væri öll skipuð hamskiptandi eðlufólki sem gæti flust milli víta þessa heims en hefði þó aðsetur undir yfirborði jarðar og stýrði okkur mönnunum eins og strengjabróðum önnur vel þekkt samsæriskenning sem af einhverjum ástæðum lifir góðu lífi. No vaccine's ever been proven safe and no vaccine has ever been proven effective.
5: Kate Shemirani's emerged as a spokesperson for the extreme...
6: So Kate Shemirani is a prominent British conspiracy theorist. She's someone who really grew her reach during the COVID-19 pandemic. So she trained as a nurse.
2: Þetta Marianna Spring. Blaðamaður hjá breska ríkisútvarpinu. Hún hefur fjallað samsæriskenningar og samfélagsmiðla árum saman og kynntist Shemirani fjölskyldunni afar náið.
6: She perhaps became most infamous for comments she made likening the NHS, the health service in the UK to Nazi Germany, suggesting that there were these nefarious plots and wrongdoing happening that went way beyond legitimate concerns and questions that people might have.
2: Marianna kynntist Kate fyrir nokkrum árum eftir að hún varð ekki lengur bara áhugamanneskja samsæriskenningar, heldur alrændur samsæriskenningasmiður sem predikaði illa ígrundaðar hugmyndir frammi fyrir stórum fylgjendahópi á samfélagsmiðlum. Kate Shemirani útskrifaðist sem hjúkrunarfræðingur á 9. áratugnum og varð fræg í koronaveirufaraldrinum fyrir að breiða út hugmyndir sínar skaðsemi bóluefna við COVID-19. Nýtti hún þar bakgrunn sinn úr læknisfræði til að skapa sér trúverðuleika sem einarður andstæðingur alls þess sem faraldurinn hafði í för með sér, bæði í Bretlandi og víðar, grímuskyldu, bólusetningavottorð, samkomubann og fleira. En það voru ekki endilega efnahagslegar eða félagslegar ástæður sem bjuggu þar að baki, eins og hjá kannski eðlilega þengjandi efasemdar fólki. Heldur galnar hugmyndir að faraldurinn hefði verið þaulskipulögð leið til að hefja heims þjóðar morð, eins og hún kallaði það, með því að myrða hvert mannsbarn úr óútskýrðri veiki. Ég kannski ekki alveg óútskýrðri, því Kate hafði svör á reiðum höndum. Hún trúði því að stjórnvöld í Bretlandi væru einatt að koma upp 5G möstrum allt land, samhliða bólusetningu við COVID, sem eruðu síðan notuð til þess að virkja eiturefni í hverjum þeim sem byggir nærri möstrunum. Eiturefni sem auðvitað hafði verið blandað út í COVID-sprauturnar. Allt þetta kæmi svo til með að draga heimsbyðina alla til ótímabær svo kvalafull stöðu. Á fjölmönnum útifundum í miðborg Lundúna í miðjum heimsfaraldri líkti Kate Shemirani breska heilbrigðiskerfinu við þriðja ríki nasismans og sagði starfsmenn þess leggja í kvívetna á ráðun að drepa alla breta. Og fyrir þessu bulli var nokkur hljómgrunnur, 100 manna mættu á mótmælin sem hún skipulagði og hróður hennar barst fyrir vikið víðar.
6: She makes these increasingly inflammatory comments about medics, doctors, the pandemic. It sparks outrage. She's struck off by the body in the UK that decides essentially whether you can be a practicing, a registered nurse or not.
2: Yfirlýsingagleði Kate Shemirani kostaði hana lokum bæði leyfi hennar sem hjúkrunarfræðingur og reikninga á öllum helstu samfélagsmiðlum. Hún var bönnuð á Twitter, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram. En þá...
6: And then Elon Musk buys Twitter, he changes the rules, he brings a lot of people back, including accounts like Kate Shimarani's, which are reinstated because of concerns around sort of censorship and that accounts were being unfairly removed. She also returns to several of the other major sites. Her influence and prominence grows again.
7: Þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti Twitter og breytti í X, leifti hann aftur á miðlinn fólki sem áður hafði verið bannað, eins og Kate Shimarani, og vinsældir hennar jökust á nýjanleik. Í dag predikar hún boðskap sinn frammi fyrir 80.000 fylgjendum á X og samanlagt á öllum helstu samfélagsmiðlum hefur efni hennar verið skoðað fleiri milljón sinnum.
8: Hey Outseek, it's Kate Shimarani here, natural nurse in a toxic world. So yesterday I was in
7: my... Á samfélagsmiðlum kallar Kate sig náttúrulegu hjúkuna í eitruðum heimi. Þar boðar hún lækningamátt hverskins grasa og fræja og segir hefðbundnar læknismeðferðir til þess fallnar að drepa þá sjúklinga sem þær þykja. Fjöldi krabbameinssjúklinga virðist leita ásjár náttúrulegu hjúkunar og hún gjarnan boðin og búin að aðstoða.
9: Hæ Kate, til ykkur blanda vítamínum og steinefnum sem ég get tekið til heilsubótar? Ég 54 ára kona og mér langar til að vera lyfja og apotex frí eins lengi og hægt
10: Sendu mig póst.
11: Hæ Kate, hefur verið að reyna ná í þig. Vinkona mín með krabbamein í legi og blóðkrabbamein. Og ég man að þú skrifaðir að hafa sigrast á brjóstakrabbameini með náttúrulegum lyfjum. Skrifaðir bók eða get ég fundið eitthvað það sem tókst inn? Kæra þakkir.
10: Sendu mér endilega póst, en fyrst einkaskilaboð.
7: Kate heldur einnig úti netverslun þar sem krabbameinssjúkum býðist að borga 10.000 fyrir 12 vikna námskeið. Þar sem þeir fá fræðslu allar þær óhefðbundnu meðferðir við krabbameini sem hún segir að læknar haldi leyndum fyrir sjúklingum. Aprikósu fræ eru einnig til sölu í vefverslunni sem hún segir að séu allra meina bót.
6: But she perhaps became most acutely on my radar when I was contacted by Gabriel's elder brother Sebastian in 2020 who said to me I'm really really worried about the impact that my mum is having on public health and I don't feel like I can just sit on the sidelines and not say
7: Þegar fylgjendahópur Kate tók að vaxa hraðar sendi elsti sonur hennar Sebastian Marionu skilaboð Hann tjáði henni að hann hefði áhyggjur af þeim áhrifum sem móðir hans gæti mögulega haft á lýðhelsu Breta og rann blóðið til skyldunar að gera eitthvað í málunum, reyna að stöðva framgöngu móðusinnar. Svo fór að Kate samþykkti að veita Marionu viðtal og fór hún því heimsókn á heimili sem rann í fjölskyldunar í Ökkvíld. Þegar þarna komið sögu samband Kate sem rann í við börn sín orðið afar slæmt. Sinn hennar tveir tala ekki lengur við hana. En Paloma, enka dóttirinn, á enni sambandi við Kate þótt að sé eftir við flókið. Þannig Paloma enda líst, bráð greindri og hjartahlýri ungri stúlku sem í stað þess að stofna til illinda við gallaða móður sína reyndi að sameina fjölskyldu sína þegar aðrir í fjölskyldunni reyndu að sundra henni. Vinkonur Palomu lýsa henni sem sönnum vini, sí brosandi og fyndin, alltaf að bregða á leik og gera grín.
12: She's super funny, she's super goofy.
7: Heimskveður rættu við tvíburabróður Palomu, Gabriel Shimarani.
12: You know, we used to both like, you know, we were both super uncool at school, so we used to laugh at like, you know, we were like each other in like different bodies. Very intelligent, very successful, but like not in a way that she'd ever impose that success on you or like remind you of it. So, you know, it's very humble in that respect.
7: Paloma og Gabriel voru miklir vinir. Hann segir að þau hafi verið eins og framlenging hvort af öðru. Hún klár náði árangri og nam portúgölsku og spænsku við Cambridge háskóla. En þó nuttaði hún bróður sínum aldrei upp úr því að hún væri klárar en hann. Í Cambridge kynntist Paloma hinum sænskættaða Ander og felduðu fljótt hugi saman. Ander ætlaði, rétt eins og Gabriel og Mariana, að ræða við heimskuður en baðst hún að lokum undan viðtali. Þegar Paloma flutti á heimavist rofnuðu tengslin við móðuruna og hennar vanstiltu hugmyndir lífið og tilveruna. Paloma fór hægt og rólega að blómstra í nýju umhverfi með nýjum vinum og nýjum kærasta. Vinkonur hennar lýsa því að stundum hafi innrætingin úr barnæsku þó gekkst í gegn. Á heitum sumardögum til dæmis afþakkaði Paloma pent þegar vinkonur hennar buði henni sólarvörn. Hún sagði hana valda krabbameini. Þær hristu bara hausinn og hlógu svo þegar hún, ljós yfirlitum, brann illa í hverri lautarferðina á fætur annari. Ég spurði Gabriel hvernig það hefði verið að alast upp á heimili með samsæriskenningar allt líkjandi.
12: I think the main thing that people need to understand is they always ask a question of like, oh, you know, it must have been so weird growing up as a kid, but like, I've obviously like, you know, I've never had another upbringing, that was just my upbringing. So you always know that stuff's a bit off, but you never like...
7: Gabriel segir að hann hafi ekki þekkt neitt annað. Svona var bara uppeldið og lengst af hafi hann og sískin hans ekki fundið að þeirra barnæska væri frábrugðin uppvaxtar árum annara. Fólk haldir reyndar oft að samsæriskenninga brjálæðingar séu ekki vont fólk. Það trúi kannski allskins dellu en sé síðan vænstu ættingjar, nágrannar, vinnufélagar eða foreldrar. En Gabriel segir að aðrir sem deilir reynslu hans viti betur. Þeir sem aðhyllist samsæriskenningar séu oft ofbeldisfullir, oft í garð barna sinna. Þar sem þessáttar hugmyndafræði byggist á grunni vænisíki og vantrú á allt og alla, að allir viljið ríkt.
12: Every conspiracy theorist I've spoken to, every kid of a conspiracy theorist I've spoken to, or the documentaries I've watched, especially the parents, they're always abusive parents. Because, you know, conspiracy theories are founded on a fundamental sense of paranoia and distrust that bad people are out to get you. So that extends to their personal life as well. It extends to how they...
7: Gabriel segir að foreldrar hans, sem hann kallar ekki mömmu og pappa lengur, bara Kate og Faramars, hafi beitt þau sískinin ofbeldi. Faramars sérstaklega gagnvart elsta sinni sínum Sebastian, en Kate einna helst gegn tvíburunum Palomu og Gabriel. Ofbeldið var bæði andlegt og líkamlegt. Í barnæsku skammaðist Gabriel sín ekki endilega fyrir að foreldrar hans aðhyltust samsæriskenningar. Jafnvel ekki þó til dæmis hann og bróður hans hefðu trúað vitleysunni í foreldrum sínum hamskiptandi eðlufólk í Buckinghamhöll. Hann hafi hins vegar helst skammast sín fyrir ofbeldið. Að nágrannarnir vissu að lögreglan væri tíður gestur á heimili fjölskyldunar í Ökvíld.
12: When I was ashamed of my family or thought my family was weird, it was less because of the conspiracy theories. It was more because like, oh, it's embarrassing that like the neighbors know that the police have been around or like, you know, our secret is that like, you know, like our parents hit each other, our parents hit us.
0: Já, eins og þú lofaðir í upphafjótu, þá þetta ótrúlega mögnu saga og svona grúfir svolítið svona mikið myrkur þannig yfir, ekki nóg með að foreldrarnir innræti börnunum sínum eitthvað brjálaðar samsæðiskenningar, þá beitaðu börnin líka ofbeldi.
7: Já, og þetta heldur eiginlega bara áfram, því að það sem að gerist að í lok árs 2023, þegar að Paloma og Gabriel eru bara rétt rúmlega tvítug, að þá berur hún að finna fyrir öndunar erfileikum og þyngslum fyrir brjósti og hún veitir læknis og eftir miklar og stífar rannsóknir hún greind með eitilfrumu krabbamein og hún hafði áður lísti að krabbamein væri eitthvað hræðilegasti sem hún geti ímynda sér og þess vegna var það henni mikið áfalla að greinast og það svona ung.
0: Einmitt, og eitilfrumu krabbamein, hvernig svona hversu alvarlegt er það þó allt krabbamein séu þetta alvarlegt, hvernig svona já, hvað getur sagt mér þessa tegund krabbameins?
7: Sko, eitilfrumu krabbamein getur verið alvarlegt og getur verið það ekki þó svo, eins og segir, krabbamein eru þetta alltaf alvarlegt en eitilfrumu krabbamein sem sagt ýmist hægfara eða hraðvirt og þetta hægfara dreifir sér hægar en það erfiðara eiga við það með lyfjameðferð þetta hraðvirka, það dreifir sér hraðar en lifið með fyrir virka í mjög mörgum tilfellum og Paloma greinist með hraðvirt æxli eins og nokkuð algengt að greinist í ungu fólki og henni eru gefnar 80% líkur á að sigrast á þessu krabbameini sem sagt bara mjög góða líkur en aðeins ef hún gengst undir lifið meðferð og ef ekki að þá gæti þetta krabbamein orðið algjör einstefna.
0: Einmitt, og það þá eitthvað sem segir mér að mamma hennar, hún Kate, komi hérna eitthvað meira við sögur ekki.
7: Já, það bara rétt metið. Paloma fær strax kynningu á lyfjameðferð sem læknar telja geti vel ráðið niðurlögum æxlisins. Ander, kærasti hennar, sem var meðinni á Maidstone sjúkrahúsinu, ekki ígja langt frá Ökvíld þegar hún fekk fréttirnar, lýsir því að hún hafi verið algjörlega stein runnin. Dofinn anspænist þessu risavaxna verkefni. Hún hafi því, án þess að ígrunda það eitthvað sérstaklega, samþykkt að gangast undir lyfjameðferð. Fer maður ekki annars bara eftir ráðleggingum lækna í þessum aðstæðum. Þótt samband þeirra mæðgna hengi þarna svo að segja á bláþræði, vildi Paloma samt hafa móður sína sér við hlið á þessum erfiðu tímum. Hún var ekki nema 22 ára og aðeins nýflutt að heiman. Þegar Kate frétti hvernig málunum lá, stóð ekki á viðbrugðunum. Hún sendi Ander smáskilabóð.
10: Paloma má ekki undirrita eða veita samþykki við lyfjameðferð. Það getur engin gætt hennar eins og ég.
7: Paloma, Ander og móðir hans sem einnig var viðstödd vissu að viðbrögð Kate gætu orðið ofsafengin og vöruðu lækna við. Þeir rættu meira að segja síni milli hvort ekki bæri að verja Palómu frá áhrifum móðurinnar sem greinilega var með ansi vafasamar hugmyndir þá aðstoð sem starfsfólk Maidstone sjúkrahússins vildi veita Palómu. Eftir miklar vangaveltur sættust þeir þó á að Paloma væri sjálfráða og nægilega fullburða til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eigin heilsu, alveg sama hvað móðirinnar kynni að ráðleggjanni. Og svo kom að því að Kate náði til dóttur sinnar og tók hún strax til við að skipa henni fyrir hvað hún skildi samþykja og hvað ekki. Paloma leitaði líka til félaga móður sinnar sem hefur sömu efasendur hefðbundin læknisfræði. Hann sagði líkindareikning læknana, 80%, stórlega ýktan. Lífslíkur hennar væru ekki svo góðar og hún ætti að íhuga alvarlega aðrar óhefðbundnari leiðir. Það hljóma kannski undarlega að velta því mikið fyrir sér hvort maður þiggur meðferðið krabbameini sem hann stendur til boða eða ekki. En í huga Palómu var það sjálfsagt mál. Hún var enda bráðskörp og vildi vega og meta þá kosti sem hún stóð frammi fyrir. Það staðreynd að lyfjameðferðin við krabbameini geta fylgt aukaverkanir, hármissir, ógleði og uppköst, almennur slappleiki og jafnvel ófrjósemi. Paloma elskaði börn og langaði að eignast sín eigin í fyllingu tímans, sína þeim kannski meiri mildi en foreldrar hennar höfðu sýnt henni. Agnes Smáradóttir krabbameins læknir og yfirlæknir líflækninga krabbameina á Landspítalanum. Hún hefur starfað við fæið lengi og þekkir vel hvernig krabbameinssjúklingum líður þegar þeir greinast fyrst með þennan illvíga sjúkdóm. Hún þekkir meira að segja dæmi hér á landi að fólk, og jafnvel ungt fólk, hafni meðferð og leiti frekar óhefðbundana leiða. Hún segir þessa sjúklinga eftirminnilega og þessi mál erfið. Ég spurði hana hvers vegna.
13: Það bara svona því maður telur og með hérna, vísindir og rannsóknir og reynslu að maður getur breytt miklu og fólk líður miklu betur og lifir lengur og svo erum við með mjög öflugt kerfi varðandi svona aukaverkanir lyfja, hvað getum við gert við því, við erum með teimi sem sérstaklega sérhaft í slíkum. Þannig að maður veit að maður getur gert mikið fyrir einstaklingin en hann kýsa að þykja það ekki. Og já, það svona bara svolítið erfitt en maður verið að kyngja því þegar fólk á rétt að neyta meðferð. Það bara þannig í lögum. Þetta hefur alltaf gegnum gangandi og það hafa alltaf verið einstaklingar oft mjög samfarandi sem að er tala á móti hefðbundnum lyfjum eða og krabbameinsmeðferðum og það er alltaf og hefur verið lengi að þetta að við krabbameinslæknar séum að máli hjá lyfjafyrirtækjunum og hérna eða þá bara í heiminum öllum sko það er bara ekki á Íslandi endilega heldur bara að læknar séu sem sagt handbendi lyfjafyrirtækja sem vilja hafa eitthvað illt í huga. Síðan náttúrulega þess að koma svona bylgjur með alls konar þegar ég er búin að vera lengi í þessu starfi og þegar ég byrjaði þá var lúpínuseiði þá átti það að lækna allt en sumi tóku það á leið betur en voru í hefðbundni með fyrir líka sko en svo nóni safi var annað og svartu pipar og eplasafi og kom líka og, en svo hefur þetta svona feitað út af því þetta virkar ekki gegn krabbameinu.
7: Fólk sem greinist með krabbamein stendur skyndilega frammi fyrir risastóru verkefni. Í orra hríð upplýsinga bæði frá læknum og af internetinu og samfélagsmiðlum skiljanlegt að fólk verði óttaslegið.
13: Og fólk út í bæ sem þykist vita sem hefur ekki sem sagt, hefur ekki verið að meðhandla krabbamein sjúklinga og lærðir í því, háskólamenntaðir í því, geta verið með alls konar staðreyndir sem að það ber enga ábyrgð á. En það bara þetta eitthvað sem við trúa og þannig og getur verið mjög sannfærandi. Það getur verið, það örugglega mjög erfitt.
7: Hvað hægt að gera þegar nú þetta mál sem að við erum með tölufullunar í Bretlandi? Nú það þetta svolítið svona alvarlegum toga. Ímyndum okkur að svona kæmi upp hér á landi. Hvaða tól og tæki hafa læknar til þess að ég reyna að grípa inn í og ég vil hafa áhrif á sjálfsákvörðunarrétt sjúklingsins. Er einhver slíkur réttur að tól til staðar? Geta læknir eitthvað gert eða eru þeir alveg valdalausir?
13: Já, einstaklingur raunir ræður og eins og þessu, það sem ég var búin að lesa um þetta tilfelli, þá er þetta ekki barn, heldur þetta er fullorðin einstaklingur og hún hefur alveg fullan rétt á að taka sig hana eigin ákvörðanir. Það sem að maður, það sem að getur gert, það bara að veita góðar upplýsingar og skýrar og það oft, þá, og líka það sé eitthvað teimi, sérst að það sé ekki bara læknirinn, heldur sé þá kannski hjúknarfræðingurinn líka, félagsráðgjafi, sálfræðingur, eitthvað til að styðja andlegu hliðina, kvíðan og leggja það bara staðréttin á borði, þetta er hægt að gera, veist, við erum í þessu búin að vinna í þessu 10 ára og þetta segja vísindin og en svo er það bara einstaklingur sjálfur sem á alveg fullan rétt að segja henni.
7: Svo fór á endanum að Paloma valdið að gangast ekki undir lyfjameðferð og þar réð þrýstingur móður hennar úrslitum. Bræður hennar lýsaði svo að þegar sískinin hafi orðið fullnuma hafi þeir verið fljótir að loka á móður sína vegna alls ofbeldisins. En Paloma vildi alltaf frekar reyna sjá hið jákvæða og hélt ef til vill í vonuna að kæmi hún vel fram við móður sína þrátt fyrir allt myndi samband þeirra ekki alveg glatast. Með semingi fjelst Paloma svo á að flytja inn til móður sínar. Hún var í hennar umsjá og fór í einu og öllu eftir ráðleggingum hennar í baráttunni við meinið. Vegan, mataræði, djús, kúrar og kaffi stólpípur. Það eins og ristilskólun nema með kaffi sem margir telja að sé allra meina bót, en læknar eru þó samanlöfum að ráði alls ekki niðurlöfum sjúkdóma á borfi krabbamein. Þegar mest lét er talið að Paloma hafi fengið 5 kaffi stólpípur á dag. Allt þetta og fleira var hluti af Gerson meðferð svo kallaðri sem efasemda fólk hefðbundnar læknismeðferðir segir að geti hjálpað krabbameinssjúklingum. Breska krabbameinsfélagið segir að engar sannanir séu fyrir því og frekar geti slík meðferð leitt til skaðlegra aukaverkana sem geti verið krabbameinssjúklingum ansi þungbærar. Þessi Gerson meðferð virðist hafa verið að undirlagi þessa félaga Kate Semirani sem minnst var á áðan. Þessi sem efaðist stórlega 80% batalíkurnar. Kate Semirani umkringdi sig líkt þenkjandi fólki sem margt hafði mikil áhrif á Kate og þannig sömuleiðis á krabbameinsmeðferð Palomu. Heima í Ökkvíld tók ofbeldi Kate í garð Palomu sig upp að nýju. Paloma kvartaði undan því við Ander að mamma hennar kæmi í tíma og ótíma inn í herbergitilunar. Hún þá ný greind með krabbamein og sakaði hana allskyns vitleysu. Til dæmis kenndi hún dóttur sinni að bræður hennar vildu ekki verja jólunum með móður sinni og sakaði Palomu að egna fólki gegn sér. Hið rétta var auðvitað að hún var svo eina í fjölskyldunni sem enn fann það hjá sjálfur sér að geta umgengist hana. Til stóð að Paloma myndi ekki heldur verja jóladegi með móður sinni, heldur vinkonum sínum úr Cambridge. Kate tók þó fyrir það og sagði að vinkonur hennar mættu heimsækja hana í hálf tíma í mestalagi, nú eða þá bara hringja. Það væri til vill betra. Loftið úti væri svo rakt og því réttast að Paloma heldi sig innan dyra, því rakin gæti ígt einkenni hennar. Mánuðir liðu og Palomu rakaði rætt. Vinkonur hennar mistu smám saman sambandið við hana og þeim þóttu augljóst að Kate stýrði því hverjir gátu átt í samskiptum við Palomu. Meira að segja Ander, sem staðið hafði sem klettur við hlið kæristu sinnar, fyrstu ástinni, gat aðeins orðið hringt. Mátti ekki koma í heimsókn. Hvers vegna? Jú, Ander, bræður Palomu og vinkonur hennar reyndu í sífellu að sannfara Palomu að slíta sig frá ofbeldisfullri móðusinni og gangast undir lyfjameðferð. Þau vildu ekki horfa upp á hana veslast upp og deyja. Og það var til þess að Kate fékk dóttur sína til að loka á öll samskipti við þau. Ein vinkona Palomu, Chantel, ákvað þó að reyna ekki að storka Kate. Hún vildi standa með vinkona sinni alveg sama hvaða ákvarðanir hún tæki. Gabriel lýsir því að hann hefur oft reynt mörgum sinnum að bjarga systur sinni úr klóm móður.
12: So first I reported it to social services in the UK because I said, you know, I provided them proof that my mum, you know, had a physically abusive relationship with my sister. You know, I provided them proof that my sister had cancer. And I said, look, this is a woman who's a national conspiracy figure in this country. Like, we've all heard of her. I provide you proof that she's in, she has a physically abusive relationship with her daughter. Her daughter has cancer and this woman is stopping her daughter from getting chemotherapy. See,
7: Hann gerði félagsmála yfirvöldum viðvart og færði sönnur á því að Kate beitti dóttur sinna ofbeldi og kæmi veg fyrir að hún fengi.

0: þegar ofbeldi Kate í garð dóttur sinnar máttu vera yfirvöldum ljóst.
1: And at every point Kay was disruptive, Kay was sort of delay, and it later, you know, was later revealed at the coroner's inquest, because you could have evidence I submitted that the coroner herself said she had strong doubts as to whether Paloma's statement was even written by Paloma, you know, implying that essentially that Kay had written it for her.
0: Gabriel segir að Kate hafi reynt að skemma fyrir og tefja málið, og síðar kom í ljós að Kate virtist hafa skrifað vitnisburði Palomu fyrir hana og falsað þannig dómskjöl í máli svona síns gegn sér. Þegar komum við fram á sumar 2024 var heilsu Palomu farið að hraka mjög. Hún hafði mist samband við alla þá sem stóðinu nærri og gat aðeins treyst á móður sína til að hjálpa sér. Og hún virtist trúa henni fyllilega. Paloma fór að greina frá veikindunum sínum á samfélagsmiðlum og eins og móður sín boða lækningamátt Gerson meðferðar og annars rugls. Hún sagði að sér liði vel og sagði fylgjendur sínu frá því að hún væri að ná ótrúlegum bata þegar staðan væri raun og veru orðin býsna slæm. Í einu myndsýntalunu við Chantel, einu vinkonuna sem móðir hennar leifði að ræða við, sýndi hún henni stóran hnúð undir handakreikanum. Chantel varð skelfingu lostin en Paloma reyndi að sannfara hann að allt væri í stakasta lagi. Móðirinnar segði að þetta væri krabbameinið að fara út úr líkamanum og merki að Gerson meðferðin væri að virka. En svo var þó auðvitað alls ekki. July 19, 2024 neig Paloma niður á heimili móðursennar og náði ekki andanum. Hún misti meðvitund og var flutt á sjúkrahús með hraði. Þar komst hún aldrei aftur til meðvitundar og 5 dögum eftir að hún fekk hjartaáfall á æskuheimilinu í Ökvíld var ákveðið að slökkva á öndunarvélinni sem hélt í henni lífinu. Paloma Semirani lést 24. júli í fyrra, 23 ára að aldri.
1: So midway through this high court case, which was, you know, was kind of finding in our favor, we're going quite well because the high court understood that this was a real issue. My sister dies. My mum doesn't inform the court. My mum doesn't inform me. My mum doesn't inform anyone. You know, bar a few associates of hers who believe what she says. So I only found out because the
0: Kate Semirani segir engum nema sínu nánasta fólki að Paloma sé dáin. Starfsmenn Maidstone sjúkrahússins láta lögregluna þó vita sem gerir félagsmála yfirvöldum viðvart. Þau færa landsrétti Bretlandsfregnirnar því þar var jú mál í gangi sem Paloma tengdist, mál sem Gabriel sagði að hefði gengið nokkuð vel. Landsréttur lét lögmann Gabriels vita sem hringdi þá í hann og færði honum fréttirnar. Þá hafði Gabriel lifað sínu lífi í heila viku algjörlega án þess að vita nokkuð að tvíburasystir hans, manneskjan sem hann hafði lýst sem framleikingu af sjálfum sér, væri láti.
2: What did that feel like?
1: It was, to be honest, like, it's the worst bit about that is the kind of like, I mean, I don't know if you ever had to like get the call that someone's died, but like that itself is like, you're kind of waiting, in my case I was waiting for that phone call almost because like I knew that if the information was going to come it was going to come through those kind of means so I lived in like a permanent fear of getting that unscheduled
0: Gabriel segist að fengið áfall jafnvel þótt hann hefði alltaf búist við því að heyra fréttirnar með þessum hætti hann hringdi rakleiðis í móður sína og spurði hvers vegna hún hafði ekki sagt honum það undir eins að Paloma væri dáin Svar Kate Semirani til sonar síns var ískalt.
3: Hver sagði þér það?
0: Gabriel segir erfitt að hafa ekki fengið að átta sig á fráfalli systur sinnar einn með sjálfum sér. Honum varð strax ljóst að eldri bróður þeirra Sebastian hafði ekki fengið fréttirnar, ekki Ander kæristeinar, ekki vinkonur hennar, ekki nánustu ættingar fjölskyldunar heldur. Hann þurfti því, 22 ára gamall, að hringja þessi erfiðu símtöl eitt af öðru. Og það segir hann, hafa verið eins og að brenna lifandi.

0: Dánardómstjóri tók andlát Palomu fyrir. Það ekki beint rannsókn á glæpsamlegu athæfi, mun frekar rannsókn til þess að leiða til lykta öll vafaatriði andlát einhvers. Niðurstöður rannsóknarinnar eru opinberar og þar segir að umsjá Kate yfir veikri dóttur sinni hafi verið ófullnægjandi og skammarleg. Kate hafi með hátterni sínu leitt til dauða Palomu í töluverðu mæli. En þrátt fyrir það segir dánardómstjórinn að Kate sé ekki sek að hafa komið að andláti hennar með ólögmætum hætti. Hún hafi ekki brotið af sér.
1: And you know, so she accepted that my mom, for example, when my sister was clearly deteriorating and she said, you know, I think it's obvious that Kay must have known that her daughter was deteriorating in front of her, that Kay still chose not to inform the medical authorities or seek emergency help.
0: Gabriel bendir á að dánardómstjórinn segir það alveg ljóst að Kate leitaði ekki aðstoðar lækna þegar Palomu rakaði. Meira segja hringdi hún ekki á sjúkrabíl þegar Paloma misti meðvitund og hneig niður á heimilegnar. Hún hringdi fyrst í vinkonu sína sem hringdi svo ekki í sjúkrabíl fyrir hún var komin á vettvang. Öllum má vera ljóst, segir Gabriel, að þetta glæpsamlegt, fjandinn hafi það.
1: And you and me are looking at that and you're like, that's obviously got to be a fucking crime. And like, even if you, and
0: Það sem kannski erfiðast fyrir ástvinni Palomu að horfast í augu við að dánardómstjórinn segir að ef ekki hefði verið fyrir Kate sem rann í og áhrif hennar, hefði Paloma þegið lyfjameðferðir krabbameininu og þá hefði hún að öllum líkindum ekki þurft að deyja.
2: Já, framferði móðurinnar Kate en auðvitað eitthvað sem að staldrar sérstaklega við og dóldið svona svakalægt að hún bara komist upp með þetta eða hvað? Ég meina, veistu, verður hún eitthvað dregin frekar til ábyrðar eftir þetta allt saman?
0: Ég svona ekki ennþá allavega. Sko, dánardómstjórinn í málinu byrti úrskursinn bara núna í byrjun oktober, þannig að Gabriel svolítið bara ennþá í storminum miðjum og hann segist vera í sambandi við þingmenn á breska þinginu til þess að reyna að koma í gegn lagabreytingu sem myndi þá mögulega gera háttsemi Kate sko refsiverða og hann segist ekki vilja að Paloma verði bara ein í röð margra sem að deyja á þennan hátt og svo fórum við að tala pólitík líka hann lýsti áhyggjum að því að Reform UK sem mælist nú stærstur flokka í Bretlandi og þessar myndir að hann geti mögulega staðið vörð fólk eins og Kate og þá á grundvelli tjáningarfrelsis og hann tók dæmi mann sem að flokkurum fekk nýverið til að halda erindi af einhverjum flokksfundi sem að sagði frammi fyrir fjölda fólks að Karl Konungur og Katrín Prinsessa hafi fengið krabbamein vegna bólusetninga við COVID.
2: Einmitt. Og svo eru þetta heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna þekktur fyrir alls konar vafasamar og verulega umdeildar hugmyndir lýðheilsu Bandaríkjamanna. Var ekki síðast þegar hann var að halda fram að barnshafandi konur ættu helst ekki að taka verkjalyf sem að gætu valdið einhverf á börnum í móðurkviði?
0: Jú, akkurat. Og ég nefndi einmitt Robert Kennedy Jr. Við Gabriel og svolítið fyndi að hann svona eiginlega greipið það svolítið á loftið því að það var bara þannig að enginn vildi vera við útför Palomu af því að Kate stóð fyrir henni og skiplaði allt með þess að Chantel, vinkona Palomu, mætti ekki og þessi stað heldu allir aðrir ástvinni Palomu minningastundi í Cambridge sem að var mjög vel sóttvíst og Paloma var að því loknu brennt án þess að Gabriel eða nokkur annar væri látum vita og útfararstjórinn sem sá það varð einmitt allrændur í COVID-faraldrinum eins og Kate og var meira að segja gestur árið 2021 í hlaðvarpi Roberts Kennedys.
2: Útfararstjórinn sjálfur. Einmitt.
0: Þannig að þeir rættu þar grunnsamlega COVID-döðsföll og Gabriel svona nefndi þetta til að benda á að margir halda kannski að svona fólk eins og mamma hans komist aldrei nærri valdastólum en dæmi síðan að það bara alls ekki rétt og það fullt af valdamiklu fólki sem að hlustar af athygli á allt sem að Kate Semirani og fólk eins og hún segir. Rúmt ár síðan Paloma lést og ekki sér fyrir endan á baráttu Gabriels fyrir réttlæti og ef til vill hún enn bara rétt að hefjast. Það að fá svona verkefni í fangið, ekki orðin 25 ára, eitthvað sem Gabriel hefði aldrei óskað sér. Hann segist saknaði þess að þurfa ekki að bera þungar áhyggjur á herðum sér, frekar áhyggjur af einhverju ómerkilegu, eins og hvort hann hafi keypt ranga tegund af brauði út í búð.
1: you know, sometimes I just like, I remember I said to my ex-girlfriend, like, I miss the days when like my biggest worry was just like I'd bought the wrong type of bread. If that makes sense. You know what I mean? Like,
0: í dag býr Gabriel með Ander, kærasta Palómu. Þeir eru nánir vinir og finna styrk hvor hjá öðrum. Það sé gott að ganga í gegnum harmleika þessum toga með einhvern sér við hlið. Því þá þurfum maður ekki að útskýra fyrir fólki hvernig manni líður eða af hverju manni líður þannig. Ander skilur hvernig Gabriel líður af því honum líður eins.
1: I've seen a lot of people that are absolute worst in the sense that they've done, you know, like Kay, like some Kay's associates, do the most terrible, you know, done shit that you wouldn't even think that they'd think to do, the hiding in death, they're getting cremated without my knowledge, they're like telling people that Plum was still alive when she was actually dead. You know, all this stuff which you think surely people wouldn't do this. You've seen bad people act the absolute worst, but then I've been able to like...
0: Það eina jákvæða við fráfall systur hans, segir Gabriel, að sé fólkið sem nú standi honum nærri. Hann hefur séð fólk eins og móður sína sína fram á allt það versta í fari mannsins, með því að beita börn sín ofbeldi, halda dóttur sinni veikri, leiða til fráfallsennar og halda því síðan leyndu. En á sama tíma hefur hann séð alltaf besta í fari fólks sem hefur staðið þétt við bakið
1: á. You can and can't rely on, if that makes sense. Because then, you know, because then I know that, like, you know, whatever I face going forward in life, they're always going to be there. And I think, you know, with Ander and with my brother, I don't know, I feel blessed that, like, you know, I have them in my life and I feel blessed that, like, I learned that, like, you know, they'll always have my back, if that makes sense. And, you know, they'll always have my sister's back as well.
3: Á þessum nótum líkur sumar heimskvöðunum í dag.
2: En við ætlum að vera allt öðrum nótum eftir viku og það nú ekki tilviljun. Við ætlum að fjalla íþróttir.
3: Já, nú heilmikið að gerast á HM.
2: Já, eftir viku, þegar næstu þáttu fyrir loftið, þá það bara sólarhringin áður en úrslitaleikurinn fer fram. Þannig að þess að fannst okkur við hæfi að helga þann þátt upprýðum hverju liðinu vetri tengt íþróttum.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Nú tekur við Vínill vikunar.
1: Þetta þátturinn Vínill vikunar og nú helgaður afmælisblötu Félags íslenskra hljónlistamanna FIH sem kom út síðla árs 1982. Ég heiti Árni Matthíasson. Í síðustu viku var fyrri plata afmælisalbumsins undir nálinni og má segja að tónlistin hafi gefið nasasjón af íslenski tónlistarhefð frá upphafi 20. aldar fram á 7. áratuginn. Á seinni plötunni, sem verður nú leikinn, sé og dielli þennar, að finna tónlist frá upphafi íslenskra rocksögu eða frá 7. og 8. áratug aldarinnar aðeins fram á það 9. Upptaka frá tvennum tónleikum á Broadway í febrúar 1982. Sérhliðin hefst með fyrstu íslensku rokklunsitinni, Hljómum, sem flygdi lagið Fyrsti kossinn. Þá syngja Lútó og Stefán, Því ekki að taka lífi létt, Pops flytja Wild Thing, Tempo, True Love Ways, Náttúra Nymphenburger, Íst og Víten, Ævintýri Summertime, Rooftops Söknuð, Træðalegl Tendiness, og loks flyttur trúbrot lagið To Be Grateful.
2: Góða kvöldið og velkomin í Glömbæ.

0: og hérna
1: við má taka eitt lag til Magnús sem heitir To Be Grateful.
2: Það ekki alltaf sem maður haft flýil svona með hendina. Ingvar átti heilengi fullt í fangi með að flytja orgelinn hans Kalla.

Við vorum að hlusta á sérhlið afmælisalbúmsins Félag íslenskra tónlistamanna 50 ára og snúum okkur að D-hliðinni. Hún hefst með því að Mánar flytja lagið July Morning, Pónik og Einar Beginnings, Þrumevagnið lagið í tilefni Kvennaárs, Friðrik lagið í kirkju og síðasta orðið á Brimkló við heyrum hluta úr lagasyrpunni Rock and Roll öll mín bestu ár.

0: Hér sló Brimkló botnin í afmælisháttið FIH með laginu Rock'n'Roll öll mín bestu ár. Síðasta laginu á D-hlið afmælisalbums félags íslenska hljónlistamanna sem var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir að velja vínil vikunar að þessu sinni og höldum áfram í næturútvarpi með tónlistarþátt Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Tígulkvartettinn söng Blærin í laufi, amerískt lag eftir Stephen Foster við ljóð Jóns Jónssonar frá Ljárskógum. Félagar í Tígulkvartettinum voru Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og svo þeir Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonsson sem að sungu fyrst og annan bassa og Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng erlent lag við ljóð Friðriks A. Friðrikssonar. Lagi heiti Mömmudrengur. Í tónakvartettinum voru bræðurnir Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem að sungu fyrst og annan tenor og svo Eysteinn Sigurjónsson og Stefán Sörensson sem að sungu fyrst og annan bassa. Björg Friðriksdóttir lék á píanó.

Bjarni Guðmundsson frá Hlíðarkoti á Altanesi hvað vísur Herdísar Andrésdóttur ein á báti. Kjarnyrtur tregasöngur, aldargamalt blús frá fyrir hluta síðustu aldar. Ég hef fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgusjó ein á báti að róa. Þegar ég eigði engin lönd og ekkert fann mér skýli, þá hefur drottins hjálparhönd haldið bát á kýli.

Karlakór Selfoss söng lagi Sumarnótt sem við flest köllum undir bláhimni. Lagi kemur frá Hawaii. Magnús Gíslason orti textan. Loftur Ellingsson stjórnaði og lagi að finna á plötunni Allt fertugum fært sem kom út 2005 þegar kórinn fagnaði fertugs afmælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

söngur sáðmannsins. Hann var samkór Mýramanna sem að söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Bjarna Ásgeirssonar. Björn Leifsson stjórnaði og þetta lag að finna á plötu sem heitir Yfir bænum heima og kom út 1993.

Sunnukórinn söng ljúfar ljósa nætur. Ljóð danska skáldsins Holger Henrik Herholt Drachmann í þýðingu Hannesa Hafstein við lag Jóns Laxdal. Margrét Geirsdóttir stjórnaði og Sigríður Ragnarsdóttir lék á píanó.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar sem heitir Þín hvíta mynd og lagahöfundurinn lék á píanó. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng laga Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Og þar sem að smaladrengur finnur sig, þá smalastúlkan ekki langt undan.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó.

Stúrnakórin Hekla söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Tonde Leo. Lagi samti Sigfús vori 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum með Stúrnakórnum Heklu frá 2010. Með kórnum leku Guðjón Halldór Óskarsson á píanó, Jón Ágúst Reynisson leku á kontrabassa, Gretar Geirsson á harmoniku, Hjörlaugur Valsson á fiðlu og Pétur Einarsson leku ofurvarlega á trommurnar. Nína María Moravec stjórnaði.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Kallspillik með lag Steingríms Sigfússonar Mikið var gaman að því frá 1957. Skafti sagði að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans en hann byrjaði sem trommuleikari.

Hljómsveit Hauks Mortens lék rúmbu. Upptakan kemur úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá tímabilinu 1966 til 1969. Í hljómsveitinu voru Eyþór Þorláksson gítarleikari, Edvin Kopir gítarleikari, Guðmundur Steingjursson trommuleikari og Sverrir Sveinsson bassaleikari.

Hljómsveit Harmonikufélags Selfoss flutti lag Þorsteins Guðmundssonar Steina spil Vangaveltur í útsetningu Karls Jónatanssonar. Lagið svo að finna á plötu Harmonikufélags Selfoss sem heitir Vangaveltur og kom út 2013. Og með þessari plötu þá fagnaði félagi 20 ára afmæli.

Hljómsveitin Róðlaust og Beinlaust með lagi Tregur. Ef einhver hljómsveit hefur mýði saltan sjó þá var það þessi hljómsveit því hún var að mestu skipuð áhöfninni á fristitórunum Kleifabergi OF 2 frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði þá rekur okkur til Noregs.

Norske gitarleikarin og háðfuglin Øystein Sunde með lagið sitt Fólk til slíkt sem að finna á plötunars Nú begjæret nót frá 1999. Lagið Fólk til slíkt fjallar auðkýfing sem þarf aldrei að lyfta litla fingri því hann hefur fólk til að gera allt fyrir sig, taka á sig sökina, elska konuna og allt mögulegt. Og frá Noregi stutt yfir til Svíþjóðar þá unga sem okkur rekur næst.

0: Povel Rammel söng eigið lag frá 1944, Johanssons Boogie Woogie Vals. Þar sem honum tókst að spila saman á komískan hátt gamla Svíþjóð, harmoniku valsa og nýja heiminn, jazzin og Boogie Woogie, sem að bankaði óþyrmilega upp á í allri Evrópu. En það kom að kveðjustund hér hjá okkur. Lítið að Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Og fyrst við erum í Svíþjóð er ekki úr vegi að ljúka þessu með lagi frá reggi og blues konungi Svíja, Peps Persson. Og það er lagi Maskín nr. 2 sem að finna á breiðskifunni Spor frá 1978 og við kveðjum í Guðsfriði.
1: Då ska du sätta på dig jobbarsviden och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa för på lappen och vrida på tappen och trycka på knappen. Hjul som snurrar, det borrar och det surrar, det prasslar och det rasslar, det skramlar

Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi. Úr tónlistar sjó förum við í tónlistar game. Þátturinn Vetrarbraut tekur nú við í umsjón Sigurbjargar Þrastardótturs.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir mönnum með ráma rödd. Þá meina ég auðvitað tónlistamönnum með ráma rödd. Söngurum sem virðast verða að syngja sitt síðasta í hverju einasta lagi og maður hugsar, þeir hafa tjáð svo margan innihaldsríkan textanum ævinna að raddböndin þol ekki meir. Þetta hlýtur að vera svana söngurinn. Það sem sagt grundvallaratriði að hinn rámi söngur sé tjáningaríkur. Ekki bara rámur. Og ræman þarf að hæfa laginu, textanum, því sem býr í smíðinni. Menn geta kallað þetta það sem þeir vilja. Viskirödd, höski í hunda, hása söngvara, rusta raddir og riðhauga. Ég segi bara, þið þekkið á þegar þið heyrið í þeim. Fyrstur var konungur þeirra, ógrindur, Tom Waits. Það var stutt lag með ósönnum titli, No one knows I'm gone, því við myndum svo sannarlega taka eftir því ef hans nýti ekki lengur við. Og þá líklega best að afgreiða krónprinsinn í leiðinni. Það Nick Cave, vinur okkar allra, sem syngur Lime Tree Arbor. Við gætum átt eftir að heyra aftur í öðrum hvorum þeirra þegar líður á þáttinn.

Við erum sum sé að tala vangalög þar sem tilfinningin tekur hinum tæru tónum fram. Ég gæti haldið hér talsverða tölu hvernig raddbönd rispast og hvers konar sjúkdómar, álag og ofnæmi geta haft áhrif á þau til lengri tíma. Við getum fabúlerað trosnaða kaðla, þurrar líflínur, en til einföldunar skulum við bara kalla þetta barkakýli úr tré. Það titill á ljóðabók eftir Þorstein Guðmundsson og dugar ágætlega til að lýsa viðfangsefni þáttarins. Næstur á svið þess vegna Vasco Rossi. Íkon í ítalskri rokksögu og uppeldis foreldri allra ítala á mínum aldri. Það best að ímynda sér þetta lag flutt á tónleikum á fótboltaleikvangi á Ítalíu þar sem 50.000 manns syngja með og Vasco sjálfur leikur á gítarinn og hefur upp sína rámu röst hvernig það að lifa. Vívere. Þetta aldrei eins og að eyða tímanum. Það að brosa þegar mesta ruglið gengur yfir. Að lifa að ímynda sér að allt verði betra á morgun. Vasco Rossi hefur sendt frá sér hátt í 30 plötur sem hafa selst í yfir 30 miljónum inntaka. Hann einhver mest seldi tónlistamaður Ítalíu ef svo má orði komast, dáður og fyrirlitin á víxl vegna hins rokkaða lífstíls, en unglingarnir hætta aldrei að veifa kveikjurunum á fótboltaleikvöngunum.

Mia Martini, sem ofta er kölluð Mimi, söng Uomini non cambiano. Og fyrst við erum á Ítalíu ekki hægt að sleppa Margaritu. Þar syngur Riccardo Cocciante, sem elskaður og dáður, jafnt á Ítalíu sem og í Frakklandi. Enda syngur hann lög sín jöfnum höndum á báðum málum, foreldrar hans voru hvort af sínu þjóðerni. Margarita eitt af hans þekktustu lögum og einnig eitthvað til átakanlegasta. Það lýsing á Margaritu sem einstök. Hún saltið, hún vindurinn og sá sem syngur lagið getur aldrei farið að sofa nema hann vitið að Margaritu líði vel. Og Margarita elskar bara það fallega. Litina og blómin og í draumunum útbúa þau beð í náttúrunni þar sem hægt að elskast þegar kvöldar svo lengi sem hægt að halda vondum veruleikanum frá. Riccardo Cocciante virðist hafa venjulega rödd og lagið virkar meinlaust í fyrstu en röddin trostnar eftir því sem dramatíkin og sársaukinn í laginu aukast. Hér Margarita frá 1976.

Já, þannig lauk sögunni af Margaritu með Ricardo Cocciante sem frakkar og bandaríkjamenn þekkja víst sem Richard eða Richard Cocciante en það hefur yfirleitt reynst ítölskum söngurum nauðsynlegt að syngja á öðrum málum til þess að brjótast út fyrir landsteinana. Þess má geta að á fyrstu plötu Cocciante sem náði vinsældum vann engin annar en Ennio Morricone eða útsetningum. Náungin sem gerði ódöðlega tónlist fyrir fjölda spagetti vestra og enn að. En þá komið að Bob Dylan. Beyond Here Lies Nothing. Þetta upphafslag 33. Hljóðvers plötu Dylans, Together Through Life, frá 2009, en titillinn eldforn. Dylan fékk hann að láni úr útlaga ljóði eftir rómverska skáldið Óvíð, hvorki meira ný minna. En sé línan lesin til enda breytist merkingin sumpart. Beyond here lies nothing but chillness, hostility, frozen waves of an ice hard sea, segir að minnstakosti í enskri þýðingu sem engin veit hver gerði. Lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum besti rocksöngur einstaklings sem sannar að því rámari sem rödd verður, því betra, að mati spekulanta.

Konungur hins affekteraða barkakýlis er auðvitað Tom Waits sem fyrir segir. Hann með þessa ómótstæðilegu, slitnu barrödd, sviðið reykmettað og myrkrið kæfandi, það glittir í hatt, einhver týra bjarmar yfir nótnaborðinu og í grennt hryktir í ryðguðum pípum, gamall hundur geltir, Tom Waits byrjaður að syngja og það eins og umhverfisljóð. Ég hefði viljað spila fyrsta uppáhaldslagið mitt með Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, en það ekki alltaf jólin. Og þetta lag líka mjög gott. Á plötunni Alice, það heitir Flowers Grave.

Og hvað spilum við þá næst? Hundin Rolf úr prúðuleikurunum? Louis Armstrong? Glám og skrám? Já, ef tími gefist til. En ég ætla í staðinn að kynna til leiks drengin Connor Oberst sem kemur alla jafna fram með hljómsveit sinni Bright Eyes. Þetta ekki endilega rámasta röddin í bransanum, en tilfinningin svo sem við leitumst eftir og textasmíðin skemmtileg. Let the poets cry themselves to sleep til dæmis góð lína. Þetta lagið Poison Oak, Eitruð Eik af plötunni I'm Wide Awake, It's Morning.

Svo er það auðvitað Chavela Vargas, sem var stundum kölluð hinn hrjúfarödd blíðleikans. Hún var mexikósk söngkona, fædd 1919 og lifði löngu sönglífi, þar sem hún túlkaði mexikanskar línur og aðra þjóðlega músík Suður Ameríku, af fágætri innlifun. Þið hafið heyrt í henni í myndum Pedro Almodóvars og þið heyrið í henni núna. Tú me acostumbraste.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir tónlistamönnum með rámar, stökkar, viðkvæmar, titrandi og djúsi raddir. Og hér eina lokum, Magnús Þór Jónsson, Megas, syngur Frændi þegar fiðlan þegir, að henni skínandi plötu á morgun, þar sem senu þjófarnir leika undir af alkunnri smekkvísi. Ég þakka samfylgdina gegnum skóginn, verið sæl.

0: Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjón með Vetrarbraut, tónlistarþætti frá 2014. Honum lauk á laginu Frændi þegar fiðlan þegir með Megasi. Næst í næturútvarpi eru Straumar.
1: Gott kvöld, hlustendur góðir. Næst verður fluttur Vivaldi konsert í Amol eftir Vivaldi.

0: Þetta var verkið Vivaldi konsert í Amol með hljómsveitinni Skelkur í Bringu og kom út á plötunni Húðlitað klám og Skelkur í Bringu eða voru, já, eru blundugítaleikarinn, kúlukallinn, krippan, leysi kúl og moldvörpumadurinn eða kannski bara Sigurður Hólm Lárusson, Steinun Eldflög Arðardóttir sem hérna hjá mér.
1: Já, og svo Pétur.
0: Pétur Eggertsson, já, Baldvin Einarsson og Albert Finnbáðsson.
1: Já, við voru fimm, sko. Já. En nú eru bara þrír eftir í hljómsveitinni.
0: Nú eru bara þrjú eftir í bandinni, sko.
1: Já.
0: En bandinni er þá til.
1: Já, við erum einmitt með fullt af nýjum lögum líka.
0: Já, ok, það ný plata væntanlega.
1: Það ný plata á leiðinni.
0: Æði. En hérna, segðu mér þetta hérna þegar að þetta kemur út eða þið vart að gera þetta, þá ert þú í myndlistanámi eða ekki?
1: Jú, í listaháskólanum, já, í myndlist.
0: Þannig að myndlist var svona það sem að þú vildi gera?
1: Já, ég held það. Mér fannst bara svo gaman að búa til hluti. Bara búa eitthvað til og það var alltaf, alltaf bara fara í skóla. Það fór allir bara einhvern inn í skóla. Já, allavega svona fólk í kringum mig, þá var enginn bara eitthvað að fara að vinna eða á sjóið eitthvað, þá voru allavega að fara í skóla og mjög vissi að hann skóli það sem maður þarf ekki að skrifa ritgerðir eða neitt, maður bara búa til hluti allan daginn og þú veist og já, þannig að, og svo fer ég í skólan og þá voru svo margir sem fóru að vinna og vera sniðið að taka einhver lán, en ég tók bara námslán til að segja ég geti bara alltaf verið í frí og gert það sem ég langaði og þess vegna gátum við verið líki hljómsveita í skólanum og gera alls konar.
0: Já, en sem sagt, myndlistin, sko, þú ferði í myndlistanám
1: já.
0: Og það þá væntanlega ekki bara til þess að vera í skóla sem þú þurftir ekki að skrifa ritgerðir, heldur vegna þess að þú hafðir áhuga myndlist.
1: Já, alveg.
0: Og hafði verið að teikna eða mála eða gera eitthvað slíkt.
1: Já, sko, mamma mín og pabbi eru bæði listamenn, þau kynntust í listaháskólanum sem hét þá eitthvað myndlista handiðaskólan held ég og fóru með mig á sýningar svona frá því að var lítil og þannig að maður vissi að þetta var eitthvað sem fólk gat gert bara þegar þú eru stór, verður listamaður eða svona það eitt af sem í boði og ég man líka að mamma fór með mig þegar ég verið úlingur að loka sýningu listaháskólans og það var svo skemmtileg sýning Hún var þarna í listaháskólanum á, hvað heitir að Laugarnesi eða þar, og þá voru svo ólík listaverk, þá voru einhver listaverk sem voru vídeo, þá voru listaverk þar sem voru skúldrar, þá voru listaverk þar sem var eitthvað svona, ég man ekki hvort það var eitthvað lifandi sturtuklefi eitthvað, og svo var Ragnar Kjartason að syngja og þetta var bara svo fjölbreytt og ég var eitthvað, wow, hvað, er þetta allt? Bara má þetta, þetta var eitthvað sem er hægt að gera og eftir það þá langaði við svo að fara í innan skóla.
0: Þannig að það var frelsið sem að þið langaði í.
1: Já, geti gert hvað sem er.
0: Já, hvað sem er bara það sem þú fannst þið langaði að gera eitthvað það máttur gera það.
1: Já.
0: En var það svo reyndin þegar þú komst í skólan?
1: Maður máttu þetta að gera hvað sem er, Já. En ef maður gerði hvað sem er, þá þurfum við líka að taka afleiðingunum. Ég lendi alls konar vandræðum, ég man ég gerði einhverja gjörninga og listaverk sem að fóru fyrir brjósti á bæði kennurinnum og horfendunum og svo gerði ég líka listaverk sem að þóttu bara ekki nóg pólitísk, ég gerði listaverk sem þóttu falleg og svo gerði ég líka einhver málverk sem að var bara hvað, langar þá að þetta hangi fyrir ofan sófann hjá einhverjum og ég bara, já það var ekki ekki að, úf það er að síðast þess að ég vildi, ég myndi, sagði hinu nemyndinir, hann að ég var svona, það var mjög gaman að fara og sjá, þú veist, bara upplifa þetta, maður heldur að það sé, allt með ég auðvitað má allt, en það er mismunandi þetta eru svo margir litlir heimar innan myndlistarinnar.
0: Já, þannig að það sem þú ert að segja, já, ok, það er frelsi
1: já.
0: En svo rekur þið samt á svona, það eru svona ósýnlega veggir.
1: Það eru veggir, já. Þú veist, þú mátt ekki ganga of langt til dæmis, það er fólk vist ekki gott að sjá einhvern meiða sig, fólk vist ekki gott að upplifa heldur eitthvað sem að er kannski of erfitt og svo vill fólk heldur ekki eitthvað sem of auðvelt og of auðmeltanlegt og ég man það var svona óerð að þá bara vildi ekki bara fara í hönnun eða vildi ekki bara mynd skreita barnabækur en það voru ekki allir svona en þetta var svona þetta var, ég veit ekki, það var svona mikið verið að spá í svona lágmenningu og hámenningu og að myndlistin ætti að bjarga heiminum með að mér leið svolítið þannig hann að eins og mér fannst þetta ótrúlega gaman og við lærðum svo margt, við lærðum að smíða við lærðum að æta einhverjar svona málmplötur í síru og við lærðum að prenta og við lærðum að hann alls konar í tölvum og við lærðum ótrúlega fjölbreytta hluti og gjörning og heita þetta en það var líka hérna ég fann líka svona að mér fann svolítið skrítið ég veit ekki hvort þessi lengur þannig list háskólum en mér fann svona eins og það var líka svona maður þurfti alltaf að gera eitthvað svo merkilegt það var alltaf að vera svo merkilegt það þurfti alltaf að búa eitthvað svo svakalegt á baki en ég fekk oft bara hugmyndir sem langaði að framkvæma án þess að vita af hverju og hérna, ég var það einhverjum tímabúli pínu pirri þannig að svona, þegar ég kláraði skólan þá var ég bara, ég ætla ekki að gera sem myndlist, ég ætla bara að fara að gera tónlist og ég man líka að þú veist eins og einhverju prófessor sögðu við mig þegar við vorum útskrifast einu þú voru svolítið að passa þig að því að sko, þegar þú ert til dæmis í hljómsveitunum og svona, þá stendur þú sviði og farið viðbrögð bara um leið, þú bara opna munnin og syngur eða eitthvað og um leið sérðu, farið bara beint feedback en í myndlist það meira að þú býrð til listaverkið Svo setur þú út í heiminn og svo sérðu ekki einu sinni endilega viðbrögðin og það tekur langan tíma og hérna og ég hugsaði já og þau voru svona að segja voru að passa á tónlistinu og það svolítið svona addictive kannski, svona ávanbindandi bara eins og eitthvað eitirlif eða eitthvað en ég hugsaði bara strax, wow, ok, frábært, það var tónlist eitthvað fyrir mig
0: Og það hefur líka, það var líka reyndin
1: að, Já, að, svolítið mikið, já
0: Já, þó þú sért ekki að hætta að gera myndlist
1: Nei,
0: þá er svona mjög stór partur af þínu lífi tónlist
1: Já, og ég held samt að með tónlistin ég hugsa hana svolítið eins og myndlist Ég held ég hugsa hana kannski aðeins öðruvísi heldur en margir
0: Já, og þú, þetta verður svona, já, þú, þetta er svona myndarætna í kannski heldur en músíklegt
1: Já, um einhverju leiti
0: Einhverju leiti, já
1: Svo tónleikar, ég hugsa það líka bara ekki bara hljóðið sem heyrist, heldur bara hvernig eru upplifun fyrir áhorfendur eins og ef þeir væri að koma á af listasýningu eða koma á gjörning eða eitthvað svoleiðis.
0: En sko, Skelkur í Bringu verður til 2009, þá ert þú ennþá í íslensk listnáminu.
1: Já, ég held að Skelkur í Bringu verður til 2007.
0: 2007, eða, nei, já, það er rétt, já, já, það var til 2007.
1: já.
0: Er, já, já, það var til 2007. Mm-hmm. En hvenær byrjar að gefa út músík sjálf eða svona gera músík ein?
1: Já, ég man, sko, þegar ég var hérna... Fimm ára þá fekk ég svona kastutæki í gjöf frá mamma og pappa og þá byrjaði strax að taka upp alls konar tónlist á kastutækið en náttúrulega gaf ég ekki út kassa svo þegar ég var svona 11-12 ára þá fannst mér gaman með vinum mínum að reyna að búa til einhverja tónlist en hérna en í það gerðist ekkert ekki negin þá var þetta bara að leika sér en ég tók þetta rosa alvarlega en þegar ég var 13 ára þá fór ég að taka upp sjálf og ég manni ég gerði kassett og myndskreittana og hún hét og ég kallaði mig flugfiskur í baðkari og svo var ég að labba með þessa kassett af stað og ég ætlaði að labba með hana í 12 tóna og setja hana á sölu en þá myndi ég að einhverjir strákar í bekknum höfðu farið í 12 tóna og mér fannst það hræðilegt til þessum hvað þeir myndu finna kassettuna mína og hlusta hana og finnast hún asnaleg en ég þá byrjaði svona að gera tónlist svona bara sjálf og ég var bara sem úlingur þá var bara skemmtilega sem ég gerði í herbyrginu mínu bara ein loka og taka upp tónlist og svo gaf ég út fyrst síðan í MH einhvern tímann.
0: Já, en þú lærið þér alltaf í tónlist?
1: Jú, ég lærið á fiðlu þegar ég var
0: Þú lærið þér á fiðlu,
1: já,
0: okay,
1: fiðlu já, og var í kórum og
0: eitthvað,
1: þannig ég lærið það alveg eitthvað.
0: Já, já, ok,
1: okay, okay.
0: Já, já, ekki það að maður þurfi endilega að læra.
1: Nei, ég lærið ekki söng eða hljóðutökur en svoleiðis, sko.
0: Nei, svo bara lærið þér bara með því að gera.
1: Já.
0: Já, en þið, þessi stopnið bandið 2007 og þið gefið út þarna þessar blöttur og það er svolítið gaman að lesa sko hvað lögin heitir sko, gaman að hlusta á þig, gaman hvað þið heita, það er svolítið mikið af slími og svona dóttar í þig sko.
1: Já, var mjög mikið slím, ég Já. Veit ekki
0: hvað. Hvað kemur alltaf þetta slím?
1: Hvað getur, ég er að reyna að hugsa um af hverju að... Ég veit ekki af hverju svo hliðin að slím er bara orðið slím.
0: Já, það er slíma, já.
1: Það hljóma eitthvað, blá, maður sé fyrir eitthvað svo
0: slím. Orðið slím hljóma svolítið eins og slím.
1: Það orðið lýsir sér, já, svo vel, já, hvað já. Þetta er.
0: Já,
1: ég man, ég veit ekki hvað þetta er, svo líka, mann sætti hann að það voru þættir í sjónvarpinu, ég veit SPK og það verst að svo kast lendi var að kemur slím yfir þig og ég sé þetta er það var eitthvað, hún er slímu já. Líka, já, ég veit ekki hvað er
0: En sem sagt, þú gefur út þína fyrstu eiginlegu plötu, má ég segja það rock og roli lög Er það svona þín fyrsta eiginlega plata þú hefur verið eða hvað?
1: Ég myndi segja að veri Volkswagen
0: Volkswagen hafi verið fyrsta eiginlega
1: já, plata já, já, já, svo kom rockur, nei, svo kom hljóðhressing og þá spurði, kemur eitthvað hvort ég vildi ekki gefa út plötu og, vel, og þau völdu bara einhver sín uppáhaldslög af...
0: Ég meina, Volkswagen er á þeirri plötu á rockur
1: Já, Volkswagen var fyrsta platan sem voru nokkur lög og svo kom tónhressing og svo völdu þau bara af þessu fyrir rockaróli lög hún var gefin út á fyrirtæki, þannig að hún var svona fyrsta útgefna plata
0: okay, okay. Mm-hmm. Við heyrum af þessu tilefni skulum hlusta hérna aðeins á Volkswagen
1: mm-hmm.

0: Þetta var lagið Volsökun af rock og róleg lög með steinunni Eldflög Arðardóttur sem hérna stætt hjá mér. Við erum að tala plötuna, já, rock og róleg lög sem fyrsta útgáfan hjá fyrirtæki. En áður varstu búin að gefa út sjálf.
1: Já, já.
0: Já, ok. Þetta var svolítið samtýningu, segiru?
1: Já,
0: þau... Og þetta samtýningur af því sem þú varst áður búin að taka upp eða tókstu eitthvað upp til viðbótar fyrir plötuna?
1: Nei, nei, ég gerði ekkert nýtt. Nei. Þetta var bara eitthvað sem þau völdu á plötuna.
0: Bara þetta besta mál. En segðu mér þá frá að því minnst...
1: Mér finnst þetta bara mjög skrítið að hlusta á því hún bara svona blú-blú út
0: á allt hún er svona út á söður og svolítið sérstak og það þarna lög sem án söng svona og það stundum svolítið svona þung stemning og stundum allt voða létt og fallegt. Þannig að hérna, eins og til dæmis Ponyhestarnir.
1: Já.
0: Það svolítið létt stemning í Ponyhestunum.
1: Já, sem í sorglegt lag, sko.
0: Já, það sorglegt lag.
1: Þeir eru í búri Ponyhestanir.
0: Já, það svona að undirstrika svolítið, sko, þú veist, þetta svo létt og skemmtilegt og svo sorglegu texti, þannig að það einhvernig ríma svolítið saman.
1: Já, ég held að mér finnst alltaf það sem ég að gera bæði mjög, mjög fyndið, en leið er mér, sko, mikil alvara. Já. Grafalvarlegt, lífalvarlegt, ég veit ekki hvað ég
0: að
1: segja.
0: Já, meina fyrir pónihestana var þetta mjög alvarlegt allt saman.
1: Já, já, já, allt saman. En svo leið þá veis ég líka hvað það ógeðslega fyndið lag. Þannig að þetta svona eitthvað, ég veit ekki, þessi svona kontrastar koma saman. Eiginlega alltaf þegar ég gerir tónlist.
0: Já, leiðum fólki bara að heyra hvað við erum að tala hérna, pónihestarnir.

Þetta voru pónihestarnir af rock og roller lög með steinunni. Hérna, sko, ég sagði áðan að tónlistin hefur verið mjög stór partur af þínu lífi en myndlistin hefur líka verið

0: Já.
1: Hvað var að gerast í vellikottunum?
0: Já, þetta gaman að þú spyrð, vegna þess að þá hafði ég ekki hugmynd það. Já. Og ég man eftir að ég söng það bara án aflát sem mér fannst rosalega gaman að syngja það. Ég varð alveg rosalega reið og hrædd meðan ég var að syngja villikettina sjálfa og ég syngja nótt og þetta svona og ég man eftir að hafa bara blíðunarlaust sungið þetta fyrir leikskólabörn og svona eitthvað. Og svo ætlaði ég, svo var svolítið síðan ég hafði spilað, ég var beðin að spila tónleika stutt eftir að innrásin í Úkraínu var gerð og ég var svona að hugsa já, ég syng sömulega og venjulega syngu villikettina svo byrjaði ég á laginu, ég gat ekki einu sinni klára það ég fór bara að gráta út af því að þetta lag líka bara stríð og ýmislegt þetta ekkit svona bara að fyndi kattalag og það málum með lögin mín eins og þegar ég samdi það ég var ekkit, eins og ég sagði áðan í myndlist og svona, ég oft geri bara hluta þess að hugsa, en það oft ég nota oft myndmál til þess að segja frá tilfinningum og hluti sem ég á kannski erfitt með að segja beinum orðum og þegar ég segjum lög eitthvað eins og villikettina þá oft eitthvað dýbra á bakvið
1: Það eitthvað tilfinning sem hún kemur í orða á þennan hátt.
0: Já, með þú... tónlist og texta sem kannski stendur epli getur staðið fyrir erfaðsindina eða eitthvað svona.
1: Já. Og eitthvað sem þú, eins og í þessu tilfelli, bara kemst að löngu setna.
0: Já.
1: Það það ekki svolítið sérkilega tilfinning?
0: Það mjög sérstætt.
1: Eins og þú ert að lýsa því, jú.
0: Það mjög sérstætt og ég hef lendið þessu líka tónleikum þegar ég syngja lag sem ég samti kannski fyrir tveimur árum og allt í einu bara í miðju lagi átti ég með á því hvað ég að syngjum. Ég fatt að einu svona sviði allt í einu, ó, vá, ég að syngja þennan vin minn sem dáinn og ég fatt að það bara á meðan ég var að syngja og það ótrúlega upplifun og það líka svona, vá, ég búin að opinbera, mér finnst þess að ég hafi svona opinbera mig að opna sáluna mína fyrir fólk á tónleikum án þess átt að með á því svolítið.
1: En það líka svolítið það sem listamenn gera, þeir eru að opna sál sína.
0: Já, ég held það.
1: Í tónlist og myndlist, allavega þeir listamenn sem markir átakandi finnst mér. Já. Og við miðum okkur áfram vegna þess að tveimur ári síðar kemur nótt á hafsbotni.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hef punktað hjá mér í mínum rannsóknum að það punktaði hérna tilraun til að nálgast listin á alvarlegri hátt.
0: Já, það rétt.
1: Er það tilfellið?
0: Já, það nákvæmlega sem var að gera.
1: Já. Mm-hmm. Hvað vakti fyrir þér þá?
0: Hann svolítið fyndið eiginlega líka. En hann var kælan mikla komið fram á sjónusvið og þær voru svo... alvarlegar í sinni listsköpun og það hafði mjög mikil áhrif á mig allt í því fannst mér ég bara búin að vera að gera eitthvað svona já, bara eitthvað svona konfetti eða eitthvað, bara eitthvað svona perlur með plasti sem voru bara bleikar eða eitthvað, mér fannst eitthvað svona hefði ég þarf að fara taka mig saman og gera eitthvað alvöru en það hefur kannski líka verið bara úr listaháskólanum, þú veist að maður hugsa hvað býr á baki, hvað, svona, þú veist ég lærði ýmislegt í þessum listaháskóla og hérna, ég var líka, mér langaði líka bara ég var svo vön því að fólk kom til mín og sagði herði tónlisteinu frábær hundru minn elskarana eða barnum mitt elskarana en mér langaði bara, ég hef gaman á tónlistinu ég hlusta, mér langaði að gera tónlist líka fyrir fullari fólk og ég bara gerði mitt besta og ég hérna fór upp í hérna kofa sumarbústað sem að hérna frændfólk mitt á sem var ekki með interneti og ekki með símasambandi og miðjan vetur alein og bara nú ætli að vera hérna og bara gera þessa plötu og já
1: Ertu mikið, vinnurðu mikið ein þegar þú ert að gera músík?
0: Já, bara ein, sko.
1: Bara ein, já.
0: Ég hef prófað að gera með öðrum, já. En náttúrulega skal ekki bringu. Ég hef prófað að vinna með öðru fólki, en mér er langt best að vera bara, þegar ég er að gera DJ Flugur og Gameskip ein, í hljómsveit með mörgum, en DJ Flugur og Gameskip ein, þá ræði ég öllu okay. sjálf.
1: Eða, þú ert svolítið fengin í það, ef maður hefur rekist að þú veist, fólk vill oft fá þig með sér til þess að syngja eða leggja eitthvað smá til og það ekki skemmtilegt?
0: Já, það mjög skemmtilegt, sko. Og það skrítið oft, sko, að, hérna, að maður fer og og syngu bara eitthvað eitt einfalt lag á tónleikum kannski bakgrödd og það bara það frábært og mér finnst það svo skrítið og mér finnst það svona auðvelt einhvern veginn
1: Já, af því að list á að vera erfið
0: Ég veit ekki hvað það er, nei, þú veist, það líka bara maður kannski búin að vera sjálfur bara eins og ef ég að spila tónleikum, DJ Flugel og Gameskip bara ok, ég þarf að undirbúa alla trommunar fyrir þetta ég þarf að æfa þetta lag, oft ég þarf að semja textan ég þarf að búið þetta, allt þetta Og svo svo, ef maður í hljómsveiti að tekur þátt í verkinu með einhverju, þá kannski einhver annar sem spila trommur og einhver annar sem sér að semja lagið og maður það bara kom og syngja texta sem einhver annar búin að ákveða með þessi og það bara, og það samt líka frábært. Já,
1: heyrum hérna lag af Nótt á hafsbotni, hérna gamli fjandi, hver gamli fjandi?
0: Úff, sko, hann margir, hann til dæmis bara allir fjandinni sem maður að berjast við sín eigin lífi og hann líka, getur verið draugar, hann getur verið sá sem maður kallar á við andaglasi, hann getur verið fíkn, hann getur verið líka bara besti vinuðin, hann getur verið ímyndunarablið, hann getur verið

0: Þetta var gamli fjandi af nota hafsbotni með henni steinunni sem hérna hjá mér og mér langar að spila, sko við byrjuðum þennan þátt á Skelk í bringu með mjög skrítið lag. Mér langar að spila eitt lag í viðbót vegna þess að Skelkur í bringu gaf út þessa frábæru plötu þrýðu þetta land og mér langar að spila eitt örstutt lag og svo skulum við ekki spila meira Skelk í bíli.
1: Okay.
0: Spilum hérna Svínin hilt.
2: Ég vil að þið loki augunum því við erum öll saman í eyðimörkni og það ekkert konar furðulegt hryllilegt svínmætt á svæðinu.

0: Þetta var svínin heilt með skelk í bringu þar sem að Steinar Eldflaug og félagar voru. Hvernig tilfinning var það? Þú segir það að þú sem sagt ert ein með yfirleitt ein með hljómborðin og svona það sem þú ert að gera og svo kemur stundum og syngum með öðrum. En þarna varst þú svona í framlindinni og, og stundum að hafa svolítið mikið hátt.
1: Já. Það nefnilega svo skrítið. Ég hef oft velt þessu fyrir mér eins og í skelk í bringu þá erum við erum búin að vera í þessari hljómsveit svo lengi bara meiri hluta lífs míns. Ég man ekki hvernig það var að vera ekki í skelk í bringu. Og hérna þannig að mér líður ekkert eins og við séum saman að semja mörg þegar við erum svolítið bara eins og ein manneskja þarna líka en leiðið mitt þá dreifist ábyrðin og hugmyndin að koma saman frá mörgum ólíkum stöðum þannig að það oft mjög forvitnilegt að vita hvað gerist á hljómsveitaræfingum og svoleiðis en líka hef ég hugsað þetta því að þegar ég skelk í bringu það svo mikið læti það alltaf svo ótrúlega hátt á hljómsveitaræfingum og tónleikum bara gítar, trommur, bassi og allt og fullt af effektum og rosalega hátt og þá einhvern veginn þá finnst mér alltaf lagi bara öskra eða hafa mjög hátt og syngja og gera alls konar vitleysu og þegar ég ein með dítið hljóðlega gemiskip það ekki alveg svona það oft ekki mikið brjálaði og ekki ég að hugsa af hverju syngja allt öðruvísi þegar ég dítið hljóðlega gemiskip þá syngja mér svona fallega og blít en þegar ég rokin þá svona rocklisend þá bara svona einhvern veginn leið mér bara og vera alveg brjáluð og ég held kannski að hluta til er það bara hávaðinn einhvern veginn stemningi sem verður
0: en þú veist, við erum öll með fleiri en eina hlið
1: já, líka það
0: þannig að byrtast á þér tvær ólíka hliðar en samt líkar
1: já, ég sé ekkit mikið munaðum en það eru líklega fólk sem að þekkir vinkona mín fóraldrann að koma tónlega með dítilflöru gemskip og svo með skelki bringu og þessu, þetta mjög skrítið þetta ekkit eins og þú og ég bara, ha?
0: En sko, 2019 kom út platan Ár Atlantis
1: já
0: Hjá hérna hollensku fyrirtæki sem heitir Geirþrúður.
1: Já, einmitt.
0: Já, og hérna, við ætla að spila fyrsta smáskífuna af því þeirri blötu og tölum svo aðeins um hana.

0: Þetta var svingsinn af Ár Atlantis, plötu með henni steinunni eldflög sem að Geirþrúður gaf út, hollenska fyrirtæki, Geirþrúð, Geirþrúð, eða hvernig sem maður segir.
1: Já, já.
0: Já, gaf út.
1: Geirþrúða Records, eða Geirþrúða, en Geirþrúður.
0: Já, ok, takk, takk. En hérna, þetta var fyrsta smáskjáun af, af læginu. Hvaða pæling var í þessar
1: plötu? Þetta er skemmtilegt.
0: Var þetta? Já, ok.
1: Nei, segðu, hvaða pæling var?
0: Hvaða pæling var á bak við þessa plötu? Var þetta eitthvað samsafn af eldra eða að þetta ný lög?
1: Já, þetta allt ný lög og en, það já.
0: Já.
1: Hvað ætlar að spreyja mjög fóruðin?
0: Þetta allt ný lög en voru þetta eitthvað að gömlum hugmyndum?
1: Nei, ég aldrei gamlar hugmyndir. Ég gleymi þeim bara. Já, ég get ekki nota hugmyndir. Já, ég þarf bara að setjast og taka upp tónlistina. Og það gaman líka þú skildir velja hérna svingsinn. En alveg, það eina lagi með dítið flugul og geimskip sem ég gerði ekkit alveg ein. Þú veist, ég samt til aglinun á svoleiðis og textan og það. En það var svona, þannig var ég komið umboðsmann, hann Marju, og hérna hún á kærasta sem Kitty, sem á hennar rosa flott stúdíó í Hafnarfirðinum. Og Marja sagði, Kitty langar að taka upp lag, ertu ekki með eitthvað tilbúð sem hann prófa að taka upp? Ég bara eitthvað, wow, í alvöru stúdíó. Og hérna, ég mætti bara með þetta lag út af því að ég var búin að semja laglinin og textan og hérna, ég ekki alveg búin með textan þetta. Ég ger hann, ég vil bara svona svolítið ástæðanum, en ég var búin með laglinu og ég var búin að taka upp sjálf, sko, einhverja syntalínur og svona og trommur, takt og svo leis og ég mætti með þetta í stúdíóð og hann sagði, já, flott, ok, ok, heyrðu, við skulum na, takk upp í, na, þetta, já, einmitt, og við fórum í, man ekki alveg hvað röðu þetta var en það var, það kerðist á svo stuttum tíma og ég fekk að syngja í alvöru stúdíói í fínan mikrofón og hérna sko ég hef alveg verið með já, allavega það sem gerðist sem að fyndi var að Ég var með þetta lag og syntalínur það tilbúið og hann tók upp söngin svona með fínu mikrofón og bassalínan að bassasyntin spilaði bassalínu og svo leiðis og svo sagði hann, já flott. Komdu bara á morgun og ég man ég mætti ekki fyrir hátinn daginn eftir til þess að klára lagið þá að hann bara hringdi vini sína seinnipartinn daginn áður og þeir hefði allir komið í stúdíu á morguninn og voru búin að taka upp til dæmis eina syntalínuna og bæta við annar syntalínu og rosa fínan annan synta og vinurna sem var búin að koma og spila bassalínun og alvöru bassa og hann var búin að fá vin sinn trommuleikaran til þess að koma og spila trommunar og trommusett og lagi var sama lag en það var einhver alveg ný vitt í því og mér fannst þetta alveg bara magnað og alveg ótrúlegt sko. En svo líka eftir þetta hef ég líka unni með prófað einu svona vinna sko, með svona hljóðupptökustjóra sem kom þá með hugmyndir og svo leiðis það var líka Finnur Hákvörnarsson og hann mitt sagði einlega við var ekki gamla að fá einhverja hljóðfæraleikar og ég segi jú eitthvað og ég var munnörpuleikar þá átti að vinna sem munnörpuleikar sem bara mætti og spila á munnörpu og þannig að en þá verði ég að vera búin og svolítið svona búa lögin til fyrst en þetta er mjög sérstakt já.
0: Ja, þetta er svolítið eins og lýsið, þetta er alveg ný vitt í þessum, ný vitt í músíkinni.
1: Mjög skemmtilegt fannst mér að heyra þetta svona, og já, einmitt.
0: Já, en þú hefur, þetta er síðasta plataðin hinga til,
1: er ekki? Já, þetta er svona nýja
0: það. Já, þú kom út þarna, þessi sem kom út þarna 2019.
1: Já, fyrir utan einhverja, ein ambient plötu sem kom út hjá honum Pan.
0: Já, einmitt, það var hérna... Lookaround.
1: Já, einmitt.
0: Lookaround, já. En svo varstu líka að vinna í einhvern tölvuleikja business.
1: Og... Já, ég fór að því það.
0: Já, einmitt, já.
1: Ég alltaf að læra eitthvað nýtt, mér er svo alltaf spennandi að læra eitthvað nýtt og þá bróður þar ég fann að vinna í tölvuleikja í svolítið tíma.
0: Já, svona, bara lendir í alls konar.
1: Já.
0: En hérna, sko, þú, já, það var þessi ambient plata sem var mjög skemmtileg, sem gerði hjá Pan, sem var eiginlega svona spuna.
1: Já, bara alveg.
0: Já, alveg spunni og svo gerður aðra spuna plötu hjá Pan núna í... Núna í febrúar eða byrjum mars, ég man ekki alveg.
1: Ég einhvern tímann í á þess ári.
0: Já, það var stemma á þess ári.
1: Já, hún var að koma út samt bara held ég síðustu viku.
0: Já, og það er svona, það er líka svolítið ambient, þetta er svolítið spunni, en það er miklu mótara svona, það er meiri, þú veist, þetta er ekki eins flæðandi.
1: Það getur verið, ég er kannski búin að æfa mig eitthvað, en ég er alltaf búin að undirbúa eitthvað og taka upp eitthvað fyrir fram.
0: Já, þannig að það kemur með einhverja hugmyndir og fletta þeim saman, sko. Já.
1: Oft líka kannski búin að gera einhverja mítilaglinur og svo... og svo breyti ég hljóðunum og svona ástæðanum.
0: En ég hlustaði á þetta, hlustaði á þessa tónleika á sín tíma og svo þessa spólu sem ég fór að kipta mér og var einhvern að hugsa, hérna, já, ok, er þetta einhver vísbending? Hvað er að gera, Stjáni?
1: Ú, já, þú meinar, það sem verið að gera það kannski líka, ég orðin bara aðeins flinkari á hljóðfærin, flinkari á syntana, flinkari á samplurinn minn, flinkari á MPC-in, flinkari kannski að ég veit svona aðeins hvaða nótur passa saman ef ég spila með þessari hönd hérna vinstri höndinni þá veit ég kannski hvaða nótur passa með hægri höndinni og, svona, og þá auðveldara að spinna að annars sem ég fundist mjög erfitt ég vat ekki tíma að koma og þá voru múm og dýttu flölu geimskip bara spinna tónlist við eitthvað, einhver bíómynd ég bara, ú, ég kann það ekkert ég þarf að undirbúa mig en þannig að jú, þetta kannski eitthvað sem að geti komið meira og mér finnst þetta rosa gaman af því þetta svona ferðalagsöldi og flæðandi og maður veit ekki hvað gerist á tónleikunum.
0: Já, og þú þegar þú leggur að stað þá veist ekki hvar þú mynd enda.
1: Nei, og það nú alltaf þannig líka en ég hef alltaf einhver akkeri, þú veist, ég veit hvernig lögin eru og svona, en þetta bara alveg bara í djúpu lögina.
0: En hvað ertu að taka upp núna? Ertu ekki að taka upp
1: Jú, ég að taka upp dansplötu.
0: Þú ert að taka upp dansplötu?
1: Já.
0: Já, nú líst mér á þig.
1: Mm-hmm.
0: Já, og hvenær kemur það út, veistu það?
1: Líklega næsta ári.
0: Já, mm-hmm. já. Hvað verður það, verður það stór plata eða lítil plata?
1: Það verður bara lítil plata, það verður svona, hvað heitir þetta, er það?
0: EP,
1: já, já, bara einhver nokkuð lög, sko.
0: Og þú ætlar að leggja mér til eitt lag hérna.
1: Já.
0: Margfætlu sjónaukin.
1: Já, mikið rétt.
0: Já, það mm-hmm. er bara alveg frábært nafn á lagi.
1: Ég þetta átti sko að vera, hérna, þetta átti nefnilega að vera snáka sjónaukin, því ég svo hrifin að snákum. En vinur pappa, hann Krúsi sem líffræðingur, kom á tónleik og heyrði þetta lag, því ég að byrja að prófa að spila á tónleikum. Svo hann tjekka hvernig það virkar. Og hérna, og hann sagði eftir tónleikana, hann sagði nú bara við pappa, en pappi kom þið til mín að margfætlur væri svo gáfaðar, af því að ég að syngja með einhvern sem gáfaðar og klár og getur, þú veist, skilið svolítið heiminn og að horfa í sjónauka og hérna, og það var svo meira, hún fannst meira viðjandi þá að það væri kannski margfætla að lirfa fríka en snákur og ég tók bara hann á orðinu.
0: Já, já. Við heyrum hérna margfætlu sjónaukan og þakkaði kjallaði fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk fyrir mig, mjög skemmtlegt.

0: Steinun Eldflaug Harðardóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin desember. Nú komið að því að krifja popplag.
1: Okay.

0: borga reikningu með 27 og ég bara 27 Range
1: Rover í hlaðir Haldið þetta sé aðal íslenska lagið? Haldið þetta, er þetta lagið í ár?
2: Aðal íslenska lagið?
1: Æ, fattið, svona, ég veit ekki með spilunatölur og okkur þannig, ég ekki dandilega pæli því, en svona, er þetta lagið sem að skilgreinir þetta ár, kannski?
2: Ég segi já.
3: Já, ég myndi segi já, algjörlega.
2: Þetta er stærsta lag ársins, held ég.
1: Ok. Já. Búnt á skengin til eigil svo vekkin.
4: Já, það var hann íbúin að kaupa með málver.
1: Það herran hittismjör.
4: Og það var herran hittismjör, Árni. Og hann var búin að setja verkin í upp fyrir ofan skengið sinn.
5: Ég set búnt. Á skenkin Elli Egils á vekk Ég set blóm á
6: skenkin Sikka nýf á vekki Oh, I've been into like Icelandic rap recently. There's an artist called Herra Hnetusmjör, which directly translates to...
2: Sko, ég fór aðeins yfir þetta á Spotify. Þetta er ekki alveg vísindalegt af því að það ekki lengur verið að byrta svona, maður fær ekki jafn auðveldlega mest spiluðu lögin.
1: Listamenn eru líka bara að velja inn á listan sinn.
2: Okay.
1: Hvaða lög þeir ætla að hafa á listanum þegar þú ferði inn á prófílið þeirra?
2: Ég skil.
1: Hvað þeir ætla að beina þar á? Þeir velja alveg. Þess vegna seta inn, svo þetta sé ekki bara gömlu lögin.
2: Einmitt.
1: Og seta þeir af nýju plötunum. Þó kannski elsta lagið sem mest spilað.
2: Mm-hmm.
1: Það er lögpæling.

0: Þetta kom út fyrir ári síðan í september á plötunni Legend í leiknum, KBE kynir Legend í leiknum. Þetta með 2,5 miljón spiluna, 2,587 miljónir. Og það sko meira heldur en öll æskæslögin til dæmis. Ekkert æskæslag nær þessu.
1: Áhugavert.
0: Og það eru bara þrjú lög sem ég fann með Herra Hnetusmjör sem eru fleiri spilunir. Það náttúrulega mikið af hitturum frá Herra Hnetusmjör, jafnvel sko poplög eins og stjörnurnar með mun færri spilunir. Einu þrjú lögin sem eru með fleiri spilunir eru Vangaveltur af Hetjan úr hverfinu frá 2018 það með 2,7 þannig að það bara mjög nálægt sko, LA Eagles mun ná því eftir nokkrar vikur svo það Já ég veit frá árinu 2017 og upp til Hópa sem líka frá 2018 Hetjan úr hverfinu með Inga Bauer þetta eru þrjú lögin sem ég fann sem eru með fleiri spilin

0: mér finnst þetta að vera svolítið sko, ég veit ekki, skrítið lag að sé svona rosalega vinsælt á þessum tíma því að mér finnst svona, þegar ég lustið á þetta lag hugsaði ég eiginlega, þetta hefði geta komið út fyrir 10 árum mér finnst alveg mjög sangjött gaggríni að segja um þetta lag, þetta ekki mjög ferskt, skilur þetta mjög svona, þetta svona hljóðheimur og eitthvað sem að eiginlega svona svolítið að koma til baka eftir að hafa legið tvala en var mjög svona maður heyrði mjög oft svona lög fyrir kannski 10, 7, 8 árum síðan fannst mér vera bara svona rosa mikið af, svona, með þessu trappbíti svona þessi þetta flæði sem að, hann er að vinna með í þessu lagi, mér finnst það hafa verið mjög áberandi svona í kringum 2017
1: Þetta er Þormóður sem er að gera þetta með honum, þekki Þormóður Eiríksson producent, þarna Friðrik, hvað er Þormóður að gera í þessu lagi?
0: Mér finnst það sem að Þormóður gerir þessu lagi og sem hann alltaf gerir Þormóður svo góðan producent sem hann gerir svo vel er að hann er svo mikill mínimalisti. Þvist, hann notar fáhljóð því að hann áttar sig á því sem er svona smá þversagnakennt en þvist, því færri hljóð sem úr með því meira rými hefur til þess að gera lagi stórt. Þannig að þú veist, í staðan fyrir að vera að tróða allt og miklu inn í lagið sem að svo sem getur alveg virka vel í vissu samhengi að þá er hann með mjög fá ráefni í þessu lagi en gerir þetta svo vel að þetta hljómar alveg risa stórt einhvern veginn þó þetta sé í rauninni bara röddhnetunar Range Rover í hlaði heitan pott út á svo þetta er trommur og svo er þetta sampl það er ekkert meira einhvern veginn í þessu lagi og þetta samt hljómar þetta svona stórt ég gerði smá svona var að reyna að gera döðalit og reyna að finna þessa lúðra, hvaðan þið koma ég fann það ekki ég er að gíska sín út í gervigreind þarna og teki þess að restina hljófærum úr því að það heyrast svona drunu við tekið úr einhverju lagi það sem eru mörg hljóð þar að spila en það tekið bara þessi lúðrar
1: Þeir eru einangraðir frá hinum hljóðunum með gervigreind
0: Já, sennilega með gervigreind því að ég veit ekki um neina mannesku sem getur gert það Já, þannig að það er þetta svona áberandi sampl sem að kemur hana og er svo í gegnum all lagið Svo erum við með þetta, þú veist, þessar já, það sem við kallað 808 trommur sem að náttúrulega hefur fyllt hiphopi bara frá því 70 eitthvað, þetta er svona kemur frá svona trommuheila Roland 808 býstur er rosalega skrítið að vera reyna að útskýra trapp í dag því þetta er svona þetta er eitthvað sem Íslandika þekkja svo vel því að þetta er búið að vera svo áberandi svo lengi
2: En hvað skilgreinir trapp? Þú veist frá, þú veist, meina, fólk kannski þekkir trapp þegar það heyrir það en þú veist hvað er það hérna sem skilgreinir, hvað er trapp?
0: Sko, fyrir mér er það og ég held að sé mismunandi eftir hverju þú ert en fyrir mér er það þetta taktmunstur sem að birtist, sem er mjög áberandi í þessu lagi og þú ert með þessa bassatrommu sem að kemur svona í syncoperingu, það er að segja hún kemur á fyrsta slæðinu og svo fjórða slæðinu aftur og þá kemur einhvern veginn svona og þetta er svona það sem við kallum halfstep snerillin kemur ekki á 2 og 4 heldur bara á 3 þannig að það er svona eiginlega eins og gefur þessu svona þetta sé helmingi hægara en það ætti að vera og svo færðu þessa svona þyrlandi hæhatta sem að eru líka mjög einkennandi sem er svona þessir ef þú hugsa trommi sett þá eru þessir litlu diskar og þeir gerir svona í trappi eru þeir oft svona að þyrla svolítið mikið og það er líka heyrmaður í þessu lagi og bassatróman er sko virkarilega sem bassatróma og bassi því að á sem upprunalega trommuheila sem að 808 og svona trommur eru lið bara kallar 808 trommur að þá gastu sem sagt sko út að þetta var verið að líka eftir trommusetti en gera það á mjög svona stafrænan hátt þannig að þú gastu ráðið í hversu lengi tónninn á bassatrómunni sem er venjulega, á venjulega bassatrómi er tónninn mjög stuttur en þú gastu í rauninni lengtan út í nánasti óendalega á þessum trommuheila og þess vegna verður eiginlega svona bassatróman að bassanum líka og oft er leikurinn í trappi að þeir eru svolítið að stilla bassatrómuna þannig að hún gerir bassalínu en það sem er kannski svolítið óvenjulegt fyrir Ella Egils er að það er alltaf sami tótt það er þetta ES í bassatrómunni sem er bara í gegnum allt lagið
2: þetta eru bara tvö erindi, svo er þetta bara viðlagi, þetta eru rétt rúmar tvær mínútur, þetta er bara einhvern veginn örstutt og einfalt, en einhvern veginn texti samt að gera eitthvað, skapa einhver hérna hughrif og einhverja stemningu sem fólk einhvern veginn sækist í að hlusta aftur og aftur.
0: Já, ég held sko, já, maður talar oft um lög og nú ég búin að tala lengi eitthvað taktin, sem eru auðvitað mjög mikilvægur partur af röpplugum eru takturinn, en það er mjög, samt í rauninu mjög svona ofmetin partur af sjálfri tónsmiðinni, því að þú veist, það sem mér veist gera þetta lag æðislegt og gerum mjög mörg herra hnetusmjölög æðisleg, er hvernig hann notar flæðið til þess að byggja upp spennu og eftirvæntingu fyrir til dæmis viðlæginu í þessu lagi. Þú veist, hvernig hann byrjar fyrsta versið í svona hröðu, svona tríólur, svona þrjú atkvæði á slagi.
3: Rjúkandi bolli á strönd, ég renna uppgötta lönd.
0: Svona mjög hérna Úlfur, þett hérna Arnar í Úlfur, nota mjög mikið tríólflæði og var svona á tímabili þótti það að vera eitthvað ekki fínt að vera með þannig, en það náttúrulega bara partur af því að líka út að svona trapptónlist oft í þeim hraða að tríólur hljóma mjög hraðar en þær eru ekki, þú veist, einhvern veginn of hraðar, hann að textin skilst mjög vel. En þú veist, hann sem þetta notar er hann þetta sem er tríóluflæði, þannig í byrjun og svo breytir hann því svona miðbygg versi svo fyrir svona hæja aðeins á því en samt svona eða dreifa bara aðeins úr slögunum og þá fyrir hann að nota meira svona 16. Partana en samt svona á víð og dreifa eitthvað neginn.
3: Range Rover í hlaðir heitan pott út á svalir múfa allins og bjarni hendi næsta gigi Malawi
0: og það svona byggir einhvern veginn upp þessa eftirvæntingu inn í viðlæð sem er rosalega svona dreifð atkvæðaskipting. Ég meina bara, hann segir bara ég segi búnt og svo kemur bara löng pása búnt, áskengin og það er svo, þú veist, gerir þetta svo mikið að svona, þú veist, anthem, skilur, það er svo auðvelt að syngja með þessu og maður býður eftir því að fá að syngja með þessu vilja það er svona þessar andstæður, milli einfaldleika og því að vera með eitthvað svona flæði sem er aðeins flóknar í hrinn.
2: Getum við sagt svolítið að takturinn, hann er svona, þetta er svona svolítið eins og við séum á jazz tónleikum og það er bara hérna, hljómsveitin er að spila eitthvað grúf og svo kemur solo leikarinn og hérna og leikur sér í kringum það eitthvað neginn. Er hann þetta sem er solo gítarleikari að spila jazz solo?
0: Já, algjörlega og hann er þú veist, hann er rosalega náttúrulega sko góður rappari finnst mér finnst þær hann sem er mjög góður rappari einmitt af því að hann er kannski ekki alltaf að vera eitthvað teknískastur eða eitthvað svona að vera eitthvað svona að höfða mest til nördana þó hann getur alveg búið til rappverð sem er mjög svona einhvern veginn flott og sniðu og eitthvað en hann er bara svona, hann er mjög bara góð

0: að gaggrina út að það er sko, það þrýfst eila meira á því að einhver sé að þú veist, að vera heitir, skilur það er, þú veist, það er náttúrulega svona það versta sem getur verið og þá ertu ekki með í partíinu, sko.
1: Einmitt.
2: Þú ert heitir og ef þú ert öfundsjúkur og afbrýðis sem út í það sem við höfum, eitthvað svona, þú, já, það ekki, svona.
0: Já, mér finnst þetta liggjast út í þar og bara svona, þú veist, hey, og þetta snýst bara skilur einmitt að bara, skilur, herra neð smjöra, hann bara, hún gengur vel, hann á fullta pening, hann hefur efnaði að gera hvað sem og maður á bara, þú veist, að samgleðast honum, skilur, og bara vera með og syngja með og ég meina, ef maður er það ekki, þá maður auðvitað bara lúsir. Yeah.

0: sko, þetta náttúrulega stutt lag, ja, þú veist, sem mér finnst svona vera áhugavert, sko, þú veist, mér finnst vera áhugavert að og svona eins og á þessari plötu legend í leiknum, þú veist, það ekki mikið af featureum, hann svolítið einnana og lögin oft svona, þú veist, mér finnst oft svona rapplög, þú veist það þau eru svolítið svona lengdina varierar eftir því hvað eru margir á læginu náttúrulega þannig að svona, þegar hann einn á læginu það verður oft svona stutt þú veist, mér finnst svona eins og tlýmis bara þarna, koss á þig þú veist, það bara eitt vers á því lægi og svo kemur bara mjög langt átrú svona, svona mér finnst í stundu sakna svona svolítið svona að fá þú veist, einhvern veginn þetta feature, fá einhvern annan inn fá okkur svona meiri einhvern veginn lengd í það en þú veist, mér finnst þetta samt þú veist, þetta virkar alveg við svona mjög áhvert að sjá hann taka þetta live því að þar tekur hann sko fyrsta versið þrisvar sinnum og svona lengir það veist, þannig og, fæ, og svona espir fólk einhvern veginn meira upp sko. Og þetta er svona mér finnst þetta að vera áhugavert sko. Því að mér finnst þeim svo mér finnst líka skríti sko, að herra hann hittu vinna ekki mikið með þó auðvitað, jú, hann alveg oft með feature en mér finnst samt svona jafnvel minna áberandi heldur en hjá öðrum en mér finnst, því að, mér finnst það skrítið því að hann svo rosalega góður og mér finnst hann oft svo gjafmildur gestur veist, á lögum, mér finnst hann eiginlega oft með besta versið ef hann kemur sem gestur inn á lag veist, hann er ekkit að spara efni sitt sko, fyrir sjálfa sig, veist, hann er alveg minnst, það er svo einna sem ég fílaði rosalega vel þannig á Úlfi Úlfi plötunni lagið sem hann gerði með þeim þar sitt sínist hverjum mér finnst það vera bara og mér finnst það líka vera æðislega prótsera lag og prótsera plata hjá Þormóði eina af hans bestu sko sem hann hefur gert svona heila plötu bara virkilega flott og það var svona svolítið svona kom aftur svolítið þetta rap skilur því að það hefur svolítið hefur kannski ekki einmitt vanta, það hefur svona aðeins leið í dvala mér finnst þetta vera áhugaverð þróun því að við mistum svolítið svona eins og MC Gauta og herran hittu sem er svona svolítið mikið inn í söngin, inn í eitthvað svona meira R&B esk, svo eru þeir að koma svolítið báðir aftur líka með MC Gauti með plötu núna í ár sem er svona miklu meira svona old school rap einhvern veginn og herran hittu sem er aftur að koma með rappi og mér finnst þetta vera áhugaverð sérstaklega svona því að þetta verist ekki vera þróunin í hinnum stóra heimi því tek ekki eftir þessu enn í Svíþjóð eða þú veist, ef maður er að hlusta eitthvað sem er í Bandaríkjunum þá er svona svolítið bara, þú veist skilur þessi svona stóra einhvern veginn bylgja sem að kemur með trappinu og þessu svona autotune raul rappi, þú veist hún verist að vera svona aðeins að leggjast niður þær en þá alveg, þú veist, stórir hittarar í þessum stíl, en það er svona svo þessi aðeins að leggjast í dvala, en hérna er bara svona þessir listamenni sem voru inn í þessari sinni eru að koma núna bara svona einhvern veginn ennþá meira og svona, já, aðeins meira inn í rappi, en líka bara halda áfram með þetta, þú veist, nú er bara skilur Daníl og Birnir með plötur í ár líka, bara sem að hafa verið að slá í gegn, þú veist, þetta er svona
1: hérna, mér langaði bara eitt svona varðandi nefnilega lengdin á læginu við erum búin að tala um að hvað þetta er í raunin stutt lag og sko, síðast þegar varst með okkur þá varstu nú að gaggrína svona þá túlkun á lagalengdum að það væri mótaðist að formi hérna, afspilunar formi hvers tíma en er þetta ekki eitthvað svona streymis fyrirbæri að gera svona stuttlög sem að geta eiginlega rúllað aftur og aftur nánast án þess að maður taki eftir því. Man eftir þessu með Old Town Road með Lil Nas

0: sex sem var sko held ég innan við tvær myndur og einhvern veginn byrjaði og hætti þannig að það maður eiginlega tók ekki eftir að lagið lúpaðist sko.
1: Jú, ég held að sko, jú, það vissulega hægt að horfa þannig og jú, auðvitað, ég get kannski maldað í móin og sagt að jú, auðvitað eru miðlarnir skipta máli, hvað var þar lengd og svona, en ég samt sko stend með þessu á ákveðin hátt, því að veist, auðvitað í landslæni dag þú vilt vera að pumpa út lögum veist, það skiptir einhver máli í rauninni sko, hvað fólki finnst lagið eða gæðin þú þarft bara að ná lagið sem lengra heldur en 30 sekundur til þess að fá borgað, skilur fyrir spilun, þannig að augljóslega og setur þetta upp sem starfræðdæmi þá bara mjög gott að vera með stutt lög því að bara þá líklega að fleiri hlusti oftar en þú veist Svo þetta líka bara, þú veist, auðvitað þetta náttúrulega ferð allt eftir texta. Ég talaði eins og náttúrulega sem mótpunkt þessu var ég að tala eins og ariur í óperum í gamla dag og að væri hægt að tala eitthvað svona sönglög eftir Franz Schubert og taka tímalind á þeim. En þú veist, í rauninni þá má segja þetta byggist allt á texta. Ég meina, og hvað ertu að segja og hvað þarftu að segja? Þú veist, mér svona eins og það sem að kannski Herran Hitzmur er að segja þessu lagi, mér stann ekki þurfa endilega lengri tíma til að segja að hann eigi mjög mikinn pening. Veist, í svona mörgum orðum en svo ertu með veist, lög eins og bara hérna, sem núna bara held ég næst vinsælasta lagið hans á hérna, Spotify hann að tala minn skít með veist, St. Pete veist, þá ertu með lag sem lengri um 5 minútur og er rosalega margbrotið bæði í bara já, bara í laga smíðum og einhvern veginn farið svona kannski víðan völl á svipum nótum en veist, það er með meira en 5 minútur lag sem með meira en 1 000 000 hlustanir veist, sem bara, sem, veist, bara er bara æðislegt lag bara endilega meira svona sko.

0: Eitt punktur sem ég var búin að nefna bara þetta svona þetta dæmi á íslenskum röppurum sem gæti svo sem verið alþjóðlegt er að nefna lög eftir frægum Íslendingum ég var að reyna að taka þetta saman það hérna Hemmi Gunn með MC Gauta og Blas Rocka og líka Sigga Beinteins með MC Gauta Baltasar Kormákur með
1: Sturla
0: Atlas Hilmir Snær með Alaska það, svo var lag sem heit Vera Illuga
1: var það lag sem heit Vera Illuga?
0: Já, ég þarf að komast það í hverju voru aftur með það Ég vil vera
1: eins og vera Fá við eitthvað tímann lagið Friðrik Margrétar?
2: Ólíklegt en hver veit hvað þessir pislar í lestinu munu koma mér áfram Ok
0: Herðu, þá setjum við bara Ella Eils á
1: Fónin Okay.

Friðrik Margrétar Guðmundsson, Lóa Björk Björstóttir og Kristján Guðjónsson krufðu poplag. Nánar tiltekið lagið Ellie Egils með herra Netusmjör. Næst í næturútvarpi fyrsti þáttur úr þátturröðinni Elsku Whitney frá 2016. Berglind María Tómasdóttir segir frá lífi og list stórstjörnunar Whitney Houston.

Komið í sæl. Í þessum þáttum verður saga bandarísku söngdífunar Whitney Houston sögð. Saga hennar dramatísk í meira lagi, en hún lést fyrir aldur fram í febrúar 2012, þá 48 ára gömul. Á þeim tæpu 30 árum sem hún naut alþjóðlegrar hilli, afrikaði hún að slá mörg heimsmet í vinsaldum og verlunum og setja ný viðmið fyrir popsinuna. En Whitney spratt svo sannlega ekki úr engu. Það má eiginlega segja að hún komi úr drottningardæmi sálar og gospeltónlistar, mamma hennar Sissy Houston, velþekkt söngkona og afar veliðin bakrættasöngkona sem vann meðal annars með Otis Redding, Jimi Hendrix, Elvis Presley og Aretha Franklin sem einni var guðmóðir Whitneyjar. Svo voru það náfrænkurnar söngsýsturnar Didi og Dion, svo síðar nefnda hinn heimsfræga Dionne Warwick. Önnur náskild frænka, óperusöngkonan Leontine Price, sem varð fyrsta svarta söngkonan til að ná frama á sviði óperutónlistar, svo fyrsta til að hreppa aðalhlutverk í Metropolitan óperunni. Það að gera tónlistamanninum Whitney Houston skil, röddinni með stóru erri, elsku Ameríku eða America's Sweetheart eins og hún var nefnt, konunni sem setti ný viðmið og söngkonur, hvað sem þar heita Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey eða Celine Dion, nefna allar meðal sinna helstu áhrifavalda. Já, það ætla að segja sögu eins stærsta og áhrifamesta listamanns á sviði dægurtónlistar á undanförnum áratugum auðvitað ærið verkefni. En við munum þræða okkur í gegnum ferilinn í tímaröð, skoða hvernig ímynd Whitney Houston sköpuð snemma á ferlinum, hvernig hún trónir á toppnum í lok 9. áratugarins og byrjun þess 10. sem ungfrú elskuleg og hvernig hallað fer svo undan fæti. En áður en við byrjum á byrjuninni og tökum stöðuna í svörtu samfélagi í borginni Newark í New Jersey á 7. áratugnum, Förum þá jörlitla yfirreið arfleiðina og heyrum 25 ár á Whitney Houston í hnótskvörðin.

Þarna erum við lög af langflestum af útgefnum plötum Whitney Houston. Þau elstu af debútplötunni sem verður skoðuð nánar hér á eftir. Hún hétt einfaldlega Whitney Houston og kom út árið 1985. Þau yngstu af síðustu plötunni I Look to You sem kom út árið 2009. En byrjum á byrjuninni. Whitney Elizabeth Houston fættist þeim hjónum John og Sissy Houston þann 9. ágúst 1963. Fyrir áttu þau tvo syni, Gary Garland fættur 1957 en hann átti Sissy með fyrri eiginmanni sínum og svo Michael Houston sem fættur árið 1961. Þau voru búsett í New York í New Jersey þar sem Sissy kom að tónlistastarfinu í New Hope Baptist kirkjunni og gerir reyndar enn að einhverju leiti og hvaðan Whitney var jarðsungin árið 2012. Miklar tónlistargáfu liggja í móðurlegg Whitney Houston. Ber þar fyrst að nefna mömmuna sjálfa sem hóf sinn tónlistarferil með sískinum sínum en saman mynduðu þau sönghópin The Drinkard Singers sem upprunalega hétt The Drinkard Four. Tónlistin kirfilega staðsett innan svartrar gospeltónlistarhefðar en bandi var sett saman fyrir tilstilli föðurins Nits Drinkard afa Whitneyjar. Ein systrana, Lee, starfaði sem umbúsmaður hópsins en hún var einnig móðir systrana Didi og Dionne Warwick. Hópurinn starfaði árabil og komst á mála hjá RCA útgáfunni. Heyrum hér upphafslag plötunar að Joyful Noise, gefin út seint á 7. áratugnum. Þarna heyrum við í hálf þrítugri Emily Drinkard Garland, síðar þekkt undir nafninu Sissy Houston.

Frá fjölskyldu gospelbandinu The Drinkard Singers lá leið Sissy Houston yfir í kvenn söngkvartetin The Sweet Inspirations sem hún starfaði með allan sjöunda áratuginn. Meðal upphafs meðlima voru þar systur Dee Dee og Dionne Warwick en svo gerðist það að Sissy tók við af þeirri síðarnefndu. The Sweet Inspirations gerði það einnig gott sem bakgrátasöngunur og störfuðu sem slíkar með stjörnum á borðið Aretha Franklin, Wilson Pickett og síðar Elvis Presley sem þar tóku svo sitt síðasta gigg með í Las Vegas árið 1969. Það var tími fyrir Sissy til að segja skiliði bandið og reyna við sóloferil. Svona hljómaði hins vegar sálar gospelkvartetin The Sweet Inspirations árið 1969. Forsöngvarinn Sissy Houston og lagið eftir hana að auki.

Þegar þetta var hljóðritað árið 1968 söguhetja þessara þátta Whitney Houston 5 ára gömul og farin að fara með móður sinni í vinnuna sem sagði í lok áratugarins skilið við kvartettinn þar sem í starfinu fólust mikil ferðalög og fjarvistir frá fjölskyldinni. Sissy var aðal fyrirvinna heimilisins. Heimilisfaðurinn John Houston hafði starfað fyrir herinn og einnig vann hann sem leigubílstjóri, auk þess að vera umboðsmaður eiginkonunnar og The Sweet Inspirations, en síðar átti John eftir að starfa sem umboðsmaður dóttur sinnar. Árið 1970 kom út fyrsta sóloplata Sissy Houston, Presenting Sissy Houston, og innihélt hún tjáningaríkar útgáfur á lögum eftir Burt Bacharach, Beatlana og fleiri. Og ef það ekki ljóst nú þegar, þá ætti það að verða kýrskýrt við þessa hlustun hversu öflugan kennara Whitney Houston hafði í móðurinni sem túlkar hér af mikilli andagift lag Burt Bacharach og Hal David.

0: Að hlusta á Sissy Houston minni meira á þá söngkunni sem við þekktum í Whitney þegar hún kom fram á tónleikum. Yfirleitt var búið að snyrta gospel og sálartaktana full mikið til á plötunum, en meir það síðar. Whitney Houston ólst upp ásamt foreldrum og bræðrum sínum í East Orange borginni í New Jersey. Hvert fjölskyldan flutti frá Newark í New Jersey eftir miklar óeirðir þar í borg árið 1967. Þau fluttu sig sem sagt í fjölskylduvænna hverfi og Sissy var aðalskaffari heimilisins sem tónlistamaður. Einhverra sögur fara því að Whitney hafi verið heldur einræn og feiminn framanaf, hafi jafnvel verið lögð í einelti í kaþólska stúlknaskólanum sem hún stundaði og því kosið félagskap bræðranna umfram vinkvanna. Síðast en ekki síst naut Whitney litla eða Nippy eins og hún var kölluð þess að vera með móður sinni í vinnunni en Sissy Houston naut mikilla velgengni sem stúdíosöngkona þrátt fyrir að aldrei slegi hún almenni í gegn sem sólisti. Whitney söng líka í kirkjukórnum í New Hope Baptist kirkjunni í Newark undir strangri leiðsögn móðurinnar sem lagði mikla áherslu á fagmennsku og fól loks 12 ára gamalli Whitney að syngja einsöng í messu. Lagið sem varð fyrir valinu var Guide Me Through Great Jehovah. Hér hún reyndar ekki 12 heldur 27 ára í spjallþætti að rifja atvikið.
1: Yes, I remember the first song I sang in church was a song called Guide me, oh, thou great

Mamma sagði alltaf við mig, ef þú hefur ekki tilfinningu fyrir tónlistinni, ekki hræri í henni því það tímasóun. Þetta sagði vitni sem greindi ítrekkað frá tónlistanáminu sem hún stundaði undir leiðsögn Sissy Houston. Gospel kenndi mér svo margt, sagði vitni, að syngja hratt og hægt, hvernig tækla skal tempobreytingar, hvernig maður raddsetur kvartett og hvernig maður syngur án tónlistar hreinlega breytist í hljóðfæri. Einhvern veginn svona tjáði vitni sig kórskólan og söngnámið og fílingin og sálina sem var til staðar í söng móðurinnar á góðum stundum í kirkjunni og þá var eins og rafstraumar færi hann, sagði vitni. Hljóðverið og kirkjan, kirkjan og hljóðverið, vitni skottaðist í kringum móðurina og saug í sér tónlistina, hvort sem það voru guðmóðurinn Aretha Franklin, Frankan Dion Warwick eða einhver af þeim fjölmörgu tónlistamönnum sem Sissy Houston vann með sem urðu á veginar. Og fyrir varði var vitni farin að taka þátt, bæði sem gestasöngvari og tónleikum móðurinnar á næturklubbum í New York eða í hljóðverinu. Áður en við siglum inn í 9. áratuginn, heyrum þá dæmi af þessu samstarfi. Hér syngja þar mæðgur bakrættir á plötunni Naughty með söngkonunni Chaka Khan, lagið Cloud eftir þau Ashford og Simpson, þau hinn sömu og sömdu ofursmellin I'm Every Woman fyrir Chaka Khan, sem vitni átti aftur eftir að hljóðrita á 10. áratugnum og heiðra þannig Chaka Khan með því að bjóða henni að vera með í tónlistamyndbandinu.

Þrátt fyrir að tilboð væri byrjuð að berast, lagði Sissy Houston á það ríka áherslu að Whitney kláraði skólan, næði 18 ára aldri áður nú færi að samningsbinda sig. Verandi reynsluboltar í bransunum, þá voru foreldrarnir þau Sissy og John vissulega vandlát, þetta að gera rétt, það vissi móðurinn af biturri reynslu. Whitney var hins vegar farin að vinna fyrir sér sem fyrirsetta vel innan við tvítugt og birtist meðal annars á forsíðu tímaritsins 17, Þarna var enn fátítta konur af afrískum uppruna prýttu forsíðu slíkra tímarita og var Whitney ein af þeim allra fyrstu. Eitthvað var líkum þá hún fengi sjónvarstilboð og var Whitney meðal annars boðið að taka þátt í þættinum The Cosby Show sem hóf göngu sínum þetta leiti sem hún afþekkaði pent, hugurinn stemdi á tónlistina. Whitney gaf síðar lítið fyrir fyrirsættu störfin og fannstu niðurlægjandi en vissulega gáfu þau vel í aðra hönd sem var kærkomið á þessum tíma. Það var svo maður að nafni Clive Davis frá Arista Records sem hlaut náð fjölskyldunar og átti hann eftir að vera ráðandi afl á ferli Whitney Houston alla tíð. Maður með hugsun bankamannsins en eyru táningsins eins og Barry Manilow annar skjólstæðingur Arista Records orðaði það. Og það reyndi forystu Clive Davis sem ímynd Whitney Houston verði til. Arista gaf sér góðan tíma í undirbúning eða 2 ár frá því að samningur undirritaður þar til debútplatan Whitney Houston kom út í febrúar árið 1985. Á meðal pródúsenta á plötunni var einn af Jackson-bræðrunum, Jermaine Jackson, sem jafnframt syngur 2 duetta með Whitney á plötunni. Þriðja duettin á plötunni syngur Whitney í félagi við Teddy Pendergrass, lagið Hold Me sem komið hafði út áriðinu áður á sólaplötu Pendergrass. Heyrum þá lagið sem var 3. smáskífan af plötunni en það fyrsta sem rataði í toppsæti vinsældalista bæði Vestanhafs og í Evrópu og kom Whitney rækilega á kortið. Lagið sem var upphafið að atburðarás sem sennilega engan óraði fyrir þrátt fyrir að miklar vonir væru bundnar við þessa nýjustu stjörnu úr herrbúðum Clive Davis, manns sem hafði svo sannlega næman skilning á bransanum.

0: Gospel og sálarsöngunan Whitney Houston eins og hún hljómar á fyrsta ofursmellinum af fyrstu plötunni. Þarna var hjólið farið að snúast af krafti. Í kjölfarið fylgdu smellir sem allir rötuð á toppin og þar með var Whitney Houston farin að slá heimsmet í vinsældum og velgengni. En hvernig gerðist þetta? Hver var galdurinn og af hverju gat megin straumurinn flykt sér á bakvið svarta stjörnu sprotna úr gospel og sálartónlistar umhverfi? Hver var töfraformúlan sem businessmaðurinn Clive Davis og teimi hans skellti í? Við gefum önnu Massibill Clausen blaðamanni orðið.
1: Hún vitni kemur fyrst inn í meginströmin, ekki gegnum tónlistina, heldur í gegnum mótelbransan. Þar er hún er ein af fyrstu svörtu fyrirsætunum til þess að príða forsíðu 17 magasín til dæmis. Svo að gríðarlegur og er enn mikill áhrifavaldur á bandarískar konur. Og þetta er stórt mál, svört kona á forsíðu. En hvernig kemur svartri kona á forsíðu? Og það er nákvæmlega eins og kemur svartri konu frá frá R&B og yfir í meginströmm tónlistarinnar. Með því að hvítana svolítið upp. Og það sem Whitney hafði með sér frá upphæði, það er það að hún er með svona evrópskt yfirbragð. Hún er ekki mjög dökk og allt svona, hún er ekki með það sem að hérna Beyoncé kallar Negro Nose. Það er ekki, hún er ekki með þannig að svona bara tiltrúlega lítið og nett og sko og augun og allt svona þú veist, frekarinn að vera kannski svolítið stórgerð eins og oft er að þá er hún svolítið svona nett og við sjáum það í fyrstu tónlistamyndbundunum hennar að þá er jafnvel útlit fyrir að það sé reynt að lýsa hana aðeins með farða og þetta næra þetta ekki og ég meina á háriðunni til dæmis í hérna Dance with Somebody en ég meina jú það er stórt og það eru krullur en þetta er ekki afrískar krullur, þetta eru 80s krullur alveg búið, hanna í drastl og hvað heitir þetta, þetta bara permanent þannig að þetta er það er svona dregið svolítið vel úr þessu sem að gæti verið ókveikjandi eða ókunnugt, þú veist, þetta er svona hún er alveg svo við, bara dekkri og þetta er líka gert og það er kannski einn helsta gaggrinin sem að kom fram á hana einmitt sem svartan listamann þá er það á plötunum hennar hún hefur þetta sækja sinn bakgrunn í sálartónlist en á fyrstu tveimur plötunum sérstaklega að þá er eins og hún drægi mikið úr þessari sál í röddinni sem hún hefur sem er það magnaða sem hún hefur og bara syngi hvítar en alla og það hljómar kannski fáránlega í eyrum sem ræð að það sé hægt að syngja hvít og syngja svart en þannig er það maður heyrið það hérna heyrið það sko upptökum frá tónleikum hjá henni á þessum tíma, þar er hún ekki að syngja hvít þar er hún með alla sálina í botni en það er eins og hvort sem það hafi verið hennar ákvörðun sem er ansi ólíklegt eða ákvörðun af hálfu pródúsera að reynlega minka sálina draga umfið út til það væri ekki ókveikjandi fyrir hérna, já, og það er þannig sem að hún getur orðið að einhvers konar já, hún getur fest sig í sessi en hún var gagnrýnd fyrir þetta en hún svaraði því til þessari gagnrýni að hún bara gerði það sem hún þurfti að gera og það er eins og það hefur bara verið þannig frá upphafi, hún bara vissi hvað þurfti til og í staðin fyrir að berjast gegn því eins og mjög margir eru að gera núna eins og Beyoncé er að gera núna að þá ákveður hún bara að fara með það er mjög líklegt að ef hún hefði bara skegnt því að þá hefði við hreinlega, þá væri við ekki hér að tala um Whitney Houston og því hún væri bara ekki í sama góðsögnin og hún er í dag af því að hún hefði aldrei fengið sjansin á meðan þetta er auðvitað núna búið að breytast rosalega mikið út af konum eins og Whitney Houston af því að það var þessi buffer sem við greiði hvíta fólki sem vorum hrædd við þessa sál við fengum buffer í Whitney Houston og í Janet Jackson og fleirum áþökum og einhverju leiti í Beyoncé sjálfri sem hefur síðan að undanfarnu og svo eftir var tekið með Lemonade verið að stíga skrefið frá því að vera tónlistarmaður yfir í að vera svartur tónlistamaður og það lengi hægt að segja maður sér litblindur og að það skiptir mann engu máli en það eru kannski einhver stærstu mistökin sem við gerum að horfa framhjá því af hvaða uppruna tónlistamenn eru því að það mikilvæg eining og mikilvægt fyrir samfélagið líka

Með þessu lagi stimplaði Whitney Houston sig inn á tónlistarsjónvarpsstöðuna MTV sem var enn tiltölulega ný af nálinni og varð þar með fyrsti svarti kvenkyns tónlistamaðurinn til að komast í reglubundna spilun þar. Michael Jackson hafði skömmu áður rutt brautina fyrir svarta tónlistamenn á MTV. Fórnarkostnaðurinn gætu við sagt að felist í ákveðinni kvítun eins og Anna Marsibil vísaði til áðan. Lagið hefðbundið poplag og ber ýmis einkenni vinsalda pops 9. áratugarins. Áherslan á laglínuna. Það ekki mikið svigrúm gefið fyrir sál og tjáningu. En lagið gerði sitt og ferðaðist heiminn og áðurum varði var Whitney Houston orðin heimilisvinur úlingsstúlkna allan heim, hvílit bros og hvílgir töfrar. Og talandi töfra, við ljúkum eins í dag á þriðja og síðasta toppsmellinum af fyrstu plötu Whitneyjar. Lagið upprunalega hljóðritað og flutt af George Benson á 8. áratugnum, en það hljómaði í myndinni The Greatest sem fjallar boxaran Muhammad Ali. Fyrst hljómar hér brot af upprunalegu útgáfinni, því þannig verður það kristaltært hvað flutningur Whitney Houston á jörun stóran þátt í að láta lagið virka. Þetta eitt dæmigerða Whitney Houston lag sem að raular kannski ekki trú auðveldlega með. Í kjölfarið á Benson hljóma svo tónleika upptaka frá árinu 1990. Í næsta þætti platan Whitney og gullaldarskeið Whitney Houston og upphafið að endinum. Sæl að sinni.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði Whitney Houston í þáttaröðinni Elsku Whitney, sem var fyrst á dagskrá 2016. Anna Marsibil Klausen var viðmælandi hennar í þessum fyrsta þætti af fjórum.

Hljómsveitin Geistlar flutti Supernature. Styrmir Sigurðsson samdi lagið en Halldóra Guðrún Ísleifsdóttir textan. Einsöngvari var Sigríður Thorlacius en Rakel Sigurðardóttir söng bakraddir. Ásamt þeim leku Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Ómar Guðjónsson á gítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Styrmir Sigurðsson á hljómborð og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á bassa.

Þetta var lagið Eiturgrás skóta eftir Björgúlf Jess Einarsson. Flytjandi var hljómsveitin Space Station.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Jóna G. Kolbrúnardóttir segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég ákvað að velja aríuna D'amor sul Ali Rose eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore og arían er sungin af Leonoru í fjórða hluta óperunnar. Og ég hef haldið mikið upp á þessa aríu síðan að ég heyrði hana sungna af Önnunni Trepko í Ríkisóperunni í Vínarborg árið 2017.

0: Já, það var engin smá upplifun að fara að þessa óperu. Ég beið í marga klukkutíma í röð í óperunni eftir að fá miða í standandi plássi og var þarna á efstu svölum alveg aftast og þegar að kom að þessari aríu, þessari svona viðkvæmu og mjög krefjandi aríu að þá var bara, það var algjör þögn í salnum og maður bara hefði geta heyrt saumnál þetta í þessum risastóra sal og maður svona eiginlega bara andaði ekki eða svona auðvitað andaði maður smá en þetta var bara svo rosalegt og bara hver einasti tónn var svo skýr og hreinn og svo lifandi líka bara maður einhvern veginn það var eins og hún stæði bara við hliðin á mér söngunan og maður var bara svona algjörlega inn í þessu sem hún var að syngja og þetta mjög náttúrulega tilfinningarík aría og ég mun bara aldrei gleyma þessu augnabliki og var mikill svona innblástur líka fyrir mig sem sóbrón söngkonu og að vera í námi ég var í bachelornámi þarna í Vín og maður var bara eftir flutningin bara ég ætla að fara hérna í skólan og fara að æfa mig það var mikill svona innblástur mjög skemmtilegt á þessum stað í óperunni þá Leonóra fyrir utan fangaklefa þar sem að Manrico elsku í hennar situr inni og þá að taka hann af lífi af lífann og hérna hún syngur til hans og þetta bara pjúra bara ástar söngur til hans og hún líka bara tilbúin að bara fórna sínu lífi fyrir ást þeirra og þannig að þetta svona, það miklar tilfýlingar í þessari aríu. Óperan eftir Verdi og hann náttúrulega meistari laglínunar og þessi bel canto aría í rauninni bara svona fallegur söngur einmitt full af þessum yndislegu laglínum og hann bara næri einhvern veginn að fullkomna þetta svo löngu, lýrisku fallegu laglínur með samt svo mikil dramatík og miklum tilfinningum og þannig að þetta mjög krefjandi aría fyrir söngunur að syngja, bæði þetta mjög mikið rattsvið sem að fara hér að nota þetta alveg yfir tvær áttundir frá miðju sénu upp á háa D og líka Arian byrjar bara á hún byrjar á F-inu miðju F-inu sem bara mjög lágt þannig að það má ekki vera neitt stress og það þurfa að nota einmitt öll blæbriði rattirinnar svona bara fínustu tónana mjög viðkvæma lága tóna á efsta líka alveg efsta sviðinu og svo samt þess að hafa mikið kjöt á röddinni hafa þess að þykku þannig að þykka hljóm skemmtilega að segja líka Annanette Trepko ekki heldur alveg uppáhald sönguna mín en það eitthvað annað samt að heyra hana við svona lifandi flutning það allt annað heldur hann að heyra upptöku af henni, finnst mér þannig að ég ákvað ekki velja upptöku með henni heldur með Mariu Callas sem líka svona ein af mínum uppáhaldssöngkonum og mér finnst það alveg vera smá líkar hvað var þar svona þar gera bara það sem þær vilja og bara maður heyri það einhvern veginn í röddinni að þær eru að stjórna og þú veist, þetta kemur allt frá þeim og mér það svona þessna vildi ég velja Mariu Callas það svona smá tenging og já, njótið vel
1: Maria Callas syngur D'Amors úr Ali Rosé eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore Herbert von Karajan stjórnar hljómsveit óperunnar í Skala Upptakan frá árinu 1956.

María Callas söng aríuna D'amor sur Ali Rosé úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Herbert von Karajan stjórnaði hljómsveit óperunnar í Skala í upptöku frá árinu 1956. Það var Jóna G. Kolbrúnadóttir sem valdi Eyrnakonfekt dagsins. Og við erum í spariskapi og fáum okkur góðan mola til úr sömu óperu. Tenorsöngvararnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grenjanín ásamt sóbrónsöngkonunni Eriku Grimaldi, flytja valdan kapla, a si ben mio og di kella pira. Ásamt óperuljónsveitinni í Parma undir stjórn Pier Giorgio Morandi.

Melkorka Ólafsdóttir færir hlustendum Eyrna konfekt. Þættinum lauk á kafla úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Einsöngvarar voru tenorarnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grenjanin og sopransöngkonan Erika Grimaldi. Ásamt þeim heyrðust kór borgarleikhússins í Piacenza og óperuhljómsveitin í Parma. Pier Giorgio Morandi stjórnaði.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið og þú ert að hlusta á Rás 1. Í dag sunnudagur, 12. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem sér að Þór Hauksson flytur.

Góðan og blessaðan daginn. Í Jóhannesar guðspjalli, 14. kafla, versi 27 segir: Frið læt yður eftir, minn frið gef yður, ekki gef yður eins og heimurinn gefur. Í Filippi bréfi Páls postula, 4. kafla, vers 67 segir: Ver ekki áhyggjufull neitt. Heldur gjörið öllum hlutum óskiríðar kunnar Guði í bæn og beiðni með þakkargjörð og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varvita hjörtuðar og hugsaniríðar í Kristi Jesú. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Friður er eitthvað sem flest okkar þrá. Samt finnum oft hversu brot hættur hann getur verið friðurinn þegar áhyggjur veikindi eða óvissa sækja aðverður hjartað órótt og hugurinn fyllist spurningum Jesús talar hins vegar annan frið en þann sem heimurinn gefur friður heimsins byggist oft á því að allt gangi vel og að aðstæður sé öruggar en friður Krists á rætur í nærveru Guðs sjálfs. Þessi friður þýðir ekki að allar spurningar fái svar eða vandamálin hverfi strax. Hann verður til þegar við finnum að Guð heldur utanum líf okkar, jafnvel mitt í storminum. Páll postuli hvetur okkur til að leggja áhyggjur okkar fram fyrir Guð í bæn, það er dýrmætt áminning, Við þurfum ekki að bera allt ein eða fela það sem þingir hjartað. Guð tekur á móti bæði ótta okkar og von. Oft kemur friðurinn ekki sem stór tilfinning, heldur sem róleg vissa að við séum ekki yfirgefin. Guð gengur með okkur inn í þennan dag, inn í verkefnin, samskiptin og allt það sem við vitum ekki enn hvernig mun fara. Kannski megum í dag standra aðeins við og anda djúft. Leggja áhyggju okkar í hendur Guðs og treysta því að friður hans geti varvit hjarta okkar. Og byggjum saman. Drottinn Jesús Kristur, við þökkum þér fyrir friðin sem þú gefur, frið sem dýpri en aðstæðu lífsins. Þú sérð allt sem hvílir á hjörtum okkar og þekkir þær áhyggjur sem berum inn í daginn. Kenn okkur að leggja líf okkar fram fyrir þig í trausti og hjálpa okkur að hvíla í nærveru þinni þegar hugurinn verður órólegur. Vertu hjá þeim sem lifa við kvíða, sorg eða óvissu. Gef þeim ró, styrk og von fyrir nýjan dag. Lát frið þinn varveita hjörtu okkar og leið okkur í kærleika þínum. Amen.

0: Séra Þór Hauksson flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Isaac Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Dar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Dar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við til þess að leiða deilu Írans og Bandaríkina. Í gærkvöld tilkynntu írönsk stjórnvöld að Hormúsundi hefði verið lokað. Það gerðu þau eftir árás á flutningaskip sem átti leið um sundið eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykkta siglingaleið. Bandaríkin brugðust við árásunni og hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar réðust því næst á skotmörk í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú írönsk flugskeyti hafi fallið í Jórdaníu í morgun. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur. Færst hefur í aukana að fólk klifri upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu ásakið. Við það hafa orðið skemmdir á gróðri og jarðmyndunum auk þess sem slysahætta hefur skapast. Síðasta sumar var sjálfu pallur settur upp við Kálfstrandarstrípa. Hann hefur nú þegar sannað gildi sitt og afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafa þegar gengið til baka. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Liðið sigraði Sviss 3-1 eftir framlengdan leik. Í gærkvöld sigruðu englendingar Norðmenn 2-1, einnig í framlengdum leik. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverjar við í undanúrslitum og á miðvikudagskvöld mætir Argentína Englandi. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun við Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á mið hálendinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar í gildi. Það er vara fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13-20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur og annars svohljóðandi sunnan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu en 5-13 sunnan og austanlands dálítil súld á suður og vesturlandi annars bjart með köflum hiti 10-27 stig hlýjast landið norðaustanvert það fer að rigna vestan til seinnipartin talsverð rigning þar í kvöld sunnan og suðvestan 5-13 á morgun rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands hiti 10-22 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri er lokið.
0: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Það komin sunnudagur og í dag 12. júlí. Nokkur orðum dagskrá sunnudags á Rás 1. Eftir næstu veðurfregnir heyrum við annan þátt úr þáttaröðinni Öll heimsins lönd. Katrín Sif Einarsdóttir segir frá ferðalögum til lokaðra ríkja og afskektra eyja. Eftir síðdegisfréttir klukkan 4 hlýðum við á sumartónleika. Fjölbreyta kammertónleika sem fóru fram á sönghátíð í Hafnarborg þann 27. júní. Ástarsögur eru svo á dagskrá eftir kvöldfréttir þegar klukkan verður 10 mínútur gengin í 7. Allt þetta og meira á dagskrá sunnudags á Rás 1. En nú klukkan farin að ganga 8 og það rigning í kortunum. Því steypiregn næst á dagskrá. Margrét Kristín Blöndal fjallar söngkonuna Nancy Sinatra í þætti frá 2014.

Góðan og blessaðan sumardaginn, kæru hlustendur. Í dag ætlum við að kynna til sögunar í þættinum okkar steypiregni, konu nokkra, já, konu sem hefur haft afgerandi áhrif. Ekki bara á þáttinn steypiregn og aðstandendur hans, heldur setti hún heldur betur sveipsinn á ameríska dægurmenningu á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Það má eiginlega segja að einmitt þessi kona hafi orðið að einhvers konar tákmynd, sérstaklega 7. áratugurins. Má með sanni segja að ímynd hennar hafi tröllriðið húsum í dægurheiminum þar vestra eftir hún sló þar í gegn árið 1966. Jafnvel þótt ferill hennar hæfist þá nokkur fyrr. Og hverja erum við eiginlega að tala? Jú, við erum auðvitað að tala Nancy Sinatra.

0: Sumarstúlkan Nancy Sandra Sinatra er fædd í New Jersey í Bandaríkjunum þann 8. júní 1940. Hún er dóttir þáverandi hjónana Nancy Barbato Sinatra og söngvarans Frank Sinatra. Hún segist sjálf hafa átt afar góða æsku. Jú, það segist auðvitað sjálft að ekki skorti nú fjölskylduna veraldleg gæði þar sem faðirinnar var einn söluhæsti skemmtikraftur allra tíma en það þarf ekki að segja alla söguna. Sjálfri blandast henni þó ekki hugur, spurð út í fjölskyldu aðstæður, að einmitt pappi Frank hafi verið alla tíð og ævinlega afar styðjandi og dásamlegur faðir. Nancy var elst þriggja systkina. Hún lærði að leika á píanó, einnig leiklist, dans og raddbetingu. Það var í kringum árið 1960 sem Nancy hóf svo að vinna að eigin frama. Stóð hugurnar einna helst til dægur tónlistar, nú eða þá við leiki bíómyndum. Faðirinnar stuttana eins og áður sagði dyggilega í því og var henni hvatning ef marka má hennar eigin orð. Hann var nú eins og heimsbyðin þekkir, afskaplega áhrifa mikill maður svo ekki sem meira sagt. Því var það svo að í þau fyrstu tvö skipti sem Nancy Sinatra, þá aðeins 19 ára gömul, kom fram í sjónvarpi, þá var það annars vegar með honum sjálfum, Frank Sinatra, og hins vegar með Elvis nokkrum Presley. Með pappa sínum söng hún þetta fallega lag You Make Me Feel So Young.
1: You make me feel so old Like someone who's about to fold And when you flash your youthful grin I'm such an ancient

Hún lék sem sé í tveimur myndum árið 1964, annars vegar myndinni Get Yourself a College Girl og hins vegar For Those Who Think Young eða fyrir þá sem hugsa unglega. Og átti þá eftir að leika í kvikmyndinni The Wild Angels aða hlutverka móti Peter Fonda og síðast en ekki síst á móti Elvis Presley í söngvamyndinni Speedway. Og það einmitt þá eða árið 1966 sem hún bregður sér sem sé í stígvélin frægu sem gerðu allt kvínandi vitlust og þá varð ekki aftur snúið.

Já, hlustendur góðir. Það ekki að sökum að spyrja að þegar að herramaðurinn, pródúsentinn, country söngvarinn og útsetjarinn Lee Hazelwood birtist í lífi Nancy Sinatra, breyttist allt. Það var eins og 2+2 yrðu loksins 4. Leið varð hún órjúfanlegur hluti að fyrirbærinu stígvél og stígvél urðu eins konar vörumerki hennar. Enda áttuðu tískuhönnuður sér fljótt á að klæða í fátt eitt nema þá kannski helst stemmitt stígvél og peysu og þakka maður guði ævinlega fyrir veðurblíðuna þar vestra.

Á þessari fyrstu metsöluplötu Nancy Sinatra, sem bar nafnið These Boots Are Made for Walking, kennir margra grasa. Þarna má finna lagið sem hér hljómaða undan, Lies, í frábærum flutningi hennar, en einnig má finna algjörlega magþrungið lag, In My Room, sem undirrituð upplifði sem einhvers konar tímamótaverk. Þetta lag sem hentar Nancy afskaplega vel. Dramatíkin sem umlikur það verður enn magnaðri fyrir þær sakir að rödd hennar einmitt kannski alls ekki dramatísk, heldur mjög amerísk. Þar finnst manni því kannski mætast nokkuð andstæðar tilfinningar sem maður við hlustunina sér að eru kannski einmitt byggðar á grundvallar miskilningi og jafnvel fordómum. Því skildi amerísk rödd ekki geta tólkað raunverulega dramatík. Útsetning og flutningur eru þetta til háboruna fyrirmyndar, eins og einhver myndi segja. Hlustum á lagið In My Room.

Eins og áður kom fram eru á þessari plötu lög eftir ýmsa lagahöfunda, meira og minna þekta. Meðal annara eru tvö laga bítlana, lögin Day Tripper og lagið Run for Your Life sem alveg reynt skínandi í flutningin hans sér.

Hún virðist þeim hæfileika búin, þessi mær, að gera góð lög ennþá betri. Og jafnvel þótt Statler Brothers smellurinn Flowers on the Wall hafi verið til sóma í flutningi þeirra sjálfra, þá bara eins og hún búi yfir bæði þriðja, fjórða, fymta, sjötta og jafnvel sjöunda kryddinu. Og maður heyrir lagið alveg upp á nýtt.

Svo virðist sem þeim skapandi straumi sem til varð við fund þeirra Lee Hazelwood sonans í Sinatra hafi verið hrundið af stað með svo miklu afli að úr varð eitthvað sem ekki sá fyrir endan á. Ekki komust öll lögin sem prótusöndin skóp fyrir söngkonuna á sjálfa plötuna en voru þá gefin út aukalega á lítilli plötu eins og títt varum í þá daga. Á einni slíkri plötu má finna lagið In Our Time eftir Lee Hazelwood og fjallar það breytta tíma. Þetta eins konar samanburður á tíma fyrr og nú en samið árið 1966.

Halda mætti því fram að með samruna krafta þeirra Nancy Sinatra og Lee Hazelwoods hafi bandarísk dægur tónlistamenning náð miklum hæðum. Hann sem kom úr countrymúsíkinni, þykkblöðungur sem bjó yfir dölúðulegum stíl sem alls ekki var svo auðlesin og svo hún sem einhvers konar sumarblóm svífandi í sérkennilegum heimi allsnekta Ameríkunar. Einhvers konar niðurstaða ameríska draumsins kannski.

og það gríðarlega góð stemning. Einkennandi leikandi léttleikinn með þessum ótrúlega sposka undirtóni. Jú, það leikur mann sannarlega funheitur og frjáls andvari.

En Nancy er ekki bara léttleikandi. Það lag sem hvað einna lengst hefur lifað svo sannarlega tregablandið. Í raun og veru þetta sláandi lag, svo ekki sé dýbra í árunni tekið. Jú, við auðvitað að tala æskusöngin, bang bang.

fagurt verða. Við höfum nú, góði hlustendur, skengst aðeins inn í tónlistarheim Nancy Sinatra. Töfrarnir sem umleikja hana, umleikja einni Lee Hazelwood, umleikja þau. Þau voru jú eins konar tvíeiki og því einhvern veginn erfitt að fjalla hana án þess að minnast ofta á hann og öfugt. Þau voru órjúanlegur hluti af hvort öðru í tónlistinni og munum við kæru hlustendur halda áfram að skyggnast inn í líf þeirra. Ég hlakka til næsta fundar. Lifið heil!

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með steypiregni, þætti frá 2014. Þetta var fyrsti þáttur af fjórum söngkonuna Nancy Sinatra.

0: Jeremy Ledbetter, píanoleikari, Rich Brown, bassaleikari og Larnett Lewis, trommuleikari, fluttu Gravity eftir Ledbetter. Hljóðritunin kom út á samnefndri plötu 2024.
1: Sumarmessa í útskálakirkju klukkan 20, kirkju Vogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað, krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 12. júli. Klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt. Þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
1: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jordaníu. Ísak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir veru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grun sem akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna. Frá þessu segir í dagbók lögreglu, en einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur. Þá komu 3 líkamsárásir inn á borðu lögreglu, í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestar á Miðhálandinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar gengnar í gildi og vara fram með miðnætti. Á vef veðurstofunnar segir að búast megi við 13-20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundum í fjöll. Vindurinn er engum vara samur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. En veðurhorfur eru annars svo hljóðandi. Sunnan á suðvestan 13-20 metrar á sekundu en 5-13 sunnan austanlands, dálítil súld á suður og vesturlandi en annars bjart með köflum. Hiti 10-27 stig hlýjast landið norðaustanvert. Svo fer að rigna vestan til seinni partinn og talsverði rigning þar í kvöld. En fréttir vera næsaðar klukkan 9, fréttalestir lokið.

Klukkan farin að ganga níu á sunnudegi. Una Margrét Jónsdóttir tekur nú við og kynir sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld í þættinum á tónsviðinu.

Komiði sæl. Omo Bello söng lagið Ocho Maro, Bara það rigni, eftir nígaríska tónsmiðin Ayo Bankole. Rebecca Ormodia lék með á piano. Söngurinn fjallar regnið sem sérlega mikilvægt í Afrikulöndum. Á síðustu árum hefur mikið verið gefið út af hljóðritunum af áður óþekktri sígildri tónlist. Bresk nígaríski píanoleikarin Rebecca Ormodia hefur vakið athygli manna á afrískri tónlist, en frá henni hafa komið þrjár geislaplötur með píanotónlist eftir afríska höfunda og ein geislaplata þar sem nígarísk franska söngkonan Omo Bello syngur lög eftir tónsmiði frá Afríku og Rebecca Ormodia leikur með á píanó. Í þessum þætti verður flutt tónlist af sönglagaplötu þeirra og einnig af geislaplötunum African Pianism nr. 1 og 2 þar sem Ormodia leikur einleiksverk fyrir píanó. Höfundur lagsins sem flutt var hér á undan, Ayo Bankole, fæddist árið 1935 í borginni Jos í Nígaríu. Faðir hans var organisti og móðir hans tónlistarkennari, svo það var eðlilegt að Bankole hneigðist einnig til tónlistar. Hann stundaði nám í Bretlandi við Guildhall tónlistar- og leiklistarskólan, einnig við Clare Háskólan í Cambridge og fekk Rockefeller styrk til að stunda nám í tónlistarmannfræði við Kaliforníu Háskóla í Los Angeles. Hann kom aftur heim til Nígaríu árið 1966 og starfaði fyrst við nígaríska ríkisútvarpið en síðar sem tónlistarkennari við Háskólan í Lagos. Litið er á hann sem brautryðjanda í nígarískri nútíma tónlist. Því miður varð ævi hans stutt, hann var myrtur í Lagos árið 1976 aðeins rúmlega fertugur að aldri. Engu að síður skildi hann eftir sig margar tónsmíðar. Hann fléttaði oft afríska þjóðlega tónlist saman við evróska tónlistarhefð. Það á meðal annars við píanóverkið sem hér verður leikið og heitir Ogu tilbrigði. Bankole notar hér þjóðlagið Tóna Nove frá Ogun þjóðflokknum í Nígaríu. Það er nokkuð áhugavert fyrir okkur Íslendinga að lagið byrjar á svipaðan hátt og algengasta lagið við vögguvísuna okkar Bíbí og Blaka sem margir haldað sé íslensk þjóðlag en er í rauninni eftir danska höfundin Rudolf Bæ. Rebecca Ormodia leikur Ogu tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia lék á piano og gú tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole. Við heyrum næst sönglagið Adura fun Alafia, bæn fyrir friði eftir Bankole. Lagið er samið í stríðinu sem hófst þegar Biafra, sem hafði verið hluti af Nígeríu, lýsti yfir sjálfstæði árið 1967. Stríðið stóð í 3 ár og leiddi af sér miklar hörmungar. Í söngtextanum er Guð beðinn um að vernda fólkið og færa því frið.

Ó mó bello söng að dúra fún alafja, bæn fyrir friði, eftir Ajo Bankole. Rebecca og Mordia lék með á piano. Eins og áðan var tekið fram, hafa komið frá og Mordia tveir hljómdiskar sem heita African Pianism, en það merkir eiginlega afrískur pianismi. Nafni komið frá safni smáverka eftir tónskáldið Joseph Hanson Kwabena Neketia frá Ghana. Hann fættist í Mampong á Gullströndinni árið 1921. 23 ára gamall fekk hann styrk til náms við Lunduna háskóla og stundaði þar nám í málvísi í 2 ár, en síðar tónlistarnám við Birkbeck háskóla, Lunduna háskóla og Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Líkt og Bankole fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum, þar sem hann stundaði nám í tónfræði og tónsmíðum. Hann varð tónlistarkennari og hélt fyrirlestra í mörgum háskólum víða heim. Árið 1952 varð hann kennari við Ghana háskóla í borginni Akra. Hann var afar mikils metinn, bæði sem tónskáld, kennari og tónfræðingur sem sérhæfði sig í afrískri tónlist. Öfugt við Bankole varð Neketia langlífur, hann dó árið 2019, tæplega 98 ára gamall. Á árunum upp úr 1960 samdi Neketia allmörg smáverk sem hann gaf hið sameiginlega heiti African Pianism. Verkin drógu dám af þjóðlegri tónlist Afríku og voru ætluð afrískum tónlistarnemendum svo að þeir hefðu eitthvað fleira til.

Rebecca og Mordia lék þrjú smáverk, leiktíma, vinnusöng Dagarty fólks og vinnusöng Builsa fólks úr safninu African Pianism eftir Joseph Hanson Kwabena Nketiah. Nigeríski tónsmiðurinn, tónfræðingurinn og píanoleikarinn Olatunji Akinjuba fæddist í Lagos árið 1935. Hann stundaði tónsmíða og píanónám við Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Eins og hinir tveir fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum þar sem hann tók BA og MA próf frá Kaliforníu háskóla. Árið 1974 tók hann doktorspróf við Ghana háskóla undir leiðsögn Nketiah og doktorsritgerð hans fjallaði trumbutónlist Yoruba þjóðflokksins en sjálfur tilheyrir Yuba þeim þjóðflokki. Yuba var tónlistarstjóri nígaríska ríkisútvarsins í 5 ár og starfaði líka sem kennari við ýmsa háskóla. Meðal tónsmíða hans er óperan Tjaka frá 1970 en þar blandar Yuba saman afrískum hljóðfærum og evróskri 12-tónatækni. Yuba dó árið 2020, tæplega 85 ára að aldri. Árið 1975 útsetti Yuba 6 Yoruba þjóðlög til tónleikaflutnings. Hér verða nú flutt 3 þeirra. Fyrsti söngurinn heitir

Mole Chilanjo og hefst á orðunum Ég get borðað fylli mína af Jan. Þar átt við tiltekin nígarískan rétt. Annars söngurinn heitir Óremeta, vinir koma þrír saman. Þriðji söngurinn heitir Mojia Vegbegbe, ég tíni Gvegbe lauf, en þar átt við afríska jurt.

og Mobello söng þrjú Jórúpa þjóðlög í útsetningu eftir Akin Júpa. Pianoleikari var Rebecca Omordia og einnig heyrðist Richard Olatunde Baker leika á trumpu. Félez Ovande er stundum kallaður faðir listrænnar tónlistar í Nígeríu. Hann fættist árið 1905 í Abeokuta, skammt frá Lagos. Faðir hans var prestur og Ovande söng í kirkjukór á bernsku árum sínum. Hann kynntist evróskri sígildri tónlist gegnum organistan Ekundayo Phillips, lærði orgelleik en spilaði líka í djassljómsveit. Árið 1934 fór Ovande til Lundúna til þess að kynna sér betur evróska tónlist. Hann lék þar á píanó og orgel með frægu tónlistarfólki eins og Fats Waller og Veru Lynn. Hann gegndi ýmsum tónlistarstörfum og stundaði orgelnám í einkatímum. Þá tók hann bakkaláreiðusgráðu frá Lundúna háskóla og á árunum 1945 til 1952 var hann organisti hjá Methodista kirkjunni í Lundúnum. Hann fór svo aftur til Nígeríu og varð tónlistarstjóri hjá Nígeríska ríkisútvarpinu. Síðar fór hann til Bandaríkjanna á Rockefeller styrk og starfaði þar við ýmsa háskóla. Síðustu æviárin bjó hann í Ravenna í Ohio og þar lést hann árið 1987, tæplega 82 ára gamall. Hér verður nú leikinn önnur af tveimur prelúdíum við Jórúpa helgisöngva sem Ovande samdi árið 1945. Þessi prelúdía heitir Kamúra og Ovande tilengaði hana móður sinni.

Rebecca Omordia lék Kamura, prelúdíu Jórúpa helgisöng eftir Félix Rovandi. Nígeríski tónsmiðurinn Ishaya Jarrison er fættur árið 1973. Hann hefur tekið mastersgráðu í tónlist og doktorsgráðu í tónsmíðum frá Minnesota Háskóla í Bandaríkjunum og starfar nú við Sankti Tómasar Háskólan í Minneapolis. Jarrison er af Hausa þjóðflokknum í Nígeríu. Flestir af þeim þjóðflokki eru múslimar, en Jarrison er kristinn og söngurinn sem hér verður fluttur er samin við texta úr Biblíunni. Davíðssálm númer 95 sem hefst á orðunum komið fögnum fyrir drottni. Í samræmi við það er tónlistin kraftmikil og áköf. Omo Bello syngur nú lagið Kuso Muraira Vaka eftir Ishaya Jarrison.

Þetta var söngurinn Kuso Muraira Vaka, komið fögnum fyrir drottni eftir Ishaya Jarison. Omo Bello söng og Rebecca Omordia lék á piano. Við heyrum næst sönglag eftir Fred Onovero Soke. Hann er fæddur árið 1960 í Ghana á nígaríska foreldra og menntaðist bæði í Ghana og Nígaríu. Hins vegar telst hann nú til bandarískra tónskálda þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum frá árinu 1990. Hann stundaði nám við Principia Háskólan í Illinois og stofnaði afríska St. Louis kórinn árið 1993. Hann bjó í New Orleans árið 2005 þegar fellibylurinn Katrina skall á og allir miklum hörmungum. En sjálfboðaliðar sem hjálpuðu við að bjarga tónlistarhandritum og nú verið á Sveke fengu áhuga á tónlistinni og aðstóðuðu hann við að koma sér á framfæri. Árið 2006 var söngur eftir hann fluttur í kvikmyndinni The Good Shepherd, Góði hirðirinn, með Robert De Niro og vakti mikla athygli. Onovero Soke hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir tónlist sína. Hér verður fluttur söngurinn Nen Kansu, einn af 12 afrískum söngum sem Onovero Soke samdi í New Orleans árið 2008. Þetta er lækningasöngur, byður á stefi frá bandaþjóðflokknum í Miðafríku lýðveldinu. Í textanum segir Móðir jörð á grösin sem næra, lækna og gera menn heila.

Homo Bello söng Nen Kansu eftir Fred Onovero Suoke. Við pianoið var Rebecca Omordia. Síðasta verkið hér í þættinum eftir tónskáld frá Suður-Afríku. Öll tónskáldin sem fyrr hafa komið við sögu hér í þættinum eru svört á hörund en David Earl hvítur. Hann fættist í Stellenbosch árið 1951 og stundaði nám í Rondenbosch drengjaskólanum í Höfðaborg. Earl kom fyrst fram opinberlega sem píanóleikari 16 ára á aldri þegar hann lék verk eftir Beethoven og Mozart í útvarpið. Ári síðar, 1968, lék hann opinberlega píanókonsert eftir Mendelssohn með Sinfoníuhljómsveitinni í Höfðaborg. Hann fluttist síðan til Lundúna og stundaði nám við Trinity tónlistarháskólan. Earl vakti mikla athygli sem ungur píanóleikari og frumflutti svítu eftir sjálfan sig árið 1977. Síðan hefur hann samið verk af ýmsu tagi, balletta, óperur, hljómsveitar og kammerverk og kennir nú píanóleik og tónsmíðar við Cambridge háskóla. Hér verður leikinn kafli úr svítu Earls, myndir frá bernsku í Suður-Afríku. Þessi kafli heitir Regnbogaprinsessan og byggist á minningum Earls það þegar hann fór á bernsku árunum með pappa sínum í silungsveiði og pappi hann sagði honum sögu silung sem hétt Regnbogaprinsessan. Rebecca Omordia leikur prelúdíuna Regnbogaprinsessan eftir David Earl. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir kynnti sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld í þættinum á tónsviðinu.

0: Baseku Kuyate frá Mali og hljómsveit hans Ngoni Ba fluttu frumsamið lag Kanto Kelena. Sérstakur gestur á upptökunni var Habib Koite, söngvari.
1: Sumarmessa í útskálakirkju klukkan 20, kirkju Voxó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnar dagar, líka þó það sé skýjað Krabbameinsfélagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Aðalvarstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir hátíðarhöldin hafa gengið nokkuð vel.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölversta fólki og orðinlega ykkur er eins og alltaf pústrað inn á svæðinu og ykkur svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættur líkansarðar segir slíkt, við vorum með meirrættur eignastjöll. Og svo voru við sem við spyggist að fangaklega fyrir ábyldingar glöðurmanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíu sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Norðmenn slógu ekkert af HM stemningunni þráttur er 2-1 tap gegn Englandi í áttalegu úrslitunum í gær. Mikil erill var í miðborginu og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK Norska ríkisútvarpsins segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 morguninn. Það sé álíka eins og gengur að gerist í Oslo á nýjasnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu í vikunni. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni Oslo að þetta hafi verið meira en á venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast síndarróðri, sagði Enger, en stuðningsfólk norska landsliðsins hefur hlotið heimsfræð fyrir það. En leikur Englands og Noregs var annars afar spennandi. Norðmenn komust yfir en Jude Bellingham jafnaði fyrir Englandi rétt fyrir hálfleik og þar við sat út venjulegan leiktíma en Bellingham var aftur á ferð í framlengingunni og tryggði Englandi sigur með sínu öðru marki í leiknum og sjötta marki á mótinu. Englendingar mæta því erkifjendum sínum frá Argentínu í undanúrslitum en Lionel Messi og félagar tryggðu sig áfram í sigri á Sviss 3-1 eftir framlengdan leik í nótt. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverar við í fyrri undanúrslitaleiknum og Argentína og England mætast á miðvikudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöldi og nótt vegna grunn sem akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna, frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, 1 var með vistaður í fangaklefa vegna málsins. En frétti var að næstaðar klukkan 10, fréttilega styrlókið.
0: Klukkan farin að ganga 10. Næsta á dagskrá þáttur frá 2025, Symfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hefur umsjón.
5: Góði hlustendur, við erum að fjalla og hlusta á hljóðritanir með Symfóníuhljómsveit Íslands í tilefni af 75 ára afmælisveitarinnar. Áhersla er lögð á flutning verka undir stjórn aðal hljómsveitastjóra og leitast við að segja frá áhrifum þeirra á hljómsveitina þar sem því verður við komið. Einnig er leitast við að rifja upp einstaka þætti í starfsemi sveitarinnar eins og ferður landið og allir útlanda, hljómplötu og útgáfur svo eitthvað sé nefnt. Árið 1962 var ráðin sem hljómsveitastjóri fyrir 14. starfsár hljómsveitarinnar bandaríski organistinn og hljómsveitastjórinn William Strickland. Strickland ekki síst minnst fyrir hljóðritanir sínar á verkum ameríska tónskálda, en einnig hljóðritaði hann amerísk og íslensk verk á Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnland og Japan og hlaut hann margar viðurkenningar fyrir að kynna tónlist bandarískra tónskálda fyrir heiminum. Meirum það hér og eftir. Hann kom til Íslands í lok september árið 1962 og tók við vetrastarfi hljómsveitarinnar. Fyrstu verk á efnisgrónni voru forleikurina Júri Anthi eftir Karl Maria von Weber, Sinfonía nr. 7 eftir Beethoven og Píanokonsert eftir Antoni Dvorsjak, þar sem Rögnvaldur Sigurjónsson lék einleik. Nú strax við komuna til Íslands lýsti hann áhuga á því að flytja verk íslenskra tónskálda og má sjá á efnisgrá 14. starfsársins og hann sannlega stóð við það. Auk þess að bæði íslenskir einleikarar, einsöngvarar og kór komu fram með hljónsveitinni. Þriðju tónleikar hljónsveitarinnar, 8. november 1962, voru ákveðin viðburður í íslensku tónlistarlífi en þá flutti hljónsveitin verki punkta eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Þetta verk fyrsta hljónsveitarverk íslensk höfundar þar sem elektrónuskum innskotum bætt inn í verkið, leikin af segulbandi. Þetta líka í fyrsta sinn sem Strickland stjórnaði slíku verki. Ekki verður fjalla nánar það hér en sitt sýndist hverjum þessa nýjung. En það var líka romantík á ferð. Fyrsta verkið á tónleikunum var La Carnival Romaine, opus 9 eftir Hector Berlioz.

Við heyrðum La Carnival Romaine opus 9 eftir Hector Berlioz á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 8. nóvember árið 1962 undir stjórn William Stricklands. Þá skal nefna að á efnisgráni var einnig konsertmúsík fyrir píano, málmblásturs hljóðfæri og hörpu eftir Paul Hundimitt en það var Gísli Magnússon píanoleikari sem lék á píanoið í því verki. Lokaverkið á þessum tónlingum var Veltava eða Moldá úr verkinu Föðurland mitt eftir Bedrich Smetana. Þetta annar þáttu verksins af sex sem lýsa nokkrum stöðum sem kannski má segja áin upplifir á ferðsinni í gegnum landið.

0: Hér lauk þriðja þætti úr þáttaröðinni Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Hann var fyrst á dagskrá 2025. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sókn. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn, Listasafn Kópavogs. Grænmi til sláðborð, alla daga, móðurjörð, Vallanesi. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilbúð okkur fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Hvalkjött á grillið, sælkjera félagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótti, þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
3: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Ísak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Að sögn lögreglu fór hátíðin nokkuð vel fram þrátt fyrir einhverja pústra og eignaspjöll.
4: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
5: Það var bara tölversta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústrað inn á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meira til líkansalars eða slíkt, við vorum með meira til eignastjöll. Og svo voru við spyrkist að fangaklega fyrir ábyldingar glöðurmanni.
4: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
5: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíu sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn eftir skamvin veikindi. Hann var einn af einörðustu stuðningsmönnum Donald Trump bandaríkjaforseta.
3: Graham lést í gærkvöld 71 árs að aldri. Í tilkynningu frá skrifstofu hans segir að fjölskylda Grahams kunni að meta bænir en byði annars næði á þessum afar erfiðu tímum. Graham var kjörinn öldungadeilda þingmaður Suður Karolínu 2002. Hann var einn af áhrifamestu stjórnmálamönnum í Washington á sviði utanríkisstefnu og öryggis- og varnarmála og einn af helstu bandamönnum Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Hann var auk þess formaður fjárlaganefndar öldungadeildarinnar. Öldungadeildarþingmaðurinn var nýsnúinn aftur til Bandaríkjana frá Kænugarði. Þar átti hann fund með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu á föstudag. Trump vottaði Graham virðingu sína með færslu á Truth Social. Þar sagði hann Graham vera eina bestu mannesku sem hann hefði kynst. Graham sérði sárlega saknað. Ríkisstjóri Suður Karolínu mun skipa næsta öldungadeildarþingmann ríkisins.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta má bæta að kosið verður sæti Grahams í kosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Norðmenn slógu ekkert af stemningu, HM-stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttaliðu úrslitum í gær. Mikill erill var í miðborg Oslo og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK, norska ríkisútvarpsins, segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 í morgun. Það sé álíka á gengur og gerist á nýjársnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu fyrir skemmstu. Haftir eftir Martínu Enger á slysadeildinni að þetta hafi verið meira en að venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast syngdarróðuri sem stuðningsfólk norska landsliðsins hefur hlotið heimsfrægð fyrir. England mætir erkifjendum sínum Argentínu í undanúrslitum HM eftir að Messi og félagar unnu Sviss í nótt 3-1 í framlengdum leik. Sáleikur fer fram á miðvikudaginn en fyrri úrslitaleikurinn er á þriðjudag og þar mætast Spánn og Frakkland. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt. Megna grunnsum akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna, frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einni voru 5 teknir fyrir ölvunar akstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu, einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn var vistaður í fangaklefa. Frétti verið næstaðar klukkan 11, fréttalestir er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
6: Veðurfregnir les, Kríarún Dagadóttir. Viðvaranir. Gular veðurviðvaranir verða í gildi í dag á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og á Miðhálandinu þar til í kvöld. Varað við sunnan hvassviðri og snörpum vindstrengjum með kviðum alltaf 30 metrum á sekundu. Einnig eru líkur á sandfoki norðan jökla á Miðhálandinu. Nánari upplýsingar má nálgast á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sama kvöld. Höfuðborgarsvæðið, sunnan 8-13 metrar á sekundu og skýjaða mestu en úrkomi lítið. Fer að rigna í kvöld, hægari á morgun og rigning með köflum, hiti 10-14 stig. Suðurland, sunnan 5-13 metrar á sekundu og dálítil súld en fer að rigna vestan til í kvöld. Suðurlaga 8-5-10 og rigning með köflum á morgun en styttir upp austan til annað kvöld, hiti 10-14 stig. Faxaflói. Sunnan 8-15 og dálítil væta, en talsverð rigning seinni partinn. Suðurlag 8-5-10 og rigning eða súld á morgun hiti 10-15 stig. Breiðafjörður, sunnan 13-20 og snarpar vindkviður við fjöll. Dálítil væta, en talsverð rigning seinni partinn. Sunnan 8-15 og rigning á morgun hiti 10-14 stig. Vestfjörður, sunnan 13-20 og snarpar vindkviður við fjöll. Dálítil væta en talsverð rigning setnipartinn. Sunnan 8-15 og dálítil rigning eða súld á morgun en bætir í úrkomu undir kvöld. Hiti 10-14 stig. Strandir á Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 13-20 hvassast á strandum. Skýjað og fer að rigna kvöldið. Sunnan 8-15 og rigning með köflum á morgun. Hiti 12-20 stig en heldur svalara á morgun. Norðurland eystra, sunnan og suðvestan 8-18, hvassast vestast. Bjart með köflum og hiti 18-25 stig, en sumstaðar rigning í kvöld. Sunnan og suðvestan 5-13 og rigning með köflum á morgun, hiti 12-18 stig. Austurlanda glettingi, suðvestan 5-13 og bjart að mestu, hiti 18-27 stig. Heldur hægari á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar rigning af og til, hiti 14-20 stig. Austfirðir, suðvestan 3-10 og létt skýjað, hiti 18-26 stig. Bjart á morgun en rigning með köflum annað kvöld, hiti 16-21 stig. Suðausturland, suðvestan 5-10 á morgun en 8-15 austan Örafa. Skýjað og hiti 11-17 stig. Suðvestan 5-13 og rigning með köflum á morgun en heldur hægari seinnipartinn, hiti 10-15 stig. Miðhálendið, sunnan og suðvestan 13-20 en heldur hægari sunnan jökla. Skýjað með köflum á dálítil væta vestast en líkur á sandfoki norðan Vatnajökuls. Hiti 12-18 stig, dregur úr vindi í nótt, sunnan og suðvestan 8-15 og rigning með köflum á morgun, hiti 10-15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. á þriðjudag, sunnan 5-13 metrar á sekundu, hvassast vestast á landinu, rigning og hiti 10-15 stig en úrkomulítið og hiti alltaf 23 stigum austanlands. Á miðvikudag, sunnan og suðvestan 8-15 og dálítil væta en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Hiti 12-25 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, vestan 5-13 og styttir upp, hvassast norðvestan til. Skýjað vestanlands en lengst af þurft eftir hádegi, bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. Á föstudag, vestlæg átt og víða bjart en skýjað vestanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Á laugardag, vestan og suðvestan átt og skýjað, rigning, engum síðdegis en úrkomi lítið sunnan heiða. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10,3 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún var að það lítil og hún mældist ekki. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 5,8 stig í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 15,7 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 var 21 metri á sekundu á Fagradals Hagafelli og við Búlandshöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 7, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Stafoltsey, suðsuðustan 6, hiti 13 stig. Bláfeldur, sunnan 8, hiti 11 stig. Stykkisólmur, suðsuðvestan 11, allskýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðvestan 6, hiti 12 stig. Reykólar, suðsuðvestan 10, hiti 12 stig. Lambavatn, suðaustan 6, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðustan 10, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðvestan 6, hiti 15 stig. Ísafjörður, suðvestan 8, hiti 14 stig. Æðey, sunnan 13, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 19, hiti 13 stig. Litla Ávík, sunnan 14, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 11, hiti 13 stig. Reykir í Rútafirði, sunnan 15, hiti 13 stig. Blönduós, suðsuðvestan 9, hiti 17 stig. Hveravellir, sunnan 11, hiti 9 stig. Skagatá, suðvestan 9, hiti 16 stig. Nautabú, sunnan 7, hiti 17 stig. Sauðanesviti, sunnan 7, allskýjað, dálítill sjór, hiti 22 stig. Akureyri, austsuðustan 7, hiti 19 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 14 stig. Mývatn, suðsuðustan 13, hiti 16 stig. Mánárbakki, sunnan 6, hiti 21 stig. Ásbyrgi, sunnan 8, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 8, mistur, hiti 19 stig. Raufarhöfn, suðsuðustan 4, hiti 20 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 15 stig. Miðfjarðarnes, suðsuðustan 4, hiti 23 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 5, hiti 23 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 10, hiti 20 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 2, hiti 21 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 10, hiti 15 stig. Hallormsstaðir, logn, hiti 21 stig. Dalatangi, suðvestan 2, rykmistur, dálítill sjór, hiti 18 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðsuðvestan 1, hiti 18 stig. Seley, sunnan 9, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 5, hiti 11 stig. Kambanes, suðvestan 5, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestnorðvestan 9, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, vestsuðvestan 2, súld, skyggni 8 km, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, sunnan 7, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Hella, suðsuðaustan 7, hiti 11 stig. Árnes, sunnan 6, hiti 11 stig. Hjarðarland, sunnan 2, hiti 10 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðaustan 8, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 12, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 11, súld, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudegi. Nú förum við á ferðalag með Katrínu Sif Einarsdóttur sem leiðsegir okkur lokuð ríki og afskektar eyjur. Þetta annar þáttur í þáttaröðinni Öll heimsins lönd í umsjón Hinriks Völer.

0: Við höldum áfram að kynnast Katrínu Sif Einarsdóttur og hennar magnaða ferðalagi heiminn. Hún hefur nú heimsótt öll lönd heims, hvorki meira en minna, og lauk þessu 20 ára ferðalagi í febrúar á þessu ári, þegar hún kom til São Tomé og Príncipe, sem var síðasta landið á listanum hennar. Í fyrri þætti fórum við yfir ferðalög hennar stríðsrjáð ríki og rættum hvernig það að vera ein á ferð í löndum eins og Jemen, Suður-Súdan og Afganistan. Nú beinum við sjónum okkar að annars konar áfangastöðum, löndum sem eru lokuð, einangruð eða einfaldlega utan alfara leiðar. Stöðum þar sem túrismi þekkist varla og reglurnar eru aðrar en við eigum að venjast. Við ræðum líka fjarlægar og afskektar eyjar sem Katrín hefur heimsótt á leið sinni heiminn. Þú fórst til Líbíu á síðast ári, að reyndar reynt nokkru sinnum áður en án árangurs. Hvernig gekk að fá vegabréfs áritun og undirbúa ferðina í þetta sinn?
1: Hún gekk vel, en það alveg lokað við Tunís, Alsír og Egyptlandi. Og einu leið til að komast núna flug frá Möltu. Ég var tekið á móti þar með leiðsögumann og lögreglumann sem fylgdi mér allan tíman. Þau þurfti alltaf að vera með mér og lögreglumannurinn gisti alltaf á sama hótel og ég. Ég fann ekki fyrir mikið óryggi en þetta var eitthvað lögbundin leið til að fá e-visa sem turisti.
0: Þannig að þetta fylgir öllum ferðamönnum sem komu til landsins.
1: Já.
0: Við förum að sér söguna, Muammar Gaddafi réð það ríkjum í rúm 40 ár í Líbíu. Og þar til hann var ráðun að dögum 2011. Sástu ykkur merki valdatíð hans eða tölu heiminn þessa tíma?
1: Nei, þetta var ekki mikið rætt pólitíska mál. Ég spurði ekki Gaddafi, en maður sérði alveg að daglega lífið þar og sögu þeirra í dag. Það gengur ekki vel og það var alveg tímabilið þar sem Libya var mjög ríkt undir Gaddafi. Og ég get alveg ímyndað mér að fólk sakna þess að vera í aðeins ríkari umhverfi. Ég veit ekki já hvort að núverandi stjórnvöld sé að standa sig miklu betur. En ég fekk ekki að tala við heimamenn, bara leysugumanninn og hérna, lögreglumaðurinn talaði ekki mennsku. En við gerðum ekki mikið, við fórum á ströndinni, við fórum að hlusta tónlist, við reyktum vatnspípur, fórum út að borða. Fórum að skoða hinn hérna borgir Tripoli þýðir Three Cities, svo eru tveir aðrir, Leptis Magna og Sabrata, sem tekur alveg heilan dag sitt hvort að sjá, svona Roman and Phoenician.
0: Það var þetta skoða einhverja rústir gamlar og hvernig var svo upplögun?
1: Hún var magnuð, ég var ein í Sabrata sem bara heilt borg af rústir og ég var einn þarna í heilan dag að lappa í 40 stegi hiti.
0: Er þetta bera þetta saman við Pompei?
1: Já, þetta svona svipað á Pompei en magnað að hafa þetta fyrir sér einn og ég spurði hvort að þetta var pantað sérstaklega privat fyrir mig og hann sagði nei, það bara kemur engin hingað.
0: En náðurlega sjá eitthvað meira landinu sjálfu að þurftur að vera í stóru borgunum?
1: Já, ég fór bara á þessi þrjú staðir og ég held að sé lítið hleyft lengra inn í landinu nema þú ert með, þá þarftu fleiri lagreglum en með byssur í fylgd.
0: Það þarftu að vera með alveg öryggisveit með þér.
1: Já.
0: Veistu af hverju það er? Af hverju þetta er svona lokað og mikil öryggisgæsla?
1: Þegar ég að ferðast ein sem kona á svona löndum, það er stundum betra að vita ekki.
0: Ég skilji. Að gera hæfilega rannsóknarvinnu en ekki ómikla.
1: Já, og bara vona það besta.

Líbía er fámenn og strjálbýl, aðeins fjórir íbúar á hvern ferkilometra, svipað og Ísland. En ólíkt Íslandi stærsti hluti Líbíu eyðimörk. Meiri hluti landsmanna býr við Miðjarðarhafs ströndina, þar sem stærstu borgirnar Trípoli, Bengasi og Misrata hafa vaxið fram. Inn til landsins taka við víðóttu mikil eyðimörk, fjallendi og vinjar, þar sem byggðin verður strjálli og fjarlægðirnar meiri. Árið 2011 bárust áhrif arabíska vorsins til Líbíu. Mótmæli höfðu þegar átt sér stað í Túnis og Egyptalandi og í febrúar sama ár fór óanægja með stjórn Gaddafís að brjótast út af fullum krafti í Líbíu. Í austurhluta landsins, meðal annars í Bengasi, stækkaði hópur mótmælenda hratt og hluti hermanna og embættismanna snerist gegn stjórninni. Landið var auðugt af olíu en margir upplifðu spillingu, atvinnuleysi og misrétti. Mótmælin þróust fljótt í borgarastyrjöld og alþjóðasamfélagið blandaði sér í átökin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti aðgerðir til að venda almenna borgara og í kjölfar hóf Atlantshafsbandalagið loftárásir gegn hersveitum Gaddafís. Haustið 2011 féll stjórnin. Gaddafi var handsamaður nálagt heimaborg sinni Sirte og drepin skömmu síðar. En fall hans markaði ekki upp af stöðuleika. Þvert á móti hefur Líbía síðan glímt við sundrung vopnaða hópa, veikburða ríkisvald og átök milli ólíkra stjórnmálafla. Þess vegna Líbía enn í dag, land sem vekur forvitni ferðalanga, en líka land sem krefst mikillar varúðar.

0: færum okkur yfir til Austur Afríku, nánar tiltekið Eritreu. Þegar ég var að undirbúa þáttinn, sýndist mér að vera nú talsverðu hausverkur að ferðastangað, ferða viðvarnir, vegabréfs áritanir, leyfi og alls konar reglur. Katrín, hvar byrja maður eiginlega þegar maður ætla að ferðast til Eritreu?
1: Já, þetta var pínu hausverk. Þetta var eina landið sem ég hefði mikla áhyggjur að fá ekki að komast inn. Þar sem maður þarf að gera vísa umsókn persónlega í Stokkólm.
0: Man þarf að mæta það í persónu til Svíþjóðar til að fá stimpilinn.
1: Já, ég gat sendt inn í gegnum posti, þú veist, umsóknin og þá þurfti ég að bíða í nokkrar vikur. Ég held að var meira en 1.5 mánuði að fá svar og svorin kom í gegnum símtöl og síminn var ekki alltaf að hringja og þetta var pínu svona 50-50 alltaf en loksins fekk ég símtal bara, þú mátt koma á morgun og ég var í Portugal, ég bara, já, á morgun til Stokkólm, ok, ég skal reyna mitt besta má ég koma á fyrstu daginn hann bara, já, já, komdu bara og þegar ég var komin inn í sendiráðinu þá var klokkan 9 á fyrstu dag og það stóðu kannski 10-12 menn konur frá Eritrea í röð að bíða eftir aðstóð og þjónustu og ég var svo eina þarna ekki frá Eritrea og rugla eina turistin líka. Mér var tekin inn og spjalla við og gefið te og svo fekk ég stimpillin í vegabréfinu.
0: Landin er oft lýst sem einu lokaðasta ríki í Afríku. Fannstu fyrir því?
1: Já, ég fann fyrir því. Það heitir The North Korea of Africa og það er pínu satt. Þeir eru alveg lokað frá nágrunum. Það virkar ekki net. Það má ekki ferðast frjáls Ég mátti vera í aðalborginni Asmara án gæt en ég mátti ekki fara út úr. Þetta var pínu svona The Truman Show tilfinning að vera þarna.
0: Þetta er kannski, þarna eru að tala að nettenging sé takmörkuð, samfélagsmiðlar, ekki hluti af daglegu lífi, en ekki sagt þannig að reyðu fé og kannski allt gengur svolítið hæga fyrir sig.
1: Já, það var mjög ódýrt að vera þarna. Það var ekki mikið að eyða penning í heldur. Kaffið og ís var mjög gott. Það þakka ítölsku hérna.
0: Ítölsku áhrifunum fyrir það?
1: Já, og það var til svona art deco, svið og alls konar svona flotta byggingar en ekkert að gerast í þeim.
0: Þetta var alltaf ítölsku nýlenda á sínum tíma og þessi höfuborg Asmara þekkt fyrir ítalska moderníska byggingastíl.
1: Já.
0: Þannig að það voru svona art deco, bíóhús og gömul kaffús í borginni.
1: Já, en ekkert að gera. Þú veist, ekkert að gerast í þeim, það var engin tónleika eða neitt að fara fram. Maður getur takið upp myndbönd þarna og trúið að það sé ennþá 1970.
0: En veistu af hverju þú máttir ekki fara lengra en út úr höfuborgina?
1: Þeir segja að það sé út af öryggis vandamál en eins og Norður Korea þá er Eritrea öryggasta landið sem ég kannski hafa ferðast til í Afríku. Það er ekkert að frétta. Það er enginn sem hefur áhuga af þér eða penningi þitt eða vegabréfið þitt. Norður Korea var eins að þú skýrir sólgleraugu þínir að borðinu og lappir í burtu. Það er enginn að fara að taka þau.
0: Það er kannski einhver samnefnari í þessum loku ríkjum að vegna eftirliti ríkisins að þá eru þokkulega örugt að ferðast þar
1: Já, það er svo mikil stjórn. Fyrir gesti þá er það bara besta stað til að ferðast ein.
0: Og hvernig var þá að lifa svona á nútíma tækni?
1: Þetta var þokkalegt sko. Það var gaman að aftengjast. Það var hægt að finna mjög hægt internet á kaffihúsum en ég bara nefndi því ekki og ég setti bara síman til liðarnema sem ljósmynda vel og mér finnst gaman að ferðast pínu aftur í tíma og ég myndi sér að vera veist, já, ótengt.
0: Þannig við mælum með fyrir þau sem vilja fara í stafrænt detox.
1: Já, farðu til Eritrea.
0: Það verður seint sagt að Eritrea sé land með sterka hefð fyrir fjöldatúrisma. Landið lítið heimsótt. Ferðalög þangað geta verið flókin og víða ef vara við ferðum sérstaklega nálægt landamærum Eþiópíu, Súdan og Djibúti. Bresk og áströlsk stjórnvöld vara til dæmis við ferðum til hluta landsins og nefna meðal annars spennu á landamærum og óstöðugt ástand. Eritrea liggur á norðausturhorni Afríku við Rauðahafið. Landið var ítölsku nýlenda frá lokum 19. aldar til 1941. þegar Bretar hröktu Ítali þaðan í seinni heimsturöldinni. Eftir stríðið var Eritrea tíma undir breskri stjórn en Sameinuðu þjóðirnar ákveðu síðar að landið yrði sett í sambandsríki með Eþiópíu. Það samband varð sífellt umdeildara og þegar Eþiópía innlimaði Eritreu að fullu hófst löng sjálfstæðisbarátta sem stóð í 3 áratugi. Formlegt sjálfstæði var samþykkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 1993. Þess vegna Eritrea eitt yngsta sjálfstæðiríki Afríku. Saga landsins eftir sjálfstæði hefur þó verið þyrnum stráð. Á árunum 1998 til 2000 börðust Eritrea og Eþiópía í mannskæðu landamærastríði. Árið 2018 skrifu ríkin undir friðaryfirlýsingu en samskiptin hafa áfram verið viðkvæm og spennan mikil síðan þá. Það sem gerir Eritreu sérstaka í augum margra ferðalanga ekki aðeins einangrunin heldur líka þessi óvænta blanda af afrískri sögu, ítalskri nýlendu arfleith og lokuðu stjórnmálakerfi. Höfuðborgin Asmara stundum kölluð ein best varðveita borg Afríku þegar kemur að þessum móderníska ítalska stíl. Þar má finna ítölsk kaffuhús, kvikmyndahús, kirkjur, opinbera byggingar og íbúðarhús sem voru reist á nýlendu tímanum. UNESCO setti Asmara á heimsminnaskrá 2017 fyrir einstakan og vel varðveittan byggingastíl. En á bakvið fallega byggingar og rólegt yfirbragð ríki sem með lokuðustu ríkjum heims. Eritreu hefur verið stjórnað af Isaias Afwerki frá sjálfstæði og stjórnarflokkur hans eini leiði stjórnmálaflokkur landsins. Landið hefur ekki haldið þjóðakosningar frá sjálfstæði og óháðir fjölmiðlar eru bannaðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig sakað stjórnvöld í Eritreu alvarleg og kerfisbundin mannréttindabrot, meðal annars pyntingar, nauðungavinnu, kynferðisofbeldi og mannskvörf. Stjórnvöld í Eritreu hafa alfarið hafnað slíkum ásökunum. Ferðamaður sem kemur til Eritreu upplifir því oft 2 hliðar á sama tíma. Annars vegar land með mikla sögu, sterka menningu, einstaka byggingararfleith og fámenna ferðamannastaði. Hins vegar land, þar sem aðgengi að upplýsingum takmarkað, greiðslukort gagnaslítið og ferðalög utan höfuðborgarnar háð leifum og eftirliti. Það kannski einmitt þessi togstreita sem gerir Eritreu svo sérstaka. Land sem virðist á köflum frosið í tíma, en á sama tíma ber með sér djúp pólitísk sál. Færum okkur til Mið-Asíu, þar einstakt ríki Turkmenistan. Líkt og með Eritreu fekk landið sjálfstæði 1991 og hefur einkennst af einræði stjórn. Nú Serdar Berdi Mohamedov við völd, en hann tók við af föður sínum 2022, manninum með langanafnið Gurbanguly Berdi Mohamedov.
1: Og ég fekk að komast inn í skipulegu ferð, þetta var svona hestaferð, hestasýning. Ég elska hesta, Turkmenistan frægt fyrir sérstaka hestakinn og hestalit. Og já, þegar ég var að reyna að komast inn fyrst, þá var ég að ferðast ein bara backpackerferð í Azerbaijan og Íran og þá var ekki gefið út visa fyrir svona backpackers. Og Turkmenistan standland en meira tengt Tyrklands í tungumál kannski og menning og Uzbekistan, Tajikistan kallast, þeir eru ekkert með mikið tengsl við Turkmenistan. Við ættum að sækja hestahátíðina á síðasta degi okkar í Turkmenistan og þurftum leyfi til að fara inn á vettvanginn en svo vorum við neita þess því að forsetin ákvæði að mæta og við fengum ekkert að komast inn.
0: Það því að forsetin mæti, já. Var þetta þá Serdar Berdi Mohamedov? Eða, já,
1: hann sjálfur.
0: Hann sjálfur, það ekkert annað. Ég held að pappan Gurbanguly sé mikill hestamaður skilsnir.
1: Já, nokkur, báðir þeirra.
0: Og nokkur frábær myndskeið á YouTube fyrir að áhuga sama. En nú með heyrt frá þeim sem við fara að þetta sé nú talsverða andstæður. Höfuðborgin Askabat, fullt af hvítum, marmarabyggingum á meðan ríkir fátækt utan höfuðborgarinnar. Passar það?
1: Já, það passar. Höfuðborginu var mjög hrein, hvít, glæsileg, ný, hvíta bíla, hvíta hús, allir klætir líka eins, það til svona uniform fyrir fólki í vinnu og í skóla Og landslagið var einfalt, ef þú fórst út úr höfðuborgarsvæðinu, þá var landslagið einfalt, fátækt, tómt, ekkert hættulegt en, og ekkert með, veist, sveltandi fólki, en þetta var bara svona simple life, skilur.
0: En síðan Sovjetríkin liðust í sundur þá hafa verið þrý forsetar í Turkmenistan og lagt mikið upp úr persónudýrkun. Varstu, var við slíkt meðal heimanna að forsetin var svolítið talað, að það var myndra forsetanum og styttur og þess aftar?
1: Já, hann er allstaðir og öll byggingarnir sem eru hætt að heimsækja, þá er forsetin með sér inngang alltaf sem bara hann má nota og hefur kannski aldrei nýtt. En við fórum í svona Parísihjól og við máttum ekki koma inn í sama inngang og hann. Og við fórum inn í hinn inngangi og komum okkur inn, spyrðum svo hérna. Leðsögum maðurinn okkar, hversu oft kemur forsetin hingað? Hún sagði aldrei.
0: Í Mið-Asíu má finna þessi stanríki, Turkmenistan, Úsbekistan, Kazakstan, Kirgistan og Tadsjikistan. Þau voru nú öll hluti af Sovjetríkjunum sálugu en svo hafa þeir liðast í sundur og mikið vatn rundi sjávar og Turkmenar hafa verið undir þessari einræðisstjórn sem tölum við. Er mikill munur á menningu þessara landa?
1: Já, ég myndi segja að þú veist, Turkmenistan, þeir eru meira eins og Tyrkmen og hinstanríkin líkjast meira hvert öðru eins og Tajikistan og Kyrgistan. Og til dæmis Tajikistan og Kyrgistan, þeir nýta ennþá Cyrillic stafir, en Turkmenistan ekki. Úsbekistan er líka, það er miklu meira rússnesk áhrif eftir í Úsbekistan til dæmis, en í Turkmenistan ekki.
0: Stan-ríkin í Mið-Asíu sem voru nefnd áðan, eru lönd sem margir eiga erfitt með að staðsetja á korti, hvað þá að setja á óskalistan fyrir næsta sumarfrí. En þegar maður fer að skoða þau betur, opnast heill heimur, meðal annars saga Silkivegarins, frábærar gönguleðir og sovjeskar minjar. Þessi ríki eiga sameiginlega sögu sem hluti af Sovjetríkjunum og urðu öll sjálfstæð 1991 þegar Sovjetríkin liði undir lok. Þau erðu landamæri, stjórnsýslu, innviði og pólitíska menningu frá Moskvu en eftir sjálfstæði hafa þau þróast í ólíkar áttir. Sum hafa að opna meira fyrir erlenda gesti og alþjóða samfélaginu. Á meðan önnur hafa haldið fastar í lokað stjórnkerfi þar sem einræðisherrar stjórna landinu. Þar má til dæmis nefna Turkmenistan sem er eitt lokaðasta ríki heims og svo Úsbekistan sem hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á ferðaþjónustu og opna sig meira fyrir gestum. Ferðamanna iðnaðurinn í þessum löndum er því misjafn. Úsbekistan er líklega þekktasta ferðamannalandið á svæðinu, sérstaklega vegna gömlu silkivegaborgana, Samarkand, Búkaró og Kýva. Úsbekar hafa fjárfest talsvert í ferðamanna iðnaðinum og gríðaleg uppbygging hefur átt sér stað. Ný hótel spretta upp eins og gorkúlur. Og 2025 heimsóttu rúmlega 10 miljónir manna landið. Af þessum stan ríkjum er það Turkmenistan sem sker sig úr. Þar eru lög og reglur sem varða ferðamenn mun strangari, vegabréfs áritanir erfiðari og ferðamenn oftast bundnir við skipulegar ferðir. Kazakstan hefur þó fengið óvenjulega mikla athygli á Vesturlöndum, ekki endilega vegna náttúrunar eða sögunar, heldur vegna kvikmyndarinnar Borat sem kom út 2006. Kvikmyndin og samnefndur karakter sem var leikinn af breska leikaranum Sasha Baron Cohen fór illa í marga kasaka, enda sýndi myndin landið í furðulegu ljósi. Stjórnvöld í Kazakstan brugðust hart við myndinni og hún var tíma bönnuð, en síðar sneru ferðamála yfirvöld í Kazakstan dæminu sér í vil og tóku meira að segja upp slagorðið. Very nice, í kynningu á landinu. En þau fleigu orð voru eitt af einkennisorðum Borats. Stanríkin eru því ekki einn og sami áfangastaðurinn, heldur fimm ólík lönd með sameiginlega fortíð en ólíka nútíð. Sum eru farin að opnast hratt, önnur eru einangraðri frá umheiminum. En kannski er það ymmið þessi blanda sem gerir svæði svona spennandi fyrir ferðalanga eins og Katrínu, Löndin eru kunnuleg í sögulegu samingi, en samt framandi fyrir flest okkar. Þar mætast Sovjetríkin gömlu, Silkivegurinn, Fjallendi, Eyðimerkur og ný ríki sem eru enn að móta sína eigin sjálfsmynd. Setjum punktin við lokuð ríki og flókin landamæri. Færum okkur yfir í afskekt lönd eða eyjur. Staði sem eru ekki endilega hættulegir eða einangraðir í pólitískum skilningi heldur einfallega svo langt í burtu að fáir leggja leið sína þangað. Þetta eru litlar eyjar og afskekkt ríki þar sem ferðalagi sjálft getur verið stærsta áskorunin. Flugleiðirnar eru fáar, tengingarnar stopular og stundum þarf maður að skipuleggja ferðina út frá einni flugvél sem kemur einu sinni eða tvisvar í viku. Mörg af minnst heimsóttu löndum heims eru eyjar í Kyrrahafi. Tuvalu, Kiribati, Marshalleyjar, Mikronesia og Nauru eru ekki nöfn sem birtast oft í ferðabæklingum hjá Íslendingum. Ekki vegna þess að þar eru ekkert að sjá, þvert á móti, þar eru kóralrif, strendur, áhugaverð samfélög og hafið í allar áttir. En þau eru svo afskekkt, innviði lélegir og ferðalagið svo langt og dýrt að fjöldatúrismin nær einfallega ekki þangað. Tuvalu er til dæmis oft nefnt á listum yfir minnst heimsóttu lönd heims og fær aðeins nokkur þúsund erlenda gesti á ári. Eigum við að byrja á Tuvalu, þessi pínunilla eyja í Kyrrahafinu. Þetta er ríki með rétt rúmlega 10.000 íbúa. Næst fámennasta sjálfstæða ríki heims á eftir Vatikaninu. Það liggur einhvers staðar milli Ástralíu og Hawaii. Ég ætlum bara að spyrja hvernig í ósköpunum kefum þessi þangað?
1: Ég flaug frá Fiji. Það eru tvær flugferðir í viku og ég fór 2015 og þá var engin hraðbanki. Þurfti að taka nóg penning með mér. Þegar ég kom þangað þá var engin sérstök móttaka fyrir ferðamenn. Þetta var bara venjulegt fólk sem lífði meðalífi og gestur öðru kori voru bara basic stuff.
0: Sko, við erum að tala að Tuvalu fær aðeins örf á 1000 ferðamann ári. Veist, Ísland fær 2 miljonir, cirka bát, á venjulegu ári.
1: Já.
0: Fannstu fyrir því, þau konstatna að þetta væri staður sem er alls ekki vanur að

0: virtist næsti vera eins og miðbærin í landinu, börn voru að spila fótbolt á henni og fólk að nota bara flugbrautina sem samkomust að þegar enga velar að koma að fara. Var þetta raunverulega svona?
1: Flugvallarsvæði stór hluti af eyjunni og tekur upp mesta byggingarsvæði og það ekki hægt að loka því af með gerðingarinni, það myndi bara skera eyjuna í sundur og fólk frá hvort öðru, svo það bara Central Park fyrir Tuvalu og fólk að spila blak og kvöldin og það grísur að hlaupa og hænur og hundar og svo tvisvar í viku kemur bíl fram og tilbaka með blikkandi ljós til að hreinsa flugbrautina af börnum og hundum og hænum og kemur svo flugvél að lenda Airbus Boeing 737 með fullt af fólki Það ekki einu sinni flugvöll að bygging, þetta bara brautin.
0: Og flugvöllin sem að lenda liggur við stærri en eyjan sjálf?
1: Já, svona þrjusvarsinnum stærri. Eyjan á hæsta punktin aðeins 4 metrar.
0: Og þú minnist á það, að þetta einmitt bara 4.5 metri yfir sjáumáli. Eða var það eitthvað sem fólk talaði Útú, ég veit að þegar þetta svona alþjóðlega umræða að Tuvalu sé mögulega fyrsta ríki sem fer undir sjó.
1: Já, einmitt. Já, hækandi sjáumál stórt vandamál fyrir þau og jafnvel stormar ef það kemur stormur með stórum öldum þá allt á flæði kemur vatn allstaðar og líka flugvella brautin líka undir vatni en ég veit ekki, fólk ekkert að baka sig á þessu þetta búin að vera partur af þeirra lífi svo lengi að allir bara svolítið býða eftir þann dag að Þeir þurfa að gera eitthvað, en núna fólk búin að setja svona sandbakkar, sandpókabakkar, bara til að verja, þú veist, garðin eða eitthvað. En fólk talar ekki almennlega það. Þeir heldur bara áfram og gerir ráð fyrir einhver tíman munni þau þurfa að pakka saman og fara. Ég held að það alveg komið í ljós og fara til Ástralíu eða Nýja-Sjálands þar sem þau verða velkominn.

Eins og við heyrum frá Katrínu þá ekki mikill ferðamanna iðnaður á eyjunni. En efnahárin byggir að miklu leiti á sjávarútvegi og svo óvenjulegri tekjulind landsléninu, punktur GVAF. Það lén hefur reynst landinu afar verðmætt en það nýtist það vel í heimi sjónvarps, streymis og myndbanda. Til dæmis var opinber vefur Eurovision söngvakeppninar nokkur skeið með landsléni Tuvalu eða Eurovision.tv. Á undanförnum árum hafa forsvarsmenn Eiríkisins tala mikið hækkandi stöðu sjávar á alþjóðlegum ráðstefnum. Stóra spurningin hver framtíð Tuvalu sem rís hæst aðeins nokkra metra yfir sjávarmáli og sérstaklega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum?

0: svo er það Náru, eitt sérkennilegasta smáríki heims. Þetta er örlítið eyríki í Kyrrahafinu, aðeins rúmlega 21 ferkilometri að stærð sem ein og hálf heima í. Náru hefur ratað í heims fréttirnar fyrir eitt og annað. Eyjan varð eitt sín gríðalega auðug vegna fosfatnáms. En svo saga endaði með miklum umhverfisspjöllum, efnahagsvanda og pólitískum vandræðum. Á seinni árum hefur Náru verið tengt við ýmiss konar vafamál, til dæmis skattaskjól, peningaþvætti og umdeildar móttökustöðvar fyrir hælisleitendur á vegum ástralskra stjórnvalda. Af þessu að dæma eða þetta ekki beint klassíska póstkorts eyjan, þótt hún líki í miðju Kyrrahafinu, heldur staður með ótrúlega stóra og flókna sögu miðað við hversu lítil eyjan er. Fyrir þau sem vilja kafa dýbra ofan í þessa sérkennilegu sögu, þá mæli ég með þætti Ljósi sögunar frá 2016, þar sem Vera Illugadóttir rekur söguna þessa furðulegu eyju.
1: Náru er dýrara og lengra í burtu en allir hinir eyjurnar sem ég

0: hótel í Kyrrahafinu. Eitt flug í viku, ég flug frá Kiribati og þetta var eins og draugabær. Hótelið sem ég gisti á hafði 100 herbergi og ég og ein breskumaður vorum einu gestinni þeirra þetta kvöld sem við komum. Og þar eru rústir af fosfeitnámum, dreifðir alla eiguna og hólur í jörðinni sem aldrei fyllutust. Og þetta var, já, ein af fáum stöðum sem ég myndi kannski ekki fara aftur til. Á þeim tíma var Nauru ein ríkasta land heimsins og forsetin átti Lamborghini sem hann keyrði hringi kringum eiguna í, þú veist, 3 mínútur búið.
1: Þessi eiga ríkið auðgast gríðarlega á fosfati og sínum tíma, eins og það segir. Síðan hefur svona, síðan hefur ekki alveg gengið jafn vel eftir það og mikið atvinnuleysi og svona.
0: Þú... Ég held að sé bara 100% atvinnuleysi.
1: Já, þú ætlaðir að var við það, það var ekkit mikið að gera þetta.
0: Nei. Og hótelin öllu sem voru byggð á þann tíma að Nauru var ríkt land, þú veist, þeir standa þarna ennþá ósnert ekki í rústi þeir standa ennþá og bara engin í þeim ekkert að gera, ekki hægt að selja þeim leigja þeim, það engin til að búa í þeim, þeir bara standa þarna eins og einhver já,
1: draumavinni já, fórsetin búin að selja Lamborghinin veistu það?
0: Já, hann kom, ég veit ekki hversu mikið hefur satt þessi saga er, en ég heyrði að það var beint flug til Parísar vikulega á þann tíma að Nauru var ríkust og hann flög inn sitt bíl frá Parísar til eyjunni og þegar allt fór á kólf og fosfeitin var búið og basically landið fór á haus, hann þurfti að vera bara evacuated með bílnum sínum til að lífa af því að fólki voru svo reið við hann.
1: En eftir öll þessi lönd, lokuð ríki, stríðshrjáð svæði, afskektar eyjur og staði sem flest okkar þekkjum varla á korti, kom loks að síðasta landinu. Í febrúar á þessu ári lauk Katrín þessu ótrúlega ferðalagi þegar hún heimsótti São Tomé og Príncipe. Lítið eyríki undan vesturströnd Afríku. Þar með var hringnum lokað eftir 20 ára ferðalag öll lönd heims.

0: Og Katrín, hvernig var tilfinningina að lendi Sao Tome og Principe og vita að þetta væri síðasta landið?
1: Mjög góð. Sérstaklega eftir þryggja mánaði ferðalagi ein í Mið-Afriku þar sem enginn fer í sumarfrí. Ég flaug frá Gabon til Sao Tome og Sao Tome var fyrsta landið sem ég þurfti ekki vísa heldur. Það var bara visa on arrival. Ég lendi, það voru aðrir ferðamenn og turistar að koma í stranda, sumarfrí og portugalsk menning og vín á matsellunum og ég lendi fyrst í Sao Tome, ég fekk stimpill en flaug svo beint til Principe sem minni eyju. Þetta var pínur svona anti-climatic fyrst því ég var ein í Principe og var í þryggja daga gönguferð og var að skoða eitthvað smá foss og strönd og eitthvað og svo fór ég til Sao Tome aðaleginni að hitta fimm vinum og fagna síðasta landið mitt og 39 ára afmælinu mínu. Já, ég var mjög stolt og svolítið létt yfir því að hafa gert þetta allt ein og fannst yndislegt að eiga vinir sem viltu koma og fagna með mér alla leið til Afriku bara pingu lítil eigi sem enginn hefur heyrt og að klára hvert land var ekki markmiði en það var svolítið upplífin að klára í Sao Tome þar sem var meira civilized en Mið-Afriku.
0: Ég veit að þetta hefur svo sem ekkit verið eitthvað opinbert markmið hjá þeir, þetta heldur bara langt ferðalag sem við svona rúlaða stað, en þú klárast þetta öll ríki heims eða hefur heimsótt öll ríki heims. Kom einhver tómleiki eða eftir að þú fórst í Sao Tome eða fórstu strax að hugsa hvað næst?
1: Nei, engin tómleiki og já, strax byrjuða skipulega næsta ferð. Ég kláraði ekki að ferðast þá, veist, ég kláraði all löndin en svo var ég ennþá að ferðast í Asíu í tvo mánuði og veist, ég kom til Íslands í morgun sem lok maí og strax með fleiri ferðir skipulega í sumar. Ég að fara í ganguferðir, hestaferðir, siglingar með vinum út allan Evrópu. Og þetta bara lífstíl. Þegar maður byrjuð á svona og búin að vera að því í 20 ár, bara til að ímynda sér að hætta þér eins og ímynda sér að vera önnur manneskja.
0: Og kannski fyrir fólk að núti, sem kannski finnur ekki alveg taktin í þessu hefbundar lífi hérna á Íslandi og vill kannski fara að ferðast framandi staði, hvernig byrja maður?
1: Þú byrja bara á einu skrefi og heldur áfram að setja annan fótinn framfyrir hinn. Og þú þarft ekki mikla penning til að ferðast, þú þarft bara að eyða minni penning heima eða í hefbundar hluti eins og bíl eða húsnæðislán eða áhuga mál og eyða frekar penning í meira lífsreynslu og ferðalög og ég hvetji fólk til að reyna það ef þeir vilja, það ekki allir sem vill vera eins og ferðafugl en ef þetta eitthvað sem kallar á þig þá get ég alveg delt því að ferðalögin mín hafa alltaf kennt mér hvernig á að vera sterkari, betri manneskja, meira sjálfstæð, hvernig á að eiga samskipti við annað fólk og menningu og ferðalögin mín fær mér líka til að meta Ísland meira í hver skipti sem ég kem tilbaka og ég mjög þakklátt fyrir Ísland og vinnuna mína og vegabréfi mitt og Ísland rík, öruggt og hreint land sem ég elska en svo líka gott að sakna og þess vegna fer ég frá Íslandi mjög oft því að Ísland lítinn og já, lítinn land með ekki það margir fólk og á eitthvað tímapunkti þarf maðurinn að íta comfort zone og stæka heiminum til að læra og til að vaxa.
0: Og hefur ferðalagi breytt í hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sér Ísland?
1: Já, alltaf. Maður fær alltaf að sjá önnur sjónarhorn sig og heiminum og maður kemur alltaf heim pínu breytt sem gott og vont og maður alltaf að vaxa og breyta og líka bara að vera þakklátt fyrir það sem ég get gert og heilsan og geta unnið í vinna sem ég elska og safna pening til að gera það sem ég elska. Þetta er allt eitthvað sem maður meira og meira meðvitaður Ég vona að ég hætti aldrei að vaxa eða breyta skoðarnir og læra nýtt og ég held að þetta sé alltaf það alltaf breyting þó þú ert ekki að ferðast en það gerir hraðari og meira ef þú ert að hreyfast mikið held ég
0: Þegar þú horfir tilbaka yfir þessi 20 ár eitthvað sem myndi gera öðru í þessi?
1: Neip
0: Það ágætt
1: Já
0: En þetta einstök saga, Katrín, og það þarf bæði þor og staðfestu og mikla forvitni til að fylgja svona drauma alla leið. Svona, einhver skilaboð til ungs fólks sem vill ferðast heiminn og kannski sérilegi ungra kvenna.
1: Fyrir ungt fólk, sérstilega konur eða stelpur sem vilja ferðast, þá segi ég farðu bara. Þú mynd ekki vera rætt að eilífu og þú mynd eignast nýja vini, læra nýja tungumála, prófa nýjan mat sem þér líkar finna ávexti sem þú hefur aldrei heyrt það mun alltaf vera erfiða tíma og góða tíma en vita það verður alltaf allt í lagi og reyndu bara þitt besta og það ekki fyrir þig farðu þá bara heim og gerðu það sem læta þér líða vel
0: Ég leiði mér að fullra það að það eru fáir Íslendingar sem leika þetta eftir að heimsækja öll lönd heims. Katrín þó hvergi nærri hætt. Hún heldur áfram að ferðast, áfram að leita, áfram að fylgja þessari forvitni sem hefur leitt hana heimsálfur, eyðimerkur, stórborgir, fjallvegi, eyjar og framandi lönd. Eins og við heyrt eru sögurnar margar. Í þessum tveimur þáttum höfum við aðeins náða að fara yfir lítið brot að þeim ævintýrum sem Katrín hefur upplifað á 20 ára ferðalagi sínu heiminn. Heimurinn stór og valmöguleikarnir óendalega margir. Sumir staðir eru framandi, aðrir varasamir og sumir hvort tvekja í senn. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort ferðalagi líki til kunnulegra slóða eða á einhvern stað sem að þarf fyrst að finna á landakorti. Kannski byrja þetta allt á sömu tilfinningunni, að langa sjá aðeins meira, skilja aðeins betur og leifa heiminum að koma sér á óvart. Við Katrín vonum að þessi tveir þættir hafi veitt einhverjum innblástur. Hvort sem það verði helgaferð til Færeyja, slökun á ströndi í Suðaustur Asíu eða bara fyrsta skrefið að einhverju ævintýri sem hafi lengi beðið eftir rétta augnablikinu.
2: Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðalögum til lokaðra landa og afskektra eyja í öll heimsins lönd. Umsjón með þáttaröðinni hafði Hinrik Völler.

0: Ellie Vilhjáms söng Vegir liggja til allra átta, lag Sigfúsar Halldórssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Ertu á Vesturlandi, konti heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.

Nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Dalvíkur prestakalli. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson og Þórey Dögg Jónsdóttir Djákni þjóna fyrir altari og séra Oddur Bjarni predikar. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir og Þórður Sigurðarsson leika á orgel og stjórna kór Möðruvallaklausturs kirkju. Fyrir predikun heyrum við eftirfarandi tónverk. Healing Light, a Celtic Prayer. Lagið eftir Carl Jenkins, höfundur texta ókunnur. Sálmur 770 og blessuð vertu sumarsól eftir Inga T. Lárusson og Pál Ólafsson. Númer 770. Let There Be Justice for All úr The Peacemakers, lag eftir Carl Jenkins við texta Nelsons Mandela. Sálmur 467b, Smávinir Fagrir, lag Jóns Nordal við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Númer 467b. Eftir predikun verða flutt. The Ground eftir Ole Kielo. Sálmur 289 í þinni náð. Lag eftir John Bell. Kristján Valur Ingólfsson samdi íslenska textan. Númer 289. Sálmur 341. Fel mig nú. Lag eftir Ruben Morgan. Íslenskur texti eftir Árnýju Björgu Blandon. Númer 341. Eftirspil verður Cantate Domino, lag Carls Jenkins við texta úr Biblíunni.

0: Verið hjartanlega velkomin til guðsþjónustu á þessum fallega drottins degi sem er sjötti sunnudagur eftir þrenningar hátíð. Hingað höfum við safnast til kirkju eða að viðtækjum til að eiga samfélag við Jesú Krist og hvert annað. Til að njóta heilagrar nærveru í tónlist, söng og bæn og hérðan erum við síðan send út til þjónustu við heiminn sem fylgjendur Jesú Krists. Kæru systkin, ég helga mig þríeinum Guð og býð ykkur að gera slíkt hið sama. Við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Hjálp okkar kemur frá drottni.
1: Drottinn, við erum komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla, til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari okkar. Þú, drottinn, Jesús, frelsari okkar, þú, heilagi, andi, huggari okkar, vilt tala við okkur í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð okkar á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjörtu okkar fyrir sakir Jesú Krists, að við fyrir þitt orð yðrum synda okkar, trúum á Jesú í lífi og dauða og tökum framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyrð það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Biðjum í Jesu nafni. Almáttugi eilífi Guð sem gefur allt hið góða, gróður set í hjörtu okkar kærleik til þíns heilaga nafns. Veit okkur vöxt í trúnni, svo að þú megir í okkur efla allt gott og varðveita af föður elsku þinni það sem þú lífgar og styrkir. Fyrir son þinn Jesu Krist, drottin vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
1: Fyrri reikningarlestur þessa drottins dags úr spádómsbók Jesaja, kafla 42, vers 5-7, og hljóðar þannig. Svo segir drottinn Guð sem skapaði himinin og þandi hann út, sem breyti út jörðina með öllu sem á henni vex. Sá er andardrátt gaf jarðarbúum og lífsanda þeim sem á jörðinni ganga. Ég, drottinn, kallaði þig í réttlæti og heldi í hönd þína. Ég móta þig. Geri þig að sáttmála fyrir þjóðirnar og að ljósi fyrir líðina til að opna hinn blindu augu, leiða að fanga úr varðhaldi og úr dýflissu þá sem í myrkri sitja. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari reikningarlesturinn er úr bréfi Páls postula til Galatamanna. Það er úr þriðja kafla, vers 26-29. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annar þjóða maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið þar sem honum var heitið. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Kæru vinir, við stöndum áfram og við játum saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda. Fæddur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Næst verður flutt brot úr verkinu The Peacemakers eftir Carl Jenkins, And Let There Be Justice for All. Lát verða réttlæti fyrir alla. Og þessi orð eru frá mannvininum Nelson Mandela.

Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði, föður okkar og drottni, Jesú Kristi. Amen. Árið 1958 fæddist tónlistarmaður í Bandaríkjunum að nafni Daryl Davis. Hann var mikill blues pianisti og ef þið skildu nú flettunum upp og einhverjum streymisveitum þá finnið þið svona boogie-woogie tónlist sem hann spilaði. En hann starfaði með æði mörgum öðrum svona stærri nöfnum, svo sem Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, B.B. King. Foreldrar hans störfuðu hjá utanríkisráðuneytinu og þess vegna bjó hann víða heim, þar með talið hér og þar í Afríku. Svo Daryl vandist skólakerfi þar sem börn af ýmsum uppruna með ólíkt litaraft og móðurmál voru saman. 10 ára aldur þá flyst fjölskyldan aftur til Bandaríkjana til Massachusetts og Daryl fer í skátana. Dag einn var hann fánaberi í skrúðgöngu þegar hann fékk skyndilega fljúandi flösku í sig og síðan grjót. Hinir skátarnir slógu hann ring. Ringlaður fór Daryl heim, skildi ekkert í þessari uppákomu. Þá settist faðir hans niður með honum og ræddi við hann kynþáttahatur. Eins og þið eruð sennilega farin að kveikja á, var Daryl Davis svartur. Sá eini svarti í þessum skátahópi. Þrátt fyrir samræðurnar við föður sinn þá sá hann enga vitglóru í þessum gjörningi. Hann var ekki alinn upp við slíkt, hann var ekki alinn upp við fráleita mismunun og fordóma, byggða á uppruna eða útliti, þyngd, kynhneigð eða samfélagsstöðu. Og þó Daryl sé að eilífu festur í form með sinn tónlistarflutning, þá verður hans minnismerki þó ekki endilega boogie-woogie fingrafimi hans, heldur allt annað. Nokkrum árum eftir þessa uppákomu þá ákvað Daryl að taka viðtal við einhvern úr Ku Klux Klan til að fá svar við spurningunni sem hafði leitað á hann síðan hann var 10 ára gamall. Hvers vegna hatarðu mig þegar þú veist ekkert mig? Og til að gera langa sögu stutta, hann vingaðist við menn í hreyfingunni og hann varð þess valdandi beint og óbeint að minnstakosti 200 einstaklingar sögðu skilið við ofbeldið og fordómana. Hann opnaði augu þeirra. Þeir höfðu verið blindaðir en þeir sáu. Þeir voru leittir út úr dýflissu og myrkri fordóma, ef svo má segja. Og er það ekki dásamlegt? Og er þetta ekki mikið hugrekki? Að í stað þess að bregðast við óttafullu ofbeldi, með ofbeldi og ótta, þá settist hann niður með óvini sínum og spurði spurningar 10 ára barns en með orðum og yfirvegun fullorðins. Hvers vegna hatarðu mig? Þú þekki mig ekkert. Þekking þessa fólks og skoðun var á þá leið að litað fólk væri réttminna, lægra sett, annars virði. Er þetta ekki fráleitt? Nú eru hartnær 60 ár liðin frá þessum atburði og þennan félagskap, Ku Klux Klan, rak á fjörur okkar dótturminnar fyrir stuttu, við kvöldlestur. Og ég þurfti að útskýra fyrir henni fyrir hvað þeir stóðu og að hliðstæðir ódæðishópar væru víða til. Og viðbrögð hennar voru þau sömu. En þetta er hryllilegt. Hvers vegna gerðu þeir þetta? Mér varð svarafátt. Hvers vegna? Það er erfitt að skilja þessi hugrenningatengsl. Ég hefði mögulega geta rætt brotna sjálfsmynd, skekta þrá eftir því að tilheyra, að auka eigið virði með því að minka annarra,
en sú umræða býður betri og síðari tíma. En þetta hryllilegt, sagði hún. Og hvers vegna hatarðu mig, spurði Darl. 10 og 11 ára gömul börn. Er nema von að frelsari okkar og fagnaðar erindi sjálft, Jesús Kristur, hafi sagt hver sem tekur ekki við himnaríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Þegar tilkynnt í guðsþjónustu sem þessari hvaða guðspjall er til grundvallar, þá svörum við kirkjugestir, guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilegan boðskap, því að það eru jú orð Jesú Krists. Þau eru leiðbeinandi, þau eru gleðileg, þau eru ástrík og þau vekja von. Og í dag segir hann, ég er komin til að uppfylla lögmálið. Ég er ekki komin til að kasta fyrir róða þeim grunni sem við stöndum á, heldur til að uppfylla. Skýra fókusin með aðferðafræði eða með orðum séra Karls Sigurbjörnssonar biskups heitins. Jesús uppfyllir lögmálið og kemur með nýtt lögmál. Lögmál umhyggjunar í stað lögmál endurgjaldsins. Sem kristallast í gullnu reglunni. Allt sem þeir viljið að aðrir gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra, þetta er lögmálið og spámennirnir. Kærleikur og umhyggja fyrir öllu lífi og mennsku skal vera drifkrafturinn, ekki bara framfylgd bókstafsins. Sem sagt, hann krefst meira af okkur. Hann krefst meira af okkur en aðeins þess að fylgja lögmáli lagabókstafsins. Hann krefst þess sem er umfram, hann krefst gæsku og kærleika. Sá sem kennir þetta og heldur skal kallast mikill í himnaríki, en hinir já, við komum síðar að hinum. 1964 var samþykkt í breska þinginu frumvarp þess efnis að hefja átak gegn kynþáttaníði í knattspyrnu. Let's kick racism out of football. Spörkum kynþáttaníði úr knattspyrnunni. Og áhangendur úrvalsdeildarinnar ensku þekkja mæta vel. Nú orðað slagorð, no room for racism. Eða ekkert rými fyrir kynþáttaníð. Og þessu slagorði hafa fylgt gjörðir, sem er dásamlegt. Það vakti því undrun og fasta því óhug þegar að svo ákvörðun var tekin fyrir ári síðan að þessi orð myndu ekki sjást í neinum tengslum við heimsmeistaramótið sem nú er haldið og á aðeins viku eftir. Þetta var einfaldað í fótboltinn sameinar okkur. Það er allt annað mál. En þetta er því miður í takt við uggvænlega sveiflu heimsins. Og ekki þarf að orlengja að þetta er í sterkum tengslum við hvar mótið er haldið að megninu til. Þarlensk yfirvöld hafa gengið æ harðar fram í jaðarsetningu og aðskilnaðarstefnu og nota jafnvel hina góðu bók og beita fyrir sig Jesú Kristi til að réttlæta slíkt framferði. Það er ekki réttlætið og jöfnuðurinn sem Mandela talaði um. Aldeilis ekki. Og hér erum við komin að hinum. Hinir eru þau sem beita sér fyrir aðskilnaði, stríðsrekstri, útskúfun, jaðarsetningu, ofsóknum og beita jafnvel biblíunni til þess að réttlæta. Það má segja að slíkt hafi fær svo í aukana þessi heimsfaraldur og heimafaraldur. Hver og ein manneskja ber ábyrgð, en auðvitað er ábyrgð hinn sterka, mikil, að ganga fram með þeim kærleiksríka hætti sem Jesús krefst af okkur í orðum sínum í dag. Og meiri hluti fólks gerir það að sjálfsögðu. Þess vegna er ískyggilegt að sjá félagasamtök, ríkisstjórnir, háttsetta einstaklinga beita sér gegn mennskunni, eins og Darrell Davis reyndi á eigin skinni 1968 og vígstöðarnar eru margar. Við sjáum leiðtoga sína kynþátt að andúði linkend og jafnvel hvetja til hennar. Við sjáum víðfræga rithöfunda, nú eða pólitíkusa, misbeita auði sínum og aðstöðu til að berja á kynsegin fólki. Við sjáum lönd loka augum fyrir neyð barna og bera fyrir sig reglugerðum.
börn. Þau gilda alþjóðalög og barnaverndar sáttmálar. Og við skulum ekki gleyma þeim áhrifavöldum sem spúa frá sér eitraðri karlmennsku. Öll raðaðu til sín fylgjendum sem falla í stafi, í fáfræði og þrá eftir að tilheyra. Og í blindu á briskleika, ótta og brotalamir málshefjanda. Við verðum að gæta okkur á því á hvern er hlustað og hvað er verið að segja okkur. Við viljum öll tilheyra hópi og málstað, það er samanleg þrá að finna okkur stað, en fordómar koma til vegna þess að við höldum dauða haldi í einhverjar gefnar forsendur sem við höfum komið okkur upp og við óttumst að ef við öðlumst meiri þekkingu og aðra þekkingu, þá gætu forsendur okkar verið brostnar. Og í hvað höldum við þá? Hetjudýrkun og blind eftirfylgni endar því miður oft eins og hjá Þormóði Kolbrúnarskaldi í Gerplu sem áttar sig of seint á því að hetjan hans var ekki sá maður sem hann hugði og ævinni sóað. Það er gott og mikilvægt að hafa trú á fólki en við trúum ekki á það. Og fyrir þau sem eru í leit að hetju og fyrirmynd þá eigum við hana. Fagnaðar erindið, Jesú Krist sem glæðir allar vonir manns eins og sumarsólin. Við trúum á fagnaðar erindið, við lifum það og við svörum kröfu hans gæsku og kærleik. Við erum einnig minnug þess að orð Krists hér í dag eru aðeins brotabrot af frægustu ræðu sem haldin hefur verið, fjallræðinni. Því þegar Jesús hefur sett fram kröfu sína breytni, þá gefur nokkur dæminn. Sælubóðin, þau eru ekki slagorð. Tvöfalda kærleiksbóðorðið er ekki áróður. Þetta eru lífgefandi leiðbeiningar, grundvölluð á ást og trú. Allt undansagt kjarnast í spurningu hins 10 ára gamla Darrell Davis, hvers vegna hugsaru svona til mín þegar þú þekki mig ekkert? Hvers vegna hugsar ekki frekka til mín með kærleika? Kæru sískin hér heima eða hér eða heiman, ef þú sest nú niður og horfir í hjarta þér, er niðurstaðan virkilega svo að sum líf séu verð meiri eða verð minni en önnur? Skiptir í alvöru máli líkamlegt eða andlegt atgervi, litarhaft, kyn, kynhneigð, fæðingastaður, aldur, stjórnmálaskoðun, skiptir ekki aðeins máli að við erum manneskjur? Við erum sískin. Við vorum kölluðingaði dag til samfélags hvert við annað og Jesú Krist. Samfélag sem gott og dásamlegt að tilheyra hvar öllum mætti augnæð. Eins og séra Guðbjörgu Jóhannesdóttir orðar svo fallega í altarisborðbæn. Það gildir einu hvort eldhúsborðið heima óheflað eða úr marmara, hvort það ríkmanlega búið eða aðeins helstu nauðsynjum. Hér sitjum við öll við sama borð. Hér er engin gyðingur eða annarar þjóðar, þræll, né frjáls, karl, né kona, við erum Guðs börn. Og með þeim augum horfum við, eins og Jesús, við horfum djúft í augun og við sjáum þjóðernið, við sjáum ellina og æskuna, færnina, ástina og regnbogann allan. Og við virðum það upphátt. Við auðsýnum umhyggju og kærleika og við verðum að gera

frábæra lagi sem sannasagna er miklu betra heldur en Boogie Woogie hjá okkar ágæta Darrell Davis. Þar svara þeir drengirnir svo sannarlega kalli Chris um ást með sína gleðilega boðskap, með sínum dýrlega boðskap. Dýrð sé Guði, föður og syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi er enn og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri kveðju. Friður Guð sem er æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesu drottni okkar og frelsara. Amen. Nú verður drottni sungin dýrð.

Algóði Guð, við felum þér kirkju þína víða veröld og öll þau sem útbreiða kærleik þinn. Minnumst kirkna okkar, biskupa, presta, djákna, allra starfsmanna safnaða og sjálfboðaliðana. Við biðjum að orð þitt sé allstaðar lifandi og virt börnum þínum til blessunar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við felum þér landið okkar og þjóðina og biðjum leiðsögn fyrir þau sem vandastörfum gegna í almannaþágu. Blessaðu forsetan okkar, ríkisstjórn, löggjafa þing og dómstóla. Lát frið og einingu ríkja með þjóða. Sáttvísi með skilningi móta viðhorf okkar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Guð, þú sem ert okkur sem móðir og faðir, við þökkum fyrir öll þau börn sem þú hefur gefið okkur, fyrir alla gleðina og hamingjuna sem að þau hafa fært heiminum. Við felum þeir öll sem gráta af ótta og þjáningu, þau sem eru svöng og örvæntingar full, og öll þau börn sem eiga enga eða fáa að. Blessaðu þau og verndaðu þau fyrir öllu illu. Við biðjum þess að öll börn heimsins fái að þroskast og dafna í öruggri nálægð þinni. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Miskunna drottinn öllum þeim sem öldrun einangrar og veikir. Vektu hjá okkur skilning á aðstæðum þeirra og hjálpaðu okkur að taka á vanda þeirra með skilningi og raunsæi. Auktu þeim trú og fullvissu á kærleika þinn er styrkur þeirra dvínar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Góði Guð, við leggjum í þínar hendur öll þau sem búa við stríð. Stríðshörmungar hvar sem er í heiminum. Við biðum þig að stöðva ranglæti valda sjúkra harðstjóra, hindra allt ofbeldi sem til kemur á þeirra völdum. Gef þeim sem völd hafa til að stöðva stríð og koma á frið, vilja til að nýta áhrif sín til góðs. Við biðum þig einnig góði Guð fyrir öllum þeim sem okkur eru kær og öllum þeim sem beitt eru órétti. Kynþátt á fordómum eða kynja misrétti. Kom til okkar allra, kom til þeirra sem að þurfa á þeir að halda, hvar sem þau eru. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við lofum þig, Guð, fyrir fegur þessara jarðar, fyrir morguninn, sólina og skugga kvöldsins, fyrir dýrð blómanna og söng fuglana, fyrir yndisleik barnanna og þokka mannanna. Opnaðu hjörtu okkar góði Guð, gefðu að við fáum að njóta stórkostlegrar sköpunar þinnar sem auðgar bæði hug og hjarta. Gerðu okkur eilíflega þakklátt fyrir dýrð þína og náð. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við byggjum saman bænina sem drottinn kendi og við byggjum Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag úr daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, eldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orði hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Útvarpað var guðstjónustu úr Dalvíkur prestakalli. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson og Þórey Dögg Jónsdóttir djákni þjónuðu fyrir altari og séra Oddur Bjarni predikaði. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir og Þórður Sigurðarson léku á orgel og stjórnuðu kór Möðruvallaklausturskirkju.

Við heyrðum mótettuna Kom Jesu kom, B2W2 229 eftir Johann Sebastian Bach. Flytjendur voru Agnes Melon og Greta Dirigér sopranar, Vincent Dara kontratenor, Howard Crook tenor og Peter Coy bassi. Ásamt þeim heyrðust La Chapelle Royale og Collegium Vocale Gent. Philippe Herrevegge stjórnaði. Heyrum annað verk eftir Bach í flutningi Víkings Heiðars Ólafssonar.

0: Hér hljómaði í gík, sjöundi þáttur úr partitu númer 6 í e-moll, B2-faldvaf, vaf 830. Verkið eftir Jóhann Sebastian Bach og var flutt af víkingi Heiðari Ólafssyni á piano.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Félagar úr barbarukórnum sungu Hér er landið frjótt og frítt, lag eftir Sigurð Bragason, við kvæði eftir Jónas Hallgrímsson. Það var höfundurinn Sigurður Bragason sem stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 2024.
1: Verið velkominn á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, Liszt, Dörufli og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsókn. Opið, það er opið í dag, rjómabúið á Bögstöðum. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Rakel Siguradóttir syngur á stofu tónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Eftir rétta vagnfrú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka, Jarðböðin við Mývatn. Sælkera vörur og lífræn trakta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
7: Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á Kótilettunni í nótt. Talsverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans her gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjarráðs, 43 börn eru skráð og er ráðning kennara á loka metrónum. Gul veðurviðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og varir fram með miðnætti. Veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham lest í gær 71 árs. Hann var einn ötulasti stuðningsmaður Bandaríkjaforseta sem minnist Grahams með hlýju. Selfyssingar hafa loksins fundið nýjum kirkjugarði stað á mörgum Árborgar og Flóahrepps. Búist er við að sá gamli fyllist á næstu árum. Og sjálfboðaliðar hafa hlaðið sérstakann sjálfsmynda pall við gatklett í Dimmuborgum. Þorgils Jónsson segir hátíðisfréttir. Þrjú kynferðisbrotamál tengd Kótilettunni í gær eru á borði lögreglu. Kótilettan á Selfossi náði hápunktu í gærkvöldi og fjórir gistu fangaklefa í nótt.
8: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafa ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðal varðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni.
9: Það var bara töluversta fólki og orðinlega einhverjir eins og varstað pústrar inn á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættu líkansarða sér slíkt en við vorum með meirrættu eignastjöll. Og svo voru við spyrkist að fangaklega fyrir ábyldingar gljóðurmanni.
8: Segir Bryndís. Lögreglu barst einnig tilkynning heimilisofbeldi. Einn gisti fangaklefa sökum þess. Í tilkynningu segir að töluverð ölvun hafi verið á svæðinu og mikið af ungmennum undir lögaldri sem reynda að komast inn með fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. Það er þó ekki bara lögreglan á Suðurlandi sem hefur í nógu að snúast. Lögreglan á Norðurlandi vestra rannsakar tvö mál eftir landsmót hestamanna á Hólum helgina. Kynferðisbrot og líkamsárás sem var hvort tveggja tilkynnt í fyrrakvöld. Gul viðvörun er í gildi á Norðurlandi vestra og lögregla gerir ráð fyrir þungri umferð í dag.
10: Það er svona áhyggjuefni í daginn, sko, hvernig þetta þróast, en það er svo sem búið að vera með kynningar og því bara sem skipta meðlum og annað að benda fólki á að fylgjast með veðurspá og veðri og færðu og annað fyrir að staða.
8: Segir Sigurður Hólmar Kristjánsson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunns akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna og 5 ökumenn fyrir ölvunarakstur. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi, segir ekki átak að ræða.
11: Lögregla var ágætlega mönnum í nótt og hérna duglegt fólk á vaktinni og bara á milli útkalla þá sýndum hann eftirliti og þetta var niðurstað.
7: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Bandaríkin gerði sínar hörðust árásir á Íran frá því að ríkin tvö undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðið. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað Hormúsundi fyrir skipaumferð og svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í 5 nágrannaríkjum. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað þýðir þetta fyrir vilja yfirlýsinguna frið sem Bandaríkin og Íran skrifuðu undir nýlega?
12: Ef við lítum á bara plaggið sjálft þá er búið margt brjóta það sem að var samið. Fyrsta greinin fjallar bókstaflega vopnahlé á öllum vígstöðum og þetta er núna í 5. skiptið sem að ríkin skiptast á árásum frá 17. júní þegar þetta var undirritað og 10. greinin hún fjallar að það verði ekki laðar frekari viðskiptaþvinganir á Íran en bara núna á föstudaginn settu Bandaríkin nýjar viðskiptaþvinganir á Íran og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sagt að þessi vilja yfirlýsing sé ekki lengur í gildi og eftir árásir næturinnar sagði aðal samningamaður Írana að tími einhliða samninga væri liðin.
7: Og nú gerir svarar Íran sér með árásum á ríki við Persaflóa, Katar, Kuveit, Bahrain, Óman og Jórdaníu. Hvernig hafa viðburðin verið við þessum árásum?
12: Einmitt, þetta er eitt helsta vopn Írana í þessu stríði. Það er að ráðast á nágrannaríki, vitalega á bandarísk skotmörk í þessum ríkjum en það setur þetta ýmislegt úr skorðum og sum þessar ríkja eiga til dæmis mikið undir í ferðamanna iðnaði. En þessi 5 ríki og fleiri í Miðausturlöndum hafa fordæmt þessar árásir og segja að það er klárt brot á alþjóðalögum.
7: Já, einmitt. Og svo er það Hormúsundið, margum talað, að það er annað og öflugt vopn sem að Íranar hafa verið að beita óspart og verið að loka fyrir umferð þar.
12: Mm-hmm. Og það hefur áhrifum allan heimins og við hefum séð bara hérna á Íslandi hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu og það var sent í gær sem að íranski byltingavörðurinn tilkynnti að Hormúsundi hefði verið lokað og Íranar skutu á gámaskip sem þeir segja hafa siglt hana í leyfisleysi. Þannig að akkurat núna lítur þetta eiginlega bara út eins og við sem komin aftur á byrjunarreit með Austurlöndur komin í eitthvað svona spennið treyju aftur og erfitt að sjá fyrir endan á þessu.
7: Það er einmitt að takk fyrir þetta Ólöf Ragnarsdóttir. Og aftur hingað heim, ráðning kennara við leik- og grunnskóla í Grindavík er á loka metrunum, segir formaður bæjaráðs. 43 börn setjast á skólabekk í bæjarfélaginu næsta haust, en ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúmlega 3 ár.
13: Nú þegar rúmlega 6 vikur er í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöld í Grindavík í óða önnað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjaráðs, segir alltaf verða klárt.
14: Við réðum á vordögum hjá okkur til okkar skólastjóra í samrekin grunnskóla og leikskóla í Grindavík og núna erum við búin að ráða í 5,4 stöðugildi í skólanum og ætlum okkur að ráða í 3,5 stöðugildi í leikskólanum.
13: 43 nemendur eru skráðir. Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka en óvissa vegna húsnæðismála setji streki í reikningin. Ekkert skólahald hefur verið í bænum frá því hama rýmdur vegna jarðhræringa í november 2023. Stjórnvöld gafi út í vor að ekki væri forsendur til að hefja skólahald í Grindavík eða stöðlað aukinni búsetu barna í bænum í ljósi áframhaldandi óvissum þróun jarðhræringa. Guðbjörg segir að verið sé að vinnað nýju áhættumati sem hjálpi til við að opna bæin betur. Samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
14: En náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp á nýju Grindavík að það er að hafa þessa grunnþjónustu. það náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með lögheimili. Þannig að við verðum bara sennilega að veita þessu þjónustu.
13: Húsnæði bæði leik- og grunnskólans sé tilbúið. Þannig að ykkar megin þá er svona nokkurn veginn alltaf að smella saman og alltaf verða klárt til þess að geta boðið nemynduna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
14: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
7: Sagði Guðbjörg Eyjólfsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Að minnsta kosti 4 voru drepnir í dróna og eldfluga árásum Rússa og Úkraínu í nótt, 3 í Dnipropetrovsk héraði og 1 í Kherson. Rússar hafa gert þungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu dag og vikur en á morgun munu bandalagsþjóður Úkraínu funda frekari aðgerði til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. En eins og lögregla myndist á fyrir í fréttatímanum þá hefur Veðurstofa Íslands gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendinu, Ströndum og Norðurlandi vestra. Viðvörunin tók gildi 6:00 í morgun og varir fram við miðnætti. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður ræddi við veðurfræðing Veðurstofu Íslands.
15: Það eru gular viðvaranir á hluta landsins í dag vegna sunnanvinds. Marcel de Vries veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hvar verða svona mestu strengirnir og hvenær?
16: Já, það er eftir hádegi í dag og líka svona byrjun kvöldsins og þá til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi, á vestfjörðum einhverjum á fjallvegum, líka á Norðurland vestra og þessi átt síðan og síðvestan átt er frekar leiðinlegt fyrir strandir líka og þá má líka búast við svona kvíðótt vindur.
15: En það eru líklega fjölmargir á ferðinni í dag og jafnvel með tengivagna. Hvað þarf fólk að svona varast í þessu veðri?
16: Já, það er alltaf gott að svona kanna hvað vindurinn er áður að fara stað. Á umferðin.is er mjög flott að sjá hvað mikið vindur og hvað gerir kvíða líka. Og bara vera á varðbergi að þetta gæti, svona kvíður gæti koma skyndilega og að við fá svona högg á bíl eða á hjólhýsi.
15: Einmitt. En kannski aðeins yfir í annað, mesti hiti sumarins til þessa var á Austurlandi í gær. Er útlit fyrir að það verði svona toppað í dag?
16: Já, ég held í gær, þá fór hitastig upp í 26 og við erum þegar komin með 25,5 á Bakkagerði og það er alveg búast við að þetta fer yfir hæra í dag upp í 27 að minnsta kosti.
7: Sagði Marcel de Vries, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Lögreglan á Englandi hefur handtekið mann sem er grunaður morð á ráðherranum fyrirverandi Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á 5. dag. Hinn grunaði er 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu er sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Ekkert þykir benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Leitað hefur verið logandi ljósið að nýjum kirkjugarði á Selfossi þar sem núverandi garður er við það að fyllast. Nú hefur fundist staður þar sem selfinsingar verða jarðsettir í framtíðinni, kjósið þeirra hvíla á nýja staðnum sem er á sveitafélagsmörkum Árborgar og Flóarhefs.
17: Núverandi kirkjugarður á Selfossi við bakka Ölfusár og rétt hjá kirkjunni er langt komið með að fyllast og því hafa bæjar yfirvöld í Árborg verið að leita landi undir nýjan garð. Nokkri staðir hafa verið skoðaðir innan sveitafélagsins en þeir hafa ekki þótt heppilegir en nú er líklega búið að finna land undir nýjan kirkjugarð. Bragi Bjarnason er bæjarstjóri í Árborg.
18: Já, það hefur gengið vel að finna nýtt svæði og erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunnum okkur í Flóarhreppi. Stórt svæði þar sem er í land sem er í eigu sveitafélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldi og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunnum Flóarhreppi núna á næstu mánuð þannig að við getum fastsett kirkjugarð í framtíðar.
17: Þannig að það verður kirkjugarður í Flóarhreppi eða samstarfi við þau?
18: Já, það verður sannlega, já, hérna rétt utan við Selfoss, við sveitafélaga mörki.
17: Bragi segir að nýji staðurinn sé 8 hektarar og ætti því að duga mjög lengi sem kirkjugarður, en garðurinn verður byggður upp í nokkrum áföngum.
18: Þannig að við erum að horfa á stórt svæði sem á að nýtast til langra framtíðar.
17: Hvað er hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurum?
18: Áætlanir tala svona 4-5 ár miðað við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við hérna lendum ekki í vandræðum.
7: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson ræddi við hann. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn 71 árs. Hann lést í gær eftir bráða veikindi að því er fram kemur í tilkynningu. Graham sat í öldungadeildinni fyrir Suður Karolínu ríki frá 2002 og var lengi meðal áhrifamestu manna vestra í utanríkis- og varnarmálum og afar herskár í þeim efnum. Hann var einn dyggasti stuðningsmaður Donald Trump bandaríkjaforseta. Trump minnist Grahams í færslu á samfélagsmiðlum og segir hann hafa verið eina bestu mannensku sem hann hafi kynst. Graham yrði sárt saknað. Og fleiri minnast Grahams með hlýju meðal annars forvígismenn NATO og ESB, auk Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Vladimir Zelensky, Úkraínu forseta. Graham var einmitt nýkominn frá Úkraínu þar sem hann fundaði með Zelensky í fyrradag. Ríkisstjóri Suður Karolínu skipar tímabundin eftir mann Grahams en kosið verður sætið hans í þingkosningunum í nóvember. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar undir handleiðslu landvarða hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem er sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur.
19: Pallurinn 50-60 cm hár. Með þessari hækkun geta gestir Dimmuborgar auðveldlega smelt af sér mynd með spýrur hallarflatar, rammaðar inn af gatinu í klettinum, í bakgrunni. Dimmuborgir eru vinsæll áfangastaður ferðamanna í Mývasveit. Þær voru friðlýstar 2011 vegna sérstakra hraunmyndana á landslags. Færst hefur í aukana að fólk klifriðar upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu. Við það hafa orðið skemmtir á gróðri og jarðmyndunum en jafnframt hefur slysahætta verið töluverð. Síðasta sumar var sjálfupallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa í næsta nágrinni við Gatklett. Á vef náttúruverndarstofnunar segir að sá pallur sé strax farin að sanna gildi sitt. Afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafi þegar gengið til baka.
7: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En það er líf og fjör á Vopnafjörðum helgina. Þar fer bæjarháttuðin Vopnaskak fram en hún hefur verið haldin síðan miðjan 10. áratuginn. Fanney Björk Friðriksdóttir er aðalskipuleggjandi. Er enn margt fólki í bænum hjá okkur, Fanney?
20: Já, við erum reynda tvær sem erum í þessu. Það er ég og Sara Elisabeth Sönsdóttir. En það er mjög mikið af fólki. Ég segi ekki, ég er ekki mjög gömul en ég man ekki eftir að hafa... Þetta er svona mikið að fólki í bænum, sko.
7: Og hvað er í gangi hjá okkur núna á þessum sunnudegi?
20: Í dag erum við með dorgveðukeppni, eða reyndar ekki keppni en svona þáttökuverlaun og allir saman dorga. Og síðan er Burstafellsdagurna eftir þar sem að við erum með minjasafni á Burstafelli og það er svona lifnasafni við fólk verið í búning og svona, já, krakkar í búningum að gefa kandís og það er svona margt að vera.
7: Og hvað hefur svona borið hæst helgina hjá okkur?
20: Vá, það er auðvitað að segja, það er bara búið að vera svo frábær þáttaka í alla viðburði og svo gaman að sjá bara að svo sameiningu fólk að koma heim og fólk sem að brottlutu vöfferingar, ættingar og vinir koma saman og það er bara svona helsta og við vorum náttúrulega með svona stórtónleika í gær og það er hitti svona allir niður að torgi það er bara ótrúlega gaman að sjá alla saman komna.
7: Og hafið þið verið jafn heppin með veður og aðrir á Austurlandi núna um helgina?
20: Sko, það er búið að vera mjög heitt en við lendum í smá vandræði með vindin í gær en við erum bara unnum úr því það er alveg svakalega heitt.
7: Einmitt. En já, takk fyrir þetta Fanney og gangi ykkur vel það sem eftir er hátíðar.
20: Já, takk sem leiðis.
7: Og þá að íþróttum, áttaliða úrslitum heimsmeistara móts karla í fótbolta lauk í nótt og nú er ljóst hvaða lið munu eigast við í undan úrslitum. 48 lið hófu keppni en nú standa fjögur eftir og þau verma efstu fjögursæti styrkleikalista FIFA.
21: Síðari tveir leikirnir í áttaliða úrslitum voru í gærkvöld og í nótt. Í þeim fyrri mættust England og Noregur þar sem framlengingu þurfti til að skera úr sigurvegara því 1-1 stóð eftir venjulegan leiktíma. Jude Bellingham skaut englendingum þá inn í undan úrslit með marki snemma í framlengingunni og 2-1 urðu loka tölur. Í hinum leiknum áttust Argentína á Sviss við. Þar komust Argentínumenn yfir strax á 10. mínútu leiksins og 1-0 stóð allt þar til á 67. mínútu þegar Sviss náði að jafna. Skömmu síðar fékk Bríl Embolo annað gula spjaldið sitt í leiknum fyrir leikaraskap og 10 svisslendingar voru eftir á vellinum gegn ríkjandi heimsmeisturunum. Liðið hélt út venjulegan leiktíma og því var haldið í framlengingu. Þar reyndist Argentína seigari og liðið bætti við tveimur mörkum. 3-1 fór og Argentína mætir England í undanúrslitum. Í hinni undanúrslitaviðureigninni mætast Spánn og Frakkland. Liðin fjögur eru í efstu fjórum sætum styrkleikalista FIFA. Það nokkuð sem hefur ekki gerst áður að liðin í undanúrslitum séu öll í efstu sætunum. Röð riðla og leikja var þannig uppsett að þessi lið gæta ekki mæst fyrir en í undanúrslitum. Leikur Frakklands og Spánar á þriðjudag og England og Argentína eigast við á miðvikudag. En þá yfir í tennis því úrslutaleikur innleiðaleiks Karla á Wimbledon mótinu í dag, þar mætast Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Alexander Zverev sem situr í þriðja sæti. Sinner ríkjandi meistari á Wimbledon mótinu en Zverev leikur nú til úrslita í fyrsta sinn. Hann vann sitt fyrsta risamóti í júní þegar hann sigraði opna franska meistaramótið.
7: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Þá eru að veðurhorfur, sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Að vera að regna vestan til seinni partinn, talsverð rigning þar í kvöld, sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til framöndi degi. Rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. En það var helst í hátíðsfréttum að lögreglan á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot tengt hátíðarhöldum á kótilettunni í nótt. Töluverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvald segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormuzsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans er gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í 5 ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjaráðs. 43 börn eru skráð og ráðning kennara á loka metrunum. Gulveður viðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og gildi fram við miðnætti. Veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestir lokið.
0: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti píanói og gítar í hljóðritun frá sönghátíði Hafnarborg í dag, klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í útskálakirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Ertu búin að prófa steina steikurnar, allt í steik, nautóll. Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjað að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is.
1: Það smá álag á okkur, en það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
22: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Utsala, Utsala, IKEA.
23: Hvers vegna eru pöndur mikilvægir í samskiptum milli landa og hvað eiginlega dýra diplomasía? Við rifjum upp það sem við lærðum þessa ofurkrútlegu sendiherra í vetur í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Hafið þið einhvern tíma hort á fréttir eða krakkafréttir og heyrt eitthvað í líkingu við þetta?

Og hvers vegna þær búa í þeim dýragörðum sem þær búa í? Ástæðan nokkuð sem stundum kallað pöndupólitík eða pöndudiplomasía. Fréttamaðurinn Ólöf Ragnarsdóttir skoðaði þetta fyrirbæri í fullorðinsheimskviðum og mér fannst alveg tilvalið að gera það líka í krakkaheimskviðum.

Pöndu diplomasía þýðir að risapöndurnar sinna á sinn hátt hlutverki sendiherra og eru fulltrúar sinnar þjóðar Kína. Ég skal útskýra þetta betur á eftir. Fyrst skulum við aðeins kynna okkur þessa ofursætu dýrategund. Uppruni pöndunar ekki alveg fullkomlega á hreinu. En talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarnadýrum fyrir 13 milljónum ára. Svo, fyrir mörg þúsund árum, lifði risapandan á stóru svæði í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjöllin. Þeir búa núna í 20 einangruðum bambúskóum í þremur héruðum í Kína. Á 20. öldinni var mikið veiðiþjófnað. Það að fólk veiddi og drap dýr sem það mátti ekki. Tilvist risapöndunar var mjög ógnað, en 1990 stór eldu stjórnvildi Kína verndarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur. Því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu, en áður var hún flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess má geta að alþjóðasjóður viltra dýra eða World Wildlife Fund setti pönduna í merki sitt og varð hún frá því tákn baráttu samtakana fyrir vernd viltra dýra. Það nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefði ekki gripið í taumana. Þetta ágætis dæmi hvað hægt að gera til að vernda lífríki jarðarinnar ef fólk hefur skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna og 1900 viltar í Kína. Pöndur má finna í 20 öðrum ríkjum í heiminum, nokkur fjöldi þeirra í dýragörðum í Evrópu.

Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo eru þær með svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær nær eingöngu á bambus, sem ekki sérlega næringaríkur, auk þær sem dýrin eiga erfitt með að melta. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi.

0: Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst þær svo sætar.
1: Þetta segir Vera Illugadóttir, umsjónarmaður í ljósi sögunar og áhugamanneskja um pöndur.
0: Bara frá því að vitneskja þessi dulafullu bjarndýr í bambuskógum Kína fór að breiðast út heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað eru sætar að sjá svolítið barnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svartkvítar í grænum bambuskóginum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, dálítið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus en samt líka leyndardómsfull dýr miklir einfarar, erfitt að rannsaka hægi pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis þannig að það rosalega margt heillandi við pandabjörnin og en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðar árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað orðnir fáir einstaklingar eftir

0: eftir út í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
1: Sjálf gerði vera tvo þætti sögu risapöndunar árið 2017 og segir pöndu diplomasíuna einmitt hafa verið kveikjuna að þáttunum.
0: Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hefði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist, mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mér finnst þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sig málefni einhverra bjarndýra varða að Nixon sé að tala við undirmenn sína einhvern pandabjörn og svo framvegis þetta auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óboðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnaði við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
1: Einmitt það. Og þá komið að pólitíkinni, pöndu diplomasíunni. Hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu fest sig í sessi. Vera nefndi hérna áðan kaldastríðið sem varði frá 1947 til 1991. Það var ekki stríð í þeirri merkingu að barist væri á vígvellinum eða að vopnum væri beitt, heldur var það óvissu ástand milli Sovjetríkjana og Kína í austri og svo Bandaríkjana og Evrópu í vestri. Eitt einkenni kaldastríðsins var nokkurs konar metingur á milli Bandaríkjana, Sovjetríkjana og Kína, til dæmis það hver kemist fyrst til tunglsins eða hverjum gengi best í íþróttum. Allavega, pöndu pólitíkina má sem sagt rekja aftur til kaldastríðsins. Hér Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi og sérfræðingur í málefnum Kína.
2: Það má reynur að rekja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það sem að var notað reynur verið pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var gefna pöndur til Sovjetríkjana og til Norður-Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndu diplomasi á Vesturlöndum var þegar reynur eftir heimsókn Nixon 1972 þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjana möllu heldur, gefin panda til svona merki hversu raunum við merki styrkingu samskipta ríkjana.
1: Þar með varð til hefð. En hver það sem græða á henni?
2: Þetta þetta svona til að sýna almenningi líka á öðru stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi. Og þau sem græða oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskiptasamningar til hliðar og raunum við að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskiptasamninga.
1: Það eru einmitt til mýmörg dæmi það að pöndunar liðki fyrir viðskiptasamningum, þó að það gangi reyndar ekki alveg alltaf upp til lengri tíma.
2: Til dæmis í Frakklandi og samningar Airbus flugvélar, í Þýskalandi samhliða samningum Volkswagen til dæmis. Svo ef við lítum enn aftur í tíma þá var raunum verið Ástralía 2067 og kaupa úraníumi til hérna Kína sem er áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverju sem við erum í dag. Þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til.
3: Mm-hmm.
2: Og það voru pöndur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að Finnar voru einmitt ekki græði nógu mikið að þeim eða hússtyrkar en allir heldur vegna þess að það er gífileg kostnaður sem fylgir þessum pöndum þegar þurfa að borða óheyrilegt magna bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi. Það þarf að búa til stór svæði fyrir þeim og svo var aðsóknin ekki nógu mikil. Mm. Þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfsheldur vegna þess að það var ekki efnahagslega hagkvæmt lengur.
1: Í dag eru kínversk stjórnvöld þó hætt að gefa pöndur og nú horft á málið þannig að þú leigir þær af stjórnvöldum sem geta alltaf kallað þær aftur heim. Það var einmitt gert í byrjun árs þegar tvíburapöndurnar Xiaoxiao og Leilei sem höfðu búið í Japan í mörg ár voru kallaðar aftur til Kína sem mörg benda á að gefa vísbendingu versnandi samskipti Japan og Kína. En það ekki bara pöndur sem sinna hlutverki ferfættra sendiherra. Síðasta áratugin eða svo hafa áströlsk stjórnvöld fetað í fótspor þeirra kínversku og hafið svokallega kóala-diplomasi sem virkar eiginlega alveg eins. Kóala-birnirnir eru lánaðar til annara ríkja til að styrka tengsl þeirra við Ástralíu. Miðja síðustu öld voru það breiðnefir sem voru sendir frá Ástralíu til Bandaríkjana í sama tilgangi. Svona dýra-diplomasia yfirleitt flokkuð sem mjúkt vald sem hugtak sem Guðbjörg útskýrir svona.
2: Og þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti og tolla og þess aftar. Með mjúkt vald raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru að nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis. Mm-hmm. En þetta svona mjög klassískt dæmi mjúkt vald.
1: Guðbjörg bjó sjálf í Kína. Og segir að risapöndunar eigi stóran hluta þjóðarsálarinnar.
2: Já, það leita á pöndur sem þjóðargersemi í Kína og Kínverjar eru mjög stoltir af því að raun og veru hafa bjargað pöndustofninum frá algjöru hruni og þar stærsti pöndugarður í heimi í Sichuan í Kína og hann ótrúlega flottur og laðar miljónir manna á hverju ári bæði kínverska og erlenda. En eitt, við myndumst á hverju græða, það eru þetta líka Kína sem græðir á þessu. Það ímynd Kína sem batnar við þetta og það tala þá jákvæðum tóni, oft fjölmiðlar að tala fjöllum pöndunar og allt þetta og það alltaf nefnt að það eru frá Kína. En svo eru þetta hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim.

þá verða krakka heimskuður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað spilar að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskuður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

0: 演出。你们将摆脱困境，迎接新的人生。
1: Hljómsveitin Shanren frá Kína flutti lagið 30 Years. Það eftir Tu Zihan sem lék á kínverska lútu. Nú tekur við þátturinn í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.

0: Í þættinum í dag ætlum við að rölda garði í Eyjafirði sem staðsettur á einstöngu stað fyrir ofan Hrafnagil. En þar býr hún Hrafnhildur Vigfúsdóttir, garðyrkjufræðingur, ásamt eiginmanni sínum Daniel Þorsteinssyni og börnunum þeirra. Fyrir utan að vera með mjög græna fingur þá Hrafnhildur mikið náttúrubarn og hefur sérstakan áhuga á öllu sem tengist heilsu. Hún veit sitt hvað í þeim fræðum enda vinnur hún meðal annars í heilsuhúsinu á Akureyri. Hún að prófa ýmislegt í garðinum sínum sem mig hefði ekki órað fyrir að vera hægt eins og til dæmis að rækta goji-ber sem hafa verið notuð til lækninga í Tíbet og Asíu í þúsundir ára. En það skemmtilega við Hrafnhildi að hún lætur ekki segja sér hvað hægt og hvað ekki og fer alls ekki eftir neittni forskrift.
1: Í öðrum garði, minnjasafnsgarðinum sem stendur við aðalstræti í innbænum á Akureyri eða fjörunu eins og innbærum að kallaður í gamla daga, standa öldungarnir í íslenskri trjárækt. Ég fór og hitti Hallgrím Indriðason skipulagsfulltrúa og skógræktarráðunaut sem fræddi mig meðal annars fyrstu skref trjárektar á Íslandi og leið kynnti hann mig fyrir stærsta reynivið á Íslandi og kóngin okkrum og drottningu sem hafa ríkt í aðalstrætinu í yfir 100 ár.
0: En við byrjum í garðinu með hennar Hrafnhildar og sjáum hvernig til hefur tekist með ræktunina þrátt fyrir kalda sumarbyrjun.
2: Hæ!
3: Í ára hérna.
4: Það það nú aðeins öðru í sumar litast núna.
3: Já.
4: Í garðinu. Með við hérna í vor.
3: Sko, hérna, hvernig vil ég hafa þetta? Hérna, sko, það alltaf fór, ég minna, smarta þessi bara fraus, þú veist, eina, hérna. Tía og allt þetta sko Nei. Ef að goji berin þau lifu þau eru komin niður sko en hérna, ef ekki bara labba á henni við gerum nokkuð aðeins og kannski er það bara eitthvað sem þá bara
4: Já, hvað langar að sjá?
3: Já
4: Það voru hérna
3: Það voru graski sem frussu það var hérna tíafræin úti eina nótt bara hefði þetta væri alveg örugt sko
4: Já
3: Þá hérna, var það mauki bara sko en það eru eina eða tvær plöntu sem ég var minn eftir sluga sem eru Hæ
4: En þú varst þú með stefja sigurplöntuna?
3: Nei, það var, þú sagði mér frá já, henni sko ég er eins og að nota stefjuna sko þú veist bara
4: Já
3: Ég nú mátti bara gera alveg, nú mátti bara harta með sigurplöntuna sko ég bara Þú veist bara reyna að, þú veist hvað sem hann heiti rásykur eða hvað, púður eitthvað ég reyngi ekki að nota það en ég ætla bara, mér langar að segja bara skilið þessi ykkur
4: Já, og nota bara stefju
3: Já, og hérna
4: Silitól Silitól, já Notar þá hérna stefjuna í dropaformi
3: Já, ég með hann í dropaformi
4: Já
3: Ég svona rétt að þreifa mig áfram Heitu, hér sérst Matthjústagarðurinn og hérna ég hélt sko ég hélt að myndi ekkert gerast En þú sér að það er hér í Ísland Og þetta er svo fallegt, þetta er svona lítið Það Já. Er eitthvað óbúslega hreint og fallegt við þessa kreppu og sól og hita sko. Alveg
4: En þú ert með eitthvað svona, ertu notað eitthvað svona, hvað kallast það, gras yfir, setur
3: við það sem hún slæður Ég notu alveg, allt saman, nota allt sem ég slæð yfir
4: Já,
3: Og það, bæði verga hvort ílgresi og skjól og hittnar betur jarðvegurinn og hérna bara var voða glöð þegar ég hérna áttaði með þessu að þetta væri möguleik
4: Já, þú getið nýtt
3: Já, svo nýtt hérna þess að bara laukræktin okkar
4: Já
3: Hér er rauðlaukur og gullaukur og þú sér að þetta er bara fer að vera tilbúið allavega verður það í haust
4: Læsum
3: Þeir er alveg yndislegt
4: Já
3: Og sykur baunirnar
4: Já
3: Og þetta þessi voru spyrjumstar og hvítlaukur frá því fyrra Hann Já. Er bara að fara að gulna þannig að hann er að vera tilbúin
4: Já Þú setur hann niður á haustið?
3: Já, sko, ég fer reyndar ekki eftir neinu
4: breyndar.
3: Ég passa mig mjög á því. Ég hérna bara það sem við hendina. Já, ég alveg laus undan öllu slíku, ok. Það bara, ég gerði þetta, ég setti þetta með græmitinu fyrra og þetta sést bara hefur lifað veturinn.
4: Já.
3: Ég var reyna að hindra sko kálflugun eitthvað slíkt sem gekk ekki.
4: Mm-hmm.
3: Þannig að ég
4: með svo... En hvítlökurinn
3: komið? Hvítlökurinn komið.
4: Já, það er nú...
3: Já, það er nú bara
4: hóðu harmi bónus. Gegn.
3: Hér er sérst selleri sem er bara, þú veist, rótaselleri sem að stilkarnir segir. Blaðselleri, teitir að trúlega. Þannig að þú sér að þetta eru litla plöntur en ef við fáum sumar eins og þá til í oktober eins og búið lóð okkur,
4: Já.
3: Þá ætti þetta bara að vera fín. Ítalska steinseljan var alveg að deyja. Mm. Hún að koma núna. Hérna, tístilhjörtun, hérna, ættitristillin segi.
4: Já.
3: Hann blómstraði henni var svona karfa í fyrra, sko, ekkert smá flott.
4: Vá.
3: Þannig að þú veist að þetta er hægt.
4: Já, þetta nefnilega hægt. Og þetta eru fullt af, hérna, ég segi, gulvöldin þar eru að koma verið. Já,
3: heldur betur. Og hér hérna, fósmarka. Þetta það ég segir, sinnöp.
4: Ha?
3: Já.
4: Sinnöp?
3: Já. Sinnepskál. Og ég nú þetta staðin fyrir glind að gera klettasalati þetta spýra á nokkrum dögum og ég bara ríf svona sko
4: wow.
3: sí, gó.
4: Þetta svona, svona, svona bræðstert og innlega, gott alveg. Með öðru salati
3: já,
4: þetta sinnepssalat
3: já, ég bara, já þessi ég sáu bara þessum fínu fræjum og mjög fljótt að spýra
4: og sáu þessu beint
3: já, og beint út og þetta bara óð upp alveg
4: frábært
3: dillir sko eins og séð bara
4: alveg mörg
3: já, og það var svona hátt hjá mér fyrir það var sko, þú veist, það var sveipirni bara
4: þetta kundin
3: já, það var bara
4: ekki góð áhrif
3: og svo hérna meiri laukur meira selleri og svo þessar hérna ísópur lækningajurt mikla
4: lækningajurt,
3: já, ísópus heitir hann og mikil miðjarhásplanta gegn kvefi og svo svolítið Svolítið rós, já, yndislega.
4: Notar þetta bara í te eða?
3: Já, hvernig? Sko, nú alltaf ég, fyrst getur nú sem hann svona stór og hérna, og ég ætla að klippa hana niður og þurrka hana og hún svo rosalega góð við sýkingum hjá börnum, kvefi og hálsbólku og eitthvað svo leið. Þannig að þú hringir í með þið vantar.
4: Eitthvað svo leið.
3: Hér estragon.
4: Estragon?
3: Já, ég búin að flytja það, það var svona hátt hérna tvö ári röð. Það var bara limgjæði hérna niður eftir.
4: Veitú, hvernig notarðu það?
3: Estragon æðislegt á til dæmis alla fiskrétti sem já, að grillar og slík, klippi maður og ná.
4: Það þekkir þetta sem, já, sem kryddi, sko?
3: Já,
4: vá, hvað þetta sem?
3: Já, majónissi, þú veist, nú er sko að skemmta sem að gera það majóniss. Við gerum það inn hundasúri majóniss bara, þú veist, með ólífolíu og hundasúra og egg.
4: Og þú náttúrulega eftir með hérna, eggja framleyslu sjálf,
3: já,
4: þannig að
3: þykkt og gott, grænt dýrlegt með sko kjöti og fiski og eins bara smána brauð og sérst bara majónes kom í tísku aftur og þegar svona hreitt og gott
4: já, heldur þetta
3: og salvían
4: já.
3: Og þú veist allt þetta sem að
4: mynda
3: og nú sérst búin taka vísi af þessu nú hérna er þetta salvi fyrst að koma sko ég var bara sáði fyrir viku síðan
4: já Þannig að það svona rétt að byrja.
3: Já.
4: Sá eru því bara beint, sinns fræ.
3: Já. Salvi hann aftur nú rauðrótnar fallið fyrir þekki.
4: Rósilega fallið.
3: Æglistlega, kroppina þegar.
4: Rauðrótnar eiga að vera svo ofsalega hotlega.
3: Já, já.
4: Hvað gerir þú við þær á svona haustin þegar þú tekur upp?
3: Ég nota, hérna rauðrótnar, nánast yngöngu hráar.
4: Já.
3: Bítið salat með appísínum og kúmenni. Ég ætlaði mér að búi til svona rauðrótbuff hérna í haust svo bara þarf að það bara gott að taka upp og með svona litlar því það svo safar í hverju stinnar þá og já, ég á svo eitt skammt hérna að meira af rauðrófa sem að með langa til að fá að sá aftur sko, þú veist, hérna það bara í hálfgjörðu dvala
4: já.
3: Fyrir hér svo koma kúmen sig
4: já, kúmen?
3: Já
4: Það þarf að fara að setja það?
3: Já, og ég vil endilega hafa sko bara íslensku jurtirnar hérna te já, og lækningajurtirnar.
4: Já, endilega.
3: Við fleikum þetta ekki, þetta er handa hænunum, þeir elska smára.
4: Já.
3: Reitum þetta bara handa þeim.
4: Já.
3: Og fíblana.
4: Fíblana. Og smárun ekki líka að vera?
3: Í allar meina bú.
4: Já.
3: En ekki? Hvað þetta bara?
4: Ég að vera vökva.
3: Ekki fín smá, þetta ekki?
4: Fín spá, já. Ég ekki hugmynd.
3: Nei, við hugsmum ekki það.
4: Nei, við bara gerum ráð fyrir því.
3: Hér svo þessi flýð hérna.
4: Já.
3: Sem að hérna, sko, náttúrulega þvílíkt og ef maður að reyna að fara að stjórna einhverju hér, þá það alveg bara vonlaus mál.
4: Já, hér bara klettar og svona moldin á milli. Já,
3: levisían og svona íslenskt timjan og alls kyns knoðrar og steinbrjótar. Og svo þessi flotta skrautlúpína hérna.
4: Já.
3: Hún búin að sá sér hérna út allt.
4: Skrautlúpína?
3: Já. Það hvernig við kallum rössalúpína.
4: Já, já, og þetta er fallegt.
3: Þetta er svo fallegi litir, sérðu, þessi verið bleik og...
4: Vá, og hvít og fjólet og allir litir.
3: Og svo eru þessar, hérna, þetta er 5 ára gamla hlussu, sko.
4: Hæ?
3: Já.
4: Er þetta líka lúpína?
3: Já, þessar stóru. Það eru að koma hérna og svo er búin að sá sér hérna út allt og í það lofinni. Þetta er svo rýrjarvegur. Mm-hmm. alltaf lofinni bara að jarðvegsbæta hérna.
4: Já, hún góð í því.
3: Hún góð í því, það kann hún sko. Og sér, þetta alltaf bara blómstra hérna.
4: Já.
3: Þetta verður bara hérna eftir hálfa mánuð. Virkilegt skraut sko.
4: Falleg hlíð hérna.
3: Já, þetta fyrir... já, hún finnst þið það ekki?
4: Jú.
3: Hún svo vilt.
4: Það svona byrjaði mitt líka bara litir að koma í hana
3: Inmit.
4: Og leifis að vera svolítið frjálsli.
3: Já, það ekki hægt sko því að þá garðin hættur að vera gleði. Þá hann verið refsivöndur sko.
4: Já.
3: Ef að maður sko bara heyrðu, ég þarf hann á arfanum, ég þarf hann á þessu og þessu, þá hættir hann að gera sem hann á að gera friða, frið okkur, láta okkur líða vel, þá finnst mér þetta að vera refsivöndur sko. Bara ekki ferðal þessa helgina því að þá vex grasi og verður. Það einhvern svona sem að ekki
4: gott. Að njóta, það
3: Já, alltaf leið.
4: Snýst það.
3: En þetta voru sem sagt, þetta voru sumarblómi mín núna í ár.
4: Já.
3: Hún blómstraði hérna og ég stakk hann bara upp og sett hann í pott og þvíli gleði í þessari jörst.
4: Hvað heitir þetta? Þetta eitthvað fjóla?
3: Þetta fjóla bara venjuleg.
4: Já. Hérna, nota þú fyrst og fremst fjölararplöntur eða ertu að kaupa eitthvað svona sumarblóm sem að...
3: Nei, ég kaup ekkert, ég sá öll.
4: Já.
3: En og núna í ár bara, hérna, spýru þessar... þessi hérna flaugjörsblóm mm-hmm. sem ég ætlaði að nota í grænmilskarðin en þú veist bara út á kuld og öllu þá þetta var að fara niður núna
4: já.
3: Við vorum að klára hérna pall hérna núna við lögðum þetta í sumarfríinu hellur úr gilinu á Akureyri fengum þetta bara fórum upp á Málbökunstöð og sóttum þetta og þetta svo fært en þetta var svo gaman
4: en þetta svona einhvern veginn svo,
3: hér saga
4: Já, segðu ykkur söguna.
3: Já. Hver,
4: minna, hva, þetta Já. Gamalt eða þetta...
3: Þetta bara nýtt, 30-40 ára gamlar hellur
4: Já.
3: Sem að voru rifnar upp á Akureyri og hérna bara þar í hrúgu sem við máttu gangi í.
4: Já.
3: Og við hérna, sem sagt, erum búin að leggja þetta núna hérna.
4: En yndislegt.
3: Og byggum þetta, þessi kryddi hérna í leiðinni.
4: Já.
3: Þannig sem maður að grilla og svona, þá bara stutt að fara.
4: Já.
3: Hér til dæmis skarfakál. Mhmm. Og tekir þú bræðið af því?
4: Nei.
3: Klyftið og fyndið hvað þetta sænt planta og maður skil vel að Íslendingar hafi verið sólnir í hana.
4: Vá! Þetta algjör andstæða við hérna...
3: Já, sinnefskáli.
4: Sinnefskáli. Þarna kemur sætabræði.
2: Leit!
3: Ú!
2: Leit!
4: Já, hér verið að vöka. Þú mátt alveg hleypa, kæla þig.
2: Ég hleypa gömmin.
4: Há?
2: Högömmin.
4: Já, gerðu það fyrir.
3: Þetta svo gaman Heyrðu, já, sem sagt skarfakáli já, þetta algjör anstæð, þetta örgulega sætubra og örgulega gott í svona majónes líka
4: já,
3: og svo hérna sýtarska steinselja sem áttu erfitt uppdráttar kóriandir og hér einhver undarlegur náungi sem ég veit í hver
4: já.
3: Það kemur bara ljós
4: já.
3: Hér hrokkinmynda og hundasúra og estrakon og svo ein chíaplanta
4: Hvað þetta tía?
3: Það sem sagt fræ af salvíu.
4: Já.
3: Salvia hispanica í tungu latínu og er svona eina af þessum ofurfæðum. Hún er full af snefilefnum og svo kannski það sem er merkjastuðan er omega þátturinn, omega 3 og 6 og ég held 9 en það nú ekki að triði. En sest, þetta indjána notu mikið þessa blöntu og sem sagt Þetta var látið í boðberarnir voru að hlaupa á milli með fréttir, þá voru þeir gefið nokkuð fræ til að með sér sem til að bara lifa þessu. Þetta er sem sagt bara fullt af
4: Já.
3: Orku og sestu þessar óljur.
4: Lifðu þeir á fræjunum?
3: Já, á leiðinni. Borðu þeir fræin. Þetta Já. Var þær orka. Og þess að þetta gerðu notuð indjánar.
4: Keiptur þetta bara sem í fræpoka?
3: Nei, tía fræ eru bara mikið notuð núna sem í morgumat,
4: Já.
3: Í kökur, í ráfæði
4: Já.
3: Og út af þessu, hvað þetta er mildt á bragði og svo mikið er hollust.
4: En ég, nú skil ég alveg, þetta eru fræ, nú ertu með þetta græna plöntu,
3: Já.
4: Bara blöðin. Eru blöðin ekki notuð?
3: Nei, þau eru ekki notu sko það sem sagt, ég hef ekki heyrt það þau spýruðu hjá mér ég setti bara í mold þessi fræ sem að maður setur sérst smá fræ í krús og vatt svo og lettur drekka í sig eins og maður hörð fræðin og svo fær maður sér eitt styrk bara mótnan af tía fræm nema ég prófa að setja bara smá í mold spýruðu alveg leið og sem sagt, síðan bara þar hún að blómstra og þroska fræ Og það eru þessi chía fræ sem eru svona mögnuð.
4: Og getur þá tekið bara fræin?
3: Já, en hún er viðkvæm. Já. Ég sá það núna í frostunum daginn að hún, þær, þetta er eina sem lifi, hinnar bara urða mauki.
4: Já.
3: Þannig að það allt annað en hérna góðsýpir hann frá sem ég glinda sína ráðum þau eru svo hérna í felulitunum góðsýraunarnir að þeir greinilega getur gert eitthvað hérna í Íslanda því þeir lifða veturinn núna bara í pott meira þess að úti engi skýlinga eða neitt
4: og þetta líka eina af þessum svokvöldu ofur svæðum
3: það er þessi andoxunar sem mest í hérna góðsýpirunum það eru svo andoxunarík
4: Já.
3: Það gengur allt út á andóksun núna, venda frumurnar og hindra sörnun og slíkt.
4: Og þú ertu að segja okkur að hérna þetta að rækta þetta, því að þetta vanlega rækta í bara svona heitum loftið.
3: Já, ég held að þetta eru frá Himalaya held ég þessar.
4: Nú er það.
3: Já, þannig að það býsna kallt líka en rosalegur hiti náttúrulega. Og hérna, já, ég, þetta það spennandi.
4: Það spennandi, það ekki færðan að koma að bera á það.
3: Nei,
4: það
3: hún tveggjára, en já. Bara það að lifa af veturinn á fyrsta ári í potti og ekki valla litið á hana, það gefur okkur von.
4: Ok.
3: Coachy party á næstunni.
4: Þeim að fylgjast með þeim.
3: Já. Hér er alfalfa plantan.
4: Já.
3: Þú þekkir hana, já. Það svona sem að leta spýra. Nú ertu rennandi blöyt, ég ætla að segja handklæði.
4: Úps.
2: Ah. Já, nú fæk ég handklæði.
4: Þarna fóru við kannski aðeins yfir strikið. Hérna. Hérna, tryggu þið kontu. Og handklæði. Handklæði, jú, þurrka. Þetta,
3: og eftir. Ég setja hér. Já, nú og hvað svo hérna? Já, hérna avokadó.
4: Avokadó? Já. Ertu ekki að grínast?
3: Þetta ekki að tjóka í mér.
4: Fyntu,
3: þetta eru bara, það er eitthvað í avokadó steinunum. Þú veist, mér finnst ég alltaf að halda litlu hjarta þegar ég er með, ég get ekki hendi. og ég fæ svo les bara og alltaf setja það í mold og við bólum mikið avokadó innan, lífrænt avokadó.
4: Já.
3: Tek það fram, það er svo mikil rosalegu bræðminur á því að það er ekki að líka hæða saman. Mm. Nema hvað að ég set þá bara alltaf í einhvern pott, einhvern blómapott eitthvað nema og við erum komin nokkur saman og svo bara allt inni bara kom því líkur kraftur það spýrur svona tíu saman og svo að ég sett einhverja sítrónustein eða læmstein inn á milli og þær eru hér plönturna þannig að ég þarf að fara að skoða þetta betur við séum því sæ
4: Þetta er ótrúlega flott
3: Já, það er svo og þú veist þeim að vökva sko þær bara þær reisa sig bara sko þú veist þess og einhverjar bara ballerínur hérna upp
4: og byrja ég meina hvað gerist að því nú er þetta alveg orðið meters hátt ríflega og meina hvað hérna hvað gerist með þessa plöntu veistu það meina, fer eitthvað að koma á þetta eða?
3: Ég nefnilega ég því miður hef aldrei heyrt ennþá og það getur vel verið að það sé samt að avokadó blómstri hérna en þetta að gera það í húsum eins og í garðskálum
4: það hlýtur að vera
3: það örugglega fullt af fólki að prófa þetta
4: ég verð nú bara við kynna fávisku mína ég hef aldrei einhvern veginn áttum á því heldur hvernig avokadó birtist
3: Já.
4: Á trjánum hann gerir þetta svona eins og ekki
3: Jú, eða, það er svoleiðis það er nefnilega magna sko og þú veist Ítalir og Spánverjar eru að rækta þetta
4: Já.
3: Þetta er suður amerísk planta
4: Þannig að það er svona lítið mál bara út frá að rækta þetta með steinunum.
3: Já, já. Ég rétt tillinn bara í til aðeins í moldinu og þeir standu upp úr, sko.
4: Já.
3: Og hérna, svo bara springu steinin og þetta er svo mikil óbúðslega kraftur. Frábært að fylgjast með þessu. Og ég held að séu glaðar svona marga saman. Þetta eru sýstur.
4: Hvað er þetta til dæmis gamalt? Já, sko.
3: Það er eitt og eins og hálsás, þessar stæðstu.
4: Þetta er gríðalegu kraftur í
3: þessu. Jófsalega, maður skynjar það. Það er svo mikið eitthvað kraftur í þessu.
4: Flott, en hvað er hérna fyrir aftan?
3: Það er Nerja. Hún fekk að fara út í dag. Hún búin að vera í svakalegri fílu þessi. Það gleymdist að gefa almennilega mold í vor og hún kemur núna bara hún fekk að fara út með einn.
4: Það
3: sko vanlega hún svona há og blómstra bleikum alveg hérna. Þetta er inniplanta.
4: Svona blómum.
3: Já. Þú veist eins og alls þar í Evrópu með kerir. Það braut honum bleikar, stórar, hvítar. Þetta er alveg æðislega jurt.
4: En er þetta verður að vera inni hérna á Íslandi?
3: Já, og hún sko hún fær að fara út á svona sumardögum.
4: Já.
3: Og hérna, jæja. Nei, það kallar á Norðurpólnum. Lavendir.
4: Ó,
3: dökkblá.
4: Alveg yndisleg planta.
3: Yndisleg.
4: Hún þessi, alveg lifað hérna veturinn
3: á hér? Já, hún er þriggjára þessi.
4: Já.
3: Þessi systir hennar hérna er fjögurára.
4: Já.
3: Og þær blómstra alltaf alveg. Þessi er alveg dimm blá.
4: Já.
3: Með lítil blóm. Þessi svona þessi sem að sér í blöðunum.
4: Já.
3: skilur við, svona stór, já. Hún er dásam.
4: Ertu duglega að taka, að klippa á sig á voru eða haustinn og gera eitthvað við þetta?
3: Sko, nei, ég seti þetta stundum inn í bara rúmfötin eða hérna ilmurei eitthvað slíkt skilur við aðeins. En svo bara, ég bara borða þetta.
4: Já.
3: Þetta svo gott fyrir taugarnar.
4: Setu. Það veit hún ekki að
3: með svona
4: en hérna, þú borðar þetta bara nart í þetta, þetta setur þetta í salati
3: nei, ég bara tygg þetta, mér stað bara og gekk frökkunum þetta, bara verið með lagandi blóm uppi sér alveg einstu kána
4: já, það ekki slæmt í það
3: ekki, og hér oregano og svo eins og þekki timjan og mynta þessi rauða sem þá pipamyntan yfir mann rétt og salvían
4: En þetta náttúrulega algjör snild að hafa þetta hérna, alveg við sko, hérna, pallinn við grillið af því að maður gleymir stundum.
3: Akkurat.
4: Og þetta þarf vel að svolítið að blasa
3: Það þarf að gera það, beygja sér niður og svo í haust vonandi koma hérna, þetta eru jarðaber
4: Já.
3: Það bara jarðaber hér, á maður í desertin líka sko.
4: Já, flott.
3: Ég svo hveitigras
4: Já.
3: Það
4: er rækta?
3: Já, ég rækta það, fáum okkur bara þessum.
4: Og er það ekki svolítið mikið þarf það rækta svolítið mikið til þess að ná að halda
3: Já, núna semst við konum hinga í þessum og svo annar núna í spýrun inni
4: Já.
3: Þannig að þú veist, ég að komast upp á læginn sko, að það sko kom aldrei bil
4: Já, þannig að þú þarft að rækta hérna, þú ræktar í tveimur svona kossum Þetta náttúrulega yndislegt að maður getur gert þetta sjálfur
3: Það svo það dásanlegt og bara gera svona sko og það henda svo tökkunni mælir anveg mór með Það gott að tala með fulla minni.
4: En mikill munur á þessu grasi, hveitigrasi og öðru venju grasi? Getur maður ekki fara að slá og...
3: Jú.
4: Og ég heiti grasheipa.
3: Ef þú ert með, sko, gras á hreinum stað, til dæmis hérna, við höfum enn svo séð, það aldrei verið neitt ábyrður nema bara sjávar hérna mjöl.
4: Já.
3: Og hérna einstakar sinni smá skítur, en ekkert tilbúið skilurðu. Þannig að ef maður færi og bara upp í hlýð hérna eða eitthvað það getur alveg búið sér til grassafa
4: Já, brúr
3: Já, þú veist okkur þessum við lítil alltaf borða það hvíta á grassinu
4: Já
3: Það bara sami fítus En mér skilst að hveiti grassi sé sérlega auðu
4: Já, en þetta gætum maður hlaupið í efa
3: Já
4: Ef að bakkinn ekki tilbúin
3: Ekkur að klippa með Það frábært Já, þá bara
4: Erum við komið í hringin?
3: Já, nánast
4: Hér nú smá beði við hérna inganginn
3: Já Buknar og þessi þinnur hérna fjallafjöld þinnur bara hefur vaxið þvílu Viltu handklæði?
4: Það handklæði á pallinum hinum minn Og svo eru hænurnar, þær eru í góðum málum. Ertu hérna með tvær barnapíur hérna í hænsna?
3: Dóttir mín Þorgerður og vinkonunnar Emilía, þær eru að spjalla við hænurnar. Þær eru ótrúlega elskar sko þessar hænur, þær bara, þær vilja kompani.
4: En þetta með majónesið,
3: Já.
4: Hvernig gerir það? Ég er heima gert majónes.
3: Já, það sem sagt, Daniel, konta þess hérna, þú ert sérfræðingurinn í majónesinu, hvernig gerir majónes?
5: Eins og en daginn
3: Já, við týndum hundasúrur í kjarna
5: Já, og síðan tók ég nokkur egg bara og sem sagt maður nota rauðuna Ég þeytti hérna súrurnar bara eins og ég gat geraði bara eins og maður síðar
3: í mixið
5: og síðan þeytti ég bara byrjaði að þeytta rauðnar og hella smá olíu Og þegar þetta er komið af stað, maður sér þetta farið að hlaupa og þykna, þá blanda ég súrunum við. Og þetta var ekki flóknar með það.
4: Er það allt og sum?
5: Smá sítrunusafi og smá pipar sem maður vil.
3: Þú veist ekki bara...
4: Er þetta svona einfalt?
3: Já.
5: Og þetta verður bara, sko, þetta var svo rjómi.
3: Já, þetta var svo rjómi.
5: Grænni rjómi.
3: Og góð ólífólía er náttúrulega bara, maður finnur það alltaf meir og meir. Það er líkillinn að bara bragðinu.
4: Yes.
3: Og við það maður sé að fá þarna sko eðal olíu í kroppin ekki einhver sem maður er með transfitur
4: Nei, maður er náttúrulega svo ótrúlega bara vanur að fá þetta í krukku
3: Já, ég veit, það er nefnilega það
4: Það maður bara gerir ekki grein fyrir hvað
3: þetta
4: er einfalt
3: Nei, þetta er nefnilega ekkert mál sko. Og eins og þessum með skarfakáli, það er ekkert mjög gaman að prófa að gera því Og setja upp skálinu
4: Já, og setja svona þessar jurtir jafnvel úti sem að gefa Hundasúrurnar gefur náttúrulega svona ákveðin súru,
3: síri, já, síri
4: sem
3: já.
4: Náttúrulega er...
5: Reyndar sett ég smá sinneb líka,
3: Já, er það?
5: Já,
3: gróft sinneb,
5: já. Það er í raun og verið getum að sett hvað sem er, það yndistæðan er bara ekki rauður og ólífólía.
4: Já, svo getum að svona bræða upp ekki þetta eins og að maður hendur. Þetta var nú ágættis tips í lokin.
3: Já, einmitt.
4: Það eru þið þakka.
3: Basta fyrir... taka þetta upp annað tíma.
4: Já.
3: Það gott hjá þér. Þú kallt þetta.
4: Já, já, þetta er ekki kjalla fyrir þetta spjall. Ekki þetta neitt. Var virkilega gaman að koma þetta og fá hérna túr garðin.
3: Það er ekki bara góður. Eitthvað svo nóga kaffi eða má bjóka kaffi?
4: Við erum ekki að fá kaffi.
3: Við erum ekki góðan kaffi svo fá. Langa í kaffi. Gott hjá þér. Mín börn byrja sko allt að vinna við 10 ára að drekka kaffi.
4: Lífrætt hlýtur að vera.
3: Já, einmitt. Mjög hótt að bóð. Halló.

0: Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst árið 2011 sem alþjóðlegu ári skóga. Verkefnið hvatning til að auka vitund fólks mikilvægi skóga og til að styrkja sjálfbæra umhirðu, vernd og uppvöxt skóga til hagsbóta fyrir núverandi og komandi kynslóðir. Þar sem skógrækt og reynslu okkar Íslendinga af skógum, ekki síst útivistar skógum, tiltölulega takmarkuð, þá fór ég og hitti Hallgrím Indriðarsson, skipulagsfulltrú á skógræktarráðunaut, sem fræddi mig meðal annars upphaf trjáræktar á Íslandi. Við ræddum líka kjarnaskó sem sannkölluð útivistar paradís hér rétt við Akureyri, en þar hóf skipulögð uppbygging útivistar og nytjaskóar árið 1952. En þar hefur Hallgrímur komið mikið við sögu og segja má að hans ævistar félist svolítið í þeim skógi. En við hittumst í minjasafnsgarðinum á Akureyri þar sem fyrstu tilraunir í trjárækt voru gerðar fyrir rúmum 100 árum síðan sem höfðu það að markmiði að kanna hvort hægt væri að planta trjám í óhreyðan íslenskan jarðveg.
1: Má svo segja það að þetta svona vakka skógræktar og trjáræktar hér á landi. Það má segja það vegna þess að árið 1899 þá veitir amtið, norðuramtið, styrk til þess að koma fót trjáræktarstöð í þessum garði sem við höfum hérna við hliðin á okkur, sem er nú gamli eða minjasafnsgarðurinn. Og þar var sem sagt komið á fót trjáræktarstöð. Og það var náttúrulega vöntun á trjám til útplöntunar á þessum tíma. Menn auðvitað gerðu sig grein fyrir því að íslensku skóarnir, þeim hafði hnignað mikið, voru nánast að hverfa og það var hreyfing þarna aldamótin sem að í þá veru að endurreisa skóa á Íslandi. Og þeir sem höfðu brautargengi þessa stöð, þeir hugsuðu sér það þannig að til þess að koma ræktunin af stað þá vantaði blöndur og þar með var þessu komið af stað þarna í þessum gamla minjasafns eða í þessum garði sem nú minjasafnsgarðurinn og þetta hétt ræktunarstöð Akureyrar á þeim tíma.
2: Það var alltaf eins þangað
1: og hérna gera það.
2: Bíddu, þetta hvað? Þetta bara aldamótin?
1: Þetta fyrst Sigurðarsson búnaðarmálastjóri sem var fyrsti menntaði skógræktarmaðurinn á Íslandi. Hann fekk menntun sína í Noregi. Hann hafði forgöngu þetta verkefni og segir hann sig skemmtilega frá því í æviminningum Sigurðar sem að held að Sigurði þar af Jónasi Þorbergssyni. Já, segir frá hérna þeim hughrifum sem að hann hefur þarna haustið 1899 þegar hann að plæja þetta land hérna til skógræktar til að koma upp ræktunarstöð. Og þá hann nú eins og stundum á Norðurlandi í norðan 8 og hálgerðri snjókomu. Og hérna hefur svona blendnar tilfinningar hvert að þessi tilraun muni takast eða ekki takast að koma upp trjáræktarstöð. En það tókst og hún var hér til 1905 held ég hafi verið þegar hún flyst inn að gömlu gróðrarstöð sem hérna ennþá innar við Aðalstræti og var hérna þá orðin vettfangur ræktunarfélags Norðurlands sem hafði verið stofnað á Hólum í Hjaltadal nokkru fyrr og þar var síðan öflug trjáræktarstarfsemi og tilraunastarfsemi. Fyrsta tilraunastöð í trjárækt og skógrækt var þar. En hér erum við komnir í gömlu trjáræktarstöðun á Akureyri og hér sérðu mörg tré og flest eru þau frá aldamótunum 1900.
2: Þannig að þetta eru svona hérna eru öldugarnir í trjágróðri á landinu.
1: Það má alveg segja það. Hér eru til dæmis stærsti reyniviður á landinu. Við hafum nú verið sett hérna merki á nokkur tré en tré eða trjáplöntur úr þessum garði dreifast síðan hérna dáltið eðlilega í Aðalstrætið eða hérna í nágranna nágranna garðana og þú getur þekkt hérna þú getur með því að skoða trén hér og bera saman við trén hérna í fjörunni þá sérðu að þau eru hérna komin bæði tegundir og svo þetta sláandi líkt þannig að kvæmin eru að öllum líkindum hérna en hér stöndum við til dæmis við hérna reynitré sem er 14 metra hátt það reyndar árið 2000 sem það mælt síðast nei 2010 þá voru það 15 og 80
2: já.
1: Þannig að þetta svona tiltölulega nýmælt tré og ef þú horfir upp þennan stofn ja, þá sér það þetta í þessu býr mikil reynsla og aldur og viska eins og tré
2: En segðum eru til dæmis já, þessi svona, já, svona móður tré menna, eru menn ennþá að taka
1: fræja þessu? Nei, það nú ekki endilega en nú erum við miklu meira meðvituð sko undaneldið og við getum kallað að kvæma við erum alltaf að leita eftir trjám sem að hafa þá eiginleika sem við óskum eftir og það ekki kannski endilega þetta og þú sér að þetta margstofna tré margir myndu vilja hafa slík tré í garðinu sínum en svo aðrir að leita eftir beinstofna reyni við því nú hér einhverstaðar líka gríðarlega hátt birkitré það líklega þetta hérna
2: já.
1: Hér þetta er líka frá þessum aldamóta árum það 1480 líka hérna mælt árið 2010
2: en segir mér svo hérna birkitrén þetta alltaf bara fallið tré nú sér maður ekkert oft svona ja, bein svona birkitré bara upp í
1: Nei.
2: Maður svona vanar að sjá þessar hringlur og...
1: Já, sko, þessi tré hérna, nú vitum við ekki nákvæmlega hvaðan þau eru komin, en sagan segir þó að hérna, að fræplöntur af þessum trjám hérna hafi verið sóttar austur í Vaglaskó. Því að Vaglaskóur var náttúrulega skóur á þessum tíma og Vaglaskóur beinvaxinskóur og hávaxinskóur. Og það mjög líklegt að fyrstu plönturnar hafi jafnvel verið sóttar út í náttúruna og ég hef allavega heyrt það að það hafi verið svo að menn hafi á þessum fyrstu árum skóraktarinnar þá hafi menn sótt fræplöntur í svona náttúrulegar hérna náttúrulega skóa til þess að flýta fyrir því að rækta birkitré upp frá fræi væntanlega við þær aðstæður sem að voru notaðar á þeim árum hefur tekið 3 eða 4 ár sko þannig að menn hafa sparað sér þarna tíma með því að sækja kannski svona 10-15 cm hérna fræplöntur sem að þó hafa náða sá sér sko en skóarnir voru þó á undanhaldi
2: Já.
1: Á þessum tíma
2: En segjum við, nú erum við hérna í þessum garði og við sjáum hérna birkitré, það reynitré býttu, hvað hérna? Hvað þetta greinitré?
1: Já, þarna, það hafa verið sótt sko, það hafa verið sótt fræ af barrtrjám, væntanlega til Noregs, ég gerir ráð fyrir Sigurður sem að var menntaður í Noregi hafi haft sambönd þar og hér til dæmis eru 2 tré rauðgreinitré sem standa hlið og þau voru það var alltaf talað þau sem kongin og drottninguna þetta þóttu dalti tignarleg tré sko því að á þessum tíma þá náttúrulega þekktu Íslendingar ekki tré beinlínis þeir þekktu bara kjarrivaxin birkiskó og hérna en barrtré sem að uxu eins og þessi tré hafa gert fyrstu árin þráðbeint upp í loftið áfalla laust það var nú sérstakt sko og þessi tré hétu kóngurinn og drottningin þetta eru tré sem eru frá upphafi þessa ræktuna ferils hér í þessum garði sko í kringum 1900 og þetta voru tré sem að fljótlega uxu upp úr birkinu og stóðu hér svona dálítið tignaleg eins og möstur hérna sko og þú sérð að þetta eru beinvaxin tré og snemma fenguðu þetta auðkenni að það var talað kóngin og drottninguna hér í þessum garði það voru þessi greinitré og þau eru núna sennilega svona 15-16 metra há sko kannski meira já, ég hef ekki mæltu nýlega en hljóta vera orðin vel yfir 16 metrar og svo hefur verið flutt inn líka á þessum tíma lerki og lerki sjáum við hérna líka nú íslenski reyniviðurinn hérna já, þessi hérna sem við sáum áðan og hann hérna fleiri stöðum en svo annað líka að og sem dálítið algengt hérna í innbænum og fjörunni og það gráreinirinn sem hérna skildur ilmreininum við höfum hann hérna framar og þetta eiginlega svolítið svona eins og einkennist þrjá akurir að reyniviðurinn vegna þess að hérna þau blómstra og þau eru eins og þú sér sko þau eru svona rétt búin að upplifa blómstrunarskeiðið því allra fegursta sko það eru svona aðeins farin að fella blöðin blómblöðin en gríðarlega fallegur og fallegur í bland í skói reyniviðurinn sko með blómunum það er ekki mörg íslensk tré sem blómstrar það í raun og bara reyniviðurinn
2: já það alveg rétt
1: já það bara þannig
2: Og svo koma rauðu berin í
1: Svo koma berin, já, reyniviðurinn hefur nefnilega svo skemmtilegar ástíðir hann hefur sem sagt þennan græna lit á vorin þegar hann byrjar að laukast svo koma hvítu blómin sem að þekja hann og svo koma haustlitirnir svona fallegir alveg frá því að vera rauðir og í það að verða gulir já. Og þannig að þetta hann er margslungin reyniviðurinn
2: Þú ár Já, alþjóðlegt ár skóa og hérna og maður verður nú bara að játa það það ekki dótt sem maður sæk eða sko fer einhvern veginn út í skó en þegar maður gerir það þá einhvern veginn finnst maður alveg dásanleg tilfinning
1: Já, það er í raun og verum magnað rannsóknarefni sko að velta fyrir sér sko það ekki margar þjóðir sem elska og hata skóa eins og Íslendingar sko því að hérna að það þurfti náttúrulega til þess að koma skóræktinni af stað á sínum tíma þá þurfti hérna það þurfti nánast trúboð því að bæði var nú það að hérna land lá ekkit á lausu til skóræktar og sauðfjáreignin var mikil og sauðfjárbeitin var allt árið fór illa með skóana og þetta sko þessi spurning landnýtinguna hún fól í sér mikla togstreitu

0: mannlífið.
1: Svo náttúrulega eru sveppitinn farin að mæta
0: fyrir utan það að hérna já fyrir utan sko þetta vist skógar vistkerfi gefur okkur svo margt að gefur okkur til dæmis ber og sveppi að gefur okkur skjólið að gefur okkur skuggan vatn það gerir það það hérna skógurinn vatnsmiðlandi nú skógurinn bindur koltvísýring og, og hérna hamlar á móti hérna hlýnun andrúmsloftsins ja. Bindur koltvísýring sko frá frá fjórum og upp í kannski 10 tonn af koltvísýringi á hektar á ári sko og þetta bara eilíðarvél ja. Sem að hérna sem að alltaf að þannig að að skógurinn hefur gríðarlega marga kosti og, og, og þegar ég segja ástar og hatursamband þá, þá höfum við sem erum að vinna skógrækt við höfum auðvitað upplifa það að, að, að fólk sko Íslendingar hérna er ekki allir einhuga það sem við erum að gera í skógræktin í dag
1: Nei.
0: En hérna það þarf bara að huga að því hver gagnsemi skóganes er bæði í nútíð og framtíð til þess að skilja hvaðan skiptir okkur miklu máli í raun
1: Við fjölskyldan við upplifum það síðastliðu sumar að við vorum að leita tjaldstæði hérna fyrir norðan og við einhvern veginn já bara viltumst upp í kjarnaskó mm. og hérna og það var eiginlega alveg vonlust að þegar við vorum að taka tjaldið niður tveimdugum síðar að fá börnin með í bílinn og, og yfirgefa staðinn af því að hann einstaklega svona ég, það bara eitthvað mjög einstaklega þakka að hann bæði sko, skapar þetta skjól og, og menn virast vinna svolítið með trén hvernig varð kjarnaskógur eiginlega til?
0: Já, það nú kannski erfitt að greina frá því stuttumáli en þó verði ég að segja þér það að, að að þarna var ekki þarna var engin skógur og, og skó, kjarnaskógur friðað 1952 og þá byrjað að planta þarna og, og hérna og það gert í samvinnu við Akureyrarbæ og hugmyndafræðin verður til hjá skógræktarfélagi Akureyrar sem þá var, var hérna Akureyrar deild hérna, partur á skógræktarfélagi Eyfirðinga síðar þar var sem sagt hugmyndin að skapa skó og, og hann átti meðal annars að vera útivistaskóur en hann átti líka að vera nytjaskóur og markmið með skórækt á Íslandi getur verið margskonar mm. og meðal annars sko nú eru bændur að planta miklu nú eru það bændur sem að halda í raun og veru upp í skóræktin á Íslandi og, og það með ákveðin að nytja markmið að leiðaljósi, en þarna eru menn að hugsa aðra hluti og þess vegna plantaðir kjarnaskógi öðruvísi heldur en að, að gert þegar er verið að planta nytjaskógi þarna tegundum blandað meira saman, skógurinn gistnari það eru leiðir í gegnum hann það eru opinn rjóður býsna stór og, og, og aðgengileg mm. Og hérna það eru auðvitað aðkoma að svæðinu sem þarf að vera trygg og eðlileg og það eru ótrúlega margir þættir sem að þurfa að vera í lagi til þess að, að skógur fungeri sem útivistarsvæði þú þarft líka að finna til öryggis það er dálítið mikið atriði já, Íslendingar sem ekki eru vanir skógrækt til skógi þeir finna kannski til óöryggis inn í skógi, þó að þú hefur upplifað þetta sem örgan og yndislega stað, þá hérna þá er það nú svo og staðrindin nú svo þrátt fyrir það að, að kjarnaskógur sem 100 hektarar gamli kjarnaskógur stækkaði svo mikið síðar hérna sko, þangað koma já hvað ég segja, eitthvað yfir 100.000 manns á ári Já. Flest allir ferðast bara eftir stígunum það bara þannig fólk dregur sig voða lítið út veit ekki af hverju en einstaka fara og finna svona fallegt rjóður og koma sig fyrir þar og liggja þar kannski og njóta lífsins en samt hefur skógurinn þessi hérna þetta aðdráttarafl þó, þó að fólk sé meir og minna að hreyfa sig á stígunum skiptir auðvitað máli hvernig stígarnir eru lagðir og hvernig þeir eru en hérna og

0: Dígakerfið eru auðvitað sko lífæð skóarins, útivistasvæðisins. En svo skiptir auðvitað líka máli að blanda saman tegundum og gera skóginn þannig að hann sé breytilegur frá einni árstíð til annarrar.
1: Já.
0: Þess vegna finnst okkur svo nauðsynlegt að hérna planta sígrænum trjám og barrtrjám saman, þannig að svona verði ákveðið samspil og hérna og litir í skóginu.
1: Bara þegar við segir þetta þá maður þarf að fara í kjarnaskó að vetri til.
0: Já, það er nauðsynlega og við lögðum áherslur á það einmitt á sínum tíma og nutum til þess stuðnings sérstaklega og ég verð nú að nefna það því að það er svo sem kannski ekki allir sem átta sig á því að það er ekkert sem að hefur haft eins hérna mikil áhrif á vetrar útivistina í kjarnaskói en svo upplýstar göngubrautir. Við erum með upplýsta göngubrautir þannig að og við höfum getað boðið eða það hefur verið hægt að bjóða þar upp á hérna tróðin skíðagöngu spor þar á vetuna í ljósi þannig að það jók vetranótkunna mjög mikið og það vekur líka ljósi veitir öryggi og svo framvegis.
1: Þannig að við bara skorum á alla á þessu alþjóðlega ári í skó að fara að nýta þessa skó að bæði sumar vetur og haust. Það er náttúrulega stórkost þetta að vera þarna haustin líka.
0: Já, og en ég verð nú að nefna það líka sko að það eru fleiri frábær útivistasvæði en kjarnaskóður eins og Heiðmörk og eins og þjóðskóarnir, skógræktarríkisins, Vaglaskógur, Hallormsstaðaskógur og miklu fleiri eru náttúrulega öllum opnir og hérna frábær útivistasvæði og þessi möguleiki sem Íslendingar hafa geta gengið út í skóana og nýtt sko auka afurðu skóana eins og ber og sveppi fólk er meira og meira að byrja að nota þetta en þeir sem að ég held að hafi verið duglegastir fram að þessu eru hérna pólverjar og aðkomu fluttir aðkomumenn ég held að þeir hafi svona nokkur leiti kent okkur og bent okkur á það með bara sínu atferli að skóarnir og skóarbotnin forðabúr.
1: Já, þeir náttúrulega alast upp
0: þeir alast upp og þekkja þetta og það dálítið gaman að því maður sér stundum þegar maður fer skóa á haustin þá sér maður hérna sko rassana sko þar sem fólk að tína hérna á kafi í berjaþúfum eða sveppum sko og segja það sé svona 70-80% hérna bara nýbúar eða já innfluttir en Íslendingar eru að verða duglegar og duglegar.
1: Við erum aðeins að vakna.
0: Við erum að vakna, já. Því að þetta er dálítið magnað að geta gert þetta.
1: Þetta er bara að skella sér út í skó.
0: Skella sér út í skó.
1: Takk að fyrir allir.
2: Þættinum þá lokið að sinni, en við skorum alla sem vilja kynna sér betur þá kosti og tækifæri sem skóarnir okkar bjóð upp á að fara á síðuna árskóga2011.is en þar hægt að kynna sér hvað er að dagskrá og ýmis konar fróðleik þá möguleika sem skóarnir bjóð upp á.
1: Svo viljum við minna fólk á að það hægt að nálgast þættina á rú.is, það undir podcast og hlaða þeim niður og svo eru þeir einnig endurfluttir á miðvikudögum klukkan 1.
2: Já, við heyrjumst þá á viku liðinni. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.
3: Ertu fyrir austan eða suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Garðplöntúrvalið er í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum helgina gróðrastöðin Storð. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilkó verið velkominn á Blönduós. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.

Guadalupe Urbina flutti eigið lag Vengo de una tierra. Hún söngvaskáld og aðgerðasinni frá Costa Rica. Nú heyrum við úrval vikunar úr tengivagninum.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafn bara hefur, hann haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánaða. Hann er hún og 7,5 mánaða.
0: Ok, þú? Ég að vona að ég sé ekki skemma mækinn í þessari rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan sefer sem að hétt Kolur og hann var, dó í fyrra, hann var 13 og halsás, var svolítið gamall og svona, maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðaslag og hérna, og það oft erfitt að tala það og þetta svona sko sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag en þetta náttúrulega bara eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dálítið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór
0: Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
0: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur Hann var svona alveg
0: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara ég fór svona aðeins að þreyða fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því hann mjög skemmtilegur
0: Kolur fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já Ég fekk hann fyrir hann að 2 mánaða og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús eða veitingastæði það náttúrulega breyst allt mikið núna.
0: En það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég ekki nút að það náttúrulega veslaði ekki neitt en ég tók að náttúrulega maturubúður eru undan skildar sko.
0: Já
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað og það náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg Og ég taldi Kól svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
0: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað neginn, en það ekki. Fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, þeir ganga bara, vappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu eða neinu.
0: En þessa sjeffer, þetta þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og já, hann var rauðið svona, þannig sagt hann hafi verið búinn til svona, á 19. öld sem vinnuhundur og hann honum með vorkun sko, það gerð svo krafa á sérferinn að hann að ég geta gert allt. Hann á að geta verið leitarhundur, auðvitað lögregluhundur, þess að hann alræmdu fyrir. Og fjölskylduhundur, varðhundur, fjárhundur. Man finnur svolítið til með honum hvað að gera mikla kröfur.
0: Já.
1: Og hérna, en hann stendur alveg fyllilega undir því.
0: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sem ég kemst.
0: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvilun með minn hund, var það ekki svolítið eins með þig, þá þú bara varst ekki endilega að velja þér sjöffer eða?
1: Nei, þetta er bara eitthvað neginn gerist og maður svo sem það nú oft sagt að hérna hundar og hundaeigendur líkist
0: Já
1: en Það er þá oft að segja kannski í útlendi, ég nú ekki að segja lítum punns og sjöffer en það er svona ég held hvernig það gerist að það er oft bara, ok
0: Hérna þess.
1: Já. það eru oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
0: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sérferinn unda því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu. Og það hjálpa svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
0: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það eruglega alveg hægt sko, hérna auðvitað er það gert, en þetta svona eða þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta hérna auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig, þá hundurinn þú þarft að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski maður lélegur að hugsa sér, maður getur að hugsa hundin
1: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran er svona veitir innblástur líka, sko.
0: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horfi augun og hvernig allt háttalagið er. Og þá svona tengist maður kannski einhverju svona smá frumeðli innra með sér
0: hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur
1: Já, það er ýmsa kenningar það maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur sko, og þetta var haust sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við sko bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur þannig ég sökti mér alveg í það en það er svona bara ýmsar kenningar um það bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefjum og þá það við úlfurinn verið einhvern veginn tamin
0: En það er svo fallegt að sko að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi en svo er þessi vinátta hún er ekkert endilega sjálfsögð
1: Nei og hérna það er náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður er alltaf með hundinu sínum af því ég vinn heima og hann er sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður er alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins en til dæmis eins og séfirinn, hann er alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert hann veit alltaf hvar hérna flokkurinn sinn er þar að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverjir að koma inn og hverjir að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann er ákveðin spegilmynd að það líka
0: En nú ertu með kvolf
1: Já
0: Það er svolítið annað heldur en að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með hvolp og hérna og þeir breytast sko á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg, það er alveg heilmikið að hérna að ala upp hvolp og maður er inni sko gleymir í þegar 100 orðið fullorðin
0: Já.
1: Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna þá er svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis
0: Ég, hérna, ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var kolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna, kolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru ekki svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingafunglindi þetta Já. Bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona vissum að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út þegar hann svo örgulegaður
1: Já, já Ég kannast nú alveg við það og hérna og þá svona náttúrulega þá svona þarf maður að taka þú veist stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp á nýtt og fara á námskeið og gera það allt sko og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
0: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítil ógn en síðan hérna já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur þetta því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldi þannig að það var ágætt og hérna hann gerði nú svolítið víðrist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif alpana og synti á frönsku rivjérinni í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa að feta í fótspor svona
0: legend
1: já svona legend sko þannig að það verður að hafa sinn gang
0: ég mitt sko hérna ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur
1: já.
0: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir en bara já, 15 árum setna
1: já
0: og það alveg klikkað út af því að hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk, það bara svona hljómar eins og maður segja íkja eða maður hljóta að vera íkja eða vera svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér allar minningarnar með hinum hundinum
1: einmitt.
0: Og ég fór að sjá einmitt hvernig þau eru ólík og því að þess óttinn minn var sko maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég ólst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir en ég hef komin yfir þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í henni þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
0: Já.
1: Hvernig gat maður verið án hundar
0: Já, allir þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
1: Já, já.
0: Ég veit
1: það. Já, þannig að... En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
0: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Já. Hefur sorgin eitthvað minkað?
1: Já, ég ekki frá því og hérna þetta var náttúrulega sko ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina það var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga segir við hliðin á þér og fylgir þau hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist, svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar mm-hmm. og hérna, þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum
0: Þetta nefnilega sko þetta það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, þetta það nokkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál, sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún seður hann til. Hún róa sig niður og þá lærir hann að róa sig niður. Og hún setur hann að mörk eins og núna. Hann setur hann að mörk, svona já. Og hann bakkar, lætir heyri í sér. Og þetta bara alveg besta mál, sko. En mér sýnist henni ekkert hún ekkert alltof hrifin af hennin en jú já ég veit það ekki sko það er bara einhver tilfinning að horfa aftan á eyrun og hérna vera á þvælingi og ganga götu borgarinnar og þvælast einhverstaður upp í sveit ganga á fjöll og yfir heiðar og niður í dali og hann alltaf nálægt hér sko og svo náttúrulega sko eins og varandi vinnutengt hjá mér þá við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og þegar maður að tala við hundin þá maður líka tala við sjálfan sig og það hjálpar ofta svona að þessa þú veist, maður mætir oft fólki sem horfir á mann út af því að maður að tala upphátt og maður að tala við hundin og maður að tala við sjálfan sig og maður að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona, sko. Mm-hmm. Þannig að hann hjálplegur með það og svo bara náttúrulega gríðilega skemmtilegur og þú veist, en hundar verða líka fá að vera, þú veist, eða þú veist, meina þú ætlar að hafa, þú veist, lögreglu aga á hundi, þá ferðu kannski ekkit rosalega skemmtilegan hund, þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækjasamir og hérna og maður sé ekki alltaf að skamma og hérna þannig að það bara nær hreyfing og hitta aðra það held ég bara lykillinn þó ég sé nú alltaf, ég ætla ekki að vera að tala eins og einhver hundasérfræðingur en svona þetta svona mín reynsla
0: Það eru kannski spyrjið nokkra hérna óhundatengdra spurninga fyrst ég með þig hvað ertu að gera þessi dagana?
1: Ég er að vinna í ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem að gefa út myndljóð í haust og fékk mér til að skrifa nokkur orð á eftir þannig að ég er svona verið að vasast í svona myndlistatextum og svona það bara því ég í svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári og hérna og tekur maður að sér svona eitt og eitt svona verkefni
0: já.
1: Og það er ákveð til að kúpla sig frá
0: bókinni
1: já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósæður í þessu
0: hægri mistri
1: hér eru aftur gatnamót
0: ok, já, ég held að sé hægri
1: það er ekki rauðað aftur myndum metrar
0: ég þarna förum við að ummitt á vatni máttu eitthvað segja
1: hvað hún er?
0: Já, hvað hún er?
1: Ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki.
0: Nei.
1: En hún fjallar mikið til skáldskapin og svona svolítið útbrunni skáld
0: okay.
1: sem var mikið ung skáld en hérna vera dettinni að vera meðaldra og hérna og lendir í mikill svona sjálfskrísu en það bara ég held ég hafi ekki vani með á að segja eða tala efni bókan og það er svo lélegur í því líka og Ég hljóma alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálfum við þegar segja frá bókun. Ég aldrei með sko...
0: Þú vilt ekki fá kjánarhóll þegar þú vorst að tala það?
1: Nei.
0: Ég veit ekki.
1: Og ég þarf að æja mig í þessu svo kallega pitsi sko.
0: Já.
1: Og vera með bara, núna söluvöru, bara djung, djung og vera með þetta alveg sko rammað inn.
0: Já. Þegar
1: bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
0: Já. Ok, þannig að það eru svo
1: svo... Það ekki mitt forte.
0: Nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
1: Já.
0: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað eru pælingar sem þú ert búin að verið, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
1: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem... þannig að því ég byrjaði sem ungskáld.
0: Já.
1: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út... ljóðbók bara alveg 10-15 ár og hérna það alltaf eitthvað sem mann langar að gera en það bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðbók að það bara ég svona höndla af alltaf.
0: En af hverju það erfið aldrei að gefa út skáldsöð?
1: Maður meira brynjaður með skáldsökum formið en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element og svolítið svona og koma því inn í skáldsöguna ég nú alltaf með ykkur ljóð og eitthvað svona alltaf ykkur skáldskapa pælingar og hérna og maður bara svona kannski brynjaðri í skáldsagnaforminu og þá getur bara látið ykkur persónu að vera þú veist henda fram ykkur vísu eða ljóði
0: Já.
1: Og hérna en hérna En sko, ljóðform er bara, það er miklu meira listform og það er miklu svona, það er bara miklu erfiðara form og hérna,
0: þannig að... Miklu persónulegra.
1: Já, það er bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og já,
0: Þannig að þú hefur ekki gefið út ljóðabók?
1: Nei, ég en samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
0: Átt fullt af ljóðum?
1: Já, já, dáldið. Og en kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, og ég, mér finnst betra að vakna á, og fyrst að fara beint, já, þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagna skrifin, sko. Þannig, það var, hérna, maður hefur líka kannski veist, minni sköpunarkrafti eða þú veist að minni orku og heldur að maður gerði áður þá gat maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana þýða við daginn og ljóð á kvöldin dag eftir dag
0: Súrmjölki hátinn og sérjum svo kvöldin
1: Já, akkur enn en þannig að en sko skaldsagnaformið með því þykir líka svakalega vænt það, sko, því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er, sko að því þetta einu sinni voru bókmyndunar samopnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna og bókmyndunar ganga oft í gegnum svona krísur Og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna, að því stundur ræði maður ekkert við það, að skrifa sér sjálft og þá koma fram persónu sem að maður hafði ekki grunum að myndi stíga fram og hérna, og maður getur, þú getur haft ljóðurinn að texta, þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið, þetta er bara, það er bara svo óendalegt og hérna, Þannig að þegar vel gengur og þá maður svo bara svo spenntur í þessu að bara það kemst ekkert annað að. En ég hef reynt að stunda þýðingar líka. Og hérna svona, ég sýtti hérna að koma út bók í fyrra og skriðútgáfi á Patreksfirði. Smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á. Og þannig að ég hef svona reynt að hérna, halda því við líka það líka svona holt fyrir skáldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna, og þýða aðra bækur
0: Er það þýður spænsku?
1: Já, þýður spænsku og hérna, þannig að það er náttúrulega líka til þess að viðalda tungumálinu og og svo leið sko og það hjálpaði manni það, bara, það skila sér svo sem allt

0: það sem ég kannski velti fyrir mér er sko, þegar við lítum á alla þessa hluti sem varst að telja upp, þessi tímabil á þessum svæðum, er eitthvað sem sameinar þessa hugsun annað bara en það að þetta sé veist, hafi átt sér stað eða hafi farið fram á því landsvæði sem við köllum núna Vesturlönd eða Evrópu, hvað það sem tengir þessa hluti?
1: Sko, þetta mjög góð spurning og kannski bara mjög erfitt að svara þessu nákvæmlega. Sko, það alltaf mikið samfelli í þessum hugsunum að því að menn eru að svara hugmyndu sem höfðu komið fram. Þannig að þetta allt mjög nátengt. Sko, svo spyr maður sér, Bíðjón, hvað öðruvísi við þetta til dæmis heldur en þú náttúrulega bara samhliða saga til dæmis í indversku menningarheim og því svæðu öll og svo ljóttúrulega kínverskum heim og við höfum, sko, við erum rosalega svona, við meðum líka passa okkur að vera ekki svona Evrópu mið, alltaf hugsa þetta bara alltaf Evrópu og þar sé eina sagan og ekkert hafi gerst annað staðar. Það er einhættan annað í þessu líka að gegnum söguna hafa verið valdir textar til þess að lesa sem mynda svona ákveðna heilt frá þessum yfir þess og það er líka til þess að verður bara til við í skólakerfum, ég minna hvernig þetta er háskóla komið fram og svo sem mentakerfi sem verður til að búa fólk undir háskóla. Þetta er allt sko, það er verið að velja texta og þetta verður, það er verið að stundum að búa til svona daldið tilbúna línur. Svo þessi kemur eftir þessum og þessi kemur eftir þessum og þá verða stundum verið eftir að fólk hefur benda og þannig að það voru engar konur hérna, þær bara gleymdust þó það hafi verið til kvenkyns höfundar eða einhverju sem voru á jaðrinu, það voru alltaf eitthvað fólk á jaðrinu að tala um þessa hugmynd. Þannig að hefur þessa hugmyndum og þú sér það í bókunum sko að það var eins og að sé bara einhver sigur ganga og svo hafði þessi rétt fyrir sér og þá fórðu við okkur í þessa spurningu.
2: Eins og þetta sé mjög línulegt.
1: Eins og þetta sé rosalega línulegt, þetta er alls ekki svo línulegt. En það maður að passa svo allir svona en hvort að, en auðvitað eiguðið samt eru svona samíli þræðir þarna, ákveðnar hugmyndir og sem við eigum þessum tildulega fáu Grikkjum að þakka. Og við höfum bara ekki sko, hvort sem þessar hugmyndir hafi skapað, gert það að verkum, við getum ekki hugsað þetta öðruvísi, það getur verið einhverju leiti, eða bara þeir neldu þetta svona opuslega vel að þeir bara áttu sjá því, þetta er það sem við þurfum að hugsa um og þetta og hér erum við alltaf að hugsa vitlaust, hér hefur fólk ránkugmyndir og svo framvegis. Eins og ef maður les bara allar þær samræður sem Sókrates kemur fyrir, það alveg ótrúlegt hvernig hann, hvað eru nútímanlegar þegar maður les þetta með nemendum í dag, ég meina, þeir þekki öll þemu sem eru í þessu, í hverju einustu samræðu. Maður sér bara stjórnmál samtímas, sem að maður sér hugmyndir okkar um hvernig efnisheimurinn eru uppbyggður allt. Við erum veltum fyrir okkur hugtökum eins og sálinni og hvort hún sér umverulega eða ekki og þetta er allt bara komið þarna sko. Og þar að leiðandi erum við alltaf að fástu þessu sömu þemu fyrir lögð upp hana. Eða hvernig til þess að Aristóteles lýsir skiptingu vísinda, við erum ennþá bara daldið þar sko. Og hann lýsir mannlegri hugsun, hann lýsir til dæmis ótrúlega vel þeim villum, hugsanavillum sem mannkyni leitar á mannkyni, hvernig við hugsum. Það er alveg ótrúlega nútímalegt hvernig að lýsi og við erum ennþá að fórstu við í dag þegar maður er að kenna fólki að taka ákvarðanir einhver, með eitthvað námskið í ákvarðanartöku þá getum maður þess að byrja bara að svo til þessi þetta er svo ótrúlega þannig að þetta er svona ómikið erindin í samtíman þannig að þetta er náttúrulega skap gerir það verkum að við eigum svona samílan grunn og plús það að ákvörðu landsvæði sem er fyrst Evrópa og kannski svona nær sveitir Evrópu og svo náttúrulega bandaríkinni beinu fram alltaf því að menntakerfi þessar svæða er byggt upp á þessum textum. Þannig að þú svona nærði alltaf meira og meira árangri í skólakerfinu, þetta er hlaði ofan og hvort annað, þú lest þetta, lærir þetta til þess að lesa þennan texta og þennan texta. Þannig að við kostum okkur líka betur að verð, þá er ákveðin svona sameiglegur grunnur á ákveðinu svæði. Þannig að þessi hugmyndasaga skapar þennan hvernig við tölum þessa hluti, bara svona hugmyndir sem skipta okkur miklu máli, eins og ég nefndi réttlæti, frelsi og svona. Við erum dálítið föst í þessari orðræðu sem hefur verið sköpuð á þessum 2500 árum.
2: Ég er að hugsa sko hvar hérna Evrópa stoppar, hvað við höfum flokkað sem Evrópu og hversu lengi við erum búin að tala um Evrópu sem eitthvað samansatn á löndum sem er eitthvað sameiginlegt eða vinna saman eitthvað neginn út af því að þarna Evrópa er svo nálægt Asíu og mörg lönd eru svona eitthvað neginn á brúninni, sérstaklega Rússland sem er eitthvað neginn Evrópa, Asía. Hvað þarna, þú veist, hvernig flokka maður þetta? Hvað fær að vera með inn í þessum evrópsku hugmyndum?
1: Þetta er rosalega flókið að, hérna, og því að þetta er að fá annað viðmælanda til sem þekki nákvæmlega þessa sögu.
2: Mm-hmm.
1: Af því þetta er svo fljótandi. Við sjáum til dæmis að hérna, svona fyrirbæri er svolega svo við sko að því við okkur hætti svo til að vera mjög Evrópumiðuð mm-hmm. og horfa á bara við eigum okkar sögu, hún er langbest og við eigum þetta er allt okkur að þakka og svo segjum við allar þessar fallegu hugmyndir sem er koma frá okkur svona gesalappa og við erum alltaf til í bara þá er það einhver svona evrósku kjarni sem vissulega bandargeminn nýta líka einhverju leiti eða vestur heimur. En ég held að þetta sé samt svona, þetta er ekki alveg svona einfalt, til dæmis svo mikið af þessum fræjum sem ég talaði um, sem samilu og stefum sem erum alltaf vinnur, varðveittust til dæmis vegna þess að mikið að verkum forngríska heimsbygging varðveittist til dæmis í íslamska heiminum, sko.
2: Mm.
1: Og fór þetta með Austurlanda og Norður Afríku. Við eigum þessum heimi gríðarlega mikið að þakka á Austurlöndum nær og þetta er hluti af þessari sögu. Og svo þá ertu löndir komin alveg að indverska menningarheiminum og það er ekki eins og þetta sé ekki þræðir hérna á milli og þetta flæði á milli. Og svo sér maður líka bara því að til dæmis ég minn svona bakgrunnur og veit að því sem ég skoða mest er þessi svona frum upplýsingatíminn. Að þá eru menn til dæmis þessu ábyrgandi, þá eru menn að fá sem sagt trúboða frá Kína aftur svona sem eru búin að vera lengi þar og búin að vera ræða fólk og búin að fræðast svona kínverska hugmyndafræði og hugmyndasögu og þá koma menn með svona hugmynd, segja svona bara er mjög hissa og segja, heyrðu, ég skil mig ekki dísu, þeir eru bara með ótrúlega líkar hugmyndir og við hið góða og hvernig maður á að haga sér en þeir þekkt ekkit Krist eða Guð skiljiði, þetta er hérna og svo tók einhverju heimspekingar upp og þá voru þeir bara sko, reknur á háskólum og bannaðir og konungar og brjálaðir, það mátti ekki tala svona þarna. Þannig að þetta var bara svona einhvers konar trúvilla að tala um að í kínversku menningarheimi væri bara jafn góðar hugmyndir ef ekki betri. Þannig að þessi saga er náttúrulega, hún er aldrei, sko, hún er rosalega flókin og allar svona hugmyndur þegar maður reynir svona að setja sig eitthvað stall við eigum þetta og þessu er svo mikilvægt að varðveita vestræna menningu og menningarsögu og menningar hugmyndir, þá erum við ofta að búa til svona tilbúin afmarkaðan heim. Svo sér maður líka til dæmi, sko, að við sumin tala svona eins og Evrópa sé svona eitthvað gamaldags, sko, það líka, hún líka tölur niður, sko, að það sé sem sagt, það eru gömlu hugmyndir, svo fóru, sko, var náttúrulega í upplýsingatímunum, sér fáum við sjálfstæðis yfirlýsingu bandaríkjanna, stjórnarskrá og fleira, þar voru svona, það er númer endastöðun, það þróaðist lengst og það er allt best og svo fyrir það er náðið þetta hámarki. Hugmyndir frelsi réttlæti svo framvegis. Frábærar hugmyndir og vel unni úr þeim og allt svo framvegis. En það er stundum, þá er allt í norðið sko svona aðgreining að það er evrósk hugmyndasaga og svo vestræn hugmyndasaga sem er komið þá til Bandaríkjana eitthvað svoleiðis.
2: Evrópa er gamla.
1: Daldið svoleiðis hugmyndir mm-hmm. að við sitjum uppi með eitthvað svona eldri hugmyndir. Þannig að þetta er svona, þetta er ástæðin fyrir mér finnst þetta rosalega áhugavert og mér gaman að fást við þetta því hugmyndasaga er svo svona kannski andstæðan við sögu atburða og atvika sem eru svona eitthvað reytar heimildur um eitthvað gerðist þetta er náttúrulega hugmyndir eru alltaf flæðandi og öllum erfitt að ná utan um þetta sko.
0: Ég velti oft fyrir mér sko hvort að ég sé eitthvað svona ofmeta það sem er sameiginlegt í þessari sögu í evrópskri eða vestrænni hugmyndasögu og hversu mikið af þessu er bara svona einhver eftir á skýring um einhver svona einhver heild sem að saminu okkur í einhver svona rökgrænum og hugmyndafræðum eða hugmyndalegum grunni að hvað liti er þetta bara einhver góðsögn?
1: Sko, þetta er ekki góðsögn, myndi ég segja út af því að við því lengra eftir, sem við förum aftur í söguna því betur sjá við ákveðnar spurningar Við erum samil, við erum búin að vera fástu samilega spurninga, við erum búin að velta fyrir okkur spurningu um réttláta dreifingu, réttláta refsingar, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um frelsi. Við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um svo margt í hvernig við ættum að haga, hvernig við erum að haga samfélagi okkar, hvernig við búum öðru fólki. Hvað eru skynsanlega svör við svona öllum þessum stóru spurningum þannig að mér finnst þetta rosalega verðmætur þráður þarna inn ég einn af þeim sem trúi því að þráttur að ég var að tala svona gegn þessari línulegu hugsun að ég svona pínu framfara trúar að eins og ég les þessa sögu að hún fer víða, hún er flókin hún er erfitt að greina hana en þarna í einhverstaðar í kjarnanum alveg frá sko þessum textum sem ég talaði sko fyrir ritun Hómerskviða svona kannski jafnvel 2000 árum fyrir Kristsburð þráður sem leiðir til þeirra hugmynda sem eru kannski dýrmætastar í samtímanum sem ýmis konar mannréttinda og jafnaðar hugsjón sem fær loksins dálítið flug, almennið flug í á upplýsingatímanum sem við náum svo sem mannkinn í uppur sem sagt miðja síðustu öld ná við með svona til dæmis með skráningu um mannréttindi sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mér finnst þetta að vera svona hápunktur vestrænnar hugmyndasögu stórkostlegt afrik okkur skuli hafa tekist þetta að gera þetta Og það eru tímapunktar sem rosalega mikilvægt að skoða í allir þessari vestrænu hugmyndasögu, við getum kallað þetta evrósku hugmyndasögu. Það eru svona tímapunktar sem til dæmis sem fólki kannski átta sig ekki á hvað stórkostlegt að sko, hvernig rökræða getur unnið, sem sagt. Hvernig hugmyndi getur orðið ofan á. Og þá tek ég oft sem dæmi hugmyndi sem voru algjörlega út úr kortinu á sínu tíma. Það til dæmis hugmyndur að þræla hald sé ekki eðlilegt. Þetta algjörlega andstætt þeim hugmyndum sem hvað fólk finnst þér eðlilegt og þá ég að tala hugmyndina sem sagt sem að þetta var bara að þróast út í alveg fyllt mannkynur örgulega frá því að við bara vorum til sem sagt að fólk til dæmis tók þræla af eða vann einhvern í stríði eða jafnvel bara sko fólk hafði alls konar hugmyndur að það var hægt að taka fólk og nýta, fullnýta það og að gefa mikið fyrir En við vorum komin ákveðin tímapunkt þar sem fólk leit svo á að stór hluti mannkyns væri bara óæðri, bara vegna útlits mætti taka það til, hana, til nýtingar og nú koma fram við eins og dýr. Það að fólk kom fram með rök og fór út í rökra og segja nei, þetta gengur ekki upp sko. Við hefum alls konar rökja því að þetta, þessi hugmynd þetta bara ein hugmynd sko, að þræla alls ég eðlilegt og það tók góð 100 ár að láta þessa hugmynd verða ofan og það var sótt í allan sem sagt, ég meina við hefðum ekki náð þessum árangri nema vegna þess að það höfðu verið þetta er löng þróun hugmynda frelsi og manngildi og fleira sem þurftu að blómstra og verða til. Þetta síðar verður til þess að við sammælust hugmyndir eins og að það síðu til ófrávíkjanlega mannréttindi og svo framvegis. Og hugmyndir sem koma líka fram í á 20. öld eins og kosningaréttur kvenna og fleira. Þannig að ég svona, er stundum gagnrindu fyrir þetta en ég get aldrei svona með ákveðin svona ákveðina framfara trú því leiti ég til að þessi saga sé stór merkileg að þarna að við, hvernig við einhver tókst að gera stórkostlega hluti sem mannkinn með rökræðu og ræða hugmyndir tók langan tíma vissulega en okkur tóksta og þetta sérstaklega mikilvægt í samtímanum af því að við erum að sjá núna andspyrnum að það var að banka bráðum í heila öld frá því okkur tók svona að þarna maður kannski hélt að rökræðan væri að klárast sko, svona hluti og þá ef maður ótta sko, að því að maður þekki sem sögu að þá fattar maður mér að sagan samt ekki bara í eina átt, hún getur tekið skrif tilbaka, þetta er tröppugangur hún getur sveiflast tilbaka þannig að þetta er svona ótti sem maður hefur mér finnst hugmynd ákveðnar, sko, mér fannst það hafa verið í gegnum hugmyndasögu Vesturlanda ákveðin svona öðru hvoru litli sigrar. Það eru hugmyndir sem verða ofan á. Og þær urðu, sko, það urðu hugmyndir ofan á sem voru ekki góðar. En aftur og aftur sjáum við hugmyndir verða sem reynast bennifallega réttar. Og maður fylgist, ef maður les hvernig rökræðan fór fram á þeim tíma, þá áttum maður að sjá, það var einhver sem hafði rétt fyrir sér hérna. Við erum náttúrulega svona einfaldar bara mjög sterkar myndir að þessu til þess að sólmiðurkenningu en eitthvað svo leiðis. Svo er þessar hugmyndir sem ég kallaði hugmyndir sem ég finnst þér að gríðarlega mikilvægur um mannréttindi og jöfnuð og fleira sem smám saman tók dóldið mikið brölt á 19. öldin sérstaklega það var alveg kaotísk öld það var ykkur leit í sambandi við allt saman en svo finnst mér eins og það hefur orðið ákveðna framfæri á 20. öld hefur náðum þessu loksins og svo smám saman það tók náttúrulega ekki bara ótrúlegt til dæmis í Suðurríkju Bandaríkjana við samþykktum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðan í Bandaríkjunum á ákveðnum tíðapunkti lengju eftir var mikil mismunin villi kynþátta í gangi í Suðurríkju Bandaríkjana það tók mjög langan tíma að koma því sem sagt að koma því til hérna tilbaka en hérna mér finnst sem sagt að ef við erum að tala hérna Evrópu og evrópska hugmyndasögu að undanfarnir áratugir í Evrópu marka ákveðin svona segja það að sagan hafi náð einhverjum árangri þessi rökræða hugmynda í gegnum allar þessi aldir ég hugsaði ef maður er Evrópubúi núna þá myndi maður ekki velja neitt tímapunkt í sögunum til að vilja frekar að vera uppi með það orðaði þannig Þú myndir ekki segja, nei, ég vildi gjarna við að vera upp í 1650. Ég held ekki. Ég myndi ekki vilja vera upp í, sko, sérstaklega ef maður er til dæmis ekki kalkinn, sko. Kannski ef maður verið einhverjum forrindastöðu, þá hefði verið ágætt að vera upp í. Sko, þetta við höfum verið að reyna að vinna með hugmyndir, eins og ég segi, sem komu fram hérna í Grikklandinu forna. Til þess að mínum dómi, til þess að skapa samfélag sem þrátt fyrir allt, meiri jöfnuður heldur við nokkuð tíma náðu séð í sögumangins. Og mér finnst þetta vera niðurstaða, eins og ég hef lesið þess að sögu, niðurstaða sem sagt ákveðnar rökræðina milli fólks, þar sem það hefur reynt að koma með betri rök fyrir ákveðnum hugmyndum, dýpri skilning á sem hugmyndum. Og reyna sem sagt að koma þeim á framfæri og svo hefur þetta bara alltaf verið dæmi þessum dropin hola steinin, sko. Þetta hefur svona gerst smám saman.
2: Einmitt, já.

0: hugmyndir. En hérna, og þetta er ekki sjálfgefið og ekki hérna, það er ekki augljóst þetta fari í eina átt. Einu sem ég að segja að, hérna, heilt yfir hefur að mínu viti frekar orðið, sem sagt, orðið ákveðna framfærir. Og það felst aldrei í svona hugmyndum eins og, þetta snýstu um orðræðum abstrakt hugmyndir eins og sjálfræði til dæmis, sem kemur kannski fram á, hérna, á 17. öld. Einstaklingurinn að mörgur leiti þurfti að vera til fyrst og einstaklingurinn verður einhverju leiti ekki til bara fyrir með Shakespeare og hugmyndafræðin það svona höfundar sem skapan við sérum því myndlist 17. aldar verkum Rembrandts hvernig allt í einstaklingur með alla sína sögu karakter í verkunum það ekki bara sveiflausir einstaklingar sko, svona, það ýmislegt svona sem við okkur finnst svo augljóst var ekkert endilega augljóst áður rosalega mikilvægt átt að segja á því hvað til dæmis margt gerist í endurreisni sem gera það verkum að hugmyndafræði okkar gat hérna tekið svona ákveðin stökk fram á við
1: Einstaklingshyggja kannski mjög mikilvæg í evróskri hugmyndasögu, það ekki?
0: Jú, minna, einstaklingshyggja er hluti af þessu í þeim skilningi að við þurfum sterka hugmyndum einstaklingin til þess að hafa sterka hugmyndum frelsi sterka hugmyndum sjálfræði Og þetta eitt af því sem sem sagt, mjög sterk einkennu vestrænni hugmyndasögu. Og þurftum þessar hugmyndi til dæmis til þess að berjast gegn ýmis konar kúnar hugmyndum og fleira. Þannig að þarna, þetta þessi sumt, svona sem ég segi, þetta varðu ofan á. En til dæmis bara hugtak eins og sjálfræði og bara einstaklingurinn. Þessi hugmynd um einstaklingin, að reyna að kynna sér þess, sko saga þessa, þessar hugmyndar í gegnum 16. og 17. öld og byrð, kannski 17. og 18. öld og inn á 19. er alveg stórmerkileg, sko.
1: Hugmyndasaga er náttúrulega, þú ert sko fortíðina, hennan, en kannski vogum við okkur inn í samtíman. Við erum búin að vera að pæla sko í hérna, öllu sem fólk að tala sambandi við Evrópu og út af því að við erum að hugsa hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst líka og bara svona pæla hans í þjóðfólksumræðinni og það er svona einn af hlutunum sem að fólk segir stundum, ég veit ekki, þetta er svona eitthvað klysja hérna hnignun Evrópu, að Evrópa sé hnignandi og það út af því og mér það svo áhugavert út af því að maður hefur í svona sögutímum þá eitthvað svona og svo Rómaveldi og svo hnignun Rómaveldis og svo þetta tímabil og svo hnignunarskeiðið og hérna með hvernig ber maður kennsla hnignunarskeiðið ef maður staddur í miðjun hnignunarskeiði og hérna og er hnignunarskeið stutt eða langt er það 2 ár eftir hrun eða skilur við hvenær er það og eða er það 2-3 ár aldir er Evrópa þarna framlega minna af spennandi hugmyndum en áður er Hvað finnst þér þessa pælingu bara hnignun Evrópu?
0: Nei, sko, akkurat núna finnst mér Evrópa vera í farabroti með spennandi hugmyndir. Og það segi ég vegna þess að allar stóru spurningar, sko, stóru hugmyndirnar og í samtímanum snúast eila tvennt. Það sem sagt, hérna, bara þessar gamlu spurningar hvernig við ætlum að, hérna, að búa saman. Svona líðræðis hugmyndir, hvernig við, sko, þetta alveg bara grunnspurning hjá bæði Platón og Aristóteles og svo alla til síðan, það hvernig komust við hjá gerræði sem andstæðan við líðræði. Það sem sagt handahófskenndar, kaotískar stjórnvalds ákvarðanis. Evrópa í dag er sem sagt raunum við sterkustu líðræðiskerfi heimsins. Sem anspyrna við gerraðislegar ákvarðanis. Þannig að mér finnst það mjög, Evrópa var mjög sterkasti hluti heimsins hvað það var það núna. Hitt stóra máli í samtímanum er hvernig getum við sko sem mannkinn, sem bara okkar bara hugsandi verur, haldið velli í ljósið þeirra tækni sem er að þróast. að því að sumu leiti virðist er alveg nokkuð veginn sama hvað tekst

0: nei, nú hugsa allir gervigreind og skapandi gervigreind ég líka hugsa annars konar líftækni og fleira hvernig getum við haldið velli í anspæni þessari tækni og láta hann ekki leiða okkur út í okkar sem ætluðum alls ekki að gera það bara í Evrópu í öllum heiminum það sem vera að spurja gagnrýnina spurninga og einhvers konar anspyrna gegn mér.
1: Sem fólki finnst vera einmitt að hamla framþróun í Evrópu,
0: já, já.
1: Regluverk í Brussel já, já. Of mikið gegnum spurningum
0: en við erum að
1: framþróun.
0: Evrópa þarna að sækja í 2500 ára sjóð og ég sé ekki neitt bandarkvinni ætla bara að hætta þessu sko við erum ekki við erum með annars konar stjórnkerfi víð annars stæðar í heiminum Þannig að fólk spyrir mig hvort að Evrópa sér hnignandi, þá í hugmyndasug, eða sem hugmyndafræðilega, þá finnst mér Evrópa nei, vera á ótrúlega sterkum stað ákvörð núna. Svo getur einhver sagt að efnahagslega hún hnignandi og ég get kannski ekkert svara þeirri spurningum alveg. Og veit ekki, það mér ekki virsta, þegar ég kannski sem ég kem til Evrópa, mér virst bara ágætt, lífa ágætt þarna. En hugmyndalega, þá finnst mér þetta sem sagt, vera sá staðu þar sem við erum enn að sækja í þennan sjóð sem vestræn hugmyndasaga og læra að nýta okkur lærdóma þeirri sögu nýta þær spurningar sem hefur verið búið að spyrja allar þessar aldir og nota þær til að spyrja sem sagt, á réttum vettvangi réttu sem sagt, vandamálum

Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon hafa umsjón með þættinum. Hlýðum nú á ástarlag frá Afganistan.

Við heyrðum ástarlag frá Afganistan. Söngkonan Ústad Farida Mawash flutti Dr. Ebagh eða stúlka úr garðinum. Hljóðritunin af plötunni Ghazal Afghan, Secular and Sacred Poems of Love sem kom út 2007. Næst á dagskrá upphafsþáttur úr þáttaröðinni bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Hann ber heitið En dökk jörðin flaut í blóði og Ilionskviðu og Trójustríðið. Soffía Auður Birgisdóttir hafði sjón.

Styrjaldir og ófriður hvers konar virðist hafa fyllt mannskepnunni allt frá því að frummaðurinn fann upp bareflið og byrjaði að berja á náunganum. Nútímamaðurinn getur rakið sögu sína frá einu stríðinu til annars, frá einum herfóringjanum til þess næsta. Stríð eru auðvitað ekkert gaman mál. Örkuml, dauði, tortíming og hverskins þjáning eru fylgifiskar styrjalda. Bæði fyrir þá sem standi í slagsmálunum, svo fyrir þá sem heima sitja. Mannskepnan neytt til að rannsaka sín innstu og dýpstu gildi á stríðstímum. Þar sem áður þótti sjálfsagt og nauðsynlegt kann að vera hégómi einn þegar vá vofir fyrir dyrum. Rithöfundar allra tíma hafa sótt mikinn efni við til stríðstíma og styrjalda. Í þessum þætti og tveimur í viðbót er ætlun mín að skoða þetta efni, stríð og bókmenntir og athuga hvernig skáld frá ólíkum tímum og menningarsvæðum hafa unnið úr þessum efniviði. Í þessum fyrsta þætti ætla ég að fjalla Iljónskviðu Hómers. Í næstu þáttum verður athyglinni beint af frönskum nútímabókmenntum sem tengdar eru heimstyrjöldunum tveimur.

0: Eins og allir vita Iljáskviða önnur af sögukviðum Hómers, frægustu sögukviðum veraldar. Nafn kviðunar dregið Iljón sem var annað nafn á Tróju. Borgin nefndist svo eftir Iljusi sem sagan segir að hafi stofnað hana. Aðalefni kviðunar reiði gríska herforingjans Akkillesar og afleiðingar hennar fyrir gang Trójustríðsins. Atvik það sem Akkilles reiðist yfir átti sér stað eftir að stríðið hafði staðið yfir í mörg ár. Umsátur Grikkja Trójuborg stóð í 10 ár, en Iljónskviða lýsir aðeins stuttum tíma, aðeins broti úr sögu þessa fræga stríðs. Upphaf Trójustríðsins var brottnám Helenar hinnar fögru, eiginkonu Menelásar konungs í Spörtu. Tróverjinn París hefur tælt Helenu og numið hann á brott með sér til Tróju. Þetta sætta Grikki sig ekki við og mikill floti merkra manna undir forystu Agamemnons bróður Menelás halda til borgarinnar til að endurheimta kvenmanninn. Þetta til eftirfarandi þjóðsaga.
1: Príamusi Trójukonungi fæðist sonur sem þegar borin út vegna þess að því hafði verið spáð að hann myndi valda tortímingu Trójuborgar. En eins og oft í slíkum ævintýrum drengnum bjargað af hjarðmanni sem elur hann upp. Á meðan hann gætir hjarðarsinnar á Ítafjalli koma gyðjurnar þrjár, Hera, Aþena og Afrodíta og byggja hann að skera úr því hver þeirra sé fegurst. París úrskurðar að Afrodíta sé fegurst, enda lofar hún honum í launaskyni fegurstu konu jarðar, en hún var talin vera Helena hinn fagra, kona Menelásar konungs í Spörtu. Nokkru síðar kemst upp ætterni Parísar og foreldrar hans taka við honum. Seinna siglir hann til Spörtu, fíblar Helenu drottningu og nemur hana burt með sér til Tróju.
0: Þessa sögu notar Hómer í Iljónskviðu til skýringar á upptökum Trójustríðsins. En stríði sem slíkt ekki það sem skáldi leggur áherslu á, heldur sá mannlegi harmleikur sem umsátri og átökin ollu, sorgarleikurinn tortímingu Trójuborgar, þjáningin sem slíkur hildarleikur hefur ætíð í för með sér.

Iljónskviða greinist í 24 þætti. Fyrsti þáttur fjallar orsakir og upphafið að reiði Akkillesar og í síðasta þættinum verða sættir. Reiði Akkillesar hefur sjatnað og hann færir Príumusi konungi lík sonar síns Hektors. Í inngangi að bókinni Guðir og menn lýsir Jón Gíslason söguþræði Iljónskviðu þannig. Drepsótt kemur upp í herbúðum Grikkja. Lýsir spámaðurinn Kalkas yfir því að hún verði ekki stöðvuð nema skilað verði aftur Krísesdóttur, konu þeirri er Agamemnon hafði hlotið að herfangi. Var faðir meyjarinnar hofgoði Apollons. Nauðugur selur Agamemnon fram meina, en tekur í staðinn Bríesdóttur ambátt Akkillesar. Akkilles móðgast af þessu gerræði og dregur sig í hlé frá bardugunum ásamt liðsmönnum sínum og vini sínum Patroklusi. Gríski herinn mátti ekki við því að missa Akkilles og hans lið. Gjalda Grikkir því afróð mikið og eru hraktir inn í herbúðir sínar. Agamemnon iðrast nú ofbeldi síns við ófæri þessar og sendir sendinefnd til Akkillesar með boð glæsilegar skaðabætur ef hann vill láta af reiði sinni. En Akkilles óbifanlegur og lýsir yfir því að hann muni sigla heim ásamt liði sínu daginn eftir. Samt dvelst hann enn hríð. Físir hann að sjá enn meiri ófarir Grikkja og rostan lækkaðan í Agamemnon. Patroklus, fóstbróðir Akkillesar, fyllist harmi og reiði er Trójumenn eru byrjaðir að kveikja í skipum Akkea. Fær hann leyfi Akkillesar til að ganga út í bardagan með liði þeirra og lánar Akkilles honum herklæði sín. Eru Trójumenn nú hraktir til baka, en Patroklus fellur fyrir Hektori. Fær Akkilles þannig að kenna á sjálfselsku fullri reiði sinni. Verður hann nú óður af harmi og hefndarhug, sættist við Agamemnon og heldur út í bardagan í nýjum herklæðum sem Hefestus smíðaguð hafði gert handónum. Skal nú hefnt dauða Patroklusar á Hektor. Vegur hann Hektor en gleymir í æðinu riddaraskapnum og mistir með líkinu. Príamus, hinn háaldraði konungur í Trójuborg, kemur til Akkillesar til að fá framselt lík sonar síns. Er nú æðið runnið af Akkillesi. Hann kennir í brjóstum öldunginn og skilar honum líkinu.

Aðal persónur Iljónskviðu eru hugaðir og hæfir stríðsmenn. Þeir búa jafnvel yfir ofurmannlegum styrkleika og líkamsþrótti. En þeir eru ekki einungis góðir stríðsmenn, heldur eru þeir einnig mjög viðkvæmir menn sem vita hvað það að vera hræddur og þekkja bæði sársauka og óttan við dauðan. Allir myndu þeir kjósa heitar sængur eiginkvenna sinna fram yfir vígvöllin ef þeir gætu valið. Þessi særanleiki hetjana sífellt undirstrikaður í gegnum söguljóðið allt. Hann dreginn fram á tvennskonar máta. Annars vegar sífellt á það bent hversu skammlíf sigurvíman Án viðvörunar breytist sigur í ósigur og niðurlægingu. Hins vegar dregur frásögnin sífellt fram andstæðurnar stríð og frið. Lögðir mikil áhersla á samskipti einstakra stríðsmanna við fjölskyldur sínar og vini og einnig að mikil rækt lögð við að lýsa dauðdaga einstakra hetja. Á þennan hátt verður frásögnin samúðarveikjandi í gegnum andstæður stríðs og friðar. Í gegnum andstæður blóðurar baráttu og friðsæls fjölskyldulífs vekur kveðandi Iljónskviðu upp samúð hlustanda eða lesanda með hetjunum og hlutskipti þeirra. Þessi áhersla á mannlegan særanleika fær lesanda til að fyrirlíta stríðið og bardagan sem orsök allra þjáningarinnar sem kveðið Þar að auki, eins og þetta væri ekki nóg sönnun skelfingu stríðsins, kveður höfundur kveðunar ótal svívirðileg manndráp sem hann lýsir í smáatriðum á mjög myndrænan og gróteskan hátt. Samkvæmt talningu eru það 243 nafngreindir einstaklingar sem mæta dauða sínum í kveðunni. Þessi áhersla á dauðdaga einstakra stríðsmanna og hinna raunsæju smáatriðalýsingar á hvernig líkumum þeirra misþyrmt vekja ennfremur upp andúð lesanda á hryllingi stríðsins.

0: Upphafskafli þessar hetjukviðu er nokkuð skondin. Tvær aðalhetjurnar, Agamemnon og Akkilles, eru að rífast yfir kvenfólki, líkt og börn að rífast yfir leikföngum. Ef ég fæ ekki að halda minni konum, mátt þú ekki hafa þína, er ágreiningsefni það sem efni fyrsta þáttar og reyndar allra kviðunar að mati margra sprettur af. Til að sefa reiði Apollós verður Agamemnon að skila aftur til föðurhúsa stúlku þeirri sem hann hefur haft sem lagskonu. Agamemnon er mjög ósáttur og reiður yfir þessum málalokum og í bræði nokkru ákveður hann að taka lagskonu Akkillesar af honum, svona eins og til að jafna sakirnar. Af þessu sprettur menis eða reiðisöngur og vísar sá titill til reiði Akkillesar bæði yfir því að missa stúlkuna svo yfir þeirri óvirðingu sem honum finnst að honum hafi verið sýnd.
1: Hveð þú gyðja hina fársfullu heiftareiði Akkils Pelefssonar, þá er olli Akkjum ótölulegra mannrauna og sendi til Hadesarheims margar hraustar kappasálir, en lét sjálfa þá verða hundum og alls konar hræfuglum að herfangi eftir það að þeir höfðu eitt sinn deilt og skilið ósáttir herrkonungurinn Atrefsson og hinn ágæti Akkilles.
0: Þetta eru upphafsorð Iljónskviðu og draga þau strax fram reiði þema kviðunar. En Akkilles er ekki bara reiður, hann er líka djúft særður og sorgmættur. Framarlega í fyrsta þætti er brugðið upp áhrifaríkri mynd af þessari aðalhetju kviðunar þar sem hann situr grátandi og ákallar móður sína eftir að stúlkan Hippodamía Brísesdóttir hefur verið tekin frá honum.
1: Patroklus gerði sem vinur hans bauð leiddi hina kynfögru Bríesdóttur út úr búðinni og fékk þeim í hendur. Fóru þeir nú aftur til skipa Akkea og gekk konan með þeim þó henni væri það nauðugt. Þá grét Akkilles. Hann skildist þegar við félaga sína og settist á strönd hins gráa sævar og horfði út á hið dimmbláa haf. Hann rétt út hendur sínar og bað ákaflega til móður sinnar. Móðir mín, fyrst þú ólst mig skamlífara en aðra menn, þá átti þó ólympskvöð, hinn háþrumandi seifur, að veita mér sæmt, að minnsta kosti. En nú hefur hann ekki veitt mér hinn minnsta sóma, þar sem hinn víðlendi Agamemnon Atrefsson hefur svívirt mig, er hann hefur nú komið höndum á heiðurs gjöf mína, er hann hefur að einræði sínu láti taka frá mér. Þannig mæltan og felldi tár.
0: Okkur þarf ekki undra reiði og örvænting Akkillesar við konumissin. Atvikið endurspeglar þegar allt kemur til alls, orsök og upphaf trjóustriðsins, brottnám konu frá manni sínum. Á þessa hliðstæðu bendir Akkilles sjálfur löngu síðar eða í níunda þætti. Hver þörfir argverjum á að eigi ófrið við tróverja, segir Akkilles og hann heldur áfram.
1: Hví safnaði Atrefsson her og fór með hann upp hingað? Var það ekki vegna hinnar hárfögru Helenu? Hvort eru það Atrefssynir einir meðal mæltramanna sem elska konu sínar? Nei, sérhver góður og skynsamur maður elskar konu sína og anhenni eins og ég elskaði þessa konu af alhuga þó hún var í hertekin.
0: En þó að Akkilles sýni þannig særanleika sinn og viðkvæmni strax í fyrsta þætti Iljónskviðu, kemur það ekki veg fyrir að hann hæði góðlátlega vinsinn Patroklus þegar sá síðarnefndi kemur til hans grátandi yfir óförum Grikkja í bardaganum.
1: Hví grætur þú, Patroklus, sem ung mær, svo er hleypur eftir móður sinni og byður hann að taka sig, tekur í skikju hennar og heldur henni aftur, þá hún vill flýta sér áfram og mænir upp á hana grátandi þá hún taki sig. Líkur henni, útellir þú, Patroklus, mjúku tári.
0: Jafnvel konungurinn sjálfur, Agamemnon, á stundir þar sem hann brotnar niður, grætur og kveinar. Þegar öll sólarmerki benda til þess að Grikkir muni lúta í lægra haldi fyrir tróverjum, stendur Agamemnon fyrir framan menn sína og grætur.
1: Atrefsson, særður í hjarta af megnum harmi, gekk kring og bauð hinum kvellrómuðu köllurum að kveðja hvern mann til málstefnu með nafni. en kall ekki. En sjálfur áttan ráðagjörðir við höfðingjana. Þeir settust á málstefnuna harmsfullir. Þá stóð Agamemnon upp og jós út tárum sem kolblá vatnslind svo spýtir dökku vatni fram að bröttum hamri. Eins andvarpaðan þungan og mælti til argverja. Kæru vinir, þér fyrirliðar og höfðingjar argverja, Seifur Krónusson hefur fastlega fjötrað mig með þungu meini, sá en harðráði guð, er lofaði mér í fyrstu og hét með hneigðu höfði að ég skildi leggja í eyði hinna ramveggjuðu Írjónsborg og komast svo heim. En nú hefur hann prettað mig illa, þegar hann býður mér að fara heim í Argverjaland við enga frægð, en mikinn mannskaða.
0: Í hjálparleysi sínu á Agamemnon engrar úrkosta annara en að fara bónleðina Akkilesi sem hann hafði niðurlagt fáum dögum áður. Þannig ega allar sögu hetur Iljónskviðu, háar sem lágar, stundir örvæntingar og uppgjafar, þar sem grátur og gnístran tanna tekur við að kokreisti og sigurvissu. Boðskapurinn hér, eins og ég les hann er, maðurinn er særanlegur.

En ef maðurinn særanlegur, býr hann einni yfir mikilli greimt. Í bardagalýsingunum mönnunum sífellt líkt við villigelti og óargadýr, rúnir öllum mannlegum eiginleikum. Hinn svarti dauði og hinn græni ótti liggja eins og mara á stríðsmönnum, líkt og gerir skelvingin og hatrið. Bardaginn sjálfur kallaður hatursfullt stríð, morðingjaverk og mannblót. Slík orðanotkun skapar andrúnsloft skelvingar sem að viðbættum gróteskum lýsingum á líkamlegri þjáningu hinna deyjandi manna er ekki síður þjáningafullt fyrir næman lesanda að upplifa. Það langt frá því að hetjur Iljónskviðu berjist alltaf drengilega. Jafnvel hinnar göfugustu hetjur fremja óhæfuverk, eins og til dæmis þegar Grikkin Díómedes drepur 13 tróverja í svefni á meðan félagi hans Ódysseifur stelur hestum þeirra. Eða þegar Akkilles bindur líkama Hektors við kerru og dregur hann í svaðinu eftir að hafa drepið hann. Eins eru dauðdagar stríðsmanna oft langt frá því að vera hetjulegir. Þeir deyja veinandi að kvölum með spjót stungin í neðanverðan kviðin eða standandi gegnum lifrina eða jafnvel stungin í gegnum raskinnar og inn í blöðru. Höfuð eru hoggin að mönnum og kasta til jarðar þar sem þau snarsnúast eins og boltar. Augu eru stungin út og kasta blóðug í rykið eða jafnvel þrætt upp á spjótsott andstæðingnum til háðungar. Allar bardagalýsingar í Ljónskviðu eru fullar af slíkum gróteskum smáatriðum. Ofbeldið alls ráðandi.

0: Franski heimspekingurinn Simone Weil birti í byrjun fjórða áratugarins fræga grein sem hún kallaði Illjónskviða eða kviðanum valdið. Hún fyrsti fræðimaðurinn sem opinberlega túlkar boðskap Illjónskviðu sem friðarboðskap. Allar götur þar til grein Weil birtist hafði áherslan í skýringu og túlkun á Illjónskviðu legið í hetjudýrkun. Hver fræðimaðurinn og fætur öðrum heldur því fram að Homer hafi verið hetjudýrkandi mikill og hafið bardaga og vopnaskak til æðra veldis. Þessi túlkun hefur verið afar lífseg og lifir enn góðu lífi í Homerskýringum. Fáir hafa orðið til þess að taka undir túlkun Simone Weil. Að mínu mati túlkun hennar mjög áhugaverð og lestur hennar á Illjónskviðu magnaður. Simone Weil menntuð fyrst og fremst sem heimspekingur, en hún lagði einni stund á grísku og klassíska sögu og bókmenntir. Illjónskviða var í sérstöku uppáhaldi hjá henni. Hún hafði hug á því að þýða verkið yfir á frönsku, en ekki varð úr því að hún gerði það. Hún hefði kannski látið verða af því ef henni hefði auðnast ævin, en hún dó rétt rúmlega þrítuga aldri. Simone Weil skipaði Illjónskviðu í flokk með örfáum uppáhaldsverkum, verkum eftir Shakespeare, Cervantes, Villon, Molière og Racine. Í þessum verkum mátti að mati Weil finna það sem hún nefndi hinna grísku snild. Grísk snild hugtak sem hefur ekkert með Grikkland eða Grikki endilega að gera. Þeir höfundar sem byggu yfir hinni grísku snildargáfu voru gætir andlegum krafti sem kom í veg fyrir alla sjálfsblekkingu, segir Weil. Krafti og viti sem gerði þeim kleift að skrifa texta sem var í senn skýr, einfaldur og magnaður. Weil hefur grein sína á þessum orðum. Hinn raunverulega hetja, hið raunverulega viðfangsefni, kjarni Illjónskviðu, valdið. Hér á hún ekki við það andlega vald eða andlegan styrk, heldur hið líkamlega vald. Vald sem beittir af mönnum, vald sem fjötrar menn, vald sem hold mannsins hörfar undan. Sá sem verður fyrir þessu valdi, segir Weil, missir mennsku sína og umbreytist í hlutgerða veru. Í sinni ítristu mynd þetta deyðandi vald, sá sem drepur beitir því, en hann getur einnig látið vera að drepa og kosið að hlutgera andstæðingin, gert hann valdalausan, upp á miskun sína komna, steingertan. Þetta á við hinn sigraða stríðsmann á þeirri stundu sem hann býður hins vísa dauða, andartaki áður en sverðið fellur. Þetta á einni við hinn hertekna, manneskjuna sem búið að breyti þræl. Þrælahald ítrasta form valdaleysis að mati Weil og hún segir það ómögulegt að missa meira en þrællinn hefur mist því hann hefur mist sína innri tilveru. Ef þrællinn ber einhverja von í brjósti það einmitt vonin að verða einhver aftur, að öðlast tilveru á ný. Weil sýnir hvernig þetta vald sífellt að verki í Illjónskviðu og einnig að engin undanskilin að finna mátt þess.
1: Valdið eins miskunnarlaust við þann sem beitir því eða telur sig búa yfir því eins og við þann sem verður fyrir barðin á því. Valdið eyðir þeim síðarnefnda en það svífur á hinn fyrirnefnda og gerir hann ölvaðan. Sannleikurinn sá að það engin sem býr yfir valdinu. Í Illjónskviðu mannkynnu ekki skipt niður í sigraða og sigurvegara. Í þessu söguljóði ekki einn einasti maður sem verður ekki einhver tíman að lúti lægra haldi fyrir valdi.
0: Gríska hugmyndin endurgjald liggur til grundvallar að jafnvel valbeitingu í sinni ógeðfældistu mynd í Illjónskviðu. Hugmyndin endurgjald tengd örlaghugmyndinni. Maðurinn skapar sér örlög að vissu leiti með gjörðum sínum. Hann verður að borga fyrir misgjörðir sínar. Weil sýnir með nokkrum textadæmum hvernig sigurstundir snúast óðara í stundir ósigurs og harms. Eins og ég fjallaði hér að framan, beitir Agamemnon Akkiles valdi aðeins til að þurfa að kyngja því skömmu síðar þegar hann þarf að leita á náðir hans. Slík hinn gríska hugmyndum endurgjald. Einstaklingurinn þarf að borga fyrir að hafa misnotað vald. Þetta kjarni forngrískrar heimspeki og jafnframt grundvöllur sá sem Iljónskviða byggir á að mati Símon Veil.

Þessi stöðuga víxlverkan þess að beita valdi og verða fyrir því er einna augljósust í bardagalýsingunum. Það eru hinn blindu örlög eða öðru nafni guðirnir sem ráða hver hlýtur sigur hverju sinni. Herirnir tveir sveifla stöðugt á milli þessa tveggja póla og ofbeldislýsingarnar auka enn á skelfinguna sem hinn tilviljuna kenda rás stríðsins vekur. En inn á milli hinna hróðalegu bardaga og þjáningar sem kviðan lýsir er að finna sjaldgæfar stundir þar sem virðing og vinátta hafa völdin. Stundir hugrekkis og ástar, stundir sem gera heim kviðunar manneskjulegan þrátt fyrir allt. Það er í ástinni sem manneskjan uppgötvar sál sína og það er varla til sú mynd mannlegrar ástar sem Iljónskviða sýnir lesendum sínum ekki, segir Veil. Á þessum stundum sjáum við hvernig andlegu valdi eða andlegum krafti er stillt upp á móti hinum eyðandi krafti, upp á móti valdbeitingunni. Og þessar sjaldgæfu stundir kviðunar, segir Veil, lát okkur finna með eftirsjá hvað það er sem valdið hefur deytt og mun deyða aftur og enn. Þetta er boðskapur Iljónskviður að mati Símon Veil. Ef við beitum valdi, munum við einnig þurfa að taka afleiðingunum. Og ekkert hefur áunist.

Grein Simon Veil er orðin klassísk bæði í Homerfræðum, svo sem áróður gegn stríði. Hún hefur verið þýtt á fjölda tungumála og endurútgefin ótal sinnum. Það nauðsynlegt að muna í hvaða samhengi Simon Veil skrifar greinina. 1940 var Frakkland að falli í hendur þjóðverja og við Evrópu allri blasti ógn nasismans. Grein Veil þannig sprottin upp úr samtíma viðburðum einnig, þó að fyrst og fremst sé hún túlkun á Iljónskviðu. Seinni tíma fræðimenn, sem hafa kannski ekki alveg sætt sig við lestur Simon Veil á Iljónskviðu, vilja leggja áherslu á þann þátt greinar hennar sem snýr að samtíma viðburðum. Þannig vill eitt fræðimaður, Joseph Summers, lesa Grein Veil sem fyrst og fremst vitnisburðum samtíman, sem áróður gegn Hitler og nasismannum, skrifuðum að franskri konu fyrir aðra frakka. Hann segir Grein Veil innihalda leynileg og hættuleg skilaboð til samtímans, borin fram í dularklæðum sem greining og túlkun á fornu bókmenntaverki. En slík túlkun á Grein Veil sem hreinlega allegóriskri eða táknlegri gefur alranga mynd og alls ekki réttmætt gagnvart frábæri túlkun hennar á Iljónskviðu. Hins vegar ljóst að greinin á rætur að rekja til hugmynda Simon Veil varðandi samtíma sinn svo og til staðfastrar stöðu hennar sem friðar sinna og baráttu konu gegn stríði. Eftir að síðari heimstyrjöldin braust út skrifaði Simon Veil grein um Hitler og nasismann sem birtist haustið 1939 og þar gerir hún samanburð á yfirráðastefnu Hitlers í Evrópu og á rómveskum aðferðum og yfirráðastefnu þeirra í fornöld. Hún stillir upp því sem hún kallar hinn rómverska anda gegn hinnum gríska anda. Kenning hennar á þann veg að grikkir hafi haft í hávegum hugtaki dygð og að þeir hafi haft framúskarandi skilning á náttúru valdsins. Grikkir, segir Veil, þekktu hinnar hörmulegu og harmrænu afleiðingar á valdbeitingu og þeir dýrkuðu ekki bara þá sem beittu valdi til sigurs, heldur einnig þá sem voru beittir valdi og þurftu að bera þjáninguna og ósigurinn. Í grein sinnum Hitler notar Simon Veil Antígonu Sófoklesar til að skýra þessa heimspeki sína. En í greininum Iljónskviðu beinir hún athyglinni að einstökum persónum og atvikum úr kviðunni.

0: List Tómers er ekki síst í því falin að hann flytur okkur siðferðilega kenningu í kviði sinni. Með reiði sinni og óbilgirni hefur Akkilles gerst sekur eina höfuð synd í augum Grikkja. Hann hefur framið hýbris. Það að segja hann sýnir hroka og ofstopa, gagnvart bæði guðum og mönnum og fyrir það hefnist honum. Hann auðmýkist stund við fall fóstbróður síns Patroklusar sem hann elskar meira en aðra menn. En hann fremur aftur hýbris í drápinu á Hektor og ekki síst í meðferðinni á líki hans. Við skulum nú hlýða á þennan kafla úr Iljónskviðu, lesturinn hefst þar sem Akkilles hefur rétt lokið við að vega Hektor.
1: Sveif yfir hann algjör dauði, en sál hans flaug úr limanum og fór til Hadesar heims, harmandi forlög sín, er hún varð að skilja við þroskan og æskuna. En er hann var dauður, mælti hinn ágæti Akkilles til hans. Dey þú, en móti valkjúrinni mun ég þá taka, þegar seifur og aðrir ódauðlegir guðir vilja svo vera láta. Að því mæltu kýftan eyrspjótinu úr hinum dauða og lagði það hjá sér og fletti blóðu herklæðanum af herðum honum. Þá þustu synir Akkea þar að og undruðust vöxt Hektors og einn aðdáanlega vænleik hans. En engi gekk svo að honum að ekki særðan einhverju sári. Leit á margur maður til þess sem næstur honum stóð og tók til orða. Mikil undur, víst Hektor nú miklu mýkri viðkomu en þegar hann brendi skipor í ljósum loga. Þannig mælti margur maður er þar var viðstattur og hjó til hans leið. En er hinn fótkvati ágæti Akkilles hafði flett Hektor vopnum, mælt hann skjótum orðum standandi mitt á meðal argverja. Kæru vinir, þér fyrirliðar og foringjar argverja, með því guðunir hafa unnt oss að yfirstíga þennan mann, er meira skaða hefur gert oss en allir hinir til samans, þá komið til, látum oss fara til alvopnaðir og sækja allavegað borginni svo við verðum áskynja hvað trójumenn ætlist enn fyrir, hvort þeir vilji yfirgefa hina háfu borg fyrst Hektor fallinn eða ætli þeir sér að sitja kyrrir þótt Hektors sé ekki lengur við kostur. En hví ég að hugsa þetta? Patroklus liggur lík niðri við skipin, ógrátinn og ójarðaður. Honum skal ég ekki gleyma meðan ég stend lífs uppi og knýja mín hrærast. En þó vant sé að gleyma dánum mönnum sem til Hadesar heims eru farnir, þá skal ég samt mun eftir hennum kæra vini mínum, þó hans sé þanga komin. Heyrið nú sveinar Akkea, látum oss syngja fagnaðarsöng og fara ofan til hinna holu skipa og hafa þennan mann með oss. Við höfum unnið mikla frægð, við höfum drepið þinn ágæta Hektor er trójumenn tilbáðu í borginni, svo sem einn af guðunum. Að því mæltu lék hann hinn ágæta Hektor svívirðilega. Hann stakk raufar á hásinunum aftan til á báðum fótum frá hæli til ökla, festi þar í nautsleður sólar, batt við kerfustól sinn og lét höfuðið dragna jörðina. Síðan tók hann upp hinn ágætu vopn og steig upp á kerfuna, þá keyrði hann hestana til hlaups og flugu þeir viljugir af stað. Varð af rykmokkur mikill er líkið dróst, en hið blásvarta hár flaksaðist allaveg allt höfuðið sem áður var svo fagurt, lá nú í moldinni, því þá hafði Seifur fengið Hektor óvinunum í hendur til smánarlegrar meðferðar í föðurlandi sjálfshans. Þannig varð allt höfuð Hektors moldrokið.
0: Eftir þessa óhugnanlegu lýsingu er sagt frá örvæntingu og sorg fjölskyldu og vina Hektors. Fyrst er lýst viðbrögðum föður hans og móður, en áhrifaríkasta lýsingin er á viðbrögðum eiginkonu Hektors sem er að útbúa manni sínum heita laug, þá er hann er veginn og lík hans svívirt.
1: Kona Hektors hafði enn ekkert frétt, því engi viss sendimaður hafði til hennar komið að segja henni að maður hennar var eftir fyrir utan hliðin. Hún var í innsta herbyggi hallarinnar og var að vefa tvískikju af purpura og óf hún þar í blómmyndir með ýmsum litum. Hún bauð hinum fagurlokkuðu þjónustumegjum sem í herbygginu voru að setja stóran þrífætling á eld svo Hektor geti fengið heitt laugarvatn þá hann kæmi heim úr bardaganum. Hún vissi það ekki, fávís kona, að hinn glóega Aþena hafði látið hann falla fyrir Akkili, mjög langt frá laugum öllum. Hún heyrði nú kveinið og hljóðin ofan frá turninum, þá skulfu hendur hennar og skeiðin fjall ofan á gólf. Hún mælti þá aftur til hinna fagur lokkuðu þjónustumegja. Upp tvær og fylgi mér, ég ætla að sjá hvað er að vera. Ég heyrði rödd hinnar heiðvirðu sværu mínar. Hjartað í brjósti mér berst allt upp undir kverkar og fætur mínir stirna upp. Einhver háski er víst nálægur Príams sonum. Ég vildi óska mér hefði þetta aldrei til eyrna borið. En nú er ég mjög ákaflega hrædd að hinn ágæti Akkiles hafi nú afkróað hinn djarfa Hektor einan sér frá borginni, eltan út á völlin og hafi nú gert enda á hinni voðalegu karlmennsku sem ávalt var í honum. Því hann yrði aldrei kyrr í flokki manna, heldur hljópjafnan langt fram fyrir aðra og lét ekki undan nokkru manni þegar móðurinn var á honum. Að því mæltu hljóp hún út úr herbygginu, líkt sem hún væri óð, og barðist hjarta hennar mjög, en þjónustu með hennar fylgdu henni. En er hún kom upp í turninn þar sem mannsöfnuðurinn var, þá litaðast hún upp á borgarvegnum, sá hún þá hvar Hektor var dregin fyrir framan borgina, drógu hinn í fljótu hestar hann óþyrmlega til hinn að holu skipa Akkea. Þá seig svört nótt fyrir augu hennar, hún fjall á bakaftur og leið í öngvit, fugu þá að höfði hennar hinn glæsilegu höfuðbönd, ennistreigillinn, hárnetið, hinn fléttaða umgjörð og höfuðblæja sú er hinn gullprúða Afrodíta hafi gefið henni, þann dag er hinn hjálmkviki Hektor leitt hana heim til sín úr húsi Etjóns, eftir það hann hafði gefið ótal brúðgjafa. Kringum hana stóðu margar mákonur og svilkonur hennar og héldu hana milli sín, var hún þá svo rænulaus sem hún var í dauðvona.
0: Eftir þessa átakanlegu lýsingu gleymir kveðandi ekki að geta sonar Hektors sem mun aldrei njóta samvista og leiðsagnar föðusins meir.

Eins og sjá má af þessum magnaða kafla dauða Hektors er áhersla höfundar á hinn harmræna þátt víksins. Það ekkert hetjulegt við meðferð Akkillesar á líki Hektors. Þetta atvik hápunktur í Ljónskviðu. Þarna nær reiði Akkillesar hámarki og hann fremur níðingsverk. En honum rennur skjótt reiðin og þegar hann sér Príamus gamla, föður Hektors, niðurbrotinn og yfirbugaðan af harmi, kemst hann við af örlögum hans og brýtur odd af oflæti sínu. Hann lætur lík Hektors í hendur föður hans og með því verki sýnir hann veglindi sem vegur upp á móti hinni fárfullu reiði hans. Sú staðreynda kveðandi Iljónskviðu deilir samúðsinni jaft á Grikki og Tróverja að hann sér alla aðila stríðsins sem fórnalömb blindra örlaga eða duttlungafullra guða er mikilvægt til skilnings á kviðinu.

Við getum ekki ofmetið mikilvægi þess fyrir vestræna bókmyndir að Illjónskviða sýnir okkur að í falli óvinarins er harmleikur falin engu síður en í falli samherjans. Í stríði er engin sigurvegari. Í stríði er engin dýrð, aðeins ofbeldi og þjáning. Í mínum skilningi er þetta kjarni Illjónskviðu.

Lesari með mér í þessum þætti var Jón Karl Helgason og las hann úr íslenskri þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Iljónskviði. Tæknimenn voru Þórir Steingrímsson og Friðrik Stefánsson. Við heyrðum tónlist úr Valkyrju reið Wagners og úr fyrsta þætti Reikistjarnana eftir Holst. Ég þakka þeim sem á hlýttu.

bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Þetta var fyrsti þáttur hennar af þremur. Lesari var Jón Karl Helgason sem las Iljónskviðu í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Heyrum nú nokkur lög af fyrstu plötu danska kvartettsins Kottos. Josefine Opsal liggur á selló, Pernille Petersen á blokkflötu, Bjarki Móensen á harmoníku og Kristos Farmakis á búsuki.

0: Við heyrðum nokkur lög af plötunni Kottos, fyrstu plötu danska kvartettsins af sama nafni sem kom út 2016. Kvartettin skipa Josefine Opsala á cello, Pernille Petersen á blokkflöytu, Bjarki Moensen á harmoníku og Christos Varmakis á buzuki.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, listur Fle og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir á teini, nautóll. Bæjarháttíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið, velkomin á Blöndós. Ný grillaður ísöls kjúklingur og franskar, melabúðin.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á kótilettinu á Selfossi í nótt. Skipulangjandi kótilettunar segir lögreglu hafa fengið aðgangað myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar.
3: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafi ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni. Einar Björnsson, skipuleggjandi kótilettunar, segir svona lagað aldrei hafa komið upp áður í 16 ára sögu hátíðarinnar.
4: Ef allt rétt reynist þá að sjálfsögðu mikil vonbrigði hefur dýtt hefur gert. Við höfum ekki upplifað það ekki 16 ára sögu hátíðarinnar. Hér hefur allt ábyrdi verið fordæmt og passað upp á með ja, núna upplifasta myndavæla kerfi sem að nokkur hátíð á Íslandi getur státa sig á þér með 45 vélar virkar í upptöku í öllum hótum til þess að tryggja öryggi gesta.
3: Skipuleggjendur aðstóði lögreglu við rannsókn málana og hafi veitt henni aðgengi að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar. Aðspurður segist hann ekki vita hvað kunni að hafa verið öðruvísu en árin á undan. Að hans mati hafi hátíðin raunar virst rólegri en mörg önnur ár.
4: Eins og segjum að því maður vantar meiri upplýsingar þessar meintu atburði þannig ég get kannski ekki alveg fullert það. Mér var slutt að reynda að fara bara ótrúlega fallega fram þáttu það var svona smá suddi hérna hjá okkur og það voru allir ótrúlega miklu og mikill í gleði þráttir það og skemmt þessu alveg konunglega þannig að þetta var mjög leiðilegt að heyra það að eitthvað svona hefur geta gert og hefur gert.
2: Sagði Einar Björnsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Einkabíllinn er langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltarif fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
5: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðkengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18 til 24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur er á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flesti landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur dregið fjármögnun sína til Feneyja tvíæringsins til baka. Sambandið krafðist þess að rússar fengju ekki að taka þátt, en skipuleggjendur virtu það að vettugi.
3: Styrkurinn var upp á 2 miljónir evra eða tæpar 300 miljónir íslenskra króna. Henna Virkunen, sem fer fyrir málefnum er varða lýðræði innan framkvæmdastjórnar ESB, segir menningu í Evrópu eiga að standa vörðum lýðræðisleg gildi, enda sé fjárframlagið til tvíæringsins greitt úr vösum evrópskra skattgreðenda. Slík gildi séu ekki virt í Rússlandi. Rússar höfðu ekki sýnt á tvíæringnum eftir að stríðið í Úkraínu hófst árið 2022 en snýru til baka í þjóðarskála sinni í ár. Ákvörðurinn mætti mikilli andstöði eins og við var að búast. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti að hún hygðist afturkalla styrkin í apríl eftir að stjórnandi Feneyja tvíæringsins staðfesti að rússneski skálinn fengi að opna á ný. Framkvæmdastjórnin gaf skipuleggjendum tvíæringsins 30 daga frest til að draga ákvörðun sína þáttöku rússa til baka eða færa rök fyrir því að stöðvætti afturköllunarferlið. Þá bað ESB formlegar skýringar á því hvers vegna rússum væri heimiluð þáttaka. Skipuleggjendur tvíæringsins létu engu að síður verða af opnun rússneska skálans. Þrátt fyrir að opnun hans gæti einungis verið takmörkuð þar sem rússnesku sendinefndinni láðist að tryggja nauðsynleg viðburðarleyfi.
2: Iðun Andrésdóttir tók saman og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Rigning vestandi en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað og úrkomi lítið í öðrum landshlutum en bjartað mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun heldur hvassari norðvestan til framötti degi. Rigning með köflum einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestri lokið.
0: Hlustandi góður, okkur nú boðið á sumartónleika. Melkorka Ólafsdóttir kynnir.
6: Komiði sæl. Nýverið hljómaði hér á Rás 1 hljóðritun frá opnunatónleikum sönghátíðar í Hafnarborg sem í ár fagnar 10 ára ammali. Þar komu fram breska sópransöngkonan Sally Matthews og samlandi hennar pianistin Simon Lepper. En á sumartónleikum að þessu sinni heyrum við hljóðritun frá tónleikum sem fóru fram á lokahelgi hátíðarinnar þann 27. júní síðastliðin. Tónleikarnir höfðu yfirskriftina Hinn eilífi söngur. Þar var flutt kammertónlist úr ýmsum áttum og eðlumálsins samkvæmt var söngröddin þar í aðalhutverki. Lögin voru að samaskapi á hinum ýmsu tungumálum. Hjónin Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóbrandsönguna, og Francisco Javier Háregi, gítarleikari, hafa staðið að sönghátíðinni síðastliðin áratug, en Javier af spænsku bergi brotin. Fyrsta verk á efnisgráni var þjóðlag í hans útsetningu, flutt á basknesku, en í beinu framhaldi fluttu þau Javier og Guðrún Jóhanna, ljóð spænska gullaldar ljóðskáldsins Lope de Vega við lag Joaquín Rodrigo, Pastorcito Santo. En fyrst baskneska þjóðlagið Goico Mendían eða Uppi á fjallinu.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier Haragi fluttu tvö spænsk lög hér í upphafi tónleika undir yfirskriftinni Hinn eilífi söngur sem fóru fram á sönghátíð í Hafnarborg. Fyrst fluttu þau bastnest þjóðlag í útsetningu Javiers og því næst Pastor Sito Santo, ljóð López de Vega við lag Joaquín Rodrigo. Þá bættust tveir hljóðfærarleikarar við á sviðinu, lágfiðluleikarin Fidel Atli Quintero Gasparsson og píanuleikarin Þóra Kristín Gunnarsdóttir. Næst á efniskráni voru tvö sönglög Jónesar Brahms, Zweig Gesange, opus 91. Í fyrra ljóðinu gestilti Seinsug eftir Rugert, leitar ljóðmælandi að Ró. Ótal óskir og þrár bærast í hjartanu og þær endurspeglast í náttúrunni og tónsetningu Brahms. Síðara ljóðið, Geistliches Wiegenlied, tengist læginu sem þau Guðrún og Javier fluttu hér áðan. Því það er í raun þýsk gerð af ljóði eftir López de Vega. Þar talar María við englana og biður þá að stilla trjátoppana og vera ekki með læti því Jesú barnið sofi. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms. Síðara ljóðið þýsku útgáfa Emanuel Geibel á ljóði gullaldarskáldsins spænska López de Vega. Vögguljóð fyrir Jesú barnið. En þá færum við okkur fjær englunum og nær jörðinni. Ljóðin sem hér heyrast næst eru öll tilenguð blómplöntum. Sönglaga flokksinn opus 22 samti Richard Strauss við ljóð Felix Dan. En flokkurinn hefur þann eilítið óheppilega titil Mädchenblume eða Meyjarblóm. Hvert ljóðana lýsir ákveðinni blómtegund og vísar leið til kvenkynsins. En ljóðin hafa titlana Kornblóm, Valmúi, Bergflétta og Vatnalilja. Til þess að flytja þennan blómlega ljóðaflokk stígur á svið ung sóbransöngkona Halldóra Ósk Helgadóttir. Halldóra Ósk var valin rödd ársins í söngkeppninni Vox Domini fyrir á þessu ári en hluti verðlaunanna fólst einmitt í þáttöku hennar í sönghátíðinni í Hafnarborg. Hér stíg á svið Halldóra Ósk Helgadóttir og Þóra Kristín Gunnarsdóttir til að flytja ljóðaflokkin Mädchenblumen eftir Richard Strauss.

0: Rödd ársins 2026, sopransöngkonan Halldóra Ósk Helgadóttir ásamt píanóleikarnum Þóru Kristínu Gunnarsdóttur fluttu ljóðaflokkin Mädchenblumen eftir Richard Strauss. Hér lýstu þær í ljóðum og tónum fjórum ólíkum blómplöntum, kornblómum, valmúa, bergfléttum og vatnaliljum. Við fáum að heyra meira í þessum sigurvegara Vox Domini söngkeppninar hér rétt og eftir. En næst á efnisgráni titillag tónleikana Hinn eilífi söngur, Chanson Perpetuelle, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson við ljóð samlanda hans Charles Cros. Ljóðið tregasöngur yfirgefinnar konu en tónverkið sem tónskáldið útsetti bæði fyrir söngurödd og hljómsveit og svo fyrir minni kammerhóp var síðasta tónsmið Chausson sem lést í hjólaslysi nokkru síðar árið 1899. En söngurinn sem hann skilur eftir og við heyrum hér fluttan lifir tónskáldið og verður þannig að sönnu eilífur. Ásamt söngkonunni, Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur, stígur á svið heill hópur hljóðfæraleikara til að flytja kammerútgáfu verksins, fiðluleikararnir Bjargey Birgisdóttir og Sólveig Steinþórsdóttir, víluleikarin Fítil Atli Quintero Gaspason, selluleikarin Júlía Móensen og píanuleikarin Þóra Kristín Gunnarsdóttir. En fyrir fluttingin las Guðrún Jóhanna eigin þýðingu á ljóði Charles Cros. Hlýðum á það og svo verkið í beinu framhaldi. Hinn eilífa söng, Chanson Perpetuelle, Ernest Chausson.
1: Skjálfandi skóar, stjörnubjarti himinn, minn heitt elskaði farinn og hann tók sært hjarta mitt með sér. Vindar, megi sorgmætti niðurinn ykkar, heillandi næturgalar, megi söngvar ykkar, segja honum að ég sé að deyja. Fyrsta kvöldi sem hann komingað var sál mín gjörsamlega undir honum komin. Ég hafði ekki lengur neinar áhyggjur af stolti mínu. Augu mín voru full af aðdáun. Hann hélt utan mig sínum kraftmiklu örmum og hann kyssti mig við hársvörðin. Ég skalf. Og svo, ég veit ekki lengur hvernig, varð hann elskhugi minn. Ég sagði við hann, þú mynd elska mig eins lengi og þú getur. Ég svaf ekki vel nema í örmum hans. En hann fann hjarta sitt kólna. Hann fór einn morguninn án mín í fjarlægt land. Þar sem ég ekki lengur elskuga minn, mun ég deyja í tjörninni, umvafinn blómum, undir yfirborðinu sem sefur. Þegar ég kem að vatnsbakkanum, mun ég kalla nafn hans til vindsins, dreymandi. Minnu þess að þar beið ég svo oft eftir honum. Og líkt og ég væri vafin gullnum líkklæðum, með hárið flæðandi mig, mun ég gefa mig á vald vindinum. Liðin hamingja mun varpa mjúkri birtu á enni mitt og reyrin mun faðma mig að sér. Og hjarta mitt mun halda skjálfandi að faðmlagið sé frá honum sem farin.

Hinn eilífi söngur, Chanson Perpetuel, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson, hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíð í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Þetta var síðasta verk fyrir hlé, en söngkonurnar tvær fengu örlítið lengri hvíld en áheyrendur því að hléi loknu fekk fiðlan að syngja í þeirra stað. Ítalska orðið cantabile þýðir í raun syngjandi og næsta verk á efnisgráni ber þann titil. Það má teljast óvenjulegt fyrir tónskáldið Niccolò Paganini sem var þekktari fyrir virtuósísk og gífulega teknísk tónverk, sannkallaðar fimmleika æfingar fyrir fiðluna sem hann flutti iðulega sjálfur. En hér fær fiðlan að syngja, Bjargey Birgisdóttir og Francisco Javier Hargi flytja Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolò Paganini.

Bjargey Birgisdóttir og Francisco Javier Haragi fluttu Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolo Paganini. Það vel þess virði að nefna hér fiðluleikaran sérstaklega og gera henni betur skil. Bjargey Birgisdóttir með færari flytjendum yngri kynslóðirinnar þessa mundir. Hún með háskólagráður frá Basel og Freiburg, hefur leikið innleik með Sinfóníuhljómsveit áhugamanna og Sinfóníuhljómsveit Íslands, verið konsertmeistari ungsveitar Sinfóníunar, auk þess sem hún hefur síðustu ár leikið með henni virtu Gustav Mahler Jugend Orkester. Það verður spennandi að fylgjast nána með henni í framtíðinni. En þá heldur söngurinn áfram og við snúum aftur til Spánar og heyrum annað þjóðlag að þessu sinni frá Katalóníu. Lagið fegurstu nótt allra nótta þegar hann fættist. Það fjallar sem sé fæðingu Jesú og þá sungu fuglarnir, þá blómstræði allt og sprakk út rétt eins og vorið sjálft væri komið. Lagið Söngur fuglana eða El Cantel Sol Cels gerði selvoleikarin Pablo Casals frækt á heimsvísu en hann spilaði það á öllum sínum tónleikum þegar hann var í útlegð frá Spáni. Svo útsetning sem flutt verður hér fyrir rödd, selló og píanó var gerð fyrir Ólympíuleikana í Barcelona árið 1992 af katalónska tónskaldinu Xavier Montsalvage. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja bastnarska þjóðlagið Söng fuglana.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu bastneska þjóðlagið Söng fuglana í útsetningu Xavier Montsalvar. Lag sem Pablo Casals gerði frægt á sínum útlegðar árum frá Spáni. En þá var komið að lokanúmerinu á efnisgrá þessara kamertónleika á sönghátíð í Hafnarborg. Það voru þrjú sönglög eftir spænsk-frönsku söngkonuna og tónskaldið Pauline Vierto García sem spænski gítarleikarinn og einn af stjórnendum sönghátíðar í Hafnarborg, Francisco Javier Hargi, útsetti sérstaklega fyrir rödd, píanó og strengi. Pauline Vierto García var virtuosa söngkona og tónskáld á 19. öld, dóttir leik- og söngkonunar Joaquino Siches og hins fræga tenors Manuel García. Í fyrsta ljóðinu sem við heyrum hér flutt, Hæ Lúli, er ljóðmælandi döpur stúlka sem býður elskhuga síns, situr og reynir að spinna öll. Annað lagið er Habanera sem minnir margt á þá úr Carmen, þó að í þessu tilviki sé Tælandin Karlkins. Þriðja lagið og það síðasta fjallar stúlkurnar í Katif á Suðurspáni sem sannarlega hafa bein í nefinu. Þrjú ljóðasöngslög eftir Pauline Vierto García hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur og kamerhóps sönghátíðar í Hafnarborg.

Nú mun ég að skipta úr frönsku yfir í spænsku því að hún var hérna spænsk-frönsk eða spænskum ættumenn bjó í París og þetta lag Habanera eins og þið heyrið í rýtmanum í sellóinu til að byrja með eins og í Habanerunni úr Carmen að það þessi bam, bam, bam, bam, bam taktur þannig að það var næstu hægt að syngja Habanero Carmen yfir þennan takt en hérna það maður sem að tæla konu og hann eða stúlku, hann segir komdu með mér niður að strönd því að þar litli báturinn minn og það munum við róa saman og það eini staður eins og það sem hægt að læra að elska en mér langar að minnast á það hérna að Pauline Viardot og systir hennar Maria Malibran þær sungu mjög mikið á tónlist eftir Rossini og þið kannski heyrið áhrifin í þessu lagi

þakkum kærlega. Þá kemur að loka lagi tónleikana, en það eru stúlkurnar í Cádiz sem er á Suðurspáni. Þetta lag er á frönsku. Og fyrst hérna segiðu við vorum að koma frá nautaðatinnu, vorum hérna þrý strákar og þrjár stelpur og við vorum að dansa bolero á grasinu og það var svo gott veður. Og hérna svo kom svona Hidalgo sem er svona aðalsmaður til okkar og hann var allur bara klæddur í klæðum sem voru vafinn svona með gullþræði og hérna stelpurnar voru svolítið svona darandi að segja finnst þér að líta vel út, er ég með mjótt mitti og eitthvað svona. Og svo segir hann að þú, brúna, dökka, fallega, stúlka, segðu bara eitt orð og þá mun ég gefa allir alltaf gull sem þú vilt. En hún segir byrja að vera, næ, ég hlust ekki á svona vitlusu. Þannig er stelpunar í Cádiz.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosópran, flutti á samt kammerhóp þrjú ljóðasöngslög eftir fransk-spænsku söngkonuna og tónskaldið Pauline Yerto García. Glæsileg lokanúmer á tónleikum sem fóru fram þann 27. júní síðastliðin á lokahelgi sönghátíðar í Hafnarborg. Þar klöppuðu áheyrendur ákaft og uppskáru aukalag. Það mun hafa verið sérstaklega útsett fyrir tilefnið því skipuleggjendur hátíðarinnar, Guðrún Jóhanna og Javier, vildu endilega gefa söngkonunum tveimur, þeim Halldóru Ósk og Guðrún Jóhannu, tækifæri til að syngja saman. Við heyrum því hér í lokin glænýja útsetningu Javiers á sólsætisljóði Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar. Það sami kammerhópur og hér áðan sem leikur með söngkonunum tveimur, skipaður fiðluleikurunum Bjargeyju Birgisdóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur, Fidel Atla Quintero Gasparsinni víóluleikara, Júlíu Móensen sellóleikara, kontrabassaleikaranum Sun Yang, og Þóru Kristínu Gunnarsdóttur, píanóleikara. Við heyrum sólsætisljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar.

0: Sólsetus ljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar í glænýri útsendingu Francisco Javier Haraki fyrir söngkonurnar tvær Halldóru Ósk Helgadóttur og Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur sem flyttu það á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíðin í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Og þaðan héldu tónleikagestir út í sumarkvöldið. Við gerum slíkt hið sama og þökkum áhyrnina verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum dagsins.

Chet Baker söng Deep in a Dream, lag Jimmy's Van Heusen við texta Eddie's De Lange. Hljómsveitin 50 Italian Strings lék með. Hljóðritunin var gerð í Milano árið 1959. Næst á dagskrá þátturinn Orð af Orði.

0: Nýyrði er nýtt orð sem bætist við orðaforða tungumáls og hefur verið myndað sérstaklega til þess að tákna eitthvert nýtt hugtak eða koma í staðinn fyrir erlend orð. Jafnt og þétt bætast nýyrði við orðaforðan en þau ná ekki öll að festast í málinu. Þau eru ýmist nýmynduð eða gömul orð sem fá nýja merkingu. Tökuorð, orð af erlendum uppruna, eru ekki talin til nýyrða þrátt fyrir að þau séu til að byrja með ný orð og löguð að íslensku málkerfi. Þegar finna þarf orði við nýja hluti og hugtök eru nýyrði oftast valin fram yfir tökuorð og þannig hefur það verið aldir. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að skoða nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði í dag. Byrjum á málstofu erindi frá 2012 í umsjón Jóhannesar Gísla Jónssonar.
1: Flestir hlustendur kannast sjálfsagt við franska hugtakið déjà vu, en það notað til að lýsa þeirri tilfinningu að hafa upplifað eitthvað áður, til dæmis þeirri tilfinningu sem fylgir því fyrir mig að sitja í upptökustúdíói og spjalla um málfræði án þess að nokkrir áheyrendur séu nærri. En því nefni ég déjà vu hér að ég hef ekki vitað íslenskt orð yfir þetta hugtak fyrir nefn daginn er mér var litið aftan á mjólkurfernu sem var í ískapnum heima hjá mér. Aftan á fernunni var nefnilega dálítið texti orðið endurfinning en það einmitt þýðing á déjà vu. Orðið endurfinning ágætt dæmi nýyrði, það nýtt orð sem myndaði úr innlendum orðstofnum En í þessum pistli ætla ég einmitt að fjalla íslensk nýyrði og nýyrðasmíði í ljósi sögunar.
2: Jóhannes Gísli vísar í málræktar átak á mjólkurfernum þar sem áhersla var á nýyrði og nýyrðasmíði. Á fernunum var orðafróðleikur með myndum eftir skopmyndateiknaran Halldór Baldursson. Markmiðið var að hvetja landsmenn til að nota íslensk orð í stað erlendra og vekja áhuga á nýyrðasmíði.

Hlustendur kannast eflaust við þetta. Ljóð Þórarins Eldjárns í flutningi Alexöndru Gunnlaugsdóttur. Við lag Atla Heimis Sveinssonar úr mjólkurauglýsingu í sjónvarpinu frá 1994.

0: Halldór teiknari segir frá því í blaðaviðtali mjólkur málræktar átakið að hann hafi fengið í hendurnar allskyns misskiljanleg nýyrði og teiknaði kringum þau, sum þekkt en önnur ekki. Allir vita hvað gemsi en orðið spekileki ef til vill illskiljanlegra. Spekileki tilraun til þýðingar á hinu enska brain drain það þegar gáfur eru fluttar úr landi, segir Halldór. Orðið atgervisflótti líka tilraun til þýðingar á því sama. Halldór nefnir það orðraunar ekki og það var kannski ekki í nýyrðasafninu sem hann fekk í hendurnar. En það skýrt svo í íslenskri nútímamáls orðabók það að starfstétt helst ekki við starf sitt í landi eða byggð vegna til dæmis launamála eða aðstöðuskorts og innan sviga brain drain. Í mjólkurferðinu nýyrðasafninu eru kunnuleg orð eins og dömpa, blogg, kýtla sem þýðing á enska teaser, eins og til dæmis auglýsingakýtla, ópera yfir óper og orðið endurfinning sem Jóhannes Gísli nefnir í málstofunni.
1: Segja má að íslensk málstefna snúist bæði varðveislu og eflingu málsins, eða vörn og sókn, svo nota sér tungutak íþróttana. Í varðveislu málsins felst að reynt að varðveita íslensku í núverandi mynd að svo miklu leiti sem það mögulegt, en varðveislan mikilvæg vegna þess að hún gerir nútímafólki kleift að lesa íslenskar fornbókmenntir á því tungumáli sem þær voru skrifaðar á. Hugmyndin því sú að ekki með rjúfa samhengið í íslensku ritmáli frá fornmáli til nútímamáls, en að því leiðir líka að forsendurnar fyrir varðveislunni eru menningarlegar fremur en beinlínis málfræðilegar. Hinn hliðin á íslenskri málstefnu efling tungunar, en með því átt við allt sem miðar að því að styrkja notkun málsins á öllum sviðum og treysta kunnáttu Íslendinga í meðferð þess. Baráttan fyrir eflingum málsins kemur líklega skýrast fram í nýyrðastefnunni. Það þeirri stefnu að smíða ný orð á íslenskum grunni frekar en nota tökorð eða slettur. Samanber orði endurfinning sem ég nefndi hér á undan. Nú kann auðvitað að vera að einhverjum finnist orðið endurfinning óheppilegt orð fyrir déjà vu, en þá bara að láta sér detti í hug eitthvað betra. Og reyndar það nú svo að þegar saga nýyrða skoðuð, að þá kemur í ljós að mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu og lifa því fremur skamma stund.
2: Því líst í álitsgerð nefndar málvöndun og framburðarkennslu í grunnskólum 1986 að íslensk málstefna snúist engum varðveislu og eflingu málsins. Þar stendur að Íslendingar hafi sett sér það markmið að varðveita tungu sína og eflana. Að með varðveislu sé átt við að halda órofnu samhengi í málinu og að með eflingu sé átt við að auðga orðaforðan, treysta kunnáttu í meðferð tungunar og styrkja trú á gildi hennar. Í álitsgerðinni segir líka að varðveisla og efling séu ekki andstæður og þar segir Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast en málið á að vaxa líkt og tré sem heldur áfram að vera sama tré þótt það þroskist og dafni. Tekið undir þessi orð í inngangi að tillögum íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem samþykktar voru á Alþingi 12. mars 2009. Í þessari fyrstu formlegu stefnu yfirlýsingu gagnvart íslensku stendur að aðalmarkmiðið sé að tryggja að íslenska sé notuð á öllum sviðum íslensks samfélags eins og heiti stefnunar ber með sér, íslenska til alls. Tekir fram að átt sé við vandaða íslensku sem nýtist sem tjáningarmiðill við hvers kyns kringumstæður. Segja má að varðveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum, að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Og sá þáttur málstefnunar sem snýrað eflingu málsins kemur skýrast fram í nýyrðastefnu, eins og Jóhannes segir í málstofunni. En mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu.
1: Þetta má nefna ýmis dæmi. Sú umdelda fræðigrein sem nú kallast hagfræði var til dæmis einu sinni nefnd þjóðmegunafræði. en það hugtak virðist reyndar líka hafa verið notað það sem við köllum nú viðskiptafræði. Elsta dæmi sem ég hef fundið orðið þjóðmegunafræði í nýjum félagsritum frá 1855, en elsta dæmi hagfræði sem ég hef fundið í skýrslum landshagi á Íslandi frá 1858, en þar merkir orðið reyndar tölfræði. Þessa merkingu má sjá að því sem segir í formálanum að skýrslum landshagi á Íslandi og ég get ekki stilt mig að leifa hlustendum að heyra brot úr því. Sá bóndi myndi harla ófróður þykja sinn eigin hag og lítill búmaður sem ekki vissi tölu hjúa sinna eða heimilisfólks eða kynni tölu á hversu margt hann ætti gangandi fjár. En svo má og hver sá þykja harla ófróður landsins hag sem ekki þekki nákvæmlega fólkstölu á landinu eða skiptingennar eða tölu gangandi fjár eða sérhverja grein í atvinnu landsmanna. Í fám orðum að segja, sá sem ekki þekkir ásigkomulag landsins eða sem við köllum hagfræði þess, í öllum greinum sem glöggvast og nákvæmlegast, hann getur ekki með neinni greind talað landsins gagn og nauðsynjar. Hér sem sagt greinilega talað hagfræði í merkingunni tölfræði eða tölfræðilegar upplýsingar. Orðið hagfræði virðist þó fljótlega einnig hafa verið notað í þeirri merkingu sem við þekkjum nú á dögum. Og var þá farið að keppa meðal annars við orðins og þjóðmegunafræði hylli málnotenda. Þessi tvíræðni orðsins hagfræði meðal annars rætt í tímaræti lögfræðing og hagfræðinga fyrsta árgangi 1922 og hér hefst bein tilvitnun. En eins og tekið var fram í byrjun hefur orðið hagfræði líka verið notað aðra fræðigrein og engum það orðið mjög algengt á síðari tímum. Það auðvelt að gera sér grein fyrir hvernig á þessu stendur. Íslenska orðið hagur tvírætt, þar sem það merkir bæði ástand og ávinningur eða hagnaður. Fyrri merkingin höfð í huga þegar orðið hagfræði látið þýða statistík, en hinn síðari þegar það á að þýða ökonómía. Þó að það kæmi nú stökusinu fyrir að orðið hagfræði væri notað í þessari síðari merkingu jafnframt því sem það væri almennt notað í fyrri merkingunni, þá væri að vísu ekki mikil skaði skeður. En nú má svo heita að hagfræði sé orðið algengasta heiti þá ökonómía á íslensku. Tveim ólíkum fræðigreinum þannig blandað saman með því að nefna þær sama nafni. Slíkt alveg óviðunandi og ætti ekki að haldast til frambúðar. En hvernig á þá greiða úr flækjunni? Annarkort verður að nota orðið engungum statistík og hætta að nota það ökonómíu. Eða þá að nota það engungum ökonómíu og taka upp annan nafn á statistík. Í fljótu bragði virðist nú statistíkin eiga forgangsréttin að þessu heiti, þar sem hagfræði svo að segja eina nafnið sem notað hefur verið á íslensku þá fræðigrein. En ökonómíu hafa auk þess verið notuð ýmis önnur heiti, svo sem þjóðmegunarfræði, auðfræði og viðskiptafræði. En það heitið sem beinast lagi við og eðlilegast væri hefur þó ekki verið notað þá fræðigrein. Það orðið búfræði. Það hefur nú í málinu fengið aðra þrengri merkingu, það fræði sveita búskap, sem orðin svo föst að varla mun gerlegt að hagga við henni. Reyndar væri hér ekki neina gerbreytingu að ræða, heldur aðeins útvíkkun á merkingu orðsins búfræði, því að sveita búfræðin sem nú nefnd búfræði eingöngu fellur líka undir almenna búfræði eða ökonómíu. Svo mörg voru þau orð. En þess má geta til fróðleiks að vinir okkar og frændur í Færeyjum nota einmitt orðið búskaparfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum hagfræði. En orðið hagfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum tölfræði. Og fyrir þá sem hafa alveg sérstakan áhuga færeysku má benda á að þessi orð, það búskaparfræði og hagfræði, eru borin fram búskaparfrögi og hagfrögi. En hvað var til þess að orðið þjóðmegunafræði hvarf úr málinu en hagfræðin var valin þessi stað? Ég hugsa svari sé að orðið þjóðmegunafræði hafi einfaldlega þótt allt of langt, að minnsta kosti miða við orðið hagfræði. Þessi lengdamunu skiptir ekki síst máli þegar mynduður lengri orð af nýjörðunum, til dæmis hagfræðingur og hagfræðistofnun. Það veri augljóslega ekki mjög þjált fyrir málnotendur að tala um þjóðmegunar fræðinga, svo ekki sé nú minnst á þjóðmegunar fræðistofnun. Um orði þjóðmegunar fræðingur finnast reyndar 26 dæmi á síðunni tímarit.is, svo ekki hefur þetta orð þótt alveg ómögulegt á sínum tíma.

0: Yfirleitt þurfa nýyrði að vera stutt til þess að þau komist greiðlega inn í málið, en ýmis dæmi eru að styttra nýyrði hafi leyst lengra nýyrði af hólmi. Þannig hefur orðið þota komið í staðinn fyrir það sem einu sinni var kallað þrýstiloftflugvél og þyrla hefur komið í staðinn fyrir þyrilvængja. Í morgunblaðinu 18. oktober 1956 frétt ný útkomið hefti nýyrði í flugmáli, en þar bæði talað þyrilvængjur og þrýstiloftsflugvilar. Og þar segir meðal annars. Þyrilvængjuna líka notað orðið kofti sem kynni að valda ruglingi, því það notað í íslensku kristnar kirkjur í Egyptalandi og Eþjópíu. Samnefni þrýstiloftsvélarinnar þota og þura og innan svega gamalt örvar heiti af sögninni þyrja, jæmt og þjóta. Og ég bæti hér við til skýringar og orði kofti sem áður var nefnt skrifað K-O-P-T-I. Síðar í sömu frétt vitnaði Halldór Halldórsson sem var ritstjórið þessa nýjörða heftis en þar segir Djarfasta nýjörðið, sagði doktor Halldór, sögnin Hanna, to design, sem þýðir gera uppdrátt af flugveljum, skipum og öðru slíku. Af þessari sögn eru leitt orðin hönn, a design, og hannar, designer, sem beygist eins og Gunnar. Og við þetta má svo bæta að sögnin hanna, sem þótti eitt eins og djörf, hefur fest rætur í málinu, en í stað orðana hönn og hannar nú notuð orðin hönnun og hönnuður. Mörg nýyrði hafa aldrei náð fótfestu í málinu, að þeirri ástæðu að þau ef til við talin óþörf. Til dæmis kannski engin sérstök þörf fyrir orði flatbaka í staðin fyrir pizza eða hársápa í staðin fyrir sjampó. Í áðurnefndri frétt í morgunblaðinu talað orði tvívegismiði, en það miði sem gildir báða leiðir. Það orð ágætlega smíðað, en virðist þó aldrei hafa verið notað.
1: Kofti raunar ritað með F-i í íslenskri orðsifjabók, ekki P-i eins og í nýyrðasafni úr flugmáli. Það stytting á enska orðinu helikofter sem rakið til grískra orðhluta. Sá fyrri vísar í það að vera snúin eða gormlaga og sá seinni í fjöður eða væng. Það svo skilja af greininni í morgunblaðinu frá 1956 sem Jóhannes Gísli nefnir að sögnin Hanna sé ekki eldri en þetta. Sem kemur mér satt að segja svolítið á óvart. Ég hefði haldið að hún væri eldri. Í orðsifjabókinni segir að Hanna sé nýyrði myndað með hliðsjón af fornu orðunum Hannar og seinni liðnum Hannur. Lýsingarorðið Hannar sem stungið upp á í flugorðasafninu yfir það sem við þekkjum í dag sem hönnuður merkti listfengur eða hagur. Og í skýringu á því í orðsifjabókinni segir að það sé líklega skilt forn sænskum orðum það að ná og snerta við eða meðhöndla. Hannur seinni liður í hinu forna sjónhannur það að vera skarpskyggn eða sjónskarpur. Óvíst hvort þessi orð skild svipuðum orðum í öðrum málum sem merki vitur eða beittur eða leitt af orðinu hönd. Og það fleiri skemmtileg orð í greininni í morgunblaðinu. Stungiður upp á orðinu flosi vökva sem eyðir eða flysjar málingu og naglalakki. Lakkleysir kannski almenna orðið yfir slíkt, en við vinkonurnar kölluðum naglalakk eyði alltaf Asington. Það var greinilegt G þarna í framburðinum sem ég veit ekki hvaðan kom, hvort sem hann innihélt Asitón eða ekki.

einstökum orðhlutum. Um þetta má taka ýmis dæmi, til dæmis orðin svo veðurfræði. Sá sem þekkir orðin veður og fræði getur auðveldlega séð að veðurfræði hlýtur að merkja fræði sem fjalla veður. Krafan gagnsæið skiptir reyndar mestu máli þegar orð er að koma inn í málið, en mörg nýyrði hafa skotið rótum þóttu séu mjög ógagnsæ. Til dæmis orðin sími og tölva. Það nákvæmlega ekkert í útliti þessar orða sem gefur til kynna hvers konar fyrirbæri þetta eru. Og hér má bæta því við til fróðleiks að orðið sími sigraði einmitt í samkeppni við mun gagnsæri nýyrði eins og til dæmis hljóðberi, málþráður, hljómþráður, hljóðþráður eða talþráður.

0: Nýjörða stefna að aðhyllast markvissa og sýnilega viðleitni til að auðga orðaforðan með því að mynda ný orð úr eldri íslenskum orðhlutum og sneiða hjá erlendum formum. Nýjörða smíði hefur verið stunduð á Íslandi að því virðist frá landnámi. Menn hafa gískað á að innlendir orðhlutar hafa verið taldir best til þess fallnir að koma merkingu nýrra hugtaka til skila. Það hafa verið talið líklegra að fólk skildi merkingu nýra orða úr eldri íslenskum orðhlutum í stað þess að fá lánuð orð úr öðrum málum. Og svo virðist sem nýjörðastefnan hafi öldum saman verið eins konar tíska og alls ekki haldið fram af yfirvöldum gegn vilja almennings. Ætla má að þessi stefna hafi fengið nokkurn byr í seglin á seinni hluta 18. aldar með Eggerti Ólafssyni og í útgáfustarfi lærdómslistafélagsins. Þar sem mynduð voru geysimörg nýyrði. Í lýsingu Eggerts á íslenskri tungu frá ferð þeirra Bjarna Pálssonar landið nefnir hann ýmsa þætti málsins en virðist einna helst horfa til orðaforðans við mat á hreinleika. Við verslunarhafnir var málið mjög blandað erlendum orðum. Málið var hreint á Austurlandi en þó hefðu ýmis erlend orð komist inn í málið í grennd við kaupstaði. Og á Suðurlandi var málið mjög blandað erlendum orðum og Suðurnesin alverst. Og í stofnskrá lærdómslistafélagsins sérstaklega kveðið á nýyrðasmíði. Þar stendur að í félagsritum skuli ekki brúka útlend orð svo fremi sem menn finni önnur gömul eða miðaldra norræn heiti. Í stað útlendra orða skuli smíða ný orð, skýr og gagnsæ svo að þau verði almenningi auðskilin. En haldast mega orð sem brúkuð hafa verið í ritum á 13. og 14. öld þó að þau séu ekki af norrænum uppruna. Það svo og eftir miðja 19. öld sem nýjörðastefnan eflist enn frekar. Til dæmis með útgáfu kennslubóka og orðabóka. Og sími, sem Jóhannes Gísli nefndi, Þekktasta íslenska nýyrðið kemur til að mynda fyrst fram í dansk-íslenskri orðabók frá 1896. Ekki er annað að sjá en að aldagamalli nýyrðastefnu lærdómslistafélagsins sé enn fyllt og svo virðist sem einhugur sé þennan þátt íslenskrar málstefnu enn þann dag í dag. Okkur í það minnst ekki kunnugt að mikið hafi borið á því að fólk seti sig upp á móteni eða hafi gagnrýnt hana. Gæti það verið vegna þess að það lítið boð og bönn? Það hafi ekki verið nein leiðindi í kringum þetta. Og málstýring af þessu tagi ef til vill einfaldari en málstýringin sem felst í vörn gegn flóknum og rótgrónum málbreytingum. Nýjörðasmíði skemmtileg og skapandi aftreng, frekar en kvöð og oft skilningsleysi. Það má samt vel hugsa sér rök gegn nýjörðastefnu í sífellt tæknivættari heimi. Til dæmis í íðorðastarfi þegar krafa gagnsæi og samræmi. En það efni annan þátt.
1: Eins og nefnt var í upphæði þessa erindis byggist íslensk málstefna bæði á varðveislu og

0: Eflingu og það síðan nefnda kemur fram í þeirri stefnu að búa til íslensk nýjerði. Rökin fyrir varðveislustefnunni virðast einkum vera menningalegs eðlis, en hvaða rök skyldu vera fyrir nýjerðastefnunni? Ekki alveg sagt að nota tökuorð og slettur. Og í þessu sambandi má nefna að þrátt fyrir mikla nýjerðasmíð undanfarnar aldir eru ýmis tökuorð í íslensku sem ekki er ástæði til að amast við, eins og til dæmis hótel, rektor, bakari, appelsína og mörg fleiri. Í sumum tilvikum eru tökuorðin meira segja talin betri en nýjerði sem menn hafa búið til í þeirra stað. Þannig segja málnotendum frekar kífi en loðaldin, skrolla frekar en skruna og mótem fremur en mótald. Hér því til að svara að nýjerðastefnan styðst á nokkru leiti við málfræðileg rök. Þau rök að mörg tökuorð laga sig illa að íslensku málkerfi, hvort sem lítið á stafsetningu, hljóðkerfi eða beygingar málsins. Hvort á til dæmis að skrifa brits með einu eða tveimur djum? Og hvernig í ósköpunum á að stafsetja orðið harmonika? Þarna virast margi möguleika að koma til greina. Og á að segja kebab eða kebab. Og hvernig með beiging orða eins og kúl og næs? Hægt að segja að bræðir mínir eru bæði kúlir og næsir? Nei, sennilega ekki. Við þekktum á líka bæta að vegna allra þeirra nýjerða sem hafa verið smíðuð á umliðnum öldum, ekki síst 19. og 20. öld, að þá hefur myndast svo sterk hefð fyrir nýjerðum í íslensku að tökuorð í mörgum tilvikum ekki nothæf nema þá helst í óformlegu málsniði. Þá má benda á að velheppnu nýjerði eru líka skiljanlegri fyrir málnotendur en tökuorð ef vel tekst til. Til dæmis finnst mér íslenska orðið hugbúnaður segja mér miklu meira en enska orðið software. Því orðið hugbúnaður gefur til kynna að fyrirbæri byggist á hugviti og þekkingu, en það gerir enska orðið svo sannarlega ekki.
1: Lýsingar orðið kúl, sem Jóhannes Gísli nefnir sem dæmi tökuorð sem lagar sig illa að íslensku beygingakerfi, á sér langa sögu í íslensku. Eiríkur Rögnvaldsson kannar þetta orð og tilraunir til að beygja það í pistli árið 2023. Elsta dæmið sem hann finnur á prenti í Vísi 1978, en hann bendir á að vegna þess að óformlegt mál hafi sjaldan komist á prent, sé ekki ólíklegt að orðið sé talsvert eldra í málinu. Kúl í íslenskri nútímamáls orðabók, mert óformlegt og ekki full viðurkennt mál. Orðið í beygingalýsingu íslensk nútímamáls og þar bara í einni mynd, sem sagt, eins í allri beygingu. Eiríkur tínir til ýmis dæmi beygingar sem búast má við af íslensku orði. Til dæmis kúlt í hvorugkyni. Ætli þetta ekki bara vera kúlt. Og fleirtölu í kvenkyni. Yes, við erum mjög flottar og kúlar. Og í veikri beygingu. Nú það Jón Múli sá kúli gæi. Og nokkuð að kúl stigbreytist. Það talið miklu kúlara. Hún var enn kúlli í þessari kvikmynd. Kannski kúlara að æfa með káir. Þetta kúlasti klúbur Akureyrar. Kúl beigist líka yðurlega með meira og mest, eins og fleiri tökulýsingarorð, til dæmis edrú og töff, og líka alíslensk lýsingarorð, eins og miðaldra og pirrandi. Þá komið að lokum hjá okkur í orði af orði í dag. Við rættum ýmis nýjerði, skoðuðum nýjerðastefnu í sögulegu ljósi og heyrðum málstofu erindi Jóhannesar Gísla Jónssonar nýjerði. En muniði nokkuð hvað endurfinning Það sennilega eins með það orð og orðin hótel og sjampó. Það verður bara fá að vera útlenskt, déjà vu. Tæknimaður með okkur í dag var Markus Hjaltason, verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjölluðu nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði.

0: Þetta Erlendsdóttir píanóleikari flutti Juillet eða Júli, sjöunda þátt úr árstíðum Pjóturs Tchaikovsky, opus 37 B.
1: Sumarmessa í útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júli, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmti sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala, útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Miklar tafir voru á umferðum Holtavörðu heiði og Hellisheiði síðdegis þar sem hjólhýsi fuku á hliðina og þveruðu vegi. Gular viðvaranir eru í gildi frammi við miðnætti vegna hvassviðri sem landið vestanvert. Bandaríkjaforseta á Írönum ber ekki saman hvort Hormúsund sé opið eða lokað. Bandaríkja herhóf árásir á Írann á ný í gær. Írannar hafa gert árásir á móti á nágranna lönd sín við Persarflóa í hefndarskyni. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald fjölmörg met fjallu bæði hjá kynbótahrossum og keppnishrossum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Miklar umferðartafir mynduðust á Hellisheiði og Holtavörðuheiði þegar bílar með hjólhýsi eftir drægi sem tóku á sig vind lentu utan vegar á leið til höfuðborgarsvæðisins.
2: Holtavörðuheiði var lokað tíma á meðan bíll með hjólhýsi eftir drægi þveraði veginn. Hún hefur verið opnuð aftur og vegfarandi segir umferðfarna mjakast áfram í átt að Reykjavík. Á annað 100 bílar hafi verið í röð á heiðinni. Jón Þór Karlsson, lögreglu fulltrúi, segir búið að leysa úr vandanum á Suðurlandsvegi þar sem bíll með hjólhýsi eftirdrægi lenti utan vegar. Umferð inn í Reykjavík gangi vel.
3: Staðan ágætt. Þetta mjakast allt saman og engar tilkynningar fyrir utan þessa tilkynningu sem kom áðan var þetta bíl sem að lenti fersum á Suðurlandsvegi skammt frá litlu kaffistofunni með hjólhýsi og hjólhýsi fór á hliðina. Myndaðist smá umferðar umkvæti í kringum það, en það búið að greið úr því og umferð gengur vel núna.
2: Fólk hafi hagað sér með sóma í umferðinni í dag.
3: Það hafa engar tilkynningar borist til lögregluvarandi einhvers konar glæfralegt aksturslag eða háskalegan framúrakstur. Þannig að það verist bara að vera mikill sómi að hægun ökumanna núna, eins og staðan er núna.
1: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaranirnar tóku gildi í morgun og var að fram yfir miðnætti og Veðurstofunnar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Bandaríkjaforseti heldur því fast fram að Hormúsund sé opið fyrir skipaumferð, en Íranar segjast aftur móti hafa lokað sundinu eftir að Bandaríkin hófu árásir á landið á ný í gær.
4: Talsmaður Bandaríkjahers sagði herinn hafa gert árásir á minnst 140 skotmörk í Íran í gær. Árásirnar hafi verið í hefndarskyni vegna árása Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Sundið afar mikilvægt fyrir flutning hráolíu úr Persaflóa og Íranar hafa haldið því meira og minna lokuðu síðan stríðið þar hófst í febrúar. Bandaríkjamenn segjast meðal annars hafa gert árásir á eldflauga og drónasvæði, skotfarageymslur, fjarskiptanet og strandeftirlitstöðar í landinu. Minnst einn lést og tveir særðust í árásunum í suðurhluta Írans samkvæmt íranska ríkismiðlinum. Íran skaut eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín við Persaflóa til að hefna fyrir loftárásir Bandaríkjanna. Jórdanía, Bahrein, Katar, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin urðu öll fyrir árásum. Snemma í morgun tilkynntu þeir að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Donald Trump Bandaríkjaforseti var aftur á móti á allt öðrum buxum og sagði sundið opið.
5: Which is it, Mr. President, and how are you going to respond?
6: And I don't want to talk about it because I want to honor the life of Lindsey Graham, so I don't want to talk about it. I told you that before the call.
5: Yeah.
6: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
4: Spurður hvort væri hið rétta í viðtali við bandaríska miðlinn NBC, sagðist forsetinn ekki vilja ræða Hormúsund frekar af virðingu við minningu vinarsíns Lindsey Graham, öldungardeildar þingmanns sem lést skyndilega í gær. Sundið væri opið og bandaríkjamenn hefðu sprengt Írana sem væru viðurstykkilegt fólk til fjandans.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi.
7: Þetta kemur fram í nýrri samantekt barna og fjölskyldustofu. Alls bárust 4812 tilkynningar til barnaverndar á fyrstu þremur mánuðum ársins og tilkynningum fækkar því 4,1% frá sama tímabili árið 2025. 38% þeirra tilkynninga sem bárust til barnaverndar á tímabilinu voru vegna vanrækslu á börnum. Næst flestar tilkynningar bárust vegna áhættuhegðunar barns eða 35%. Tilkynningum líkamlegt ofbeldi fjölgar en alls bárust 60 fleiri tilkynningar á fyrstu mánuðum ársins í ár en á sama tíma 2025. Sömuleiðis fjölgar tilkynningum kynferðislegt ofbeldi úr 194 í 214 milli ára. Þetta sýnir að jafnvel þó heildar tilkynningum fækki fjölgar tilkynningum kynferðisofbeldi. 74,9% allra tilkynninga koma frá opinberum aðilum. Lögregla tilkynir oftast eins og áður en 37,8% allra tilkynninga bárust frá lögreglu. Næst flestar tilkynningar bárust frá skólaþjónustu eða 20% og tilkynir heilbrigðisþjónustan í 10% tilfella. Álíka margar tilkynningar það bil 6% bárust frá annars vegar foreldrum barna og hins vegar nágrönnum.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald.
8: Þar var keppt í öllum flokkum í gæðingakeppni og kynbótarhoss sýndi í öllum aldursflokkum líka. Móti gekk heilt yfir mjög vel og sett voru fjöldamörg met í einkunum bæði á kynbótarhossum og keppnishossum. Og þessu var öllu, mokað saman í eitt stóran hápunkt í gær þegar úrslit fóru fram í öllum greinum og það bar einna helsti tíðinda, Jakob Svavar Sigurðsson vann eitt af stóru afrekum mótsins með því að vinna B-flokkgæðinga á kór frá Skálakoti og sína líka hæst dæmda hest í heimi sem Safír frá Laugardælum. En stóru tölurnar komu í töltinu, þar var það Ásmundur Ernir Snorrason sem setti heimsmet í töltengunum bæði í forkeppnu úrslutum en hann sýndi hreysuna hlökk frá strandarhöði í 9,78 hvorki meirinni minna í töltúrslutunum. Og svo var það loka hnykkurinn í gærkvöld, síðasta atriði landsmóts eru úrslit í A-flokki og þar kom Hans Þór Hilmarsson aðeins á óvart og tryggði sér sigur á Sindra frá Hjarðatúni í mikilli skeiðkeppni þegar skeiði var sýnt í lokin. Það var bálkvast á meðan á þessum úrslitum stóð og menn þurfti að skeiða á móti vindi og aðspurður segir Hans að þetta hafi verið svolítið eins og að vera eil í tómarúmi og vissi hvorki hvort þú væri að fara að eða hratt. Nú við ætlum að fara yfir allt það helsta frá landsmóti hestamanna í samantektarþætti á Rúvi kvöld. Hann á dagskrá strax að loknum fréttum íþróttum og veðri eða klukkan 19.45.
1: Hulda Gerstóttir sagði frá. Og látum við Zelenski Úkraínuforseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórnsinni, meðal annars verður forsetisráðherrann Júlía Svitenko leyst frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og en í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelenski ekki hver kemi til með að taka við embætti forsetisráðherra. Hann sagði þó að til stæði að endur skipuleggja utanríkisþjónustuna og skipta þar niður í málaflokka sem hver einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamestir hlutin eru samskipti við Bandaríkinum að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarnarkerfin en auk þess verður sérstakur fulltrúi sem sér tvíhliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem og ESB varðandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Zelenski lagði einnig til breytingar í forystu og löggæslu landsins á þess að fara nánar út í þá sálma en hann þakkaði Svitenko fyrir störf hennar og sagði að henni hefur verið boðin staða í nýja kerfinu. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu, 5-13 sunnan og austanlands, rigningu vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomu lítið í öðrum landshlutum en bjarta mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til frammeti degi, rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, teknimaður Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga sjö. Nú tekur Anna Marsibil Klásen við með góða ástarsögu.
10: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar, platónskar, en allt er þetta sögur af fólki. Og í þeim reynum við að finna

0: Erna Geirdal fíngerð en lipur kona með stríðnislegt bros. Hún hefur tímalausan fatastíl sem hún vefur í kringum litlar vísanir í augnablikið. Hún mikill heimsborgari, tungumálamanneskja og tónlistarunnandi enda nýtur hún hvert tækifæri til að heyra eitthvað fallegt í hörpunni. Þegar í heimsækjana ber hún fram te í þungum katli og kræsingar sem hún rölti eftir í Bernhoftsbakari. Og þessi lýsing hljómar kannski voða hversdagsleg. Allt þar til ég segi ykkur að Erna Geirdal 94 ára. Í fyrsta skipti í sögu þessara þátta kemst saga dagsins ekki fyrir í einum þætti. Þetta því fyrsti hluti af tveimur og ég lofa að það þess virði að hlusta. Ævi Ernu margt óvenjuleg fyrir konu af hennar kynslóð. Og það ástarsaga hennar líka. Erna átti tvær stórar ástir í sínu lífi og giftist þeim þrisvar. En við byrjum söguna mikið fyrr. Hlustum á Ernu.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Það var heima hjá bekkjarsystur minni sem vorum bara í fyrstu bekkjanum í mentó eða eitthvað svolega sko, ég man ekki og þá var ammæli eitthvað svo hún dró fram hérna ammælisdagabók og þá fletti ég upp mín það sem var sagt þennan dag sem ég fættist þá og þetta sko og þá stendur þar að þú mynd eiga tvo eigin menn og ég hugsaði með mér svona þessar bæk það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifjast upp fyrir mér þegar ég búin að ganga í kjöfnum þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt Benska mín á Ísafirði það var bara eins og draumur þátti móði mín deyr á jóladag þegar ég ennþá sjóra að verða átta hún hafði verið veik og var búin að vera lengi á Akureyri á spítala kom svo heim og var lögðin á spítalan á Ísafirði og sem sagt ég man eftir því að pappi opnar út til þeirra hurðin og við öll bíðandi eftir fréttum og þá gengur hann afskaplega þungt til jarðar eftir ganginum og þá vissum við bara hvað var að koma og við hlupum öll til og föðmum hann í ganginum bara áður en að koma inn til okkar og þannig var það þá er móði mín dáin ég mann samt eftir bensku minni bara fallir og ljúri og Ísafjörður eins og Ísafjörður eitthvað sem kemur alltaf hjarta í manni allir þekktu mann kölluðu til mann Lilla, ég var alltaf kölluðu Lilla þegar ég var lítil ég átti bróður sem var 17 ára meldri en ég var kennari hérna í Reykjavík og var nýgiftur og við vorum sko tvær systur sem vorum yngstar og hann stakk upp á því við pappa minna því að pappi var bara í sorg eftir látmóðu minnar svo að Ingólu bróður minn hann sagði bara við hann er ekki bara best að ég sé með þær og setja þær í barnaskóla í Reykjavík og þannig var það ég átti heima á Bergstaðsræti og ég hugsa mér ég verða átta með þessu staði sem ég komin á og ég labbaði bara áfram sömu götunum ég fannst hún endalaus Bergstaðsræti og ég hugsa mér guðminn góður þetta er eitthvað ólega stór heimur sem ég komin í svo hann smátt og smátt gerði maður sér grein fyrir því að það snerist ekki allt í kringu litlu stelpuna frá Ísafirði ég var alltaf í A bekk þá var það parið eftir stöðum hver var besti bekkurinn og ég hafði alltaf húlega gaman að læra og ég reyndi ekki að vera tossin í bekknum, ég bara reyndi að vera best en það tókst og mér hafði búið gaman að náttúrufræði og slíku landafræði þá var ekki enn landafræði og maður sá stórt landakort og þurfti að benda á hvernig maður ferðast á milli landa og allt þetta þetta var náttúrulega engar flugvélar þá eða flugfélug hér á landi það breyttist allt í sambandi við stríðið það fór þetta allt að opnast meira og meira síðasta sumari sem ég var á Ísafirði þá held ég að okkur var komið fyrir í sveit á Hesteyri sem svona fyrir norðan Ísafjörðin og þar var norsk kona sem tók á móti mér og hafði mig þá mann ég eftir að hún var að selja þeim mjólk hermönnum breskir og ég átti að læra svona að segja eitthvað no milk today milk tomorrow eitthvað slíkt svona einfalt sem ég þurfti að segja þeim og læra

0: maður man aðal eftir einkennisklæddum mönnum hérna valsandum og var ekki hrættu við það eða þannig sko ekki teldur þetta að tala við það ég var svona á þeim aldri það var ekki alveg þannig að þegar ég var 9 ára en kannski voru svona 11-12 ára eitthvað svo veist þá var ég á þannig aldri að ég voru eitthvað krítisera stelpina sem voru að tala við þessa menn út á tröppum hjá sér og slíkt og ég sagði einhvern tímann við systur mína, eldri systur mína ég segi eitthvað ljótt orð sko þetta M þú veist, mella og hún sagði við mér Erna segði aldrei tala aldrei svona fólk það bara gerir þig ljóta ég man alltaf eftir því þegar hún sagði við mér því hún sagði svo alvarleg við mér og hún var með sko þessi 7 árum eldri en ég held ég og hún var orðin dama og vissi hvað hún var að segja ég var bara stelpu kjáni á þeim tíma þá voru 6 ár í menntaskóla ég tók bara fullnaðarpróf út úr barnaskóla og inntökupróf inn í MR sem var þá eini nei það var reyndar menntaskólan Akureyri til líka en það var bara þessi 2 menntaskóla til á landinu og ég tók bara inntökupróf og var nummer 4 Það voru 3 bekkir sem voru sko eins og gagnfræðadeild og í 4. bekk þá var skipt yfir í máladeild og stærfræðadeild Ég fór í máladeild en það var svolítið gaman af því að það voru fleiri sem vildu fara í máladeild en stærfræðadeild og Pálmi rekt og kallaði einu og spurði hvað ég myndi ekki leggja á mig að prófa minn sem fyrst að fara í stærfræðadeild en ég hataði tölu það mikið að ég fór til hans og jólapróf og sagði en ég geti þetta ekki Pálmi og þá sagði hann er þetta mín haltu bara áfram í málunum og verður bara ánægð þar við fórum oft í menntaskóla selið sem var fyrir ofan Hveragerði og fallegt svona sel eða hús sem við fengum að nota þegar við vildum og ég vorum þar í páskafri einu sinni og það kom svo mikið óveður að það fendi yfir alla vegi og við gátum ekki komist í bæinn og þá var gott að eiga skíði við vorum með skíði með okkur og við löppuðum úr þessi menntaskóla sem var innstinn í dalinn með fyrir ofan Hveragerði og yfir kampan og þar og alveg niður í þar sem nýja kaffistofan eða hvað það heitir, það ennþá til litla kaffistofan löppuðu þá skíðunum og fengu svo bíl í bæin þetta var heilmikið ævintýr fyrsta árun í menntaskólanum þá fannst mér strákar óttalegir astnar og var ekki að spekulera í þeim ég var svolítið svona hvað ég að segja sein til í þroska líkanum við þroska ég var svona frekar lítil og ég vildi hafa heilan í lagi ég var ekki tök sem ég var eitthvað sæt og lekkur þá vildi ég bara vera klár manneskja og kunna fylgta málum og allt þetta og mér var strákar óttalega ég voru svona gefnan í einhverjum pokabuxum sem mér fannst ólótt og búkalegt eitthvað Svo fór þetta að breytast. Svona það kom í seinni bekkina. Kom í máladeild og dansæfingar og allt þetta. Þá náttúrulega bara vaknaði upp einhver áhuga á drengjum.
1: Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats.
0: Ég talaði við aðra 2 bekkjasýstur mínar hvort að þær hefði áhuga á að taka hvað var það? Esjan það var Esjan sem var aðal skipi sem fór á milli þá og við vorum búin að rekna út hvað myndi kosta að fara til Kaupmannahafnar á þessari esu gegnum Skotland og ég fekk tær vinkonur sem voru líka til í þetta og við bara drifum okkur og ætluðum bara til Kaupmannahafnar svo þegar við núna hérna erum að ganga götur í Kaupmannahafnar þá sé ég einhversta Jöðansins ræsebyró og ég segi hefðu ekki aðeins að kikka á ferð til Parísar og þá var hægt að fá lestarferð sem var yfir nótt næturlest til Parísar svo þá fórum við náttúrulega bara án þess að hugsa að vera með eitthvað til þess að borða eða eitthvað slíkt og þetta tók eitthvað að ég man ekki hvað marga 28 tíma ég man ekki eitthvað þó nokkuð langa tíma Og það var eitthvað fólk þarna sem sá okkur þarna með svolítið langt andlit svona og eitthvað aumar og hann bauð okkur upp á mat sem hann var með eitthvað brauð, lokur eitthvað. Svo komum við til Parísar og það var náttúrulega allt.

ég fór þarna á eitthvað skemmtistað sem við vorum í einhverjum hópi sko sem var hérna með danskan hérna reisefyrir hvað er kallað leiðsögumann og fórum inn einhver skemmtistað og það var fullt af einhverjum herrum þarna og ég fór mann eitthvað aðeins svona hugsa hvað er og skrítið, það engin eitt eitthvað að reyna við okkur og þá smátt og smátt þá gerði ég mig grein fyrir eða eitthvað sagði mér að þetta eru menn sem eru ekkit hamingan áhuga á kvenfólki það var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því þá erum hann tvítugt

svo komum við aftur til Kaupmannahafnar og þá var ég búin að fá fréttir það að ég hefði komist að í sumarvinni í útvegsbankanum og ég þurfti að komast heim en þær ætlaði að vera lengur vinkonu mínar svo ég, við höfum komið á þriðja klasa á, á hvað hétt skipið í Esjan og, og það var eitthvað dronningin Alexandrine sem ég fekk á fyrsta falli mitt tilbaka svo sé að ég hélt nú að það myndi líða bara mjög vel en svo var ég svo einmann að ég bara guppaði og guppaði sjóveik alveg út í gegn þá gæti ég sá Íslands strendur Ég var náttúrulega að vinna í bankanum og vann mér inn pening því ég var svolítið ein, sérstök það var enginn að láta mig hafa eitthvað vassapening ég þurfti bara að vinna mér inn pening því ég var foreldralaus nei, eða faðir minn var þá búin að fá heldur tvífegis slag og, og hérna og bara gat ekki unnið og svona svo lýsa ég bara vann mér inn og ég vann aðalega þessi ár þá vann ég í útvegsbankanum passaði vel upp á peningin minn og, og svo fekk ég hérna ég fekk sko styrk til að fara í nám í frönsku ég var búin að sækja það þegar við útskrefast í, í menntaskólanum og ég fekk ykkur verðlun fyrir frönsku og svona svo lýsa ég ég fekk þennan styrk auðvitað og svo bara var ég svo heppin að þetta í bankanum þar var stúlka hún var vinkona Högnu Sigurðardóttur arkitekt sem var að læra arkitektur í Paris þá og hún sagði við mig Erna, þú ert að fara til Parísar í nám viltu ekki ég kynni þig fyrir henni Högnu og ég sagði jú auðvitað svo vildi svo vel til að ég átti flug út með sama flugi og hún og hennar maður svo við verðum samferða út til Parísar það var bara upp af að ævi langri vináttu hjá okkur Yndislegt og hún var mér svo góð og náttúrulega kunni á allt í Paris og kendi mér og kom mér fyrir og allt þetta. Ég held ég væri fyrst í, í rúmt ár og, og svo kom ég heim og þá fekk ég magasár. Ég hefði náttúrulega ekki taft hérna mitt á því að hann passa mig á mataræði og slíku og hafði ekki defnið að vera að kaupa mér eitthvað sérstaklega góðan mat sem að vara einhverjum stúdentarestaurantum svo lesa hérna já, ég bara passaði ekki að mataræði og ég var búin að fá magasár og, og liggja hérna á sólheimin þegar ég kom heim svo krasaði ég mér upp úr því og fór aftur til Parísar stutt eftir það þá kynnti sér Benna Benedikt Örn Árnason hétt hann blessu sér meining hans Við kynntust í nöstinu á Vestugutinni. Það var svona mjög eiginlega eini góði restaurantinni matstaður hér í Reykjavík á þessum árum. Við hittumst þar því að hann var með bekkjabróður sínum, Jóni Tómasinni, sem ég þekkti svolítið meira en Benna. Og ég var með vinkonu sem Helga Steffensen.

Háskólinn, það við byrjaðum að tala saman og þeir voru að fara upp í Þjóðleikhús og kjallara þá var það svona dansstaður og það svona byrjaðum að dansa saman og skjóta okkur eitthvað Hann var hár 1,80 svo sem var hátt í þá dag og dökkarður og bláhýður hvað gerði satt mér og kunni sig talaði flott ensku ég alltaf voða næm fyrir því að fólk tali fallegt mál á hvaða máli sem það já, spennandi því hann var bara svona hafði verið í London að stúdira og honum fannst ég spennandi af því að verið í Fraklandi þannig byrjaði okkar ævintýri hún var leikari eða leikstjóri hann lærði náttúrulega í Englandi kom heim og leik fyrst en svo tók hann að sér leikstýra og það lág alveg afskaplega vel fyrir honum og hann bara var mjög vinsall hér en ég þarf ekki að segja frá því það allir vita það eða eiga að vita þau voru heldur sískina börn mamma Benna og hann þessi prestur og hann gift okkur, ég held bara heima hjá Benna eða heima hjá sér, ég man það ekki og ég náttúrulega bara reyndi að vera eitthvað sæt og lekkur það var engin síðu brúðakjóll eða kirkja eða svo leið sko en það var prestur sem gift okkur það var afdrifaríkt í mínu lífi

Og svo fórum við í brúðkaupsferð. Þá keyrðum við allar Hvalfjörðum og við í Borgarnes. Og það var brúðkaupsferðin okkar. Við vorum bara ástfungin og það var gaman þess vegna.

það var alveg tekið eftir okkur og var, hérna, einhvern tíðan sagt einhvern sagði að við erum flottasta parið í bænum og svona fyrst sem voru að segja við mann og við bara letum allir svona sjátaga að við vorum voða ánað að hafa mikið sem þenn missast í byrjun svo fór það svolítið neyr og við áði og gaman að fá sér súpa en ég hélt alltaf að þetta væri bara eitthvað sem væri eðlilegt hér á Íslandi þú veist, það voru flestir eða mikið það að fólk kunni ekki að fara með vín að hann var alltaf sentilmaður en hann bara hvarf bara hitti ykkur að vinin í bæi og ég bara ein heima og kom svo bara ekki heim þetta var ekkit eiginlega gaman Það var ekki lengi sem hún gift, við vorum búin að vera held í 2 ár búandi saman og svo önnur kannski 3 ár. Ég held að ekki önnum svona 5 ár sem við vorum þannig saman. Ég var búin að horfa í augunum og segja, vissi það, Benni, ef þú getur ekki hægt að drekka, þá geti ég ekki þolað þetta ástand lengur. Ég var búin að segja það við hann. Og þá sagði hann eitthvað sem við mig, það farðu bara varlega, það getur vel verið að verði ég sem farin og það var þannig

Já, mér fannst líf mitt vera búið. Ég var búin að missa áhuga á lífinu. Þegar við skiljum, þá var ég byrjun 62 og við áttum litla íbúð þarna á reyni með það sem pappans bjó og það er alltaf henni kallaði ég mig að það síminn til þín. Við vorum ekki að síma upp á loftinu, við fórum niður til áttuna tengdapappa og þá er maður síman sem segir, ég heiti Jón Júliusson og ég hérna forstjóri loftleiða eða ég man ekki hvað það var, skrifstofustjóri eða eitthvað. Og ég ætlaði að spyrja þig hvort þú hefðir áhuga að vinna í hjá loftleiðum í New York. Okkur vantar frönsku meðlandi, mannesku því að það voru þá. Sko, að byrja þessi Lúxemborgar ferðir milli New York, Reykjavík, Lúxemborg og fram að tilbaka. Svolítið að þá var ég komin burtu frá Íslandi því ég vildi náttúrulega ekkit vera hér eftir að hérna skilda. Þú veist, ég bara ekki það með mér. Já, auðvitað fer ég til New York og það er annað fólk sem ég að horfa á. Ég ekki að horfa á einhverja mannskur nýri bæ í Reykjavík sem að stara á mig og benda á mig og segja, þess að skilja það eitthvað. Svo þess að ég dreif mig, ég sagði bara já, takk og ég ætla bara að

0: þarna í þessu millibili þarna þegar ég var gift Benna þá var ég fyrst að vinna í útisbankanum en svo fór ég að vinna í franska sendiráðinu og það var þá á Túngötunni og upp á lofti þessu gamla fallega húsi þar sem sendiráði var bjó og sendi kennarin frönsk kona sem ég var búin að vera í tímum hjá í háskólanum hérna í frönsku og hún var búin að góð vinkona mín fyrst og svo okkar Benna og bauð okkur oft upp til sína upp á háa lofti þarna franska sendiráðinu og einhvern tíðan síndi hún okkur slætsmyndir þar sem hún hafði verið áður hún kom hingað til Íslands og þá hafði hún verið sendikennari á Jamaica og þaðan fór hún í frí yfir til Yucatánska Mexiko þar sem merkileg menning sem heitir Maya Mayar voru þessir menn sem byggðu Yucatánska byggðu sína fallegu píramíta og fallega byggingar hann með höggmyndum og falleg sem hún sýndi okkur þessar myndir og ég hugsaði með mér og ég held ég hef sagt upp á allir líka að þangaði alltaf í einhvern tíðan að fara að sjá þetta svo lýsa þegar ég var allir nú komið til New York þá hugsaði ég mér gott til glóðurinn nú að get ég fengið frýtt far til Mexiko
1: poniendo la mano sobre el corazón

Ég fór með franskri vinkonu minn sem ég hafði kynst. Hún vann hjá einhverju fyrirtæki í New York og fórum fyrst þarna að skoða píramídana þarna í Yucatán. Svo vorum við orðna svona, svona fór að líða því að við værum að fara aftur tilbaka og hún var svona frekar ekki svona ljósa hörund eins og ég en ég sagði, mér langar nú að vera svolítið í sól, við koma okkur á strönd eitthvað og svo við fórum til Acapulco sem var þá aðal ferðamannastaður á Kyrrahafsströndinni og þá hafði verið jarðskjálfti þú veist á þetta, þessu svæði öllu, það mjög mikið jarðskjálfta og jarðhræringar ekki síður en á Íslandu og miklu sterkari jarðskjálftar og það hafði verið nýlega eitt slíkur í Acapulco og þegar við komum og segjum taxabílstjórnum við ætlum að fara á þetta hótel þá segja hann því meðir þetta hótel féll í síðasta jarðskjálfta og þá vissum við náttúrulega ekkert hvað áttum að gera og það var með okkur stúlka frá Guatemala og hún tala náttúrulega spænsku og ég heyrði það, skildi það mikið spænsku því að ég hafði líka verið að taka spænsku í háskólanum hérna og hún sagði við bílstjóran getur ekki fundið fyrir okkur það eitthvað annað svona ódýrt hótel en hann fór bara með okkur eitthvað stað sem var bara fyrir neðan allar hellur og við skurðum okkur og því að ég er svo flatlúsir eða eitthvað þú veist og vorum ólega óanæður að vera þarna En voru þannig einan oft og svo daginn eftir þá náttúrulega var ströndin, þannig alveg við. Og þá fórum við að sóla okkur og ég svona eins og við erum svona hvítar og aumar. Mér fannst ég alltaf að vera hvít, ég verðist nú með við og meiri og þú veist. Og, en þegar ég kom í skuggan þá sá ég vera nú eld rauð. Og við þá ákvaðum við vorum þannig við strendin þar sem var Hilton Hotel og við ákvaðum að kikka á hvort ekki að við fengið eitthvað drikk eða vatni eða eitthvað verið skugga og þá var þar voða skemmtilegur bar sem var svona var kallað Eyjan og hún bara var svona í miðjunni á stóri sundlaug og þar settist við niður að fá okkur drikk og slappa af og ég var búin að setja handklæði alveg utan mig alla slösa að engi sagði hvað ég veri opaslega rauð og ljótt strá hatt á mér og svona ekki, ég held að það er lítið hægt að sjá á mig með sólgler og allt þetta en það voru einhverju menn sem að maður heyriði þess ég heyriði að bak við mér og var einhverjum menn sem tölluðu saman og allt einu voru þið búin að tala við þær þessi að nett og hinna stúlkuna og þá var allir einu konum einhverju drikkir að borða þetta og ég var ekkert mér að tala við en ég heyrði pínlítið það sem þeir voru að segja og það var eitthvað sem sagði við eitthvað svona hvernig líst þér á þessar stúlkur og þá sagði hann mér líst þess að líst vel á þess að með hattinn eða sólgerð og neyma eitthvað hanglaði eða eitthvað og þannig byrjaði þetta skipti sem ég hitti þannig þennan annan eigin mann minn sem ég átti eftir að eiga 34 ár hann hétt Alfonso Cordova solamente una vez amén la vida hann var náttúrulega lang huggulegast af þessum mönnum hár og grannur og dökkarður og eins og mér þegar kattmenn fallir þannig þeir náttúrulega bjöðu okkur þarna og gáðu góð ráð gegn sólbruna og öllu og svo vildi þið bjóða okkur eitthvað þarna okkur aðra strönd við fórum þangað og það var búið fallegt bara sýntum í sjónu þar svolítið en það var orðið svona óhætt vegna sólarinn og var ekki orðin svona sterk og svo kvöldið það byggði það nokkur aftur út og við vorum búin að segja honum að við værum okkur ömulegu hóteli pappans var að
stýra öðru hóteli sem var hann rétt hjá. Og það var svona íbúða hótel. Og hann sagði, ég get talað eitthvað við pappa sinni og sagði bara, ég get bóðið ykkur hérna. Einna litla íbúð fyrir ykkur þrjár saman. Og þá var það náttúrulega komið einhver óskaplega velkomin hjálp og elskulegheit þannig. Því ég man ekki hvað það voru margir dagar, það voru ekki meira svona þrír, fjóri dagar, eitthvað. Svo vorum við bara einlega heimleið og þá átti ég eftir að tala við fólk sem var vinafólk mitt þarna í Mexíkóborg og það var fólk sem hefði kynst hérna í norska sendiráðinu hérna. Og ég hringdi og hann svaraði maðurinn Sven Knudsen. Ég spurði konunnars Karol og hann sagði því miður Karol heimsótt hjá foreldri sínum í Michigan eða í norðu Bandaríkjunum. Við vorum búin að tala eitthvað að ég væri, við varum að fara eða ég væri að fara, ég var hérna með vinkonum og svona. Og hann sagði, ég gæti mig ekki hist og ég býð ykkur í kvöldmata eða eitthvað slur. Og ég tek bara sænskan, sendir á sem hann líka með, svo þetta getur verið bara gaman hjá okkur. Og ég sagði, þakkaði fyrir það og svo var þeir komnir inn á hótelinn og þá birtist Alfonso. Og ég segi að því, þú varst ekki komin, þú varst búin að segja mér að myndi hafa samband við mig og ég bara fara heim á morgunni hinn eða fór slur sko. Og þá sagði hann eitthvað, má ég ekki bara bjóða ykkur öllum? Hann vildi ekki missa þess. Svo hann bjóði ykkur öllum og var flottan einhvern steik restaurant, það var allir sem borðið steik. Og svo fórum við eftir okkur svona skemmtilegan tablá og þar skeði svona skemmtilegt atvik sem ég held ég að sagt þér frá síðast. Þetta var á tímum Franku náttúrulega á Spáni. Það voru óskaplega margir flóttamenn frá Spáni sem byggu það í Mexíkó og flestir vinir Alfonsos voru Spánverjar, hann var líka sjálfur að spönskum ættum og hataði Franco þess að fólk alls saman hataði Franco og hann þarna ungu maður á Spáni og lætur út úr sér eitthvað staðar, bara einhver restaurant eða skemmtistaðu eitthvað lætur eitthvað út úr sér eitthvað ljótt orð Franco og það bara byrtist þá hermenn bara og setti hann bara í steinin Pappans þekkti eitthvað sacerdóti, eitthvað prest eða eitthvað tátsettan í kaðursku kirkjunni og sagði að sonur minna var tekinn fastur hann og sett titri í fjóðfangilsi og hann náði honum út, Alfonso. Og svo erum við þáttu þessum flamengu stað. Og það standa allt í Alfonso og annan maður þarna og horfast í augu og fallast í faðma. Og ég hugsa, hvað nú að ske hér? Og svo segir þessi maður við Alfonso, má ég kynna þér fyrir kærustinu minni? Og þá langaði Alfonso, hann allt er hugsað, má ég líka kynna þér fyrir minni? Og Alfonso lítur á mig og segir, myndur þú líka þess mér? Og ég sagði bara já.

Þetta var fyrri hluti sögunar Ernu Geirdal. Seinni hlutin nú þegar aðgengilegur á spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Þess má geta tónlistin í þáttunum, það þau lög sem eru sungin, eru að mestu leiti valin af Ernu sjálfri. Við heyrðum brot úr lagi Juliette Greco, Je suis comme je suis, ég eins og ég og Edith Piaf söng Sous le ciel de Paris undir Parísar himni. Einnig námu eyrun upphaflagsins kom þú til mín með hljómsveit Karl Billig og söngkonni Öddu Örnols. Þá heyrðum við brot úr lagi Sigvalda Kaldalóns, þú eina hjartans yndið mitt, en ljóðið samið af föður Ernu, Guðmundi E. Geirdal. Þá laumuðum við inn tveimur lögum með mexikoska tónskaldinu Agustín Lara, annars vegar Amore des mis amores, ást allra ásta og svo lamenti hún að ves aðeins einu sinni. Við ljúkum þessum fyrri hluta á lagi sem Ernu finnst sjálfri gaman að syngja með listamanni sem hún uppgötaði svona í rauninni fyrst fyrir aðeins 15 árum. Þetta Bubbi og fallegur dagur. Heyrumst sem fyrst.

0: Við heyrðum ástarsögu Ernu Geirdal. Anna Marsi Bill Klausen hafði umsjón með þættinum. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les minni Sigurðardóttir. Gular veðurviðvaranir eru í gildi fram á nótt vegna sunnan hvassviðris á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og Miðhálendinu. En lesa má nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 13,3 stig. Úrkomu var vart í Reykjavík en hún var það lítil að mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 27,4 gráður á Seyðisfirði og mesta úrkoma landinu í dag voru 2,2 mm við Stykkishólm. Mestu vindhraði klukkan 6 voru 27 metrar á sekundu og Holtavörðu heiði. Veðri klukkan 6, Reykjavík, sunnan 7, þokumóða, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 10, rigning, hiti 12 stig, Bólungavík, suðvestan 9, hiti 15 stig. Litla Ávík, sunnan 12, rigning, dálítill sjór, hiti 14 stig, Sauðanesviti, sunnan 9, alskýjað, dálítill sjór, hiti 19 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 1, reyk mistur, dálítill sjór, hiti 15 stig og loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Höfni Hornafirði, suðvestan 6, hiti 11 stig, Vaskarshólar, vestsuðvestan 2, súld, skyggni 7 kilometrar, talsverðu sjór, hiti 12 stig og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 12, rigning og súld og hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austalands. Talsverð rigning vestan til, skýjað og úrkomi lítið öðrum landshlutum en bjarta mestu austalands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum,

einkum sem vestan og vestalands og hiti 10 til 22 stig hlýjast á Austurlandi. Sjóveðurspá skammt suðvestur af Amasalik er 1002 millibara lægð sem fer norðaustur en 150 km norður af Skotlandi er 1034 millibara hæð. 250 km norðvestur af Svalbarða er 989 millibara lægð á norður leið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan 10 til 15 metra á sekundu en 8 til 13 kvöld og þokusúld. Faxaflóa mið, sunnan 13 til 18 en 10 til 15 seinti kvöld, þokusúld eða rigning, sunnan og suðvestan 8 til 13 í nótt. Breiðafjarðamið og vestfjarðamið, sunnan 15 til 20 en suðvestan 10 til 15 seinti kvöld. Þokusúld eða rigning, dregur vindi í nótt, sunnan 8 til 13 á morgun. Norðvestur mið, sunnan og suðvestan 13 til 20 en 10 til 18 á morgun, hægari annað kvöld. Norðaustur mið, sunnan og suðvestan 8 til 15, hvassast vestast, sunnan 3 til 10 hádegi á morgun. Austur mið, sunnan 5 til 13 en 10 til 15 syðst, sunnan 5 til 13 á morgun en hægari norðan til. Austfjörðamið, suðvestan 13 til 18 en 10 til 15 á morgun. Suðausturmið, suðvestan 10 til 18, hvassast norðan til. Suðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, sunnan 13 til 18 en suðvestan 8 til 13 seint í kvöld. Sunnan 3 til 10 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 10 til 15 en 8 til 13 í nótt. Sunnan 3 til 10 á morgun. Norðurdjúp, sunnan og suðvestan 8 til 15 en suðvestan 5 til 10 seinnipartinn á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í kvöld, hvassast vestan til. Suðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 norðvestan til. Hægari seint á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5 til 13 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 10 til 15 en sunnan 8 til 13 kvöld og morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan 5 til 13 en 3 til 10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Hljómsveitin Eitrándu Lægir frá landinu Níger flutti lagið í Gráahí. Það kom út 2024. Nú óskastundin runnin upp. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Við byrjum á því í dag að hlusta á hana Kristjönu Arngrímsdóttur syngja lag sem að heitir Minn hjartans litli kálfur og þetta óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði.

Þetta lag heitir minn hjartans litli kálfur og það eftir Árna Hjartarson, bæði lag og texti og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng og þetta var óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði. En þau Brynhildur og Stefán í Mývarsveit senda Boga og Guðrúnu á Akureyri sumarkveðjur með laginu Síðasti dans og það Ríó tríó sem að flytur.

Þetta var lagið sem að heitir Síðasti dans og það var Ríó Tríó sem að söng lagið eftir Gunnar Þórðarson, textan gerði Jónas Friðrik og það voru þau Brynhildur og Stefán í Mývasveit sem að sendu Boga og Guðrúnu á Akureyri sumar kveðjur með laginu. En það ameríski söngvarinn og leikarinn Perry Como sem að syngur næsta óskalag. Það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði sem spyr hvort við gætum fundið gamalt lag með Como sem heitir Hot Diggity.

0: Hér var kominn ameríski söngvarinn Perry Como með lagið Hot Diggity frá 1956 og hér var það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði. En Valgerður Valsdóttir minnist þess þegar Jónas Jónasson söng senjóríturnar suður á Spáni hérna einsinni og Valgerður sendir vinkonu sinni henni Hjördísi kærar kveðjur frá Algorfa á Spáni.
1: Nú vil ég greina í litlu ljóði frá landi herlegu Spáni, já.

0: stað heim.
1: Í Barcelona var lagleg hnýðra með liminetta og svarta brá. Hún uppvartaði á einum barnum og á tjónsumra var hringana. Hún brosti þegar ég bað viski, því brosir virtist svo laust við tál. Og var svo kankvís og hýr og hnellin að hjarta kornið mitt fór í bál.

treysta þeim. Ég rann í skyndi til ræðis mannsins og rjúka vildi að gifta mig. En dusil mennið, þann mælti drildið, ég myndi láta hann að eiga sig. Á dansstað hugðist, ég drekkja raunum og dreymi þangað, en rakst þar á. Þá litlu svarteigu sem ég unni, við slána ljótan

freista heim svo hlessa bæði og hryggur varð ég að hálfa flösku í einu drakk þá greip mig bræði ég gekk að kauða og gaf á kjaft svo að vörin sprakk en róminn dró þá upp rýting stóran og rak á kaf í minn hægri arm svo blóði sprautaðist yfir okkur en einhver kvinnunnar falska barm

Í málu lá ég, í mínum sárum og miklum kvölum og þvílitt stand. Með skuldir stórar og skútan fari, en skjátan komin í hjónaband. Því segi ég piltur, ef suður ferðu og sælu býður þér pía slík, þá gættu að þér, það gefst oft betur að giftast stelpu.

Jónas Jónasson hér á ferðinni og Hljómsveit Svavars Gests með lagið Senjóríturnar suður á Spáni eða Spánar ljóð eins og það heitir. Lagið erlent en Sigurður Þórarinsson gerir textan. Magnús Ingimarsson útsetti. Valgerður Valsdóttir baðum þetta lag og sendi vinkonu sinni, henni Hjördísi, bestu kveðjur frá Spáni með því. En hann Ingimundur, smiður og Selfossi hefur gaman af alls konar tónlist, bæði íslenskri og erlendri. Og nú langar Ingimund til að heyra Ara Jónsson syngja lagið sem heitir Augu þín sál mína seiða.

Augun þín sál mín að segja heitir þetta lag og það var Nari Jónsson sem að söng. Lagið erlent en Kristján Hreinsson gerði textan og þetta var ljóritað 1997 og var hér óskalag fyrir hann Ingimund, listasmið á Selfossi. Og óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. Þau senda vinum og ættingum um allt land kærar kveðjum með laginu við eigum samleið. Og það Guðmundur Jónsson sem að syngur með hljómsveit Svavarsgests.

Guðmundur Jónsson og hljómsveit Svavars Gests fluttu lagið sem heitir Við eigum samleið. Það eftir Sigfús Halldórsson, Tómas Guðmundsson orti ljóðið, Magnús Ingimarsson útsetti og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. En núna daginn kom í fréttum að besta danska lagsögunar hefði fyrir valið af danska ríkisútvarpinu, DR. Nú lagið heiti Lyse nætter eða ljósar nætur og það danska söngkonan Alberte Willing sem að syngur og nú langar hana Áslaugu í Garðabæ til að fá að heyra þetta flotta lag.

Þetta var lagið sem heitir Lyse nætter eða ljósar nætur og það var danska söngkonan Alberte Willing sem að söng en lagið var valið fyrir stuttu af danska ríkisútvarpinu sem besta danska lag sögunar hvorki meira en ég minna og þetta var óskalag fyrir Áslaugu í Garðabæ. En með næsta lagi sendir Gunnar Jónasson henni Kötu vinkonu sinni og honum Palla kærar kveðjur. Lagið syngja áttakerisbræður Kapri Katarina.

Þetta var lagið gamla góða Capri Katarina og það voru altakilsbræður sem að sungu. Lagið eftir Jón frá Kvanná, Davíð Stefánsson orti ljóðið, Karl Billi útsetti og það var Gunnar Jónasson sem að baðum að fá að heyra þetta lag. En Ragnar Ólafsson sendir henni hönnu vinkonu sinni bestu kveðjur með næsta lagi sem að heitir á sama tíma ári og það hljómsveitin Gós sem að flytur.

Á sama tíma ári heiti lagið og það hljómsveitin Gós sem að flutti það, lagið eftir hann Björn Jörund Friðbjörnsson, hann orti bæði lag og ljóð og það var hann Ragnar sem að sendi henni hönnu vinkonu sinni, kærar kveðjur með laginu. En Sólveig Illugadóttir, Sólgörðum Mývasveit, sendi okkur skilaboð og segir Mig langar til að senda tveimur bestu vinkonum mínum sumar kveðjur með þakklæti fyrir góðar samverustundir í gegnum árin. Það eru þær Guðbjörg Halldórsdóttir, Grænumörk 2, Selfossi og Halldóra Halldórsdóttir, Lundi 5, Kópavogi. Og lagið sem ég sendi, segir Sólveig, miðnætur sóla rúmba af diski mínum töfrar frá 2003 með kærri kveðju og þökk Sólveig Illugadóttir.

Þetta var miðnætur sólar rúmba eftir Sólveigu Illugadóttur. Hún spilaði á piano, Magnús Kjartansson á ljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur og ásláttarljóðfæri og þetta var síðasta óskalagi að þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin, óskastöðundin, rúf, efstaleiti 1, 103 Reykjavík og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verðið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með óskastundinni.
1: Hlustandi góður, hver er uppáhaldstónlistin þín?

0: uppáhald hjá rúf.is.
1: Spilast jafnan minningin.
2: Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. En hann líka bókmenntaður. Velkomin.
3: Já, takk að þér fyrir.
2: Hvað bara aðeins kynnust þér, því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
3: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
2: Já, en þú fórst í Svíþjóðar til að læra ensku.
3: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, skrýtin bakgrunn. Mm. Ég hérna, eins og svo margir sem að fór í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
2: Já, já.
3: Og það svo að vinna einhver alls konar störf, þá kallar ég fann hann að starf sem ég fannst þér tiltölulega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
2: Já, já.
3: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var hann aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinspróf í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tíman og kláraði stúdent, þetta var svona kom það var svona late bloomer í skóla, þetta bara byrjaði allt í að rúla
2: kláraði hennan pakka bara, síðan setna
3: en svo hérna, svo var það eftir hruni þá var allt í að lítið að frétta í rafvirkjun, þá þetta maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í endurmenntun Háskóla Íslands og svo geti ég nota það sem aukagrein upp í eitthvað hugvísindi þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipaleiti, þá varum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, hvað leys?
2: Jú.
3: Það eimt eftir þessu, kannski fannst þetta þessu.
2: Rámar í þetta.
3: Nefndu mínum mun ekki eftir þessu, ég spurði þeim daginn.
2: Þau eru svo ung.
3: Já, þau hérna, ég spurði þeim daginn hvernig þeim hefði liðið hann í hrunnu, þessu, það við varum eins ás.
2: Já, það bara fín.
3: Já, nei, hérna, við endum að flytja til Stokkóms.
2: Já.
3: Og þá held ég áfram að læra

0: Já, hvað, meira að landinu sjálfu að þurftur að vera í stóru borgunum?
1: Já, ég fór bara á þessi þrjú staðir og ég held að sé lítið hleyft lengra inn í landinu nema þú ert með, þá þarftu fleiri lagreglum en með byssur í fylgd.
0: Það þarftu að vera með alveg öryggisveit með þér.
1: Já.
0: Veistu af hverju það er? Af hverju þetta er svona lokað og mikil öryggisgæsla?
1: Þegar ég að ferðast ein sem kona á svona löndum það er stundum betra að vita ekki
0: Ég skilji að gera hæfilega rannsóknarvinnu en ekki ómikla
1: Já, og bara vona það besta

Líbía er fámenn og strjálbýl, aðeins fjórir íbúar á hvern ferkilometra, svipað og Ísland. En ólíkt Íslandi stærsti hluti Líbíu eyðimörk. Meiri hluti landsmanna býr við Miðjarðarhafs ströndina, þar sem stærstu borgirnar Trípoli, Benghazi og Misrata hafa vaxið fram. Inn til landsins taka við víðóttu mikil eyðimörk, fjallendi og vinjar, þar sem byggðin verður strjálli og fjarlægðirnar meiri. Árið 2011 bárust árif arabíska vorsins til Líbíu. Mótmæli höfðu þegar átt sér stað í Túnis og Egyptalandi og í febrúar sama ár fór óanægja með stjórn Gaddafís að brjótast út af fullum krafti í Líbíu. Í austurhluta landsins, meðal annars í Benghazi, stækkaði hópur mótmælenda hratt og hluti hermanna og embættismanna snerist gegn stjórninni. Landið var auðugt af olíu en margir upplifðu spillingu, atvinnuleysi og misrétti. Mótmælin þróust fljótt í borgarastyrjöld og alþjóðasamfélagið blandaði sér í átökin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti aðgerðir til að venda almenna borgara og í kjölfar hóf Atlantshafsbandalagið loftárásir gegn hersveitum Gaddafís. Haustið 2011 féll stjórnin. Gaddafi var handsamaður, nálagt heimaborg sinni Sirte og drepin skömmu síðar. En fall hans markaði ekki upp af stöðuleika. Þvert á móti hefur Líbía síðan glímt við sundrung, vopnaða hópa, veikburða ríkisvald og átök milli ólíkra stjórnmálafla. Þess vegna Líbía enn í dag, land sem vekur forvitni ferðalanga, en líka land sem krefst mikillar varúðar.

0: færum okkur yfir til Austur Afríku, nána tiltekið Eritreu. Ég var að undirbúa þáttinn, syngdist með að vera nú talsveru hausverkur að ferðastangað, ferða viðvarnir, vegabris áreitanir, leifi og alls konar reglur. Katrín, hvar byrja maður eiginlega þegar maður ætla að ferðast til Eritreu?
1: Já, þetta var pínu hausverk. Þetta var eina landið sem ég hefði mikla áhyggjur að fá ekki að komast inn. Þar sem maður þarf að gera vísa umsókn persónlega í Stokkólm.
0: Nú þarf að mæta þetta í persónu til Svíþjóðar til að fá stimpilinn.
1: Já, ég gat sendt inn í gegnum posti, þú veist, umsóknin og þá þurfti ég að bíða í nokkrar vikur. Ég held að var meira en 1.5 mánuði að fá svar og svorin kom í gegnum símtöl og síminn var ekki alltaf að hringja og þetta var pínu svona 50-50 alltaf en loksins fekk ég símtal bara, þú mátt koma á morgun og ég var í Portugal, ég bara, já, á morgun til Stockholm, ok, ég skal reyna mitt besta var ég koma á fyrstu daginn hann bara, já, komdu bara og þegar ég var komin inn í sendiráðinu þá var klokkan 9 á fyrstu dag og það stóðu kannski 10-12 menn konur frá Eritrea í röð að bíða eftir aðstóð og þjónustu og ég var svo eina þarna ekki frá Eritrea og rugla eina turistin líka. Mér var tekin inn og spjalla við og gefið te og svo fekk ég stimpillin í vegabréfinu.
0: Landin oft lýst sem einu lokaðasta ríki í Afríku. Fannstu fyrir því?
1: Já, ég fann fyrir því. Það heitir The North Korea of Africa og það pínu satt. Þeir eru alveg lokað frá nágrunum. Það virkar ekki net. Það má ekki ferðast frjáls Ég mátti vera í aðalborginni Asmara án gæt en ég mátti ekki fara út úr. Þetta var pínu svona The Truman Show tilfinning að vera þarna.

0: þetta er kannski, þarna eru að tala að netteking sé takmörkuð, samfélagsmiðlar eru ekki hluti af daglegu lífi, en ekki sagt hann þetta reiðu fé og kannski allt gengur svolítið hæga fyrir sig.
1: Já, það var mjög ódýrt að vera þarna. Það var ekki mikið að eyða penning í heldur. Kaffi og ís var mjög gott. Það þakka ítölsku hérna...
0: Ítölsku áhrifunum fyrir það?
1: Já, og það var til svona art deco svið og alls konar svona flotta byggingar en ekkert að gerast í þeim.
0: Þetta var alltaf ítölsk nýlenda á sínum tíma og þessi höfuborg Asmara þekkt fyrir hann ítalska moderníska byggingastíl.
1: Já.
0: Þannig að það voru svona art deco bíóhús og gömul kaffús í borginni.
1: Já, en ekkert að gera. Þú veist, ekkert að gerast í þeim. Það var engin tónleikaði neitt að fara fram. Maður getur takið upp myndbönd þarna og trú að það sé ennþá 1970.
0: En veistu af hverju þú máttir ekki fara lengra en út fyrir höfuborgina?
1: Þeir segja að það sé út af öryggis vandamál en eins og Norður Kórea þá er að treyja öryggasta landið sem ég kannski hafa ferðast til í Afriku. Það er ekkert að frétta. Það enginn sem hefur áhugja af þér eða penningi þitt eða vegabréfið þitt. Norður Kórea var eins að þú skýrir sólgleraugu þínir á borðinu og lappir í burtu. Það enginn að fara að taka þau.
0: Það kannski einhver samnefnari í þessum loku ríkjum að vegna eftirliti ríkisins að þá eru þokkulega örugt að ferðast þar um.
1: Já, það er svo mikil stjórn fyrir gesti, þá var það bara besta stað til að ferðast ein.
0: Og hvernig var þá að lifa svona á nútíma tækni?
1: Þetta var þokkalegt sko, það var gaman að aftengjast. Það var hægt að finna mjög hægt internet á kaffihúsum en ég bara nefndi því ekki og ég setti bara síman til liðanum sem ljósmynda vel og mér finnst gaman að ferðast pínu aftur í tíma og ég mynda sér að vera veist, já, ótengt.
0: Þannig við mælum með fyrir þau sem vilja fara í stafrænt detox.
1: Já, farðu til Eritrea.
0: Það verður seint sagt að Eritrea sé land með sterka hefð fyrir fjöldatúrisma. Landið lítið heimsótt. Ferðalög þangað geta verið flókin og víða ef vara við ferðum sérstaklega nálægt landamærum Eþópíu, Súdan og Djibúti. Bresk og áströlsk stjórnvöld vara til dæmis við ferðum til hluta landsins og nefna meðal annars spennu á landamærum og óstöðugt ástand. Eritrea liggur á norðausturhorni Afríku við Rauðahafið. Landið var ítölsku nýlenda frá lokum 19. aldar til 1941 þegar Bretar hröktu Ítali þaðan í seinni heimstyrjöldinni. Eftir stríðið var Eritrea tíma undir breskri stjórn en Sameinuðu þjóðirnar ákveðu síðar að landið yrði sett í sambandsríki með Eþópíu. Það samband varð sífellt umdeildara og þegar Eþópía innlimaði Eritreu að fullu hófst löng sjálfstæðisbarátta sem stóð í 3 áratugi. Formlegt sjálfstæði var samþykkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 1993. Þess vegna Eritrea eitt yngsta sjálfstæðiríki Afríku. Saga landsins eftir sjálfstæði hefur þó verið þyrnum stráð. Á árunum 1998 til 2000 börðust Eritrea og Eþópía í mannskæðu landamærastríði. Árið 2018 skrifu ríkin undir friðaryfirlýsingu en samskiptin hafa áfram verið viðkvæm og spennan mikil síðan þá. Það sem gerir Eritreu, sérstaka í augum margra ferðalanga, er ekki aðeins einangrunin. Heldur líka þessi óvænta blanda af afrískri sögu, ítalskri nýlendu arfleið og lokuðu stjórnmálakerfi. Höfuðborgin Asmara er stundum kölluð ein best varðveitta borg Afríku. Þegar kemur að þessum móderníska, ítalska stíl. Þar má finna ítölsk kaffihús, kvikmyndahús, kirkjur, opinbera byggingar og íbúðarhús sem voru reist á nýlendutímanum. UNESCO setti Asmara á heimsminneskrá 2017 fyrir einstakan og vel varðveittan byggingastíl. En á bakvið fallega byggingar og rólegt yfirbragð er ríki sem með lokuðustu ríkjum heims. Eritreu hefur verið stjórnað af Isaias Afwerki frá sjálfstæði og stjórnarflokkur hans eini leyfði stjórnmálaflokkur landsins. Landið hefur ekki haldið þjóðakosningar frá sjálfstæði og óháðir fjölmiðlar eru bannaðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig sakað stjórnvöld í Eritreu alvarleg og kerfisbundin mannréttindabrot, meðal annars pyntingar, nauðungavinnu, kynferðisofbeldi og mannshvörf. Stjórnvöld í Eritreu hafa alfarið hafnað slíkum ásökunum. Ferðamaður sem kemur til Eritreu upplifir því oft tvær hliðar á sama tíma. Annars vegar land með mikla sögu, sterka menningu, einstaka byggingararfleith og fámenna ferðamannastaði. Hins vegar land, þar sem aðgengi að upplýsingum takmarkað, greiðslukort gagnaslítið og ferðalög utan höfuborgarinnar háð leifum og eftirliti. Það kannski einmitt þessi togstreita sem gerir Eritreu svo sérstaka. Land sem virðist á köflum frosið í tíma, en á sama tíma ber með sér djúp pólitísk sár. Færum okkur til Mið-Asíu. Þar einstakt ríki Turkmenistan. Líkt og með Eritreu fekk landið sjálfstæði 1991 og hefur einkennst af einræði stjórn. Nú Serdar Berdi Mohamedov við völd, en hann tók við að föður sínum 2022, manninum með langanafnið Gurban Guly Berdi Mohamedov.
1: Og ég fekk að komast inn í skipulegu ferð, þetta var svona hestaferð, hestasýning, ég elska hesta og Turkmenistan frægt fyrir sérstaka hestakinn og hestalit og já, þegar ég var að reyna að komast inn fyrst þá var ég að ferðast ein bara bakpoka ferð í Azerbaijan og Íran og þá var ekki gefið út vísa fyrir svona backpackers og Turkmenistan standland en meira tengt Tyrklands í tungumál kannski og menning og Uzbekistan, Tajikistan kallast, þeir ekkert með mikið tengsl við Turkmenistan. Við ættum að sækja hestahátíðina á síðasta degi okkar í Turkmenistan og þurftum leyfi til að fara inn á vettvanginn en svo vorum við neita þess því að forsetin ákvæði að mæta og við fengum ekkert að komast inn.
0: Það því að forsetin mætti, já. Var þetta þá Serdar Berdi Mohamedov? Eða, já,
1: hann sjálfur.
0: Hann sjálfur, það ekkert annað. Ég held að pappan Gurban Guly sé mikill hestamaður skilsnir.
1: Já, báðir þeirra.
0: Já, nokkur frábær myndskeið á YouTube fyrir að áhuga sama. En nú var heyrt frá þeim sem við fara að þetta sé nú talsverða andstæður. Höfuborgin Askabat, fullt af hvítum, marmarabyggingum og meðan ríkir fátækt utan höfuborgarinnar. Passa það?
1: Já, það passar. Höfuborginni var mjög hrein, hvít, glæsileg, ný, hvíta bíla, hvíta hús, allir klætir líka eins, það til svona uniform fyrir fólk í vinnu og í skóla og landslagið var einfalt, ef þú fórst út úr höfðuborgarsvæðinu, þá var landslagið einfalt, fátækt, tómt, ekkert hættulegt en, og ekkert með veist, sveltandi fólki en þetta var bara svona simple life skiller.
0: En síðan Sovjetríkin liðust í sundur þá hafa verið þrý forsetar í Turkmenistan og lagt mikið upp úr persónudýrkun. Varstu, var við slíkt meðal heimanna að forsetin var svolítið talað, að það var myndra forsetanum og styttur og þess aftar?
1: Já, hann allstaðir og öll byggingarnir sem eru hætt að heimsækja, þá forsetin með sér inngang alltaf sem bara hann var nota og hefur kannski aldrei nýtt. En við fórum í svona Parísihjól og við máttum ekki koma inn í sama inngang og hann. Og við fórum inn í hinn inngangi og komum okkur inn. Spyrðum svo hérna. Leysum maðurinn okkar, hversu oft kemur forsetin hingað? Hún sagði aldrei.
0: Í Mið-Asíu má finna þessi stanríki, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kirgistan og Tadsjikistan. Þau voru nú að hluta af Sovjetríkjunum sálugu en svo hafa þeir liðast í sundur og mikið vatn rundi sjáar og Turkmenar hafa verið undir þessari einræðisstjórn sem tölum við Er mikill munur á menningu þessara landa?
1: Já, ég myndi segja að Turkmenistan, þeir eru meira eins og Tyrkmen og hinstanríkin líkjast meira hvert öðru eins og Tajikistan og Kyrgistan. Og til dæmis Tajikistan og Kyrgistan þeir nýta ennþá Cyrillic stafir en Turkmenistan ekki. Uzbekistan er líka, það er miklu meira rússnesk áhrif eftir í Uzbekistan til dæmis en í Turkmenistan ekki.
0: Stan-ríkin í Mið-Asíu sem voru nefnd áðan eru lönd sem margir eiga erfitt með að staðsetja á korti hvað þá að setja á óskalistan fyrir næsta sumarfrí en þegar maður fer að skoða þau betur opnast heill heimur meðal annars saga Silkivegarins frábærar gönguleðir og sovjaskar minjar þessi ríki eiga sameiginlega sögu sem hluti af Sovjetríkjunum og urðu öll sjálfstæð 1991 þegar Sovjetríkin liði undir lok. Þau erðu landamæri, stjórnsýslu, innviði og pólitíska menningu frá Moskvu en eftir sjálfstæði hafa þau þróast í ólíkar áttir. Sum hafa að opna meira fyrir erlenda gesti og alþjóða samfélaginu. Á meðan önnur hafa haldið fastar í lokað stjórnkerfi þar sem einræðisherrar stjórna landinu. Þar má til dæmis nefna Túrkmenistan sem eitt lokaðasta ríki heims og svo Úsbekistan sem hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á ferðaþjónustu og opna sig meira fyrir gestum. Ferðamanna iðnaðurinn í þessum löndum því misjafn. Úsbekistan líklega þekktasta ferðamannalandið á svæðinu, sérstaklega vegna gömlu silkivegaborgana Samarkand, Búkaró og Kýva. Úsbekar hafa fjárfest talsvert í ferðamanna iðnaðinum og gríðaleg uppbygging hefur átt sér stað. Ný hótel spretta upp eins og gorkúlur og 2025 heimsóttu rúmlega 10 milljónir manna landið. Af þessum stan ríkjum það Túrkmenistan sem sker sig úr. Þar eru lög og reglur sem varða ferðamenn mun strangari, vegabréfs áritanir erfiðari og ferðamenn oftast bundnir við skipulegar ferðir. Kasakstan hefur þó fengið óvenjulega mikla athygli á Vesturlöndum, ekki endilega vegna náttúrunar eða sögunar, heldur vegna kvikmyndarinnar Borat sem kom út 2006. Kvikmyndin og samnefndur karakter sem var leikinn af breska leikaranum Sasha Baron Cohen fór illa í marga kasaka, enda sýndi myndin landið í furðulegu ljósi. Stjórnvöld í Kasakstan brugðust hart við myndinni og hún var tíma bönnuð en síðar sneru ferðamála yfirvöld í Kasakstan dæminu sér í vil og tóku meira að segja upp slagorðið, very nice, í kynningu á landinu. En þau fleigu orð voru eitt af einkennisorðum Borats. Stan ríkin eru því ekki einn og sami áfangastaðurinn, heldur fimm ólík lönd með sameiginlega fortíð en ólíka nútíð. Sum eru farin opnast hratt, önnur eru einangraðri frá umheiminum, En kannski það einmitt þessi blanda sem gerir svæði svona spennandi fyrir ferðalanga eins og Katrínu. Löndin eru kunnuleg í sögulegu samhengi, en samt framandi fyrir flest okkar. Þar mætast Sovjetríkin gömlu, Silkivegurinn, Fjallendi, Eyðimerkur og ný ríki sem eru enn að móta sína eigin sjálfsmynd. Setjum punktin við lokuð ríki og flókin landamæri. Færum okkur yfir í afskekkt lönd eða eyjur. Staði sem eru ekki endilega hættulegir eða einangraðir í pólitískum skilningi heldur einfallega svo langt í burtu að fáir leggja leið sína þangað. Þetta eru litlar eyjar og afskekkt ríki þar sem ferðalagi sjálft getur verið stærsta áskorunin. Flugleðirnar eru fáar, tengingarnar stopular og stundum þarf maður að skipuleggja ferðina út frá einni flugvél sem kemur einu sinni eða tvisvar í viku. Mörg af minnst heimsóttu löndum heims eru eyjar í Kyrrahafi. Tuvalu, Kiribati, Marshalleyjar, Mikronesia og Nauru eru ekki nöfn sem birtast oft í ferðabæklingum hjá Íslendingum. Ekki vegna þess að þar ekkert að sjá, þvert á móti. Þar eru kóralrif, strendur, áhugaverð samfélög og hafið í allar áttir. En þau eru svo afskekkt, innviði lélegir og ferðalagið svo langt og dýrt að fjöldatúrismin nær einfallega ekki þangað. Tuvalu til dæmis oft nefnt á listum yfir minnst heimsóttu lönd heims og fær aðeins nokkur þúsund erlenda gesti á ári. Hefur að byrja á Tuvalu, þessi pínunilla eyja í Kyrrahafinu. Þetta er ríki með rétt rúmlega 10.000 íbúa. Næst fámennasta sjálfstæða ríki heims á eftir Vatikaninu. Það liggur einhvers staðar milli Ástralíu og Hawaii. Ég ætlum bara að spyrja hvernig í ósköpunum kefum þessi þangað?
1: Ég flaug frá Fiji. Það eru tvær flugferðir í viku og ég fór 2015 og þá var engin hraðbanki. Þurfti að taka no penning með mér þegar ég kom þangað þá var engin sérstök móttaka fyrir ferðamenn, þetta var bara venjulegt fólk sem lífði meðalífi og gestur öðru kori voru bara basic stuff.
0: Sko, við erum að tala að Tuvalu fær aðeins örf á 1000 ferðamann ári. Ísland fær 2 miljonir, cirka bát, á venjulegu ári.
1: Já.
0: Fannstu fyrir því þau komst að þetta væri staður sem alls ekki vanur að taka móti ferðamönnum?
1: Já, ég var ekki óvelkomin þar, en það var ekki mikið að gera eða sjá nema daglegt líf. Þetta var allt mjög einfalt og enginn hissaði að sjá mig. Svo var líka enginn að eldur mig fyrir peninga eða athygli heldur. Þetta var smá svona, já, frí fyrir mig sem ferðamaður. Að vera ekkert hæslað og...
0: Lítið áreiti og svona bara rólegt yfir þessu.
1: Já, miklu minni áreiti en í Fiji. Svo var líka bara rosalega rólegt þarna, veist, fólk hreyfir sig lítið og gerir mjög lítið yfir daginn og maður tekur bara þátt í það lífstíl í nokkra daga og mér fannst þetta vera rosalega gefandi frí, skilurðu.
0: Ég sá myndband þar sem flugbrautin virtist næsti vera eins og miðbærin í landinu, börn voru að spila fótbolt á henni og fólk að nota bara flugbrautina sem samkomust að. Já. Þegar enga vélar er að koma að fara var þetta raunverulega svona?
1: Flugvallarsvæði er stór hluti af eyjunni og tekur upp mesta byggingarsvæði og það er ekki hægt að loka því af með gerðingarðinni, það myndi bara skera eyjuna í sundur og fólk frá hvort öðru svo það er bara Central Park fyrir Tuvalu og fólk er að spila blak og kvöldin og það eru grísur að hlaupa og hænur og hundar og svo tvisvar í viku kemur bíl fram og tilbaka með blikkandi ljós til að hreinsa flugbrautina af börnum og hundum og hænum og kemur svo flugvél að lenda Airbus Boeing 737 með fullt af fólki. Það er ekki einu sinni flugvél að bygging, þetta er bara brautin.
0: Og flugvélin sem er að lenda liggur við stærri en eigan sjálf?
1: Já, svona þrisvar sinnum stærri. Eigan er á hæsta punktin aðeins 4 metrar.
0: Og þú minnist á það að þetta er einmitt bara 4,5 metri yfir sjávarmáli. Var það eitthvað sem fólk talaði um? Þú, ég veit að þegar þetta er svona alþjóðlega umræða að Tuvalu sé mögulega fyrsta ríki sem fer undir sjó.
1: Já, einmitt. Já, hækandi sjávarmál er stórt vandamál fyrir þau og jafnvel stormar, ef það kemur stormur með stórum öldum, þá er allt á flæði, kemur vatn allstaðir og líka flugvella brautin er líka undir vatni, en ég veit ekki, fólk er ekkert að baka sig á þessu. Þetta er búin að vera partur og þeirra lífi svo lengi að allir er bara svolítið að bíða eftir þann dag að þeir þurfa að gera eitthvað, en núna er fólk búin að setja svona sandbakkar, sandpókabakkar bara til að verja, þú veist, garðin eða eitthvað. En fólk talar ekki almennlega það. Þeir heldur bara áfram og gerir ráð fyrir einhver tíman munni þau þurfa að pakka saman og fara. Ég held að það er alveg komið í ljós og fara til Ástralíu eða Nýja-Sjálands þar sem þau verða velkominn.

Eins og við heyrum frá Katrínu þá ekki mikill ferðamanna iðnaður á eyjunni. En efnahárin byggir að miklu leiti á sjávarútvegi og svo óvenjulegri tekjulind landsléninu, punktur TVAF. Það lén hefur reynst landinu afar verðmætt en það nýtist það vel í heimi sjónvarps, streymis og myndbanda. Til dæmis var opinber vefur Eurovision söngvakeppninar nokkur skeið með landsléni Tuvalu eða Eurovision.tv. Á undanförnum árum hafa forsvarsmenn Eiríkisins tala mikið hækkandi stöðu sjávar á alþjóðlegum ráðstefnum. Stóra spurningin hver framtíð Tuvalu sem rís hæst aðeins nokkra metra yfir sjávarmáli og sérstaklega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum?

0: Svo er það Náru, eitt sérkennilegasta smáríki heims. Þetta er örlítið eyríki í Kyrrahafinu, aðeins rúmlega 21 ferkilometri að stærð sem ein og hálf heima í. Náru hefur ratað í heims fréttirnar fyrir eitt og annað. Eyjan varð eitt sín gríðalega auðug vegna fosfatnáms. En svo saga endaði með miklum umhverfisspjöllum, efnahagsvanda og pólitískum vandræðum. Á seinni árum hefur Náru verið tengt við ýmiss konar vafamál, til dæmis skattaskjól, peningaþvætti og umdeildar móttökustöðvar fyrir hælisleitendur á vegum ástralskra stjórnvalda. Af þessu að dæma eða þetta ekki beint klassíska póstkorts eyjan, þótt hún líki í miðju Kyrrahafinu, heldur staður með ótrúlega stóra og flókna sögu miðað við hversu lítil eyjan er. Fyrir þau sem vilja kafa dýbra ofan í þessa sérkennilegu sögu, þá mæli ég með þætti Ljós í sögunar frá 2016, þar sem Vera Illugadóttir rekur söguna um þessa furðulegu eyju.
1: Náru er dýrara og lengra í burtu en allir hinir eyjurnar sem ég fór til í Kyrrahafinu. Eitt flög í viku, ég flög frá Kiribati og þetta var eins og draugabær. Hótelið sem ég gisti á hafði 100 herbergi og ég og ein breskumaður vorum einu gestinni þeirra þetta kvöld sem við komum. Og þar eru rústir af fosfeitnáum, dreifðir alla eyjuna og hólur í jörðinni sem aldrei fyllutust. Og þetta var, já, ein af fáum stöðum sem ég myndi kannski ekki fara aftur til. Á þeim tíma var Náru ein ríkasta land heimsins og forsetin átti Lamborghini sem hann keyrði hringi kringum eyjuna í, þú veist, 3 mínútur búið.
2: Þessi eyja ríkið auðgast gríðarlega á fosfati og sínum tíma, eins og það segir. Síðan hefur ekki alveg gengið jafn vel eftir það og mikið atvinnuleysi og svona.
1: Þú... Ég held að sé bara 100% atvinnuleysi.
2: Já, þú ætlar að var við það, það var ekkit mikið að gera þetta.
1: Nei. Og hótelin öllu sem voru byggð á þann tíma að Náru var ríkt land, þú veist, þeir standa þarna ennþá ósnert, ekki í rústi, þeir standa ennþá og bara engin í þeim, ekkert að gera, ekki hægt að selja þeim, leigja þeim, það engin til að búa í þeim, þeir bara standa þarna eins og einhver, já.
2: Er forsetin búin að selja Lamborghinin, veistu það?
1: Já, hann kom, ég veit ekki hversu mikið hvað er satt þessi saga er, en ég heyrði að það var beint flug til Parísar vikulega á þann tíma að Náru var ríkust og hann flög inn sitt bíl frá Parísar til eyjunni og þegar allt fór á kólf og fosfitin var búið og basically landið fór á haus, hann þurfti að vera bara evacuated með bílnum sínum til að lífa af því að fólki voru svo reið við hann.
0: En eftir öll þessi lönd, lokuð ríki, stríðshrjáð svæði, afskektar eyjur og staði sem flest okkar þekkjum varla á korti, kom loks að síðasta landinu. Í febrúar á þessu ári lauk Katrín þessu ótrúlega ferðalagi þegar hún heimsótti Sao Tome og Príncipe. Lítið eyríki undan vesturströnd Afríku. Þar með var hringnum lokað eftir 20 ára ferðalag öll lönd heims.

0: Og Katrín, hvernig var tilfinningina að lendi Sao Tome og Principe og vita að þetta væri síðasta landið?
1: Mjög góð, sérstaklega eftir þryggja mánaði ferðalagi ein í Mið-Afriku þar sem enginn fer í sumarfrí. Ég flaug frá Gabon til Sao Tome og Sao Tome var fyrsta landið sem ég þurfti ekki vísa heldur, það var bara visa on arrival, ég lendi, það voru aðrir ferðamenn og turistar að koma í stranda, sumarfrí og portugalsk menning og vín á matsellunum og ég lendi fyrst í Sao Tome, ég fekk stimpill en flaug svo beint til Principe sem minni eyju. Og það var pínur svona anti-climatic fyrst því ég var ein í Principe, var í þryggja daga gönguferð og var að skoða eitthvað smá foss og strönd og eitthvað. Og svo fór ég til Sao Tome, aðaleginni, að hitta fimm vinnum og fagna síðasta landið mitt og 39 ára afmælinu mínu. Já, ég var mjög stolt og svolítið létt yfir því að hafa gert þetta allt ein og fannst yndislegt að eiga vinir sem viltu koma og fagna með mér alla leið til Afriku, bara pingu lítil eigi sem enginn hefur heyrt og að klára hvert land var ekki markmiði en það var svolítið upplífin að klára í Sao Tome þar sem var meira civilized en Mið-Afriku.
0: Ég veit að þetta hefur svo sem ekkit verið eitthvað opinbert markmið hjá þeir, þetta heldur bara langt ferðalag sem við svona rúlaða stað, en þú klárast að öll ríki heims eða hefur heimsótt öll ríki heims. Kom einhver tómleiki eða eftir að þú fórst í Sao Tome eða fórstu strax að hugsa hvað næst?
1: Nei, engin tómleiki og já, strax byrjuði að skipulega næsta ferð. Ég kláraði ekki að ferðast þá, ég kláraði all löndin en svo var ég ennþá að ferðast í Asíu í tvo mánuði og ég kom til Íslands í morgun sem lok maí og strax með fleiri ferðir skipulegð í sumar. Ég að fara í gönguferðir, hestaferðir, siglingar með vinum út allan Evrópu og þetta bara lífstíl. Þegar maður byrjuð á svona og búin að vera að því í 20 ár bara til að ímynda sér að hætta þér eins og ímynda sér að vera önnur manneskja.
0: Og kannski fyrir fólk að núti sem kannski finnur ekki alveg taktin í þessu hefbundar lífi hérna á Íslandi og vill kannski fara að ferðast framandi staði, hvernig byrja maður?
1: Þú byrja bara á einu skrefi og heldur áfram að setja annan fótinn framfyrir hinn og þú þarft ekki mikla penning til að ferðast, þú þarft bara að eyða minni penning heima eða í hefbundar hluti eins og bíl eða húsnæðislán eða áhuga mál og eða frekar penningi í meira lífsreynslu og ferðalög og ég hvetji fólk til að reyna það ef þeir vilja, það ekki allir sem vill vera eins og ferðafugl en ef þetta eitthvað sem kallar á þig þá get ég alveg delt því að ferðalögin mín hafa alltaf kennt mér hvernig að vera sterkari, betri manneskja, meira sjálfstæð, hvernig að eiga samskipti við annað fólk og menningu og ferðalögin mín fær mig líka til að meta Ísland meira í hver skipti sem ég kem tilbaka og ég mjög þakklátt fyrir Ísland og vinnuna mína og vegabréfi mitt og Ísland rík, öruggt og hreint land sem ég elska en svo líka gott að sakna og þess vegna fer ég frá Íslandi mjög oft því að Ísland lítinn og já lítið land með ekki það margir fólk og á eitthvað tímapunkti þarf maðurinn að íta comfort zone og stæka heiminum til að læra og til að vaxa.
0: Og hefur ferðalagi breytt í hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sér Ísland?
1: Já, alltaf. Maður fær alltaf að sjá önnur sjónarhorn sig og heiminum og maður kemur alltaf heim pínu breytt sem gott og vont og maður alltaf að vaxa og breyta og líka bara að vera þakklátt fyrir það sem ég get gert og heilsan og geta unnið í vinna sem ég elska og safna pening til að gera það sem ég elska. Þetta allt eitthvað sem maður meira og meira meðvitaður ég vona að ég hætti aldrei að vaxa eða breyta skoðarnir og læra nýtt og ég held að þetta sé alltaf það alltaf breyting þó þú ert ekki að ferðast en það gerir hraðari og meira ef þú ert að hreyfast mikið held ég
0: Þegar þú horfir tilbaka yfir þessi 20 ár eitthvað sem myndi gera öðru í þessi?
1: Neip
0: Það ágætt
1: Já
0: En þetta einstök saga, Katrín, og það þarf bæði þor og staðfestu og mikla forvitni til að fylgja svona drauma alla leið og svona einhver skilaboð til ungs fólks sem vill ferðast heiminn og kannski sérilegi ungra kvenna
1: Fyrir ungt fólk, sérstilega konur eða stelpur sem vilja ferðast þá segi ég farðu bara þú mynd ekki vera rætt að eilífu og þú mynd eignast nýja vini læra nýja tungumála prófa nýjan mat sem þér líkar finna ávexti sem þú hefur aldrei heyrt það mun alltaf vera erfiða tíma og góða tíma en vita það verður alltaf allt í lagi og reyndu bara þitt besta og það ekki fyrir þig farðu þá bara heim og gerðu það sem læta þér líða vel
0: Ég leiði mér að fullra það að það eru fáir Íslendingar sem leika þetta eftir að heimsækja öll lönd heims Katrín þó hvergi nærri hætt Hún heldur áfram að ferðast, áfram að leita, áfram að fylgja þessari forvetni sem hefur leitt hana heimsálfur, eyðimerkur, stórborgir, fjallvegi, eyjar og framandi lönd. Eins og við heyrt eru sögurnar margar. Í þessum tveimur þáttum höfum við aðeins náða að fara yfir lítið brot af þeim ævintýrum sem Katrín hefur upplifað á 20 ára ferðalagi sínu heiminn. Heimurinn stór og valmöguleikarnir óendalega margir. Sumir staðir eru framandi, aðrir eru varasamir og sumir hvort tvekja í senn. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort ferðalagi líki til kunnulegra slóða eða á einhvern stað sem að þarf fyrst að finna á landakorti. Kannski byrja þetta allt á sömu tilfinningunni, að langa sjá aðeins meira, skilja aðeins betur og leifa heiminum að koma sér á óvart. Við Katrín vonum að þessi tveir þættir hafi veitt einhverjum innblástur. Hvort sem það verði helgaferð til færa, slökun á ströndi í suðustur Asíu eða bara fyrsta skrefið að einhver ævintýri sem hafi lengi beðið eftir rétta augnablikinu.

Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðalögum til lokaðra landa og afskektra eyja í öll heimsins lönd. Umsjón með þáttaröðinni hafði Hinrik Völler.

Góðir áheyrendur, nú hefst vikuleg heimsreisa Glóbalíu. En í gegnum heimstónlist ferðumst við ekki bara til annarra landa, heldur sköpum einnig nýjar tengingar á milli þeirra. Við byrjum einhver staðar á milli Úkraínu og Kanada.

hljómsveitin Lemon Bucket Orchestra frá Toronto í Kanada flutti eigin útsetningu af úkraínsku þjóðlagi með viðbættum texta á spænsku. Hópurinn lýsir eigin tónlist sem skæruliða folk punki. Lemon Bucket Orchestra var stofnuð í kringum 2009 og enn á góðu róli. Lagið sem við heyrðum kom út 2024 á plötunni Kúkú og titillag hennar. Við höldum næst til Serbíu.

Við heyrðum lög frá Suður-Afríku, Madagaskar og Malaví. Fyrst ómuðu raddir kvennahljómsveitarinnar Mahotella Queens frá Suður-Afríku í laginu Mbube. Solomon Linda samti það 1939 en í laginu heyrist Uyimbube við lagið sem hlustendur kannasturugla við úr Disneymyndinni Konungi Ljónana. Það var gítarleikarinn Jean-Noël Gaston sem lék fyrir okkur þar á eftir. Hann flutti í frumsamið lag á samt hljómsveit, Nenni Baba eða Mamma Pappi. Gaston frá Madagaskar en svo hoppuðum við yfir til Malaví þar sem hljómsveitin Kalambe Band flutti lagið Anesilia. Kíkjum nú aftur til Suður-Afríku.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Einkabíllinn langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltali fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
2: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18-24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flestir landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermasundið milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartækni við landamæra eftirlit af kröfu Evrópusambandsins. Bretar munu flykkjast í stórum straumum yfir Ermasundið næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið að hefjast og hafa þingmenn vara við ringulreið og löngum biðröðum, slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæraeftirlit tímabundið. Og þá íþróttir, bikarmóti Frjálsíþróttasambands Íslands lauk á IR-svæðinu í Breiðholti í dag. Meðal þeirra í heildarkeppninni voru 6 lið skráð til leiks. FH leiddi stigakeppnina eftir gærdaginn og hélt forystunni í dag. IR hafnaði í öðru sæti og Fjölnir í því þriðja. FH var þrefaldur meistari en liðið vann einnig bæði karla og kvennakeppnina. Ítalinn Jannik Sinner varð í dag Wimbledon meistari karla í tennis annað árið í röð eftir sigur á þjóðverjanum Alexander Zverev í úrslitum einliðaleiks. Sinner vann með 3 settum gegn einu í leik sem tók tæpar 4 klukkustundir. Þetta fimmti titill Sinners á risamóti. Í gær hafði hinn tekniska Linda Noskov betur gegn löndu sinni Karolínu Mutjóva í úrslitaleik kvennakeppninar. Noskov vann með 2 settum gegn einu. Noskova þar með yngsti Wimbledon-meistarinn í 15 ár, en hún 21 árs gömul. Frétti verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Gular veðurviðvarnir vegna sunnan hvassviðris eru í gildi fram á nótt á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendi, Ströndum og Norðurlandi vestra. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekundu og talsverð rigning, en rigning með köflum á morgun. Hiti 10-14 stig. Suðurland. Sunnan 5-10 og súld eða rigning á morgun, engum vestan til, en úrkomu lítið annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Faxaflói. Sunnan 5-10 og súld eða rigning á morgun og hiti 10-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Sunnan 8-13 á morgun, súld eða rigning og hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5-13, rigning með köflum á morgun og hiti 12-16 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 5-13 á morgun og rigning öðru hverju, hiti 12-18 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 3-10 á morgun, skýjað og sumstaðdálítið rigning, hiti 14-20 stig. Austfirðir. Suðvestan 3-10 og bjart með köflum á morgun en lítils háttar væta annað kvöld. Hiti 15-22 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-13 á morgun og súld eða dálítil rigning en þurrt austan öræfa. Hiti 10-14 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun, rigning með köflum og hiti 10-15 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Sunnan 5-13 metra á sekundu og rigning með köflum, einkum vestanlands, en yfirleitt þurrt á suðaustur og austurlandi. Hiti 12-23 stig, hlýjast eystra. Á miðvikudag. Sunnan og suðvestan 8-15, víða bjart á norðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil rigning. Hiti 12-25 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, vestan 5-13 og dálítlar skúrir, en létt skýjað suðaustan og austanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast landið austanvert. Á föstudag, vestlæg átt og bjartviðri, en skýjað vestanlands. Hiti breytist lítið. Á laugardag, vestanátt, skýjað og dálítið rigning norðanlands, hiti 10-18 stig, hlýjast austan til. Á sunnudag, suðvestanátt og dálítlar skúrir, en þurrt og bjart á austurlandi. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á Rás 1.
1: Hlustendur góðir, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Það kominn tími til að hlýða á örlitla tónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir tekur við.
2: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda á samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Yu Jia Wang ríður á vaðið í dag, en hún leikur annan þátt, Scherzo Allegretto, úr píanósónötu nr. 18 í E-stúr eða Veiðinni eftir Ludwig van Beethoven. Þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Hér hljómaði Scherzo Allegretto úr píanósónötu Beethovens nr. 18 í E-stúr eða veiðinni eins og þessi sónata er stundum kölluð. Yujia Wang lék á píanó í tónleikahljóðritun frá árinu 2022. Næst hlýðum við á fyrsta þátt Allegro non troppo úr sinfoníu nr. 4 í E-moll opus 98 eftir Johannes Brahms. Fílharmoníusveit Berlínar leikur undir stjórn Herberts von Karajan.

Herbert von Karajan stýrði Fílharmóníusveit Berlínar í þessum flutningi hennar á fyrsta þætti Sinfoníu nr. 4 í E-moll eftir Johannes Brahms. Og við fáum næst annan sinfoníu þátt eftir Brahms. Þessi er úr Sinfoníu nr. 1 sem er í C-moll, opus 68. Þetta er þriðji þátturinn sem ber yfirskriftina Un poco allegretto e grazioso. Hér er það skoska kammersveitin sem leikur og Sir Charles Mackerras stýrir flutningi.

Skoska kammersveitin lék þriðja þátt Un poco allegretto e grazioso úr fyrstu sinfoníu Jóhannesar Brahms í C-moll opus 68. Stjórnandi var Sir Charles Mackerras. Þá komið að fiðluleikaranum Rachel Podger sem leikur forleik úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Hann var tónskáld sem einnig lék á flautu og óbó og fættist í Lucca í Toscana héraðinu á Ítalíu 1690. En eitti þó lunganum úr starfsævinni í Lundúnum og Edinborg.

Þetta var forleikur úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Rachel Podger lék einleik á fiðlu. Næst hljómar þriðji þáttur Allegro úr hornkonserti númer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Hljómsveitin Academy of St. Martin in the Fields leikur undir stjórn Neville Mariner og það Barry Tuckwell sem leikur einleik á horn.

Barry Tuckwell lék einleik á horn með St. Martin in the Fields sveitinni. Stjórnandi var Neville Mariner. Þau fluttu þriðja þátt Allegro úr horn konserti númer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Við segjum ekki skili við Haydn alveg strax því nú flytur Mosaík kvartettin, strengja kvartett hans í H-moll opus 33 númer 1. Verkið í fjórum þáttum, Allegro moderato, Scherzo, Allegro di molto, Andante og Final presto.

Strengja kvartettin Kator Mosaik flutti kvartett í Hámol opus 33 nummer 1 eftir Franz Josef Haydn. Við endum þáttin í dag á stuttum kafla úr harmonikukonserti Finns Karlssonar frá 2020. Jónas Ásgeir Ásgeirsson leikur einleik á harmonikuna með kammersveitinni Elju. Stjórnandi Bjarni Frímann Bjarnason.

0: Þetta var annar þáttur, One and A, úr harmonikukonserti frá 2020 eftir Finn Karlsson. Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku með kammersveitinni Elju. Bjarni Frímann Bjarnason stjórnaði. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum sígild og samtímatónlist.

Bryndís Jakobsdóttir og Anders Trentemöller fluttu Nightfall, lag af plötunni In My Room sem kom út 2024. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

ágætu hlustendur. Ég er þegar búin að lesa nærri því hálfa Ódysseifskviðu í minni eigin lauslegu og frjálslegu þýðingu, svo það er ekkert annað að gera en halda áfram allt til loka. Í síðasta lestri fyrir nokkrum vikum var Ódysseifur í miðju kafi að segja Alkinosi, konungi Fóeka og hirð hans, frá ferðalagi sínu og félaga sinna frá Trójuborg, eftir að Grikkir höfðu loks náð að brjóta undir sig borgina. Ódysseifur og menn hans voru á 12 skipum sem voru hlaðin herfangi frá Trójuborg og höfðu þegar lent í margvíslegum ævintýrum og miklum antjóni áður en Ódysseifur náði allaleið til eyjar Fóekana. Fyrst höfðu þeir við dvöl í landi hinna svonefndu Kíkóna er bjöggu í borginni Ísmaros. Nú er það vitaskuld mála sannast að Ódysseifskviða er skáldskapur og alls ekki neitt hæft í þeirri frásögn sem Hómer setti saman, hver sem Hómer var nú, en menn hafa samt frá fornu fari skemmt sér við að rekja sig eftir leið Ódysseifs eins og hún væri blákaldur sannleikur. Og samkvæmt hefðbundinni niðurstöðu þeirra get saka, þá hefur fyrsti áfangin ekki verið ekki langur, því það er vart nema sólarhrings sigling í góðum byr frá Tróju, sem var við minni Hellusunds, innst í Eyjahafinu gríska, og til Kíkonalands, sem menn töldu hafa verið á strönd Þrakíu. Þrakía var nokkurn veginn það landsvæði sem við köllum nú Búlgaríu, en náði þá reyndar niður að strönd Eyjahafsins, sem Búlgaría nútímans gerir ekki. Og þar við Eyjahafsströnd Þrakíu var borgin Ísmaros sem sé, eða á að hafa verið. Alveg formálalaust og án þess að Ísmaros búar hafi gert þeim nokkurn skapaðan hlut, þá ráðast Ódysseifur og menn hans á borgina, ræna þar og rupla, drepa karlmenn og nauðga konum og frá þessu segir Hómer eins og ekkert sé sjálfsagðara, en það var ekkert sjálfsagðara í heimi hinna grísku hetja. Eftir að ránskap, manndrápum og nauðgunum lindi, vildi Ódysseifur drífa sig burt, en mönnum hans finnst ekkert líka á og þeir fara á stjórnlaust fyllir í, sem gefur eftirlifandi Kíkónum færi á að safna liði í innsveitum upp af borginni og ráðast að Grikkjunum og ná að drepa 6 manns af hverju skipi áður en Ódysseifur og menn hans sleppa loks burt með harmkvælum. En þá sendi Seifur veður guð mikið óveður yfir hinn litla flota Ódysseifs svo þeir félagar rekjastum í 9 sólarhringa. Þótt ekki séð að beinlínis tekið fram í kviðunni, þá er ljóst að óveðrið er refsing Seifs fyrir framferði Grikkjana. En athyglisvert er að flestir fræðimenn eru sammála að sé refsingu að ræða, þá er hún ekki beinlínis fyrir árásinna gegn Kíkonum og dráp og nauðganir þar. Slíkt var álítið sjálfsagt mál eins og ég drapa á áðan. Heldur hafi refsingin frekar verið fyrir óhófið og aðgæsluleysið sem Grikkirnir síndu eftir á. En eftir hið mikla óveður, þá koma Grikkir loks að landi og þar reynast búa lótusæturnar væru kæru. Fólk sem lifir lífi sínu í vímu af lótusblómaneyslu og freistar Grikkjana með því dópi sem gerir þá áhugalausa að komast heim. Ódysseifi tekst á að lokum að drífa menn sína þaðan burt, en menn töldu gjarnan landa lótusætana hafa verið við strönd Norður-Afríku, sem er heldur í fram að væri að ræða eyjuna Djerba við núverandi Túnis-strendur. Samkvæmt því hafðu þá félaga hrakið hans í langt í óveðrinu eftir að þeir fóru frá landi Kíkóna, alla leið suður Eyjahafið og síðan yfir Miðjarðarhaf og upp að Túnisströndum. En næst komu félagarnir að landi á lítilli eyju rétt út af ströndum stærri eyjar, en á stærri eyjunni bjöku hinnir risavöxnu og einegðu kíklópar,
en frá þeim sagði í síðasta kafla sem ég las úr kviðunni. Eyja Kíklópanna ályktuðu menn til forna að væri sjálf Sikiley. Og eins og ég las á sínum tíma, þá sluppu Ódysseifur og menn hans með harmkvælum burt frá eyju Kíklópanna en höfðu þá stungið augað úr einum þeirra sem reyndist vera sonur Poseidons sjávarguðs. Skipin 12 sigldu svo á brott frá eyjunni, hvort sem það var Sikiley eða rey, menn sirgðu félaga sína sem höfðu verið jetnir af risanum einegða en töldu nú víst að þið hlytu brátt að komast heim til Íþöku. En þeir hefðu átt að vita betur. Því allir átt að vita það í fornöld að Poseidon var hefnigjarn.

0: Μοιάζονται πολλά δάχτυλα.
1: Nú komum við að hinni fljótandi eyju Eólusar sem allir hinir ódauðlegu guðir elska. Á klettabelti upp af ströndum allra reyjarinnar múr úr hreinu bronsi sem enginn kemst yfir. Í höll Eólusar búa með honum börnin hans 12, 6 hraustir sínir og 6 blómlegar dætur. Hann gaf sonum sínum systurnar að eiginkonum. Þau sitja sífelldar veistlur með foreldrum sínum og ætlar glaumurinn engan endi að taka. Á daginn leggur dásamlegan ilm af góðum mat og gómsætu víni alla höllina og hljóðin af veistluhöldunum bergmála ganga. En á nóttunni sofa sinirnir við hlið heitt elskaðra eiginkvenna sinna í þægilegum rúmum undir mjúkum og ilmandi teppum. Við gengum nú inn í þessa fögru virkisborg. Eólus konungur bauð mig velkominn og tók ekki annað í mál en ég stoppaði hjá honum í mánuð. Hann spurði mig spjörunum úr gangmála við Tróju, skip okkar Grikkja og heimferðir. Að lokum benti ég honum kurteislega á að nú vildi ég að hann færi að senda mig heim á leið. Hann hafði síst nokkuð á móti því að hjálpa okkur og lét mig hafa stóran belg úr uxahúð og inn í belginn hafðan fangað hinna hversu vinda alla saman. Seifur Krónason hafði falið Eólusi sjón vindana og hann getur vakið á eða sveft nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann batt nú belginn með skínandi silfurþræði við mitt bugðótta skip, svo ekki minnsti andvari náði að sleppa úr honum, en kallaði svo loks í vestanvindin og fekk honum það verkefni að blása mjúklega í segl okkar og færa skipin okkar þannig heim. En þetta fór allt í handaskolum vegna okkar eigin heimsku para. Í 9 daga og 9 nætur sigldum við og á 10. degi sáum við strendur heimalands okkar hinnar langþráðu íþöku fyrstafni. Við vorum komnir svo nálægt ströndum að við sáum menn upp á landi hugað varðeldum. Ég var þá svo örmagna að ég leifði hinum sæta svefni að yfirbuga mig. Ég hafði staðið við stýrið alla leiðina því ég trúði því að við erum fljótari ef ég stýrði ferðinni. En meðan ég blundaði fóru menn mínir að pískra sín á milli. Þeir pískruðu þær gjafir sem hinn frábæri Eólus hafði gefið mér, silfur og gull sem ég var nú að flytja heim. Þeir gjóðu augunum hver til annars og köppuðu á þessa leið. Það virðist sem allir elski hann og heiðri hann, hvert sem við komum þá er það alltaf sama sagan. Og hann er líka með allt herfangið okkar frá Tróju. Við höfum deilt með honum kjörum og siglum nú með honum heim, en þangað komum við tómhendir. Og nú hefur Eólus fært honum einhverja stórkostlega gjöf í þessum stóra belg. Svo höfum nú ráðan á, við skulum gægjast í pokan og vita hvað þar er mikið af gulli og hve mikið af silfri. Þessi skelfilega vonda hugmynd heltók menn mína. Þeir gerðu gata á belginn og allir vindarnir brutust þá út í einu. Feikna högg kom á skipið, mikil alda reis og þeytt okkur aftur út á sjó í öfug átt og skyndilega stemdum við á mikilli ferð aftur að heiman. Menn mínir grenjuðu af örvæntingu og ég hrökk upp og þegar ég sá hvað var á seyði velti ég fyrir mér hvort ég ætti að stökkva útbyrðis og drukna eða býta á jaxlinn, taka þessu af æðruleysi og skrimta enn meðal þeirra lifandi. Ég ákvaða loks að þrauka, huldi andlit mitt og lagðist niður á tilfarið. Ofsafengin stormur bar skip okkar alla leiðina til baka að eyju Eólusar. Menn mínir grétu. Við fórum í land og fylltum krukkur okkar af vatni og sársvangir rífumenn í sig kostinn. Að málsverðinum loknum tók ég með mér einn þræl og einn af sjóliðum mínum og hélt aftur og fund Eólusar. Hann satt til borðs með konu sinni og börnum. Við stígum inn og settumst á gólfið við dyrastafina. Furðu lostin sögðu hjónin. Akkur eru þið komnir aftur? Hendi eitthvað óhapp? Hvað gerðist? Við ætluðum svo sannarlega að hjálpa ykkur að komast heim eins og þið höfðuð óskað svo heitt eftir. Ég svaraði, dapurlegri röddu, þú getur kennt mönnum mínum og þú getur kennt þeirri þrjóskufullu sifju sem sótti að mér og varð okkur að falli. En kæru vinir, þið geti bætt úr þessari skák, til þess hafið þið vald. Ég vonaði að þessi orð mín myndu mýkja hjörtu þeirra í okkar garð, en enginn sagði aukatekið orð. Loks gargaði faðirinn að mér, út með ykkur. Þið ljóti óþjóða líður, komið ykkur burt frá minni eigu, nú þegar. Það kemur ekki til mála að ég leggi lið manni sem guðirnir hata svo augljóslega. Þú marg bölvaði anskoti, hvernig dirfistu að ganga betlivegin hingað aftur? Hvað er út? Hann var komin alveg upp á háasíðið þegar hann rak okkur öfuga út úr höllinni. Þungir í lund, sigldum við á brott. Menn mínir gerðust brott örmagna af því að sitja óra lengi þraut píndir við árarnar því nú hafði fíblskan svift okkur hagstæðum vindum. Við rérum í 6 daga og 6 nætur en á 7. degi komum við til Lestrigóníu, það borg Telipílusar sem stendur á klettunum á Lamos. Þar háttar svo að hjarðmaður sem að snúa heim með hjörð sína getur kastað kveðju á hjarðmann sem að leggja upp í morgunsárið. Maður sem þarf ekkert að sofa gæti unnið sér inn 2-falt kaup með því að passa beljurnar og svo með því að fara út í haga með hinnar lagðprúðu hvítu kindur því leiðir dags og nætur liggja svo nálægt hvor annari á þessari eyju. Við náðum að hinni frægu höfn sem girt háum og þverníftum klettum á alla kanta. Hinum megin við hafnarminnið ganga fram klettasnasir sem mætast næstum, svo þröngt er minni hafnarinnar. Og inni á höfninni er algjör lognmolla, þar rís ekki einu sinni hinnar smæstu gárur, sjórinn er spegilsléttur og hvítur. Skipstjórar hinna 11 skipana sigldu allir inn í höfnina og þar lágu skipin okkar í þéttum hóp hvert við annars hlið, en ég var svo eini sem kaus að leggja skipi mínu fyrir utan höfnina og festi landfestar í klett allfjarri. Svo fór ég frá borði, klifraði upp á klettin og skengdist Ég sá hvorki nautgripin ég menn, en á einum stað steig þó reykur til himins frá jörðu. Ég valdi 2 menn og svo 1 þræl til að fylgja þeim og sendi þá til að koma staði hvaða fólk byggi hér í þessu landi og bakaði sitt brauð. 3 menningarnir lögðu á stað upp á eyjuna og fóru eftir sléttum vegi sem persínilega var notaður til að flytja timbur ofan úr fjöllum og til borgarinnar við höfnina. Rétt fyrir utan borgarmörkin hittu þeir stúlku sem hafði verið send til að ná í vatn. Hún stemdi átt að lindin í Artaki en þar er eina vatnsból borgarinnar. Stúlkan var stór og hraustleg. Dóttir Antifatesar, konungs Lestrogíníena. Mennirnir spurðan konung þessa lands og fólkið sem þar bjó og hún leiti á beint í átt að henni háreistu konungshöll þar sem faðirinnar bjó. Þegar þeir komu þangaðinn, þá kom í flasið á þeim fjallhá kona, svo stórvaxin að þeir rukku til baka döð skelkaðir. Hinn tröllvaxna frauka kallaði þegar á eigin mann sinn, konunginn, sem hafði setið á ráðstefnu og þegar hann byrtist, þá réðist hann formála laust á menn mína og hugðist drepa þá. Hann náði að góma einn og hámaði hann í sig með húð og hári en hinir 2 lögðu á hraðan flótta niður að skipinu. Konungur kallaði nú á menn sína voðalegri röddu og þegar öskur hans ómaði götur borgarinnar byrtust allir hinir tröllslegu lestrogóníjar úr öllum áttum. Þeir voru sannarlega ekki menn, heldur risar. Þeir þrifu upp stórgríti þingra en nokkur maður hefði getað loftað og hófað kasta grjótinu að skipum okkar í höfninni. Við úti á mínu skipi heyrðum skelfilegan háaða þegar skipin voru brotin sundur og saman og menn börðust til bana eða druknuðu. Risarnir kostuðu í þá spjótum sínum eins og þeir væru fiskar og dróguð á til sín og svo voru þeir jetnir á staðnum. Meðan risarnir voru að drepa menn mína inn í höfninni, dró ég sverð mitt úr slíðrum og hjó á festarnar sem héldu mínu dökka skipi föstu við landið og hrópaði svo til manna minna, róið nú eins hratt og þið getið svo við komumst úr þessari hættu. Þeir reru af tvöföldum krafti, svo hrættir voru þeir við að deyja. En þar sem skip mitt var gæfuskip, þá náðum við út á opið hafið handan klettanna sem gengu í sjófram, en hinn skipin 11, sem voru í einu kraða kyni á þröngri höfninni, þau voru öll eyðilögð. Við sigldum burt, glaðir í sinni yfir því að hafa sloppið lifandi, en höfðum mist okkar góðu vini. Við náðum loks til eyjarnar Aeu, þar sem hinn fagra en geigvænlega gyðja Kirka býr, en hún talar mannamál og er systir Eteasar sem er tortímandi í lund. Þau Kirka og Eteas eru bæði börn sólarguðsins sem skín á dauðlegt fólk og Persu sem er dóttir úthafsins. Einhver guðanna ítti í skipi okkar hljóðalaust upp að landi á eyjunni og þar köstuðum við akkerum. Í tvo daga og tvær nætur lágum við á ströndinni magnþrota og hjörtu okkar kramin af sorg. En þriðja morguninn sem vakin var af morgungiðjunni með fléttur sínar, þá tók ég spjót mitt og kvast sverðið og fór að leita að fólki og hlusta eftir einhverju mannamáli. Ég klifraði upp á klett og þá sá ég reyk sem lagði upp í gegnum kjarr og háan skó, hann kom frá höll kirku. Ég hugleiddi hvort ég ætti að fara strax og kanna þetta, það stóð upp á mig því ég hafi fyrstur séð þennan reyk. En ég ákvað loks að snúa fyrst við, fara niður að strönd og borði í skipið mitt til að gefa áhöfninni að éta, en fara svo að rannsaka umhverfið. Þegar ég var næstum komin niður í skip, sá einhver guðana aumur á mér út af því hve einsemdarlegur ég var og sendi mikilfengljagan Hjört með gríðar mikil horn í veg fyrir mig. Hjörturinn kom hlaupandi ofan úr skóginum, niður að ánni til að svala þorsta sínum því það var hans í heitt. Ég kastaði að honum bronsbjótinu mínu og það gekk á hólinn í miðja síðu hans og hann fjall í duftið, emmjandi, leið og andi hans flögraði burt. Ég steig á hann öðrum fæti og kipti bronsbjótinu úr skroknum en lagði það svo frá mér á jörðina meðan ég týndi smágreinar og sprota úr kjarri og runnum og óvur þessu reipi sem varð faðmur að lengd. Nýtti á það allan hnúta svo það erði sterkara og svo batt ég hófa þessa glæsilega dýrs saman með reipinu. Ég gekk svo niður að mínu dökka skipi með skrokkin á herðunum. Þar hallaði ég mér fram á spjótið því hjartarskrokkurinn var of stór til að ég hefði geta borið hann á annari öxlinni og ég varpaði honum af herðum mér á jörðina við skipið og hélt snotra og snakkarlega hvatningarræðu yfir mannskapnum. Vinir mínir, þó við séum nú niður dregnir, þá getum við hugga okkur við að við munum ekki halda niður í Hadesar heima hinna dauðu fyrr en örlögin ætla okkur. Nú eigum við bæði mat og drykk og verum þá ekkert að svelt okkur, getum, drekkum og verum glaðir. Strákarnir lét ekki segja sér þetta tvisvar, heldur tóku ofan hetturnar frá andlitinu og þeir furðuðu sig stórum á því hve flottur hann var, Hjörturinn sem lá nú fyrir framan þá þann á ströndinni. En það var hann engin smásmíði. Þegar þeir voru búin að góna nægjum sína, þá þvoðu þeir sér hendurnar og elduðu svo hinna ágætustu máltíð. Við sátum því þarna allan þann dag og fram að sólarlagi og kýldum vömbina með hjartarkjöti og svolgruðum sterkt sætt vínið. Þegar rökkvaði fórum við að sofa þarna niður á ströndinni, en síðan virtist að lokum hinn rósfingraða morgun geði á ný og þá ræsti ég mannskapin og sagði við strákana: Jæja, vinir mínir, hlustið nú á mig, leggið allar sorgir til hliðar. Við vitum ekki hvar myrkrið býr, nýja dögunin, og ekki vitum við hvert sólin fer þegar hún hættir að skína á heiminn, nýja hvaðan hún rís á ný. Við þurfum að finna okkur leið út úr þeim vanda sem við erum lentir í. Ég veit ennþá ekki alveg hvernig. Ég klifraði í gær upp á klett til að skoða umhverfið. Við erum á eyju sem umkringd hinu þrotlausa hafi. Landið lágt. Ég sá inn á miðri eyjunni reik stíga til lofts úr kjarri eða skógi. Ég sá að þeim leist ekki á blikuna þegar þeir heyrðu að við værum innilokaðir á eyju. Þeir voru ekki búin að gleyma Lestrógíníu, konungi þeirra Antífatesi, né heldur innum grimma kíklópa sem hafði rifið í sig vinni þeirra. Þeir fóru að gráta og veina og tárin flóðu beinlínis úr augum þeirra. En allt þeirra harmagrenj myndi ekki gagnast þeim neitt. Ég skipaði þeim að íklæðast brynjum sínum og skipti þeim svo í tvo hópa. Öðrum hópnum ætlaði ég að stýra, en svo dróðum við nöfn úr bronshjálmi það hver skildi stjórna hinum og uppkom nafn Evrilokkusar. Hann lagði því af stað með 21 mann í sínu liði og voru þeir allir ennþá hágrátandi. Þeir sem urðu eftir hjá mér grétu einnig hástöfum. Í skóarrjóðri gengu Evrilokkus og menn hans fram á höll kirku sem hlaðin var úr fægðu grjóti og stóð á háum grunni. Kringum höllina voru grimmir fjallaúlfar og ljón sem kirka hélt aftur af með deyfilifjum. Dýrin rökuði ekki í þá þegar þeir byrtust heldur umkringdu þá hinn vinalegustu, dilluðu sínum löngu rófum eins og þegar hundar safnast að eiganda sínum þegar hann kemur heim með eitthvað góðgæti handa þeim. Einmitt þannig komu þessar tannkvössu óurlegu skepnur fladrandi upp menn mína sem urðu skelving og losnir. Þeir stóðu fyrir utan höllina en þá heyrðu þeir fallegan söng. Það var Gyðjan kirka sjálf sem satt við vefstól sinn og söng. Hún var að vefa flókin og ægifagran dúk eins og Gyðjur fíla best. Þá sagði Polites, einn úr mínum hópi, raunar sá tryggasti og trúasti úr hópnum, sannur leiðtogi félaga sinna, hann sagði, strákar, þarna inni situr einhver og vefar við risastóran vefstól og syngur af svo miklum krafti að gólfið titrar. Kannski þetta kona, kannski gyðja, við skulum kalla á hana. Þeir kölluðu og kirka byrtist sjálf, hún opnaði gljáfægðar dyrnar á höllu sinni og bauði minn. Græskulausir með öllu gengu þeir inn fyrir. Evrilokkus einn varð eftir úti því hann var tortrykkin, grunaði margt. Hina leit hún inn, bauðum til sætis og barðum drykk sem var bruggaður úr byggi, osti og gullnu hunangi, blönduðu víni frá Pramníu og hún hafði blandað út í þennan drykk sterku efni sem myndi fá þá til að gleyma heimkynum sínum. Grandalausir tókuður við blöndunni og drukku en þá slóðu þá alla með töfrastaf sínum og rak þá síðan út í svínastífuna. Því þeir voru orðnir að svínum á skrokk og rödd og húð, en hugur þeirra var áfram mannlegur. Þeir hrynu allir sem einn þegar þeir voru læstir í svínastífunni og kirka fleygði til þeirra akornum og kornelberjum, en það er svo fæða sem svínin fá þegar þau veltast í forinni í stífu sinni. Evrilokkus stökk nú af stað niður að okkar svarta skipi til að segja okkur hinum frá hörmungunum sem vinir okkar voru lendir í. Já, hann reyndi að segja okkur það, en kom lengi vel ekki upp einu orði fyrir sárri örvæntingu. Augu hans voru barmafull af tárum, hjartað sundur rekið af sorg. Við reyndum alveg dolfallnir að spyrja hann út úr og loks gat hann sagt okkur hvað hafði komið fyrir félagans. Herra minn Ódysseifur, við gengum gegnum skógin eins og þú hafðir fyrirlagt og í stóru rjóðri var fagurt og háreist hús úr fægðum steini. Þá heyrðum við rödd, kona eða gyðja söng við röst þar sem hún satt við vefstól. Vinir mínir kölluðu til hennar, hún opnaði dyr sínar og bauði minn en ég varð eftir úti því ég óttaðist bellibrögð af hennar hálfu. Svo voru þeir allir hornir. Ég beiði svo litla stund fyrir utan og reyndi að koma staði hvað hafði gerst en enginn þeirra kom út aftur. Eftir að hafa heyrt þetta brá ég silfursleiknu sverði mínu í ólinni á bakið, greip boga minn og örvar og sagði við Evrilokkus vísaði mér veginn þangað. Hann greip knía mér og grát bað mig með tár í augum. Nei, nei, herra, ekki neyða mig til að snúa þangað aftur. Leifðu mér að halda kyrru fyrir hér. Þú myndi ekki geta að ná þeim til baka og ef þú reynir þá snýrðu sjálfur ekki aftur. Reynum frekar að flýja sem skjótast með þá menn sem við höfum ennþá. Við getum ennþá bjargað lífi okkar. En ég svaraði kalt. Þú skalt þá bara sitja hér við skipið og kýla vömbinu og þjóra, en ég fer, ég verð að gera það. Svo gekk ég burt frá skipinu og upp frá ströndinni og inn í skóginn og helgilundina og rjóður og ég var næstum komin að höll töfrageðjunnar kirku þegar ég mætti sendiguðunum Hermesi sem hélt á gullstaf sínum. Hann var í líki unglings drengs á snotrasta aldri rétt í þann mund að þeim fer fyrst að spretta grönn. Hann tók hönd mér og sagði, hvað þú að álpast þessi hæðardrög aðleinn? Þú kannt ekkert á þennan stað. Mönnum þínum var breytt í svín í höll kirku og eru nú lokaður inn í stíu. Ert að ímynda þér að þú getur einn frelsa þá? Þú getur það ekki. Ef þú svo mikið sem reynir, þá myndu aldrei snúa heim. Þú verður þá hér eftir með þeim. En ég get hjálpa þér. Hérna, taktu þetta mótefni sem mun verja þig þegar þú ferðin í höll kirku. Nú skal ég segja þér frá því hvernig hún fremur sín brögð og brellur og leggur á sín banvænu álög. Hún mun færa þér drykk sem eitrið blandað í en eitrið mun ekki verka á þig vegna mótefnisins sem ég var að láta þig fá. Og þegar hún lístur þig síðan með töfrastaf sínum, dragðu þá úr slíðrum þitt kvassa sverð og ættu aðinni eins og ætlar að drepa hana. Hún mun verða skelfingulostinn og mun bjóða þér að ríða sér. Ekki reyna þá að streytast á móti, hún er gyðja. Og ef þú sefur hjá henni, þá muntu frelsa alla vini þína og bjarga sjálfum þér. Skipa henni þó fyrst að sverja eið við alla heimsins guði að hún muni ekki gera þér neitt mein. Því alla munum, strax og þú ert orðin berrasaður, gera þér mein og svifta þig karlmennskunni. Hinn snarráði sendi guð, sleit nú jurt upp úr moldinni og sýndi mér svarta rótina, en blómið hvítt sem mjólk, guðinir kalla þessa jurt móli. Það er erfitt fyrir döðlega menn að grafa hann upp, en guðinir geta allt. Síðan hóf Hermes sig á loft yfir skógi vaxna eyjuna og stemdi aftur upp á hið háa Ólympsfjall. Ég gekk hins vegar að húsi kirku, hjartað barðist í brjósti mér á göngunni, brátt stóð ég við dyrnar og sá hana, hinn ægi fallegu kirku með flétturnar sínar. Ég kallaði til hennar og hún heyrði strax í mér, opnaði fyrir mér og bauð mér inn. Nokkuð óstyrkur elti ég hana. Hún leiddi mig að silfursleiknum stól, mjög glæsileg smíð var það og fótskemill undir. Hún blandaði mér drykk í gullbikar og bætti í hann eitrinu sem hún vonaði að myndi gera mér mein. Ég bragðaði drykkin en eitrið virkaði ekki. En hún sló mig með töfrastafnum og sagði, svona nú út í stíu með þig, leggstu þar hjá mönnum þínum grísin þinn. En ég dró sverðið eldsnöggt úr slíðrum og hófðaði upp eins og ég ætlaði að drepa hana. Hún æfti og kúrði sig niður og greip hné mér og spurði, hver ert þú? Hvaðan ertu og af hvaða fólki? Ég næði bara ekki að þú skulur hafa drukkið af eitrinu mínu og sért samt ekki orðin að svíni. Engin annar maður hefur látið þennan drykkin fyrir sínar varir og ekki orðið töfrunum að bráð. En þú ert greinilega öðruvísi. Hugur þinn ræður við eitrið. Þá hlýtur þú að vera ódysseifur, maðurinn sem getur lagað sig að hverju sem er. Hinn skínandi bjarti Hermes með gullstaf sinn hefur oft sagt mér að þú munir sigla hér á þínu skjóta skipi á leiðinni frá Tróju. Slíðraðu nú sverðitt og komdu í bólið með mér. Ef við njótumst, þá munum við treysta hvort öðru betur. En ég svaraði, kirka, hvernig getur ætlast til að ég fari mjúkum höndum þig þegar þú ert búin að breyta mönnum mínum í svín og ætlar svo að gabba mig með því að bjóða mér að ríða þér svo þú getur svift mig hugrekkinu og manndómnum þegar ég er alveg alls ber. Ég neita algjörlega að fara í rúmið með þér

körfu úr gulli. Hinn þriðja blandaði í silfurkrukku sætt hressilegt vín og heldi því síðan í gullbikara. Svo fjórða kom með vatn og hún kveikti eld undir þrífæti og hitaði þar vatnið uns það fór að bull sjóða í koparpotti og hún leiddi mig til baðherbergis og þvoði mér höfuð og axlir þegar við kirka höfðum lokið okkur af. Vatnið var þá af nákvæmlega réttu hitastigi til að þú af mér djúpa sálar kreppandi þreytuna. Eftir það nuddaði hún húð mína með olíu og klæddi mig í ofur fínan ullarslopp og skikju og leiddi mig svo í silfurslegin útskorinn stól og lagði fótskemil fyrir framan hann. Önnur ambátt kom með meira vatn í gullkeri svo ég gæti þvegið mér hendurnar. Hún heldi vatninu yfir hendur mínar og það rann svo í silfur skál þar undir. Hún kom fyrir gljáfægðu borði þar rétt hjá. Eldabuskan kom með nýbakað brauð og lagði fram sannkallaðan veislukost og kirka sagði mér að setja stað snæðingi. En hjarta mitt hafnaði því. Ég var órólegur og annars hugar. Mér fannst ég finna fyrir illum grun. Kirka tók eftir því að þótt ég væri sestur þó snerti ég ekki matinn og var sem beygður af sorg. Hún nálgaðist mjög og spurði: Ótis yfir minn, hví ertu svo þögull? Næstum eins og eitthvað sem nú kemur ekki orðum að, nægi þig að hjarta rótum, svo þú snertir ekki matinn né vínið. Þú hefur ekkert að óttast, mundu að ég svo reið. En ég svaraði: Nei, kirka, hvað almennilegur maður heldur þú að gæti setið hér og kjamsað hinn rólegasti og ljúffengum mat og sötrað vín án þess að hafa fengið að sjá menn sína og frelsa þá? Ef þú ert svona ákveðin í að ég setjist hér að veisluhöldum, frelsaðu þá menn mína fyrst, svo ég fá að sjá mína tryggu félaga með eigin augum. Og kirka raðaði sér nú burt úr salnum, hún lyfti töfrasprota sínum og þegar hún kom að svína stíjunni, opnaði hún hana og rak menn mína út. En litu þeir allir út eins og feitir fullvaxna geltir þar sem þeir stóðu hrínandi fyrir framan hana. Hinn mikilfenglega kirka gekk á milli þeirra og makaði einhverju nýju efni á svínshúð þeirra. Efnið olli því að þykk svínshár spruttu skyndilega út allan skrokk þeirra en svo rauk þessi svínburst af, jafnharðan og hún hafi komið og þeir voru þá afturornir menn en reyndar yngri en þeir höfðu verið og miklu myndarlegri, jafnvel tölvert hávaxnari. Þegar þeir sáu mig, föðmuðu þeir mig fast að sér og fóru að kjökra, svo yfir þyrmandi var þetta. Og grátur þeirra hljómaðum allt húsið og meiri sig að kirka sjálf hrærðist til meðumkunnar með þeim. Hún kom til mín og sagði: Ótis yfir minn, þú finnur alltaf lausn á öllu. Farðu nú niður á þínu hraðskreiða skipi hér niður við ströndina, dragðu skipið upp á land og komdu öllum þínum vistum og útbúnaði fyrir í helli þar við ströndina. Komdu svo aftur hingað með hinn hópin sem þar býður. Og hjarta mitt hló til samþykkis. Ég fór niður að mínu hraðskreiða skipi og þar stóðu tryggðatröllin menn mínir og grétu enn svo ákaft að tárin flóðu úr augum þeirra. Alveg eins og þegar kúahjörð snýr til baka í fjósið eftir að hafa verið út á akrinum og allir litlu kálvarnir hoppa til og frá af kæti í básum sínum og koma svo hlaupandi til mömmu sinnar og blessaðir kálvarnir ætlaði að drekkja kúnum í gleðilátum. Einmitt þannig voru menn mínir strax og þeir sáu mig og í huganum fannst þeim næstum eins og þeir væru komnir heim í fjörur hinnar hrjóstrugu íþöku þar sem þeir fættust og ólust upp. En þá með tárin í augunum hrópuðu þeir grátandi: Æ, húsbóndi góður, það er gott að fá þig aftur. Það er bara næstum eins og við séum komnir heim til íþöku. En segðu okkur nú hvernig allir vinir okkar og félagar týndu lífinu. En ég hughreysti þá og sagði: Fyrst verðum við að draga skipið upp á land og koma vistum og búnaði fyrir í hellum hér við ströndina og flýtið ykkur svo með mér, allir saman, til hins heilaga hús gyðjunnar kirku, en þar sitja vinnir ykkar og éta og drekka og hafa nóg að býta og brenna til eilífðar nóns. Þeir trúðu mér, nema efri lokkosreyndar. Hann var að þá við, fíblin ykkar. Akkur eftir því að leggja ykkur í þá stórkoslegu hættu að fara þangað. Í húsi kirku mun hún breyta ykkur í

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja að þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing íranskra stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkja her greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Írana að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og í gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því segir í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríska hersins. Árásirnar eru sagðar gerðar að beðni Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Í dag kvatti Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Bandaríkin og Íran til að leggja niður vopn sín. Hið minnsta 27 létu lífið þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi fyrir dag. Viðbragðsaðilar fengu tilkynningu brunanum miðnætti að staðartíma. Sjónarvottar lýsa því að reykur hafi stigið upp frá lekaliðan nálagt tónleikasviði staðarins. Þá hafi rafmagninu slegið út og sprenging orðið í kjölfarið. Búðir hann á tökum á eldinum. Ábendingum til slökkulisins á höfuborgarsvæðinu íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum ábótavant hefur fjölgað. Því var veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025. Nú eru því skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðarhúsnæði ef rökstuttur grunnur eru að öryggi fólks sé ekki tryggt. Slökkulisins hefur haft heimild til að athuga brunavarnir í atvinnuhúsnæði án dómsúrskurðar. Fyrir úrskurðin hafði slökkuliði litla getu til þess að bregðast við ábendingum íbúðarhúsnæði. Athuganir snúast helst að leiguhúsnæði. Birgir Finnsson slökkuliðstjóri segir ábendingarnar hafa verið á bilinu 25 til 30 í fyrra. Þar séu nú þegar orðnar svo margar í ár. Fjóru leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í dag og í kvöld. Áhorfendum var boðið upp á sannkallaða markasúpu. Káringar lentu undir á heimavelli gegn IBVF. Þeir svöruðu með því að skora 5 mörk, en lokatölur urðu 5-2. Þór frá Akureyri vann stórsigur á fram í Úlfarsárdal 6-1. Káa vann dramatískan og langþráðan sigur eftir 6 tapleiki í röð, liðið vann Ía með 3 mörkum gegn 2. Þá vann FA sinn fyrsta heimasigur á tímabilinu þegar þeir lögðu Val að velli 2-1. Þá viður horfur næsta sólarhringin, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri, er lokið.